Eternity med Kimberly här i Vaken med P3 och P4. Alltså, nu måste jag sluta säga det. Jag påpekar det flera gånger till mig själv. Men så kom Ponte in och sa, jo, men man måste ju veta vilket program man lyssnar på. Nu har han ju för sig rätt i. Ja, första ledtråden i nattjakten, den är hur som helst presenterad. Handle with Care med Traveling Wilburys. Så ja, vad skulle det då kunna vara för något som vi letar efter? Jag blir lite paff, aldrig någonsin i hela Vakens historia, tror jag, har det varit så att det inte har kommit in ett enda förslag på vad det är vi letar efter i nattjakten. Är det ett enda? Det är ändå unikt. Ja, det kanske är bra då att en andra ledtråd kommer om en liten stund. Men Handle with Care, Traveling Wilburys, ja, och ja, de här siffrorna, de tycker jag att ni brukar ha koll på ganska ofta, men vi tar dem ändå. SMS skickar du till 72250, börjar med att skriva vaken och sen gör du ett mellanslag. Eller vill du mejla, då gör du det till vaken@sverigesradio.se. Alltså inte ett enda. Ja. Oh. Nej. Ja, ledtråd nummer två kommer alldeles strax.

0: Take Me to Church med Hozier. Ja, alltså nu kom det in två stycken gissningar här under tiden som låten spelades. Det var David som gissade på glas, porslin, ömtålig. Och sen Therese gissar också på glas. Sören, han skriver bröderna Wright. Ja, inte helt illa Sören. Nej, det är faktiskt inget av det vi letar efter. Vi får helt enkelt lyssna på den andra ledtråden och sen en liten repetition av ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, Paper Planes med MIA, pappersplan. Nu har vi två ledtrådar ute, två av tre, så jag hoppas att det blir lite lättare och att det är någon där ute som vill höra av sig. Nu har vi ändå David, Therese och Sören. Stefan C. också hört av sig här. Jag håller tummarna för att ni kommer att vilja delta och gissa. Två ledtrådar ut, alltså Handle with Care, Traveling Wilburys och sen Paper Planes med MIA. Hör av er till vakan@sverigesradio.se eller så kan man smsa och då gör man det till 72250. Börja med att skriva vaken och så gör ett mellanslag och berättar. Vad är det för någonting som vi letar efter i natt?

I was made for loving you med Kiss. Och ja, den här nattjakten är kanske lite klurig. Nu har det kommit in förslag här som jag ändå tycker är riktigt bra. Therese, hon skriver att det skulle kunna vara origami. Stefan gissar på charterresa, absolut. Anne, hon är också inne på origami och Tom, han är mer inne på bagage som kan vara rätt svar. Dan, han tänker att det skulle kunna vara toapapper. Han skriver till och med det måste vara toalettpapper. Dessvärre är det inte det, Dan. Det är något annat vi letar efter. Handle with Care, Traveling Wilburys och Paper Planes med Mia är de två ledtrådar som är ute, och strax kommer den tredje.

0: Lose Yourself med Eminem. Ja, den här nattjakten var kanske lite klurig, men vilken tur då att vi har en ledtråd till. De första ledtrådarna, det var ju, nu ska vi få se här, Handle with Care med Traveling Wilburys och sen Paper Planes med M.I.A. Och ni har ju gissat på, ja men ändå jättebra gissat såklart. Det enda jag menar är att vi inte fått in ett rätt svar ännu. Men ja, de svaren som har kommit in, det har varit allt ifrån origami, bagage, och nu ska vi se här. Ja, David är inne på urna. Nej, det är det inte heller, tyvärr. Aj, jag håller tummarna att någon löser det här. Annars så får jag väl skicka in en fjärde ledtråd. Men ni brukar oftast kunna lösa det efter lite betänketid. Och ja, här kommer ju den tredje ledtråden också.
1: Ledtråd nummer 1.

You make me sick med Pink. Du gör mig sjuk med Pink här i Vakan. Ja, det är alltså den tredje och sista ledtråden. Så nu håller jag tummarna för att det kommer lossna för någon där ute. Första två ledtrådarna, de var Handle with Care, Traveling Wilburys, och sen Paper Planes, MIA. Ja, jag tror nog att ni är inne på rätt spår. Men ja, vi får ta en låt. Skulle det vara så att det blev alldeles för svårt, då är det helt enkelt jag som får rycka in med en fjärde ledtråd. Men vi ger lite tid först.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Och ja, Nattjakten har ju presenterat sina tre ledtrådar, men här kommer en liten resumé.
1: Ledtråd nummer

hade vi dem. Alla tre. Först Handle with Care, Traveling Wilburys. Sen Paper Planes med Mia. Och sist ut You Make Me Sick med Pink. Handla varsamt med Resande Wilburys, Pappersplan med Mia och Du gör mig sjuk med Pink. Vaken snabbla sverigesradio.se mejlar du till om du vill e-posta eller sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken och sen gör ett mellanslag. Och därefter så får du helt enkelt berätta vad är det du tror att det är för något som vi letar efter. Och glöm inte heller namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig ifall du har rätt svar.

0: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: till De ensamma med Mauro Scocco. Ja, den här nattjakten var faktiskt lite klurig måste jag säga. Ni var nära på den då. Men det var liksom aldrig helt rätt. Ann-Sofie skickade in drönare, David gissade på vaccin, Stefan tänkte skulle det kunna vara plåster och Mikael han tänkte kan ett svar vara flygrädd och Andreas skrev ja men det är ju rötmånad såklart som är svaret. Men nej, det var faktiskt ingenting av det här och det kändes lite dystert där ett tag. Kommer vi liksom inte komma hem med någon vinnare? Men så dök Claes upp i inkorgen. Hej Claes!
1: Hallå, hallå. Tjena.
0: Ja men herregud, det var lite nervöst där men det kändes som att du bara satte den. Du skickade in ett enda mejl och det var med rätt svar. Så min fråga var, vad var det för något som vi letade efter?
1: Retfeber.
0: Ja, det var resfeber. Alltså, berätta. Alla var ju nära, men inte helt rätt på det. Vad fick dig att komma fram till just resfeber?
1: Ja, men det var lite klura. Jag hade lite olika förslag, men först... ja, men Traveling Wilburys. Nu är de ju på resande.
0: Mm-hmm.
1: Traveling. Och sen sista gör ju Make Me Sick. Då tänker jag något som gör mig sjuk. Det är ju... ja. Influensa, feber kanske.
0: Mm-hmm.
1: Och så plan är man ute och flyger med. Så tänkte jag, ja, resfeber. Om man slår upp det här.
0: Riktigt, riktigt snyggt. Ja, det var precis...
1: Luftburen smittan var inne på ett tag också.
0: Ja, ja men alltså du ser, det var ju en lite svårare nattjakt måste jag säga. Ja, det var liksom faktiskt. Lite, det kunde ta vägen åt lite olika håll. Ja. Tur i alla fall, Claes, att du satte den så att vi alla kunde komma hem med det rätta svaret. Och du fick välja, det var antingen tygkasse, ögonmask eller en önskelåt. Och vad var det du valde som pris?
1: Jag tog en tygkasse.
0: Ja, det är bra. Det är helt rätt. Det var rätt, ja. Rätt vinst också. Dubbelrätt. Hur länge ska du vara uppe, Claes?
1: Ja, på jobbet nu så jag slutar väl vid klockan 7 förhoppningsvis. Så länge ska jag vara vaken.
0: Du berättade för mig att du är uppe och kör i de värmländska skogarna.
1: Ja, just nu har jag varit väldigt långt norrut och kör. I natt kör jag faktiskt liggande sjuktransport.
0: Jaha.
1: Så då har jag varit uppe i några skogarna långt i Värmland. Och så har jag lämnat en person där och sen så är på väg ner söderut igen och hade mycket tid där och lyssnade på radio. Ja,
0: det, du gjorde helt rätt, det var verkligen, men jag blir imponerad. Det låter som ett yrke som det kräver både avstånd och att man, jag får för mig att man är själv i bil väldigt mycket, men det kanske bara är en fördom jag har.
1: Ja, men nu i natt är jag ensam när de kör faktiskt. Mm. Ibland är de ju två som kör den här bilen på natten. Mm. Vanliga ambulanser är man ju alltid två på.
0: Jag fattar.
1: Men nu är natt för jag själv.
0: Ja.
1: Får man lyssna på radion?
0: Ja, det får man göra. Då håller vi varandra sällskap och tack Claes för din insats. Både i nattjakten men också i din yrkesroll. Du, ska du få köra vidare?
1: Ja. Tack så mycket.
0: Tack själv.
1: Tack för att du håller mig vaken.
0: Ja, det är mitt jobb.
1: Ja,
0: precis. Ha det bäst nu och tack för att du gav oss det rätta svaret som nu var... Vad var det nu som vi letade efter, Claes? En gång till.
1: Resfeber.
0: Tack.

0: Somewhere Only We Know med Keen. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ett fåtal företag står för en stor del av omsättningen och jobben inom industrin, handel och byggbranschen. Och det är något som kan bli en sårbarhet vid kris eller krig, visar en ny kartläggning från Tillväxtverket där Magnus Lagerholm är utredare.
4: En omfattande störning hos ett relativt litet antal företag kan få stora ekonomiska konsekvenser.
5: Omkring 145 000 bygg-, handels- och industriföretag ingår i beredskapssektorn industri, byggande och handel som en del av Sveriges civila försvar. Företagen har över 1,2 miljoner anställda och står tillsammans för ungefär halva näringslivets omsättning.
4: Så det är väldigt viktigt att säkerställa att den här sektorn fungerar i en händelse av kris eller krig. Den tillhandahåller ju varor och tjänster för övriga sektorer och för samhället i stort, så även för totalförsvaret.
5: Och i Tillväxtverkets kartläggning av sektorn pekar man ut flera potentiella sårbarheter. En är att mycket av omsättningen och många av jobben finns hos ganska få men stora företag, vilket kan vara problematiskt vid till exempel elavbrott, transportproblem eller störningar i IT-system.
4: Då kan man ju tänka sig att ett fåtal större aktörer har samlat sin verksamhet på ett ställe och gör dem då sårbara.
3: Reporter John Pira. En tanker har träffats av en projektil i Hormuzsundet, uppger den brittiska sjötrafikbevakaren. Vad det rör sig om finns det inga uppgifter om, men händelsen sker sedan USA och Iran för tionde natten i följd attackerat varandra. Iran har under natten attackerat en amerikansk bas i Kuwait, rapporterar statliga iranska medier. Minst 27 människor bekräftas nu omkomna efter att en färja kapsejsade vid Guyanas kust i helgen. Ytterligare 83 personer saknas. Enligt landets premiärminister har två ur besättningen testat positivt för marijuana efter olyckan. Ekot, Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Peter, och välkomna ni som lyssnar till Studio 27 där Vaken pågår och har gjort så ända sedan klockan, ja, midnatt. Nu har klockan hunnit bli 2 minuter över 3, det är tisdag den 21 juli och ja, jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Vi har precis gått i hamn med nattjakten. Rätt svar, det var resfeber. Tack alla som hörde av sig, men ett särskilt tack till Claes som skickade in det rätta svaret. Ja, nu vänder vi blad, blickar framåt och vidare. Hej och hopp och välkomna in till en natt med Sveriges Radio.

This Kiss med Faith Hill, och här sitter jag och läser om Venedig. Det är extremt höga temperaturer inne på museer i Venedig, och det här har fått ett italienskt fackförbund att signalera att man ska gå ut i strejk om inget görs för de som arbetar i kulturens tjänst. Och inne på vissa museer, som bland annat Venedigs arkeologiska museum, så har det varit över 30 grader varmt i veckan. Och ett fackförbund har varnat för att det här är hälsovådligt för både anställda och besökare. Och ja, vi ska faktiskt bege oss till Italien alldeles strax, till vår veckans artist.

Fever Dream med Alex Warren. Ja, veckans artist är alltså en italiensk rockgrupp med ett danskt namn, Måneskin. De vann ju Eurovision Song Contest 2021 och då slog de igenom internationellt. Men just nu så har faktiskt bandet en paus. Men det verkar inte som att de har pausat musiken. Någon av bandmedlemmarna, frontmannen David, han satsar på solokarriär som popartist. Och basisten Victoria, det är hon som har en dansk mamma och som gjorde att bandet nu har ett danskt namn, Måneskin. Hon satsar på lite mer elektronisk och industriell musik och hon har gjort ett samarbete med brasilianska stjärnan Anita med en singel med underbara namnet Get Up Bitch Shake Your Ass. Sen har vi Ethan Torrico på trummor. Han är kanske inte riktigt lika framstående som de andra. Jag tycker det är så. Det är för roligt att personligheter liksom speglas så tydligt i vilket instrument som man väljer. Det känns i alla fall som att det är just typiskt att trummisen är den som är den lite mer tillbakadragna och som inte har släppt något musikprojekt, solomusikprojekt än. Men det kommer säkert. Sen har vi gitarristen Thomas som också har släppt egen musik. Och jag tänker faktiskt att den låt som vi ska lyssna nu på med Måneskin, det är lite roligt för där är det både Måneskin och Tom Morello som supertopp producent. Där ser man ju att jaha, det var så här som det här samarbetet kanske, ja, det såddes ett frö i alla fall. Gitarristen Thomas Ragge i alla fall, han släppte då senare sitt kritikerrosade album Masquerade som då är producerat av Tom Morello som vi nu ska höra här när de framför låten Gossip.

Gossip med Måneskin och Tom Morello. Ja, där har vi alltså veckans artist och till och med en av artisterna som en av veckans artisterna senare skulle komma att jobba med. Hänger med där? Ja, det är helt enkelt gitarristen som är artisten, jag menar. Mm, fick vi rim också.

Ja, det gör ont med Lena Philipsson som vann Melodifestivalen 2004, blev femma i Eurovision Song Contest och ja, inte då som veckans artist som vann hela rasket, men ändå.

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixt kär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

Super Lonely med Benny och Gus Dapperton. Ja, det är typ lite så jag känner mig nu när klockan...

Half of Me med Gresula som också är en deltagare i Melodifestivalen. Ja, det vet ju ni säkert, men jag tycker det var så roligt att Måneskin är veckans artist och så kom Lena Philipsson efter och så Gresula. Och av någon märklig anledning så känner jag att Måneskin och Gresula är lite lika varandra, eller de har liksom lite samma look i alla fall då. Nu när Måneskin har tagit en liten paus så känns det som att frontmannen David, han har lämnat rockspåret kanske lite, nu är han lite mera clean kanske, men av någon anledning så tänker jag alltid på Gresula när jag ser Måneskin, så det blev väldigt roligt att han fanns med här i spellistan. Ja, nu går vi vidare. Sofia Lesbexter, Murder on the Dance Floor.

0: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
1: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
2: Rädd?
1: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
2: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
1: Ja.
3: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Det var jättekult.

First of the Gang to Die med Morrissey. Vi väntar in Ponti här. Han är inte sen eller så, utan det är bara jag som är otålig för att jag tycker det är så mysigt när han är i studion. Jag ska erkänna, jag har gluttat lite på Instagram. Jag hittade en person. Jag vet, ibland kommer man över en sån här människa som man bara tänker, wow, vilket otroligt liv den här personen verkar ha. Och det är någon sån cool kvinna som har fått barn när hon är 40, hennes första barn. Jag tänker, det kanske är någon där ute som behöver höra, som behöver liksom få lite... Jag blev peppad, så jag tänker skicka vidare till någon där ute. Och hon skrev något som jag tyckte var kändes riktigt, riktigt skönt att höra. Igår pratade jag och Pontus om att ja, nästa fotbolls-VM, det utspelar sig 2030 och ja, det är om 4 år och ja, det var väl inga konstigheter med det. Och så slog det mig. Nej men herregud, då kommer ju jag att vara 40. Nej. Oh. Jag fick lite svindel då faktiskt. Det där har på något vis hängt med under dagen. Jag vet inte varför. Jag menar, aldrig haft åldersnoja innan. Tycker det är underbart att fylla år och bli 1 år rikare. Jag menar, alternativet är ju... Ja. Så egentligen har jag väl ingen åldersnoja. Men det var som att den här kvinnan av någon slump kom över i mitt liv. Och hon sa, hon skrev ett så himla bra citat som jag tänker dela här nu. Att målet är inte att se ut som en tjej som är 25, utan när man är 40, då är målet att vara en sån kvinna som alla 25-åriga tjejer vill bli. Jag vet att det är många kloka kvinnor där ute som lyssnar på det här programmet, så kan ni inte skicka med så här lite innan killarna kommer? Kan inte ni skicka med och, någon liten rad och berätta om hur underbart det inte är att bli lite äldre som kvinna? Vi kan ju passa på här. 2 minuter tills det blir killradio igen. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till eller så smsar du 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Gärna.

Monday morning med Melanie Fiona, trots att det är Tuesday morning och ja, det doftar kaffe och man i studio. Studio, vi har haft tjejtimmar, Ponti. Ja, så nu, vi får se om vi får in några svar på min tjejfråga. Men snart är det du. Snart är showen din. Snart är det man igen.

0: Ingen plockar en maskros med Lasse Stefans. Ja, nu är du här Ponti. Men jag tänkte,
1: ja, kan god morgon.
0: God morgon. Hej, förlåt. Ja, god morgon. Jag tänkte bara, får jag ta, jag fick så fina svar på den här tjejfrågan som jag slängde ut. Mm. Det var ett otroligt citat som bara löste upp hela min ångest över att bli 40. Jag har inte åldersnoja egentligen, men det var som att något bara ruckade lite min världsbild. Att om 4 år så fyller jag 40. Men det är ju såklart så att man inte ska vara 25 för all evig framtid. Man ska ju bli den här 40-åringen som 25-åringar vill vara. Mm. Det känns skönt.
1: Får jag bara lägga in en grej där? Att ja. Jag tycker att det där citatet också går att applicera på oss män. Förlåt, jag menar inte att ta det här.
0: Ja, det är det här jag säger, tjejer. Nu, jag
1: nej, men vadå? Ja. Det är säkert många killar där ute som också säkert. Är 36, blir va? Ja. Jag är 37. Jag är 41 om 4 år.
0: Ja, alltså.
1: Och känner exakt. Alltså, jag kan relatera till det här citatet också.
0: Vad fint! Ja vad bra. Men,
1: jag vill inte ta ifrån någonting från din timme. Men
0: nej.
1: Jag vill ändå lägga in det, för det är viktigt.
0: Ja, men du har verkligen helt rätt. Såklart. Mm. Alltså åldersnoja sträcker sig över könsgränserna, såklart. men det var bara så, det var så härligt att få se en sån här kvinna som bara liksom äger sin ålder. Ja. Inte för att 40 är gammalt, nej, men nej. Hej. Men jag vet ju att vi har många kloka lyssnare där ute som kanske har gått igenom något liknande eller som kan skicka med något härligt råd. Då så fick vi in en lyssnare, Sofie, som skriver så här. Jag har en sån story. Efter 40, separation och vårdnadstvist, livets bottennivå. Ladda ner min ungdomsdröm, en segelbåt i Karibien, mitt i ångesten. 8 år senare bor på min segelbåt i Karibien. Kram från en som vet att allt går.
1: Det är så mäktigt.
0: Ja, det är riktigt mäktigt. Så, så häftigt.
1: Betyder det då att hon sitter och ligger och lyssnar på vaken i den här båten?
0: Det gör hon.
1: Det är fantastiskt.
0: Ja, det är fantastiskt, verkligen. Och jag tycker också att mejlraden kvinna i livet är... Ja. Tack. Tack ni som lyssnar. Ni är fantastiska. Mm. Det är en ny dag. Det är, ja, apropå det är. Ålder och apropå att tiden går. Vi har gått in i tisdagen den 21... juli. Vad har vi på agendan?
1: Ja, det är några små puttriga saker här som pågår under dagen här. Finlands riksdag tar upp den här misstänkta korruptionshärvan kring det här projektet Garden Helsinki. Drar igång vid 11. Sannolikt blir det alltså ett misstroendeomröstning senare under dagen.
0: Just så att, det.
1: Det är rörigt i grannlandet, men vi får återkomma till det. Vi kanske ska ta upp det i morgon natt. Mjällby, fotbollslaget Mjällby som vann Allsvenskan förra året. Mm. De går in i sitt Europa, gör sin Europa-debut idag.
0: Mm-hmm.
1: För första gången ska de ge sig ut i Europa. De möter ett lag som heter Lincoln och som är från Gibraltar. Den här södra halvön där i är det Spanien?
0: Det kan det väl vara.
1: Kan det absolut vara.
0: Mm. Det kommer bli varmt där.
1: Förlåt?
0: Det kommer bli varmt där.
1: Ja, skojar inte. Mm. Precis, ja. Södra Spanien där. Och så har vi en sommarpratare senare idag. Det här kanske du är intresserad av, som gillar film och sånt där. Skådespelaren Maria Sid sommarpratar.
0: Och hon, vem
1: är det? Men du kanske blir intresserad av temat här, Isabel, för skådespelaren öppnar dörren till ett pågående experiment. Livet.
0: Men gud, det här ska ju rakt in i kvinnotimman. Rätt in i kvinnotimman. Gud, men, så härligt.
1: Maria Sid, många känner igen henne kanske från tv-serien Parterapi i Gagnef och SVT:s julkalender Hotellet Gyllene Knorren. Om du googlar eller tar fram en bild på henne så kommer du säkert känna igen henne. Och apropå tjejtimmen så har Johanna idag namnsdag.
0: Ja, men gud, så härligt. Mm. Tack du för den här underbara rapporten. Och nu fick vi svar från Sofie. Hon skriver så här, alltså hon som skaffade sin segelbåt i Karibien. Hon skriver: exakt, allt är möjligt att göra. Kram från min segelbåt i Karibien.
1: Wow.
0: Wow.
1: Snyggt.
0: Ja, hörni, nu lämnar jag över till Ponti och hoppas att ni får en underbar tisdag morgon så här en tisdag
1: mitt i livet.
0: Mitt i livet. En tisdag mitt i livet, Ponti. Ja. Det är vi väl glada för.
1: Ja. Nu varmar vi upp här.
0: Ja.

0: The Verve med låten Bittersweet Symphony här i Vaken med P3 och P4. Klockan har slagit 4 nu och det är dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: När möjligheten till så kallat spårbyte togs bort förra året drabbades framförallt restaurangpersonal och städare. Det visar en uppföljning från Migrationsverket. Hanna Körtsen är biträdande uppdragsledare på verket.
4: Den absolut övervägande andelen har jobbat inom restaurangbransch helt enkelt.
5: Det var våren 2025 som riksdagen röstade för att ta bort en möjlighet som funnits sedan 2008 och som inneburit att personer som fått avslag på sin asylansökan men arbetat under asyltiden ändå kunde få stanna i Sverige på arbetstillstånd om de hade fortsatt jobb. I vintras blossade en debatt upp efter rapportering om personer som var etablerade på arbetsmarknaden och som fått besked om att de måste lämna landet. Migrationsverket har tidigare uppskattat att runt 4 700 personer på ett eller annat sätt skulle komma att beröras och konstaterar nu i en första analys att cirka 1 200 personer som ansökt om förnyat arbetstillstånd före lagändringen fått avslag.
4: Det är Uzbekistan, Irak, Iran, Turkiet, Mongoliet och Egypten som är i topp där.
3: Reporter Karin Runblom. Två tankers har börjat brinna i Hormuzsundet enligt uppgifter i iranska medier. Det ska ha fattat eld efter att fartygen försökt ta den södra rutten genom sundet enligt uppgifterna. En tredje tanker har träffats av en projektil, uppger den brittiska myndigheten som bevakar sjötrafiken. Besättningen på den tanken ska enligt ett uttalande ha kunnat lämna fartyget i livbåtar. USA och Iran attackerade varandra nu för 10:e natten i följd. USAs anfallsvåg mot Iran avslutades vid 3-tiden och enligt det amerikanska militärkommandot träffades flera militära mål. Ekot med Peter Petredius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det och god morgon på er. Vi har passerat 4 nu och idag tisdag den 21 juli så får Götaland och Svealand sol och efterhand växlande molnhet. I Norrland passerar en front med moln och tidvis regn som rör sig långsamt österut. Temperaturer från i söder 18 till 23 grader och till i Norrlands inland och fjälltrakter. Där hamnar temperaturerna mellan 8 och 13 grader. God morgon på er!

Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. 4:06 är klockan. Hoppas allt är bra där ute med er. Pontus Andersson heter jag. Jag kommer sitta här och hålla er sällskap nu fram till 6:00. Och under natten så har vi haft ett roligt tema tycker jag. Vi har pratat ganska mycket om mat och det kommer vi fortsätta göra dels den här timmen, men i runt sisådär 17:45 så kommer jag ringa upp en man som håller på att äta en korv i varje kommun så att säga. Han reser runt i Sverige och äter sig genom landet med inriktning korv helt enkelt. Ska ringa upp honom och prata lite om det. För att vi har nämligen haft då ett roligt tema gällande mat och där frågan lyder: vad åt du senast och vad ger du rätten för betyg? Skala 1-5. Och då har exempelvis Ove skrivit till oss här på vår Facebook-sida. Jag åt en liten vegetarisk fryspizza av ett känt varumärke. Mer av nöd än för att jag var sugen. Jag ger en 3/5 faktiskt. Men fryspizza, de kan överraska ibland alltså. 3/5, det tycker jag är rimligt betyg. Tack så mycket, Ove. Och vad mer, Maria tycker jag har skrivit så kul. Hon skriver: isterband med stuvad potatis. Mannens favorit. För fett, för min smak. Men jag ger den en 5. Väldigt kärleksfullt ändå. Ge rätten en 5. För att det är din mans favorit. Tack så mycket för den. Lillemor, Findus pasta med 4 ostar. Jag fick inget betyg där av henne. Husmanskost 5/5, skriver Peter. Det är många 5 alltså. Birgitta skriver: färskpotatis, matjessill, gräddfil och gräslök, en 5. Ja, ni hör. Ni får gärna höra av er vad ni åt senast. Ni kanske sitter och äter just nu en frukost och berätta gärna vad ni stoppar i er i så fall i just detta nu och vad det får för betyg, skala 1-5. Så blir man lite sin egen matrecensent här. Krogkommission fast hemma. vaken@sverigesradio.se mejladressen, eller så skickar du in ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag, sen skriver du vilken mat du åt senast och vad den får för betyg. Jag har inte ätit någonting på flera timmar nu. Men senast så var det alltså en ganska trött pastasallad som jag hade större ambition. Den hade kunnat få ett mycket högre betyg om jag hade haft rätt ingredienser hemma. Men det var alltså lite pasta, lite pesto, lite bönor. Men jag hade inte så mycket grönt hemma tyvärr. Vilket drar ner betyget avsevärt. Jag skulle säga, jag ger den en okej 3/5. Hör av er och berätta vad ni åt senast och vad ni ger rätten för betyg.

0: Vill man ha bekräftade uppgifter, då får man gå så nära att man kan ta sig en sniff. Riskerar man också att bli gripen av närmsta polis.
1: Det här är exakt så som Napoleon doftade fram till döden.
2: Så nu ska vi få lukta på hur Napoleon luktade i finkan.
0: Alltså, det är en hissnande tanke.
2: Ja.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Oh boy.

Manchild med Sabrina Carpenter. Undrar vad hon åt senast och vad hon ger den rätten i för betyg. Det var säkert någon mat som hon åt i backstage kanske när hon var ute och spela. Någon caterad mat, vad vet jag. Men Linnea skriver gällande temat här en jättelätt och lyxig fiskgratäng med hemmagjord mos. Lätt en femma, skriver Linnea. Tobias är också händig här. Min egna hamburgare, baconburgare, med rikligt med purjolök och ost. Tobias har inte skrivit något betyg, men det kanske inte behövdes. Det lät som det var en femma i Tobias värld. Härligt, vad gott. Fredrik skriver snabbmakaroner, karébit, kebabsås, ger en trea för att jag har säkert ätit det varannan dag nu i 2 veckor. Jag tänker att jag ska hålla uppehåll på grillmat, men sen när man blir hungrig så åker det fram igen. För övrigt har jag ätit gulaschsoppa igår, nypotatis och matjessill. Och det har jag ätit 4 till 5 gånger också på 2 veckor. Så gott. Ja, det är lite härligt. Inget betyg där heller, men det lät som en femma. Malin skriver, hade lite hjortronsylt i en burk till det vaniljglass, dock köpt, men jag ger det högsta betyg. Ska lyssna på AC/DC nu. Hell's Bells heter låten. Ska alldeles strax få in trafiken här för att höra om trafikläget den här tisdagsmorgonen.

0: AC/DC med Hells Bells här i Vaken med P3 och P4. Jag har Rebecka med mig nu från trafiken. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det är hyfsat lugnt här ute, men det händer ändå saker på något sätt.
1: Ja, precis. Alltså, när det gäller vägtrafiken så är det en väldigt lugn morgon så här långt. Det har varit en bra natt. Men i tågtrafiken så är det strul på två platser. Dels är det sen igår kväll ett stopp mellan Kalmar och Linköping. Det är alldeles utanför Kalmar som det är ett elfel mellan Kalmar och Berga som gör att det är stopp här. Där är prognosen satt till idag i eftermiddag vid klockan 16. Och sen det andra är sen i helgen. Det är mellan Västerås och Fagersta som det också är stopp då i tågtrafiken på grund av ett elfel. Och där ersätts tågen med buss. Prognosen där är satt till ikväll vid 20-tiden. Kolla gärna upp hos ditt tågbolag för mer information kring de här två händelserna då i tågtrafiken. Mm. Och ser du några problem i trafiken när du är ute och rör dig, då får du gärna tipsa oss på Trafikredaktionen. Och det gör du ju på 020 999 444.

Jungle med låten Back on 74. Ja, får in massa här rätter som ni har ätit och betygssättning här. Therese, långkok med lammgryta, så himla gott, en femma. Min sambos köttfärssås med spaghetti, 10 av 10, skriver Lisa.

0: Ljuva toner från Skottland där. Travis heter gruppen. Why does it always rain on me? Frågar sig de. Och Daniel Wockner från Ekot är med mig nu. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi inleder i Mellanöstern.
1: Ja, det börjar kännas som en lite raspig skiva som bara återupprepar. Men i natt så har USA återigen attackerat mål i Iran. Och Iran har svarat med att attackera amerikanska mål i andra gulfländer runt Persiska viken. Bland annat då Kuwait och Bahrain. Samtidigt så har det här är tionde natten i rad som det har skett såna här attacker. Under natten så har också projektiler träffat en tanker i Hormuzsundet. Besättningen har lämnat fartyget och ytterligare två fartyg ska enligt Irans revolutionsgarde ha stoppats i sundet. Lite oklart statusen på hur det ser ut för dem.
0: Tionde natten i rad alltså. Och vi går tillbaka till Sverige, tänker jag, till Göteborg.
1: Ja, till Göteborg och till sport faktiskt, till och med. Vi har pratat mycket om fotboll de senaste veckorna. Nu så handlar det om ett annat stort idrottsevenemang. En av världens största orienteringstävlingar, O-ringen, håller just nu på att avgöras i och runt Göteborg. 15 000 deltagare på plats. 15-åriga Penny Svedjenäs är en av dem.
2: Jag siktar efter skön känsla, stabila lopp. Och så kul.
3: Orienterare från ett 40-tal länder har åkt till Göteborg för O-ringen för första gången sedan 2004. Unikt för i år är att en tävling ska avgöras i Slottsskogen i centrala Göteborg, vilket är det minsta området som O-ringen någonsin använt sig av i en tävling. Jan Graning är banläggare.
4: Det är ju en utmaning, men jag tror det blir väldigt roligt. Det är roligt att man ser mycket folk i skogen också, så att då får man lite pepp.
3: Penny, som under måndagen springer den första etappen i Jennylund utanför Ale, har däremot ett helt annat orosmoment.
2: Jag tycker inte så jättemycket om Göteborgs terräng faktiskt. Det är väldigt många mossar, turmossar, som är väldigt jobbiga att liksom ta sig fram i. Det går väldigt långsamt där vi ska springa idag.
1: Göteborgs terräng är alltså inte en favorit hos Penny Svedjenäs. Det var Anna Hasselberg och Madeleine Blidberg på P4 Göteborg som var reporter här.
0: Daniel Wockner från Ekot, stort tack.
1: Tack.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Tony Bennett tillsammans med Lady Gaga. The Lady is a Tramp. 20:05 är klockan och det är den 21 juli idag. Och då kanske ni är intresserade, vad hände det här datumet i musikhistorien? Jo, det släpptes en otroligt inflytningsrik platta 1987 det här datumet. Nämligen Appetite for Destruction med det amerikanska hair metalbandet, eller hårdrocksbandet, vad man nu vill välja att kalla dem, Guns N' Roses. Ett otroligt band som fortfarande, jag vet, när vi har önskenätter här i vaken, så är det ett band som många fortfarande önskar låta från den här skivan. Ni känner ju säkert igen den när ni ser omslaget, låta som Paradise City, Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine. Det här är ju verkligen en del av kulturkanon, verkligen. Och jag tänkte spela en låt från den här skivan som också blev en låg etta på Billboard när den kom ut som singel året efter, sommaren 1988. En fantastisk låt som ni säkert har hört, Sweet Child of Mine med Guns N' Roses, hämtad från skivan som alltså släpptes det här datumet 1987.

Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, hämtat från albumet Appetite for Destruction, så släpptes det här datumet 1987, alltså över 30 miljoner exemplar världen över har den sålt. Och ett exemplar fanns i min omgivning. Jag hade inte själv den här skivan faktiskt, men när jag var tonåring så var det ofta att CD-skivor som var mest poppis då. Att det, man lånade ut det, skivor, och sen så jag hade den hemma några gånger. Det var ju väldigt solidariskt på den tiden och demokratiskt där, att man lånade av varandra. Ens musikkonsumtion ser lite annorlunda ut idag. Men häftig platta och musik som fortfarande lever kvar, precis som den här låten. Några år senare släpptes den. Song 2 med Blur här i baken med P3 och P4.

Blur med Song 2. Och det har kommit in lite fler maträtter här som ni har ätit och betygsatt. Roligt tycker jag. Rosmarie skriver på vår Facebook-sida: kyckling stekt i ugn, sen grillad eller slash grillad. Sen lägger man det i skivor i ugnsform med grädde, vitlök och mango chutney, vitlöksklyfta, curry som blandas tillsammans. In i ugnen i 15 minuter, koka ris till och sen en god sallad. Den får alltid en femma, så gott, skriver Rosmarie. Susanne skriver ytterfilé, potatis, brunsås, gelé, 5 av 5. Gin, god morgon vaken. Jag åt kyckling, potatis och sparris och det var 5 av 5 gafflar. Jättebra Gin, tack så mycket för det. Vi drar ner tempot här lite nu, rent musikaliskt. Roxette, It Must Have Been Love.

Många gamla örhängen i den här timmen här i Vaken. Underbart. Roxette hörde vi där. It must have been love. Och alldeles strax ska jag släppa på Ekot här för en nyhetsuppdatering. Och kvart över fem, då är det ju dags för en vakenflash. Så redan nu kan man ju göra sig i ordning och knäppa den där bilden. Så har man den redo. Eller om man vill göra det prick på klockslaget och skicka in till oss. Men all information kring detta kommer jag att presentera om en stund efter Ekot. Vi hinner lyssna på en låt till med gruppen ABC. Låten heter The Look of Love. God morgon på er.

0: Så heter låten, ABC heter gruppen. Nu är klockan 5, dags för Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, nyheter från Ekot. Också i natt har amerikansk militär attackerat mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. Under natten har också projektiler träffat en tanker i Hormuzsundet och tvingat besättningen att överge fartyget. Irans revolutionsgarde säger också att 2 andra tankfartyg har stoppats i sundet. Även om antalet personer som dör i trafikolyckor i världen minskar så omkom förra året över 1,1 miljoner människor i trafiken. Det är enligt Världshälsoorganisationen WHO. Det här är en minskning med 21% sedan 2011. 90% av alla dödsfallen i trafiken skedde i låg- och medelinkomstländer där antalet motordrivna fordon ökat kraftigt. Men där trafiksäkerhetsarbetet inte är så utvecklat. Så Sverige, när möjligheten till så kallat spårbyte togs bort förra året påverkade det framförallt personer som jobbat inom restaurangbranschen men också inom städ- och byggsektorn. Det visar en uppföljning från Migrationsverket. Spårbyte innebar att personer som fått nej på sin asylansökan ändå kunde få stanna i Sverige om de hade jobb. Efter kritik om att det saknades övergångsregler så justerade Tidöpartierna reglerna något i vintras. I Sundsvall körde en personbil in genom ett skyltfönster till ett gym och välte igår kväll. Det fanns personer inne i lokalen men ingen person ska ha skadats. Polisen misstänker för närvarande vårdslöshet i trafik men säger också att det kan ha handlat om ett sjukdomsfall. Bilföraren fördes till sjukhus för kontroll. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Daniel. Idag så får Götaland och Svealand sol och efterhand växlande molnighet. Över Norrland passerar en front med moln och tidvis regn som rör sig långsamt österut. Temperaturer från i söder 18 till 23 grader till i Norrlands inland och fjälltrakter 8 till 13 grader enligt hälsar SMHI. Och jag som hälsar god morgon heter Pontus Andersson och varmt välkomna till Vaken med P3 och P4.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Ella Langley med låten Choosing Texas. Och vi har trafikredaktionen med oss här på morgonen. Naturligtvis Rebecka Björkholm finns med oss där nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det är lugnt på vägarna, va? Men det händer lite andra saker också.
1: Ja, precis. Men som sagt, ett bra läge ute på vägarna. Men i tågtrafiken så är det stopp på två platser. Dels är det mellan Kalmar och Linköping som det är ett elfel alldeles utanför Kalmar med prognos till i eftermiddag vid 4-tiden. Och sen är det även fortsättningsvis ett stopp mellan Västerås och Fagersta sen i helgen. Delfel även där, och där är det buss som gäller istället. Prognosen är satt till ikväll vid 8-tiden och mer information hittar du hos ditt tågbolag. Sen så ska jag nämna ett strömavbrott som är i Kalmar län, och det är då i Ålem med omnejd som det sen igår kväll är problem hos Ålem Energi, och det är ungefär 3300 kunder som berörs, och där är förhoppningen att det här problemet ska vara löst under morgonen. Det är reservdelar på väg, det är nog fel i en isolator som är orsaken till det här strömavbrottet då i Ålem. Men där är det så att om det skulle vara problem att nå larmnumret 112, då så kan man ta sig till brandstationen i Ålem för att få akut hjälp. Tipsnumret till trafikredaktionen om du ser några problem där ute som du vill tipsa om, 020 999 444.

Don't You Want Me med Human League. Här är Vaken med P3 och P4. 12 minuter över 5 är klockan. Hoppas du har en riktigt god morgon så här långt. Om 3 minuter så drar vi igång vakenflashen. Kvart över 5 så kommer jag trycka på publicera här på vår Facebook-sida. Då kommer upp en bild på mig när jag håller en kaffe. Och där får ni gärna kommentera bilden och skicka in era egna flashbilder så jag får reda på vad ni har för er denna tisdagsmorgon. Men så ni kan hinna förbereda er. Så lyssnar vi på Jacqueline först här, Woman. Alldeles strax, Vaken Flash.

Jacqueline med låten Woman här i Vaken med P3 och P4. Nu är klockan 16:15 och jag har lagt ut en bild nu på vår Facebook-sida där det står helt enkelt Vaken Flash, vad har ni för er där ute? Skicka in en bild så ni kan posta bilden där i kommentarsfältet. Ni kanske förbereder bröd i bageriet, ni kanske kelar med katten, kokar kaffe eller så kanske du precis har startat bilen för att bege dig ut till ditt arbete. Vore jättekul om ni hörde av er så jag får lite insyn i er morgon helt enkelt. Antingen så hör ni av er via vår Facebook-sida eller så skickar du bilden och en liten kommentar till vår mail vaken@sverigesradio.se eller så smsar du in det till 72250. Skriv vaken först och sen ett mellanslag så får jag se hur ni har det.

Bruce Springsteen, Born to Run, 20 minuter över 5 är klockan, vaknar med P3 och P4 lyssnare på, och det bara rasar in flashbilder, om vi kallar dem så, bilder från er morgon. Det är nästan som att Facebook tror att det är en cyberattack som pågår. Hela min dator håller på fullständigt brocka ihop här, men underbart verkar ni ha det. Vi går igenom några här. Carola har skickat in en bild på sig själv längs en landsväg. Gott med kaffe. Här kommer en hälsning från ett kyligt Tingsryd, Småland. 13 grader, hade behövt vantar. Tack så mycket för det, att du hörde av dig och skickade in en bild. Ylva väntar på att köra första turen. 5.18 från Landskrona ner mot Malmö. Jag gissar att Ylva kör buss. Lycka till med det idag, Ylva. Sara, min hund Klara som sover gott. Hon blir 14 år om några månader men busar som en valp när hon är vaken. Gud vad söt hund. Lilla Klara, god morgon önskar vi Klara, och till dig Sara också. Karin har sovmorgon, hoppas snart kunna somna om igen. Skickat in en bild på sina fötter och en fläkt. Och det är många som fixar sin frukost. Här är någon som gör lite mackor med leverpastej. Mats som fixar frukost med kaffe där. Och Marika är ute och knegar på med kossorna. Tack så mycket för din bild. Och det är många som skickar in sina bilder på sina katter som också är hungriga så här dags. Och Magnus har skickat in en bild på att han just nu bakar bullar uppe, eller bullar, han bakar i alla fall i Uddevalla. Fortsätt gärna höra av er med era bilder via vår Facebook-sida, eller så skickar du in ett mejl eller ett sms, och så har vi en bild också på en stammis här i flashtråden, och det är Elvis the King, Susannes katt, som lite av en filosof. Elvis sitter nu på balkongen i Gällivare +7, sitter och betraktar sin omgivning och funderar på vad dagen har framför sig, helt enkelt. Elvis the King. Tack så mycket Susanne för din bild. Som sagt, fortsätt skicka in bilder så går jag igenom fler alldeles strax. Först Teddy Swims här, Mr. Know It All. God morgon på er.

Teddy Swims med Mr. Know It All. Jag ska försöka hinna med några fler flashbilder som har kommit in här innan jag ska släppa på ekot. Carina jobbar, ingen sommarvärme precis. 6 grader varmt, tur att man sitter i en varm lokhytt, skriver lokföraren då, Carina. Ja, det är många som har det kallt. Vad är det för skitsommar, om vi uttrycker det så? Eller vad hände? Vad tog sommaren vägen? Jag hoppas det blir bättre. Det är... Niklas skriver, dags att rulla upp till Rötlebron på E4 och börja dagens arbete. Och jag tror det var... Är det en brandbil? Nej, det är det inte. Men det är en lastbil i alla fall som Niklas ska köra iväg med. Och Björn har skickat in en väldigt fin bild, precis klivit ur sängen. Vilken vy, Björn! Härligt, ni får, om ni inte vill vara med och bidra, så tycker jag att ni ska gå in och kika här i kommentarsfältet, för det är många fina bilder. Ni är duktiga fotografer faktiskt. Det är många som vet hur man fångar ljuset, så att säga. Hinner jag läsa någon till här? Ja, det ska vi göra här. Rosmarie skriver, god morgon, frisk morgon. Det kommer in så många bilder så det jag ska läsa försvinner. Hörrni, jag tar igen det i nästa halvtimme, för ska hinna lyssna på First Aid Kit här. Så ska jag plocka upp den här vakenflashen efter ekot. Men härligt att ni är med oss.

0: First Aid Kit, Emilou, här är baken med P3 och P4. Vi lämnar över till Ekot nu, för klockan är 5:30.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det kommer kritik mot att polisen inte får använda DNA-baserad släktforskning för att identifiera döda brottsoffer. Sen ett år tillbaka får DNA-baserad släktforskning användas i brottsutredningar, men lagutrymmet har begränsningar. Bo Lundqvist är kriminalkommissarie och tidigare mångårig chef för polisens kalla fallgrupp.
4: Det avser ju bara att identifiera en gärningsperson som då är misstänkt för att ha begått ett mord, en grov våldtäkt eller våldtäkt mot barn.
5: Enligt polisen finns idag 67 fall med oidentifierade kvarlevor. Bo Lundqvist vill att metoden också ska få användas för att identifiera det.

0: gör ju att urvalet begränsas.
1: Efter flera års väntan på dagens lagutrymme hoppas Bo Lundqvist att nästa steg, alltså att få använda metoden på avlidna, ska gå snabbare att utreda.
0: Jag hoppas verkligen att det inte ska ta ytterligare 5 års tid.
2: Reporter Sebastian Stormgård. Också i natt har amerikansk militär attackerat mål i Iran som svarat med attacker mot amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. Under natten har också projektiler träffat en tanker i Hormuzsundet och tvingat besättningen att överge fartyget. Och Irans revolutionsgarde säger att 2 tankfartyg har stoppats i sundet. Och kriget mellan Iran och USA sätter tydliga avtryck i regionens ekonomi. I Erbil i irakiska Kurdistan har handeln ännu inte återhämtat sig sedan krigsutbrottet tidigare i år. Och nu växer oron på nytt efter flera iranska attacker mot amerikanska mål i staden.
3: Vi är tillbaka där igen. Precis som i våras har marknaden stannat av och ekonomin bromsat in, säger Shahoz. Han driver en blomsterbutik i centrala Erbil. När han öppnade verksamheten för några år sedan gick affärerna bra, men nu är det glest med kunder. Den senaste tidens säkerhetsläge i irakiska Kurdistan har skapat stor osäkerhet i regionen. Erbil har flera gånger hamnat i centrum för den eskalerande konflikten mellan USA och Iran och de iranstödda grupperna som är verksamma i området. Under våren förekom nästan dagliga attacker mot amerikanska mål i Erbil, bland annat den amerikanska militäranläggningen vid flygplatsen och det amerikanska konsulatet. Sedan mitten av juli har Kurdistan-regionen dessutom utsatts för flera större attackvågor med drönare och robotar. Enligt de kurdiska myndigheterna har attackerna riktats mot amerikanska mål i Erbil, men också mot läger som tillhör Irans kurdiska oppositionsgrupper i provinserna Slemania och Erbil. Lorin Ibrahim, Erbil.
2: Sverige nu. När möjligheten till så kallat spårbyte togs bort förra året påverkade det framförallt personer som jobbat inom restaurangbranschen men också inom städ- och byggsektorn. Det här visar en uppföljning från Migrationsverket. Spårbyte innebär att personer som fått nej på sin asylansökan ändå kunde få stanna i Sverige om de hade jobb. Efter kritik om att det saknades övergångsregler så justerade Tidöpartierna reglerna något i vintras. Så vädret. Idag får Götaland och Svealand sol och efterhand växlande molnighet. Över Norrland passerar en front med moln och tidvis regn långsamt österut. Temperatur från i söder 18 till 23 grader till i Norrlands inland och fjälltrakter 18 till 13 grader. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
4: P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Emil. Idag då, Finlands regering befinner sig lite av en kris här. För Finlands riksdag tar idag upp den misstänkta korruptionshärvan kring arenaprojektet Garden Helsinki. Mötet inleds klockan 11 svensk tid och sannolikt blir det faktiskt en misstroende omröstning senare under dagen. Jag gissar att Ekot kommer följa detta under dagen. Och Mjällby, AIF, Allmänna idrottsförening gissar att det står för, de går in i sitt Champions League-kval här ikväll. Mjällby möter Lincoln, ett lag från Gibraltar. Avspark 18.00. Och lite senare idag så är det sommar i P1 och idag så är det skådespelaren Maria Sid som sommarpratar. Hon har varit skådespelare och regissör i både Finland och Sverige. Många känner igen henne kanske från tv-serien Parterapi i Gagnef och SVT:s julkalender Hotellet Gyllene Knorren. Johanna har idag namnsdag, så stort grattis till dig Johanna. God morgon!
4: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Wake Up heter låten. Agnes heter artisten. En passande låt så här på morgonkvisten. Hoppas ni har vaknat upp ordentligt och har en bra morgon så här långt. Bildbevis finns på detta på vår Facebook-sida, för det är många som hör av sig här. Magnus har dukat upp sin frukost och har lite sol utanför där. Blå himmel i alla fall, Magnus. Hoppas du får fint väder idag. Andreas, sista dagen på jobb innan 4 veckors semester. God morgon från Ystad. Tack så mycket, Andreas. Hoppas du får en underbar semester. På väg mot jobbet från Oxelösund till Finspång. Så nu är det 9 mil framför mig att komma till jobbet. Jag jobbar som specialistundersköterska inom demensvården och teamleader. Skriver Fia. Kör försiktigt och hoppas du får en härlig arbetsdag. Och Stefanie har skickat in en selfie. Det räcker det också. God morgon, hälsar hon från Vaxholm. Ja, underbart att ni verkar ha det bra, och det är många som jobbar på bagerier också, det värmer. Lite av ett drömjobb för mig. Så ja, underbart. Fortsätt gärna skicka in era bilder hur ni har det, så ska jag alldeles strax ringa upp en intressant person som äter korv genom alla Sveriges kommuner. Han äter sig genom Sverige. Så det kommer alldeles strax. Först R.E.M. med låten som ni alla har hört eventuellt, Losing My Religion, här i Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag, och finns mer kvar här till klockan

0: Losing My Religion, R.E.M. kvart i sex är klockan. Vi har ju haft här i baken lite av en matnatt. Vi har pratat mycket mat här under natten. Det ska vi fortsätta göra nu, för vi ska prata med David Asp som håller på att slutföra sitt projekt att äta en korv i varje svensk kommun. Och det är ju 290 sådana, så det är ett ganska stort projekt. Han börjar med detta 2024. Två år senare nu så ringer vi upp för att kolla läget med David. God morgon, David.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur långt har du kvar nu gällande antalet korvar och kommuner?
1: Ja, du, jag får räkna baklänges här, så kommer jag fram till att det är 27 stycken kvar bara.
0: Ja, men det är ju... när når du fram, har du räknat ut det, när ungefär när du kan vara komplett så att säga?
1: Ja, jag har ju sagt som officiellt mål här att jag ska vara färdig innan jag fyller 40, vilket är om 1,5 år ungefär. Så jag har ju ganska god tid på mig. jag har legat bra till i tempo här. jag har köpt mig lite tid.
0: Det är en bra 40-årspresent.
1: Ja, precis.
0: Men du är nyss...
1: Någonting ska man ju lyckas göra innan man fyller 40.
0: Jag beundrar dig. Men du är nyss hemkommen från Norrlandsresa, vet jag. Hur var den på korvfronten? Jag gissar att du gjorde andra saker där också, men blev det någon korv?
1: Ja, men den var korvintensiv, kan man väl säga. Mm. Det blev 26 kommuner och lika många korvar på en vecka då. Och 350 mil i bil ungefär, bara för att käka korv.
0: Är du singel?
1: Nej, jag är gift och tre barn.
0: Ja, du har det. Ja, och du kan kombinera det här.
1: ja, tydligen. Ja. Jag har hittat något litet loophole här. Så
0: men du, sen undrar jag bara av ren nyfikenhet. Är det någon speciell korv du alltid kör, eller brukar du välja någon från menyn? Du kanske får en rekommendation från någon som jobbar i korvkiosken.
1: Det beror lite på. Alltså, har jag en sån här köttig dag framför mig med så här 8 korvar, då försöker jag hålla det väldigt simpelt bara för att liksom orka. Men är jag liksom på besök någonstans, så jag vet att det bara är 1 eller 2 korvar, då försöker jag gå lite wild and crazy och ta något smakrikt och sådär. Men så det beror lite på hur dagen ser ut. Mm. Man ska orka också.
0: Precis, det blir ju några korvar det här. Men kommer du ihåg alla? För jag vet att du har ett Instagramkonto, ska vi säga här. Korvmunen, vilket väldigt bra namn måste jag säga.
1: Ja, tack.
0: Men kommer du ihåg alla korvar? Du dokumenterar det med bilder, gissar jag. Men gör någon annan typ av dokumentation? Jag tänker att du har liksom en anteckningsblock, eller du för statistik och sådär.
1: Nej, men jag kommer nog ihåg de flesta, men den största missuppfattningen är att jag åker liksom runt och testar och ställer korvar och kommuner mot varandra, utan så är det ju inte, utan det här är ju, korven är ju mest en slags ritual för att bocka av en besökkommun. Och den kan smaka liksom hur som helst. Det viktiga är att en korv med bröd inmundigas inom kommunens gränser, då är liksom kommunen avbockad och klar.
0: För det här är ju någon typ av samlarbeteende. Jag känner igen mig en del i dig. Mm. Att man vill ha någonting komplett.
1: Just det, och bocka av listor och sånt där.
0: Ja, visst gör det någonting med en. Det känns väl bra i magen på dig. Dels för Absolut. Att du får äta korven, men också att du ser att snart är jag klar med detta.
1: Ja, men det är väl på något vis den mest patetiska formen av dopaminkick man kan få. Liksom. Ja, men att man har åstadkommit någonting.
0: Ja, men samlar du på något annat?
1: Nej, men jag samlade på länder tidigare, innan pandemi och barn och allt sånt där, så tyckte det var kul att besöka länder som möjligt. Men nu fick jag ju liksom styra om där, så det här är ju samma skeva beteende fast i annan form bara.
0: Mm, något billigare också eventuellt.
1: Ja, precis. När jag var liten så skulle jag åka liksom alla bussar i Stockholms län och sådär, alla linjer. Så
0: ja, det är underbart.
1: Du ser.
0: Jag känner igen mig. Ja. Men har du någon gång blivit igenkänd vid anslutning till en korvmoj?
1: En gång. Var det en mycket god korvgubbe uppe i Umeå. Han kände väl inte igen mig liksom ansikte sådär, men min kompis var med och berättade vad jag höll på med. Och då sa han, ja det är du, jag undrade precis när du skulle dyka upp.
0: Så här, vi har väntat på dig, David.
1: Ja, precis.
0: Men du, avslutningsvis, jag vet att du inte ställer korvarna mot varandra eller kommunerna mot varandra heller för den delen. Men är det någon korv som du kan vakna om nätterna och tänka, gud vad gott det var på det där stället? Du behöver inte säga någon namn på något ställe, men en kommun.
1: Ja, men mitt stående skämt är ju att den bästa bratwursten fick man i Trosa. Så den kan jag ju drömma om ibland.
0: Ja, Trosa, det är dit man ska om man vill ha bratwurst. Underbart. Men David, det här kommer du lösa innan 40-årsdagen.
1: Ja, men vi får väl hoppas det. Ja. Jag jobbar för det i alla fall.
0: Och David, som alltså går under epitetet Kormunen på sociala medier, så där kan man följa honom om man vill se bilder och komma i kontakt med dig.
1: Ja, vi har bara roligt där.
0: Ja, jag gissar att det är flera som, alltså korv är ju ett intresse för många.
1: Ja, men jag säger att det här är Sveriges bästa gemensamma nämnare, just korven med brödet, att det är någonting att samlas kring.
0: Ja. Hur vill du ha den, grillad eller kokt?
1: Jag är ju en grillkunde, men kokt med bröd håller jag väldigt högt. Den är lite bortglömd. Den ska vi inte glömma bort, den är riktigt fin.
0: Shoutout till den kokta korven. Stort tack David att vi fick ringa upp dig den här morgonen.
1: Tack själv.
0: Och lycka till med din resa helt enkelt.
1: Tack så mycket.
0: Underbart. Ha det bra. Ja. Hej.
1: Ha det gött. Hej.

The Time of My Life med Benson Boone här i Vaken med P3 och P4. Härligt att få snacka lite korv så här tidigt på morgonen, och extra kul också att få ta del av alla era fantastiska bilder som ni har skickat in till oss här. Det är många som verkar jobba sista veckan nu, kämpa på, snart semester. Det är många som kommer tillbaka från semestern, kämpa på även ni. Ni ska veta att en sak som är säker är att Vaken, vi är tillbaka igen efter midnatt. Så kör vi 6 timmar nattradio imorgon igen. Jag och Pontus Andersson kommer finnas med er, och Isabel Berglund. Men jag vill passa på också att önska er alla en underbar tisdag. Så lyssnar vi på Bette Midler nu. Beast of Burden ska jag alldeles strax också lämna över till de lokala morgonprogrammen och musiken i P3 som drar igång alldeles strax här i kanalen P3.

0: Bette Midler, Beast of Burden, avslutar Vakens sändningar denna natt. Stort tack för oss. Jag lämnar över till de lokala morgonprogrammen. God morgon på er där ute i landet.
1: Och tack för sällskap under natten. Nu går natten över till morgon och du lyssnar på P4 Malmöhus. Jag säger god morgon. Vi är ett helt gäng här som kommer att se till att du får en behaglig start på dagen. Ute i Malmö, reporter Hanna Littner. Vad händer?
2: Ja, men god morgon. Det är ju lite sådär sommarledighet för många. Då vill man ju veta vad man passar på att lägga lite extra tid på. Det ska jag kolla den här ganska soliga Malmö-morgonen.
1: Nina Börstad, välkommen tillbaka till trafikredaktionen.
3: Tackar, tackar.
1: Hur ser det ut i nuläget?
3: Just nu så är det en lugn morgon och det har varit en lugn natt.
1: På de lokala nyheterna, den fronten, Moa Lundgren, vad säger du?
4: Där handlar det om hur skånska städer ska beskriva sig själva. Orden småstad och sommarstad ratas helt.
1: Det är otroligt, det är det mysigaste som finns. Nu är klockan 6, du får en uppdatering från Ekot.
5: Sen ett år kan polisen använda DNA-baserad släktforskning och polisen jobbar med minst 10 fall där metoden används. Men från myndigheten kommer nu kritik om att det saknas lagutrymme för att identifiera döda brottsoffer. Bo Lundqvist är kriminalkommissarie och tidigare chef för polisens kalla fallgrupp.
6: Det avser ju bara att identifiera en gärningsperson som då är misstänkt för att ha begått ett mord, en grov våldtäkt eller våldtäkt mot barn. Vilket innebär att vi får inte använda den för att identifiera avlidna. Där finns ju fortfarande en stor frustration.
7: Enligt polisen finns idag 67 fall med oidentifierade kvarlevor. Bo Lundqvist vill att metoden också ska få användas för att identifiera dessa.
6: Alltså, vi begraver människor okända i Sverige 2026. Det känns helt orimligt.
7: Ja, dagens lagstöd gäller bara vissa grova brottsutredningar där DNA-spåret antas komma från gärningsmannen. Att använda metoden för att identifiera okända avlidna ryms därför inte i lagen. Sverige var ett av de första länderna utanför USA med en särskild lagreglering för metoden. I Europa var vi först att använda släktforskning vid uppklarandet av ett brott. Det nu 20 år gamla dubbelmordet i Linköping.
5: Reporter Sebastian Stormgård. En personbil körde sent igår kväll in i ett gym i Sundsvall och välte in i lokalen och orsakade stora materiella skador, rapporterar Sundsvalls tidning. Enligt uppgifter till tidningen ska det ha funnits folk i träningslokalen, men det finns inga uppgifter om skadade. Också i natt har amerikansk militär attackerat mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. Projektiler har också träffat en tanker i Hormuzsundet och tvingat besättningen att överge fartyget. Enligt Irans revolutionsgarde har 2 tankfartyg stoppats i sundet. Och kriget mellan Iran och USA sätter tydliga avtryck i regionens ekonomi. I Erbil i irakiska Kurdistan har handeln ännu inte återhämtat sig sedan kriget bröt ut. Och nu växer oron på nytt efter flera iranska attacker mot amerikanska mål i staden.
8: Vi är tillbaka där igen. Precis som i våras har marknaden stannat av och ekonomin bromsat in, säger Shahoz. Han driver en blomsterbutik i centrala Erbil. När han öppnade verksamheten för några år sedan gick affärerna bra, men nu är det glest med kunder. Den senaste tidens säkerhetsläge i irakiska Kurdistan har skapat stor osäkerhet i regionen. Erbil har flera gånger hamnat i centrum för den eskalerande konflikten mellan USA och Iran och de iranstödda grupperna som är verksamma i området. Under våren förekom nästan dagliga attacker mot amerikanska mål i Erbil, bland annat den amerikanska militäranläggningen vid flygplatsen och det amerikanska konsulatet. Sedan mitten av juli har Kurdistanregionen dessutom utsatts för flera större attackvågor med drönare och robotar. Enligt de kurdiska myndigheterna har attackerna riktats mot amerikanska mål i Erbil, men också mot läger som tillhör Irans kurdiska oppositionsgrupper i provinserna Slemania och Erbil. Lorin Ibrahim, Erbil.
5: I Kanada rasar nära 1000 skogsbränder och myndigheterna varnar för att nya kommer att blossa upp. Invånarna i staden Kimberley i British Columbia har uppmanats att förbereda sig på evakuering.
9: We had ash falling on us today and that's kind of worried me at that time because that's usually number one sign you gotta get ready.
10: Det började regna aska på mig tidigare idag och det brukar vara ett tecken på det är dags att göra sig i ordning, säger Caroline Martens till den kanadensiska tv-kanalen Global News samtidigt som hon packar sin bil. Branden som härjar i området är bara en av nästan 1000 bränder från väst till östkusten som blivit en ovanligt intensiv och tidig start på det som här kallas brandsäsongen. Flera amerikanska politiker med president Donald Trump i spetsen hotar Kanada med strafftullar efter att röken svept in över USA. Något som fått Doug Ford, premiärminister i den värst drabbade provinsen Ontario, att reagera starkt.
11: Maybe one day you're gonna need our help like you did last year and we deployed the people.
10: Kanske borde du fundera på att hjälpa dina bästa vänner som vi gjorde förra året snarare än att kritisera och hota dem, säger Doug Ford. Patrik Holmström, Edmonton.
5: I Storbritannien har den nya premiärministern Andy Burnham utsett nya ministrar i sin regering. Ny försvarsminister, ny finansminister blir John Healey som var försvarsminister under den tidigare regeringen. Och den tidigare energiministern Ed Miliband blir nu ny utrikesminister i Storbritannien. Och Ekostudion står denna morgon Gunilla Hansen-Bering.
1: Ja, men en del moln nu på morgonen, men sen blir det mest soligt väder idag. 21-25 grader, solen, sommaren är tillbaka, men kanske bara för en liten stund. Nordvästlig vind med friska vindbyar har vi att vänta. Och på trafikredaktionen Nina, vi hördes ju vid bara för någon minut sen. Jag vet inte om läget har förändrats drastiskt.
2: Nej, det är fortfarande en väldigt lugn morgon och jag har faktiskt inga större störningar att rapportera om just nu.
1: Det är bra, men om man har någonting man vill berätta, då ringer man 020 999 444. Mm.

0: Alex Warren med Fever Dream. Du lyssnar på P4 Malmöhus och klockan är 6:08. Ett god morgon tycker jag är på sin plats. God morgon, Moa.
1: God morgon.
0: Grekland förbjuder elsparkcyklar för barn.
1: Mm-hmm.
0: Och det är, alltså, när man säger barn, jag tänker på det samma. Igår pratade vi om det här med att fängelser nu har öppnat, de första i Kumla, för barn.
1: Mm.
0: När jag säger barn, vad tänker du då? Vilken ålderskategori?
1: Man tänker ju på mindre barn liksom.
0: Eller hur? Jag tänker på mellan 10 och 12 kanske.
1: Men rent liksom juridiskt är det ju under 18.
0: Exakt.
1: Som gäller.
0: Ja. Men i Grekland här, och samma igår då när vi pratade om det här, det var ju 17-18-åringar som hade kommit då, som hade flyttat in i det här barnfängelset då. Samma här när man säger att Grekland förbjuder elsparkcyklar för barn. Det är ju faktiskt yngre än 17 år. Det är där man inte får använda elsparkcyklar, för man har sett en sån ökad andel olyckor.
1: Mm.
0: Och olyckorna med elsparkcyklar ökar hela tiden.
1: Ja,
0: vi pratar ganska ofta om det faktiskt och rapporterar om. Omkring 400 barn och unga skadades i förra året. Flera av dem dödligt i Grekland.
1: Mm.
0: Så det kanske är någonting man kommer att titta på även här i Sverige. Mm. Hur man ska göra med det.
1: Det kommer säkert väcka mycket tankar och känslor. Det är alltid någon, tycker jag, på jobbet eller när man möter kompisar. Så det rör alltid upp känslor, de här elsparkcyklarna.
0: Och
1: vilka som åker på dem och hur man åker på dem.
0: Exakt. Alltså där är vissa saker som vi har. Vi kan prata mer om det sen, som verkligen väcker känslor. Mm. Så man vet att pratar vi om det här, då smäller det till.
1: Då ringer telefonen.
0: Då ringer det i ett. Men du har lite andra saker som du har fokuserat på här eller som du vill berätta om.
1: Ja, precis. I lokala nyheterna idag handlar det om hur skånska städer egentligen ska beskriva sig själva. Där orden småstad och sommarstad till exempel, det går helt bort.
0: Gör det.
1: Alltså på vissa håll.
0: Ja, ja, det tycker jag att det är, alltså, småstad, sommarstad.
1: Mm, det låter ju inte så dumt kanske, kan man tycka. Men
0: kanske, det beror på var man är, på vilket sida av staketet, stängslet kanske.
1: Exakt.

0: Pernilla Andersson med Rosor. Klockan är 13 minuter över 6. P4 Malmöhus lyssnar du på. Och Hanna är ute på stan med sin mikrofon, sina hörlurar och sin lilla ryggsäck. Om du ser någon, ja var då? Jag hör måsar. Är du nära vattnet?
1: Ja, visst är jag det. Jag finns i Västra Hamnen i Malmö, men strax utanför liksom klockan fritid den här morgonen.
0: Just det, där är det öppet redan nu, 5:15.
1: Det är det, jag kan spana in genom liksom gröna fönsterkammar. Ser en och annan på crosstrainer. Där borta är de som går raskt på ett löpband, tror jag.
0: Det är ändå liksom, just det här, ofta är det många som tränar som är så här: hur kan man vara inomhus och gå på löpband eller springa på löpband när det är så fint väder ute, att man inte tar en promenad eller en liten löptur ute? Men om man tränar lite, då vet man att det kan bara vara en del av träningspasset, en uppvärmning eller nedvarvning, och att man har lite andra grejer man gör däremellan. Eller hur?
1: Ja, men precis. Det är någon annan som har sprungit förbi här på gångvägarna precis bakom mig också, ska jag säga.
0: Men är det tanken att du ska ta dig in dit där nu då?
1: Ja, bland annat tänker jag. Mm. För vi frågar oss den här morgonen vad man lägger tid på när man är ledig.
0: Just det, att då, där är liksom en annan version av en som man plockar fram. Eller som tittar ut, jag vet inte riktigt. Men vad säger du, Hanna? Vad lägger du tid på när du är ledig? Ändrar du dina vanor på något vis?
1: Jo, men det får jag ändå säga att jag gör. Det kanske inte blir jättemycket så att stå på en crosstrainer för min del. Men jag som har ganska knepiga arbetstider, det gör ju att jag, men kanske ibland i mitt vanliga liv, har lite svårt att göra grejer med mina vänner. Faktiskt på vardagar. Det är svårt att göra grejer sent på kvällen till exempel. Och sen har jag väldigt mycket ledig tid på dagarna när andra är på jobbet. Så att jag passar ju på när jag är ledig och bara träffa så mycket vänner jag kan och liksom hänga med på alla grejer som jag inte kan hänga med på annars.
0: Ja, det låter fullt rimligt, och jag tänker att det är många kanske som gör det, framförallt när man då har semester, att man har en liten lista. Man får inte ens skriva ner den, utan man har den i huvudet på vad man ska göra. Det är det vi vill prata om idag. Det kanske är så att du kommer att träffa någon där, Hanna, i gymmet eller någon annanstans, som faktiskt är en perfekt representant på vad man lägger tid på när man är ledig, som skapar lite nya vanor. Det kan vara att man läser lite eller att man, ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Det är därför jag vill veta. Jag kan inte stå och spekulera vad folk gör. Folk har vi ju som lyssnar, våra lyssnare. Så ta här av det. Frågan ligger ute på vår Facebook-sida. Men man kan ju även skicka ett litet sms. Du kanske gör någonting just i denna stund som du lägger tid på, just för att du är ledig. Ett sms kan du skicka på 040-739-10. 040-739-10. Så tar vi och kollar och gör en liten sammanställning här under morgonen vad våra lyssnare lägger tid på när de är lediga. Men du, då får du väl, vi hörs snart igen. Det ska bli mycket spännande att höra vad människor säger.
1: Ja, se vilken sorts jag de blir när de är lediga.
0: Exakt.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: 040 739 10. Du kan skicka ett sms direkt in till studion. God morgon.

0: Daryl Hall and John Oates i Man Eater P4 Malmöhus. Bara för ett par minuter sedan så berättade jag att i Grekland så förbjuder man elsparkcykel för människor under 17 år, det vill säga barn, på grund av en ökade antal olyckor och många dödsolyckor faktiskt. Men det händer även positiva saker i trafiken.
1: Ja, det gör det. Det kommer nyheter här om att allt färre personer faktiskt omkommer i trafikolyckor globalt. Och det här visar då nya siffror från Världshälsoorganisationen WHO. Sen 2011 har antalet olyckor sjunkit med 21%. Men samtidigt är ju antalet dödsfall fortsatt stort. Förra året så omkom 1,1 miljoner i trafiken och det är fortfarande den vanligaste dödsorsaken för barn och unga mellan 5 och 29 år globalt.

0: Bo Kaspers orkester med Semester i P4 Malmöhus. Nu har det blivit dags för en liten snabb uppdatering, en minut från Ekot.
1: DNA-baserad släktforskning borde få användas för att identifiera döda brottsoffer, det menar kritiska röster inom poliskåren. Metoden är nu bara tillåten för att identifiera gärningspersoner som misstänks för grova våldsbrott. Ett fåtal företag står för en stor del av omsättningen och jobben inom industrin, handeln och byggbranschen, och det kan bli en sårbarhet vid kris eller krig, säger Magnus Lagerholm, Tillväxtverket.
2: Så det är väldigt viktigt att säkerställa att den här sektorn fungerar i en händelse av kris eller krig. Den tillhandahåller ju varor och tjänster för övriga sektorer och för samhället i stort, så även för totalförsvaret.
1: I USA har inrikesdepartementet utfärdat en varning som manar amerikanska resenärer till försiktighet. Varningen gäller globalt men framförallt i Mellanöstern. Och departementet menar att det inte går att utesluta att Iran kan attackera amerikanska mål och medborgare även på andra platser i världen.

0: Till the music starts again. Bannasona band, Frida Örn bland annat här. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Jag heter Susanna Damic. Hanna Littner, vår reporter, är vid Kockum Fritid i Malmö. Vi pratar lite grann om vad man lägger tid på, lite extra tid kanske på när man är ledig. Man kanske passar på att försöka skapa lite nya vanor som man hoppas ska hänga kvar efter semestern och sommaren. Ja, vad gör du? Vad lägger du tid på när du är ledig? Frågan ligger på Instagram, på vår Facebook-sida. Ja, nu blir det lokala nyheter.
1: Wow och världsklass, så vill Ystads kommun beskriva sig själva. Inte längre småstad, sommarstad, idyllisk eller mysig.
2: Mysigt. Mm. Det är riktigt mysigt här.
3: Det tycker jag kan bli kvar. Det är väl det som stämmer in på Ystad.
1: Så tycker Bettan och Kristel som är på besök i Ystad. Ja, det handlar om en ny varumärkesplattform som kommunen tagit fram där stadens identitet ska klargöras. Därför har de skapat en intern ordlista. Exempelvis gillas inte heller charmig, pittoresk eller semesterkänsla.
4: Det är ingenting som stänger ner i Ystad, så därför är det viktigt för oss att prata om en ort som lever hela året om.
1: Anna Bäckstrand är kommunikationschef i Ystad. Bland orden man hellre vill använda finns omsorg, tillgänglig och service.
4: Det handlar ju om att skapa en så tydlig bild av Ystad som möjligt. Och det tror vi att vi gör bättre med vissa ord. Jag tycker att vi kan lite mer. Vi kan faktiskt sätta lite mer tydliga ord på vad Ystad betyder för oss och för platsen, för oss som bor och besöker och verkar i kommunen.
3: Låter mer som äldreomsorgare.
2: Precis, det är det vi har jobbat med.
3: Ja.
1: Och Anna betonar att det är en intern lista, så kommuninvånare och besökare som Bettan och Kristel får fortfarande kalla kommunen mysig.
2: Det är pittoreskt, det är charmet, allt. Vi tycker om Ystad. Det är mysigt då.
1: Knut Bunde och Lilja Mössin, P4 Malmöhus.
5: Efter flera veckor av torrt väder ser många trädgårdar och grönsaksland trötta ut. Trädgårdsmästaren John Taylor ger

0: Speciellt gällande perenner och träd och buskar. Det är nog att vi mår bra och vi börjar titta lite grann. Ska vi sätta ett nytt äppelträd? Ska vi sätta ett nytt plommonträd?
1: Och för den som förfäras över en gulbrun fläckig gräsmatta tycker John Taylor att man ska släppa på pretensionerna.
0: Vi behöver inte ha en golfgreen. Det behöver inte se ut som en tennisbana på Wimbledon. Vi får lov att ha lite fläckar.
1: Andrea Pettersson, P4 Malmöhus.
2: Det är en solig morgon i alla fall i Malmö, men det kommer att bli sol idag. 21-25 grader och nordvästlig vind med en del friska vindbyar. Men en sommardag. Hur somrigt har du, Hanna, nere i Västra hamnen i Malmö?
3: Men det är rätt somrigt den här morgonen ändå. Igår kändes det ganska lite ruggigt. Det regnade lite på mig. Det var grått, det var blåsigt. Idag är solen uppe, studsar lite mellan husväggarna och i träden. Det är sådär nästan lite, du vet, golden hour ljus. Fast tidigt morgonen, det brukar ju vara framåt kvällen annars.
2: Precis, i solnedgången. Då behövs inga filter när man ska ta selfies.
3: Nej, jag tror att det skulle bli otroligt. Om jag får en bild på mig själv just nu, skulle det bli otroligt fint ljus, tror jag.
2: Jag tycker att du ska göra det.
3: Ja, men det kanske jag får göra.
2: Jag tycker faktiskt att du ska göra det. Men det är några människor som studsar mellan husen där.
3: Ja, men det är en del. Inte minst folk som är på väg morgonträna.
2: På kock om fritid, för du är precis där nere, va?
3: Ja, men exakt. Det tränas inne, det joggas lite ute. Där cyklar det förbi någon som kanske är på väg till jobbet. Eller till träning, väldigt praktisk väska. Bra med hjälm också.
2: Ja, det är det. Alltså jag tänkte på det i morse när jag cyklade hit. När man ser människor ute promenera så vet man inte när det är liksom 5 på morgonen om de är på väg hem efter en utekväll eller om de kommer hemifrån är på väg till sitt arbete eller någonting annat.
3: Nej, det är också lite så, det är den tiden på dygnet där det är lite svårt att veta, för att båda två, alltså både den som är på väg hem från fest och den som är på väg till jobbet, skulle kunna se lite trött ut.
2: Exakt, men det är någon lek man kan ha med sig själv på morgonen om man är ute och man ser människor. Är personen på väg hem? Eller har den precis lämnat, är på väg bort? Jag återkommer, det ska bli roligt att höra, snacka med människor också vad de lägger lite tid på. Vad de lägger tid på när de är lediga, helt enkelt. Det är det vi vill ta reda på idag.
3: Ja.
2: Man kan ta och antingen, det finns på Instagram, Facebook ligger frågan ute, men man kan även skicka ett sms på 0407 39 10. Så vad lägger du tid på när du är ledig? Vad passar du på att göra?

0: Don Henley med The Boys of Summer. Ja, fotbolls-VM, vi har konstaterat, det är slut. Men radiosporten slår inte av på takten för det. Nu är det dags för morgonens första uppdatering med Emil Håkansson.
1: Malmö FF åkte igår på sitt första poängtapp efter uppehållet i fotbollens herrallsvenskan. Bortamötet med Kalmar slutade oavgjort och trots att ha stått för en kvittering i denna svängiga match så var MFFs Adrian Skogmar inte särskilt nöjd.
2: Det är trist alltså. Jag tycker vi har matchen, vi har lägen. Jag har ett superläge som jag också missar. Så just nu känns det surt.
1: Och ett kryss det hämtar vi också ifrån gårdagens match mellan Djurgården och nykomlingen Örgryte. Här istället helt mållöst.
3: Ja, det är för dåligt. Besvikna. Vi åker på lite för mycket kontringar även om vi håller nollan. Vi skapar för lite de här 100%. Det är mycket runt målet. Vi får den här sista 100% läget som vi tyvärr bränner. Men nej, som sagt, vi ambitionen var 3 poäng här, så att vi är jävligt besvikna.
1: Deppig Djurgårdsspelare i form av Piotr Johansson där. Vi tar istället och blickar vidare mot det som komma skall.
4: Ikväll går Mjällby in i Champions League-kvalet i fotboll. Detta när Lincoln Red Imps från Gibraltar gästar Strandvallen. Det här är första gången i Mjällbys 87-åriga historia som laget deltar i Europaspel, och en som ser fram emot matchen är lagets Jesper Gustafsson.
5: Man är ju sjukt taggad. Det är ju en liten dröm som går i uppfyllelse, både få gå ut i stora tävlingarna i Europa men samtidigt få göra det med Mjällby, så det känns magiskt.
4: Och även om motståndarlaget från Gibraltar bara är halvprofessionellt så har Jesper Gustafsson respekt för motståndet.
5: De är rutinerade och kollar man på deras CV så har de ändå spelat i ganska bra klubbar. Så de spelar smart. Det gäller att vara med.
1: Matchen denna avspark 18.00 i kvällens Sportextra. Reportrar Patrik Ljunggren och P4 Blekinges Daniel Wallin är sist ut i denna sportsändning. God morgon på er!

0: med Love is all around P4 Malmöhus. Han är nere vid Kock & Fritid i Malmö. Vår fråga idag, vad lägger du extra tid på när du är ledig? Än så länge är det i alla fall ingen som lägger tid på att svara på våra frågor.
1: Det tycker jag är tråkigt. Jag tycker här finns det utrymme för förbättring.
0: Ja, det tycker jag också. Men man får ändå respektera att människor kanske så här innan 7 på morgonen gör lite annat. Men det här med att lägga tid på lite andra saker när man är ledig. Du befinner dig nere på Kock & Fritid. Är det kanske så att det är någon där som är nere och tränar just för att de är, har lite möjlighet nu när de har semester?
1: Ja, men för när folk inte svarar i tråd, då är det ju tur att det finns en reporter ute som kan jaga rätt på dem i verkligheten, så att säga. För en liten stund sen så sprang jag på Karl Marhäll här utanför. Han var på väg in och träna så här tidigt på morgonen, och då började jag såklart med att fråga honom varför då.
2: Vaknar tidigt, svärmor är hemma, ingenstans att hänga, så jag kan lika gärna gå och träna innan jobbet.
1: Är det här ett flyktbeteende?
2: Ja, det kan man ju säga.
1: Men kanske också skönt att få träningen avklarad ganska tidigt på dagen.
2: Absolut, det blir min kopp kaffe som jag inte dricker annars.
1: Okej, ja, men härligt, för att vi frågar oss den här morgonen vad man lägger tid på när man är ledig. Är du ledig just nu?
2: Nej, jag jobbar den här veckan också.
1: Men sen låter det som att det kanske blir lite ledighet för din del.
2: Ja, sen ska vi upp till Jämtland och vandra i ett par veckor.
1: Härligt ju. Är vandring någonting som du brukar lägga tid på när du är ledig?
2: Det gör vi någon gång varje semester i alla fall, eller försöker.
1: Och vad är det bästa med att vandra?
2: Komma ut i bergen, naturen, frisk luft, koppla bort samhället i stort.
1: Det låter jätteskönt. Och så tänker jag samtidigt att så, det involverar också väldigt mycket så, gå brant uppåt. Det är stenigt. Det kanske inte bara är avkopplande hela tiden.
2: Nej, men det är ju hela tjusningen. Just gå uppåt.
1: Är det lättast att gå uppåt eller neråt?
2: Upp.
1: Så det är ändå det. Avslutningsvis då, innan du ska få gå in och klara av morgonträningen här. Ditt favoritställe att vandra på, vilket är det?
2: Oh, men det är nog ändå Sarek.
1: Ja, men tips till den som inte vet kanske vad de ska lägga så mycket tid på sin ledighet. Sarek då, alltså härligt att vandra i. Jättetack Karl Marhäll för att jag fick prata med dig.
2: Tack själv.
0: Ja, men det vissa gillar ju att liksom utsätta sig lite när de är ledigt. Det ska vara lite motstånd, lite knägigt. Är det också så, Hanna?
1: Alltså, delvis. Kanske, jag tycker också det är väldigt skönt att kanske så ha det lite lugnt. Men man gillar ju å ena sidan så, kanske en sovmorgon, en god frukost och sådär. Men det har absolut sprungits en del när jag har varit ledig.
0: Ja, det har jag sett faktiskt, att du har satt personbästa personrekord bland annat.
1: Ja, det har sprungit en del, i alla fall i längdmässigt kanske jag har satt personbästa, annars har det varit lite långsamt sådär. Det är väldigt svårt att springa fort när det är varmt, det ska man inte göra, det är lite farligt. Men det har sprungit en del, det har varit en utmaning, kampats lite grann på festival.
0: Det låter jättetrevligt, alltså just det där var en fråga, vad lägger du tid på när du är ledig? Det har inte kommit in så många svar än, full respekt för det. Men jag ville bara passa på att säga också att igår vår fråga angående fotbolls-VM, vad man kommer att minnas, då hade vi otroligt många svar, alltså 359 svar. På vad man får med sig, och där många några positiva men också många som var lite kritiska mot FIFA, kanske med all rätt där, men som sagt, morgonen är ung, vi sänder fram till klockan 10, vi ska hinna med mycket, och jag hoppas ju att det kommer in några grejer här vad man lägger tid på när man är ledig. Man kanske inte liksom tänker på det, men det kommer nog att dyka upp en eller annan
1: ja.
0: grej. Du kan också,
1: och jag är också, förlåt, jag är också nyfiken på vad du gör. Det tycker jag också vi ska återkomma till,
0: ja,
1: sen.
0: Det kan vi återkomma till. Men 040-739-10 är telefonnumret, eller sms-numret. Du kan inte ringa in, men du kan skicka ett sms. Så kan vi sen snacka lite vad jag gör om någon skulle vara intresserad av det.
3: IP4 Extra tisdag. 20 år har gått sedan hon skrev succéboken Svina längorna. Susanna Alakoski är P4 Extra-gästen. En panel bestående av inga mindre än Kalle Lind, Saskia Kort och Sandra Stojilkovic kommer hit och biktar sig om sommarjobbstabbarna de helst vill glömma. Och så får vi tips på vilka billekar vi ska köra på sommarens roadtrip. P4 Extra med mig, Anders S. Nilsson. Vi hörs 13.04.

0: I Cake by the Ocean hörde du där, klockan är alldeles strax 7:05.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.

0: Coop och Yukimi Nagano i Summer Sun. Det är intressant med musik och låtar. Vissa sätter sig i, alltså gör så att höfterna rör sig, vissa gör att fötterna, andra knäna. Men den här Summer Sun, jag tyckte att där liksom mina axlar åkte upp och ner som om det inte fanns en morgondag. Jag vet inte hur det var med er, om det var samma reaktion hos er. Ja, en liten sammanfattning här. Nina Börstad, jag vill börja med att säga hej och höra hur du har din på trafikredaktionen. Jag hör inte mycket från dig.
1: Nej, det är väldigt lugnt än så länge, så det känns som lite semestermode ute i trafiken också.
0: Hanna Littner nere vid Kockum Fritid i Malmö, hur har du det?
2: Ja, men lugnt ganska här nu också. Jag har liksom tagit mig in och känns som att jag vill viska lite.
0: Ja, jag hör att du är lite viskig och lite mjuk nu.
2: Mm, men jag kan avslöja att det är lite kö här i simhallen, tror jag, som ska öppna.
0: Så är det ju. Är det inte så att simningen öppnar lite extra tidigt tisdag och torsdag? Vi får kolla upp det. Men mysigt är det i alla fall. Moa, lokala nyheter ska du berätta mer om senare. Vad
3: ja,
0: har du?
3: Det handlar om en blodig man som rörde sig vid trädgårdarna i Genarp utanför Lund sent igår kväll och väckte uppmärksamhet. Han uppgav att han blivit misshandlad och polisen skjutsade honom till sjukhus.
0: Nu får du nyheter från Ekot.
4: Sen ett år kan polisen använda DNA-baserad släktforskning och polisen jobbar med minst 10 fall där metoden används nu. Men det kommer kritik från polisen för att tekniken inte får användas för att identifiera döda brottsoffer. Bo Lundqvist är kriminalkommissarie och tidigare långvarig chef för polisens kalla fallgrupp.
5: Det är ju bara att identifiera en gärningsperson som då är misstänkt för att ha begått ett mord, en grov våldtäkt eller våldtäkt mot barn. Vilket innebär att vi får inte använda den för att identifiera avlidna. Där finns ju fortfarande en stor frustration.
4: Även i natt har amerikansk militär attackerat mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. Under natten har också en tanker i Hormuzsundet träffats av vad som beskrivs som en okänd projektil och tvingat besättningen att överge fartyget. Irans revolutionsgarde säger att 2 tankfartyg har stoppats i sundet. USAs president Donald Trump hotar Kanada med nya tullar på 50% eftersom han menar att Kanada diskriminerar vissa amerikanska varor.
6: Det överraskande beskedet igår kväll verkar helt ha tagit den kanadensiska regeringen på sängen. Bara drygt 24 timmar innan beskedet sågs den kanadensiska premiärministern Mark Carney tillsammans med president Trump i presidentlogen på VM-finalen i fotboll i New Jersey. Och inget om just de här tullarna ska ha nämnts. Amerikanerna menar bland annat att de tullar som Kanada införde förra året som svar på Trumps tullar på Kanada gynnar andra länders biltillverkare och att bojkotten av amerikansk alkohol som flera provinser beslutat om kräver ett svar från USA. Hotet kommer samtidigt som Kanada, USA och Mexiko ska förhandla om ett nytt handelsavtal. Tullarna ska börja gälla från den 19 augusti. Patrik Holmström, Edmonton.
4: När möjligheten till så kallat spårbyte togs bort förra året så drabbades framförallt restaurangpersonal och städare. Det visar Migrationsverkets uppföljning. Spårbytet innebar att personer som hade fått nej på sin asylansökan kunde få stanna i Sverige om de hade jobb. Hanna Hörtsen är biträdande uppdragsledare på Migrationsverket.
7: Den absolut övervägande andelen har jobbat inom restaurangbransch helt enkelt.
8: Det var våren 2025 som riksdagen röstade för att ta bort en möjlighet som funnits sedan 2008 och som inneburit att personer som fått avslag på sin asylansökan men arbetat under asyltiden ändå kunde få stanna i Sverige på arbetstillstånd om de hade fortsatt jobb. I vintras blossade en debatt upp efter rapportering om personer som var etablerade på arbetsmarknaden och som fått besked om att de måste lämna landet. Migrationsverket har tidigare uppskattat att runt 4 700 personer på ett eller annat sätt skulle komma att beröras och konstaterar nu i en första analys att cirka 1 200 personer som ansökt om förnyat arbetstillstånd före lagändringen fått avslag.
7: Det är Uzbekistan, Irak, Iran, Turkiet, Mongoliet och Egypten som är i topp där.
4: Säger Hanna Hörtsen på Migrationsverket. Reporter här, Karin Runblom. Personer med social fobi kan bli hjälpta av dagligt chattande med en psykoterapi-chattbot. Det här visar en svensk studie. Per Karlbring är professor i psykologi vid Stockholms universitet och leder forskningsprojektet.
9: Folk var generellt nöjda och fick en stor förbättring. Och en del hade faktiskt ett otroligt stort utbyte av de här chattbottarna. Så stor att man till och med från svar man fick från chattbotten hade börjat gråta för att man tyckte att det här var så viktiga insikter man hade fått.
10: De över 100 deltagarna lottades till en av två chattbottar som utvecklats för att jobba antingen med psykodynamisk metod eller med kognitiv beteendeterapi, KBT. En kontrollgrupp ställdes på väntelista.
9: Och vi kunde se att det var en stor och fin förbättring faktiskt i kontrollgruppen, men att det fanns en ännu större effekt och en statistiskt signifikant skillnad mellan att få behandling och att stå på väntelista.
10: Däremot syntes ingen skillnad mellan de båda chattbottarna. Men hur står de sig i konkurrensen med en mänsklig terapeut?
9: Ja, men jag skulle nog säga att en riktigt bra terapeut är bättre, men en riktigt dålig terapeut tror jag faktiskt är sämre än de här AI-terapeuterna.
4: Säger Per Karlbring, professor i psykologi vid Stockholms universitet. Reporter här Anna Elström, Vetenskapsradion. Och Ekostudion står Gunilla Hansen-Bering.
0: En del moln på morgonen, men sen kommer det att bli mest soligt väder faktiskt. En sommardag, 21-25 grader, vinden är nordvästlig med friska vindbyar. Och på trafikredaktionen sitter Nina Börstad redo. Ser ganska avslappnad ut, Nina.
11: Ja, men ute på vägarna så verkar det vara ett väldigt lugnt läge just nu. Ingenting att rapportera där. Däremot så har vi en pollenprognos. Idag och imorgon så väntas måttliga halter av gräspollen och låga till måttliga halter av gråbopollen. Det är också extremt stor risk för bränder i skog och mark. Framförallt lokalt då runt om i Skåne. Så det gäller att ta det försiktigt och det är eldningsförbud i flera kommuner. Så kolla med din kommun innan du bestämmer dig för att ge sig ut och elda.

0: Di med Pompeji. Jag har ett tema i både artist och i låttitel. Det är lite historiskt här i alla fall. Klockan är strax 7:10 och Moa, vad är det vi tar upp i de lokala nyheterna idag?
1: Ja, där handlar det bland annat om en händelse i Genarp utanför Lund sent igår kväll som flera grannar reagerade på. Det var en blodig man som rörde sig runt om vid trädgårdarna där och väckte uppmärksamhet. Den här mannen, han sa att han blivit misshandlad och polisen skjutsade honom till sjukhus för kontroll.
0: Vi kommer att prata mer om detta eller höra mer om detta senare i programmet. Alltså, har du husdjur, Moa? Har du en katt kanske?
1: Inga katter, men några väldigt trötta fiskar.
0: Okej, men fiskar, men de kan också bli överviktiga. För alltså, det har ju viktnedgångsmedicin har du pratats mycket om och det har ju revolutionerat mycket inom vården. Nu så börjar man titta på sån här viktnedgångsmedicin. Våra husdjur kanske, framförallt då katter, kanske kan behöva lite av det här, för att katter, hundar blir också feta, men katter blir liksom, ligger risigt till. I USA så är det alltså 61% av alla katter som faktiskt lever med fetma. Och då tänkte jag så, ja, USA, ja, men Sverige då? Alltså här är det mellan 40-50% av katterna är överviktiga eller feta.
1: Oj, men du, vad får de för mycket godis då? Eller kan man inte bara snåla in lite på
0: maten? Jag vet inte, alltså många katter är inte ute överhuvudtaget. Nej, då får de inte röra på sig. Och sen när det kommer till kastrering har jag förstått, så är det också så att du ökar aptiten, men ämnesomsättningen sjunker kanske. Och sen att det är tillgång, det är lite så här foderpellets hela tiden. Jag vet så här, vad ska man göra? Ja, man tar några pellets eller vad det heter. Går en runda, tittar ut genom fönstret. Ta några pellets till. Alltså det är inte så mycket att göra för en innekatt kanske.
1: Nej, det kanske blir mycket småätande.
0: Så är det kanske. Och jag är ingen kattägare, så att nu är det kanske kattägare som är så. Nej, de får jättemycket motion inomhus. Då säger jag, så bra för din katt. Men du, Hanna Littner är ju nere vid Kock & Fritid.
1: Mm-hmm. Finns det några katter där kanske?
0: Det är det jag tänker. Är det nästa steg? Alltså nu är det där när jag ska prata med kanske folk som är på gymmet och sånt. Är det kanske nästa steg att vi har husdjursgym? Att man får se katter på löpband? Ja. Eller att man kanske kan köpa ett litet löpband snart som man har hemma, så att man har ett litet hemmagym till sina husdjur?
1: Ungefär som ett sånt hamsterhjul fast för en katt.
0: Ja. Ett litet större hamsterhjul, kanske. Jag vet inte. Men det kommer säkert att finnas kanske enklare lösningar med just den här viktminskningsmedicin. Men det är kul i alla fall. Jag vill höra vad de på Kock & Fritid säger. Har de ens tänkt tanken? Vi sätter igång, vi drar igång ett litet djurgym här på andra våningen. Vi ska se, vi ska höra om en liten stund i alla fall.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant i Superlim och Silvertep. Moa, vi pratade om det här att våra husdjur, katter framförallt, innekatter, blir större och större eller väger mer och mer.
1: Ja,
0: och att det är ett hälsoproblem för katterna. Mm. De får ju också följdsjukdomar av det, precis som vi människor. Då nämnde du ett sånt, du sa, men varför inte ha ett hamsterhjul för katter? Jag var så, vilken bra idé. Jag gick ut och kollade, det finns ju.
1: Den var så bra så att den redan var uppfunnen.
0: Den är redan uppfunnen. Vad jag vill också bara säga är att när man pratar om liksom fetma och med viktminskningsmedicin, läkemedel som man nu liksom funderar på att ha till husdjur, att om det ofta, alltså det här med att motionera, det är vad vi säger nu, men om man verkligen lever med obesitas så är det ju så många olika faktorer att man verkligen måste vara uppmärksam på hur man uttrycker sig där, för att oftast är det så mycket fördomar om man är så här, motionera lite mer, ät lite mindre. Det är mycket mer komplicerat än
1: absolut.
0: Så att ingen tänker att nu hörde vi det där igen, de där fördomarna. Men när det gäller husdjur så tänker man ju då, vi pratade om det här med katter som faktiskt inte rör sig alls i princip, innekatter. Hanna, du är nere vid Kock om fritid och vid, är du inne på gymmet eller?
2: Ja, alltså det är inga katter som rör sig här, men jag ser en och annan som cyklar på motionscykel. Det görs lite benpress här tror jag bakom mig. Själv har jag släppt ner på en liksom grön sittpuff här i receptionen tillsammans med Joakim Olander. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Du jobbar här på Kock om fritid. Du var uppe tidigt i morse.
3: Ja, vi var uppe strax innan 5 och var här när vi öppnade 6.
2: Ja, och jag har ju märkt att det är en hel del som kommer hit och tränar även tidigt på morgonen. Nu när du öppnade simhall här vid 7, då var det kö in. Vi snackar ju den här morgonen om vad man gör mer av när man är ledig. Märker ni av någon skillnad här i semestertider på hur mycket folk som dyker upp?
3: Ja, men det vill väl påstå ändå. Det är rätt så mycket folk som dyker upp även här på sommartid eller när man har semester. Kanske för att man har mer tid, kanske kan lägga den på träning eller vill nyttja dagen, därav att man kommer tidigt på morgonen som hela dagen framför sig och hitta på annat.
2: Man lite kanske passar på att så, men bli en lite mer, men lite mer så vältränad version av sig själv under ledigheten.
3: Så skulle man kunna säga.
2: Märker man skillnad på de som är stammisar i vanliga fall, alltså kommer de fortfarande under sin semester?
3: Ja, det vill jag nu påstå att de gör faktiskt, ja, mer eller mindre. Sen kan det ju vara såklart att vissa av dem är borta en vecka eller två på grund av att man åker iväg någonstans. Men annars är det regelbundet flöde, ja. Mm.
2: Och det är under hela dagen och sådär?
3: Japp. Ja, vi har ju från vi öppnar, som vi öppnar, som du sa, simhallen öppnar 7, gymmet öppnar 6. Nu där kommer mer eller mindre folk direkt vid öppning tills vi stänger 10 ikväll.
2: Kan det vara så att folk också får för sig så här att men nu, jag kanske är en person som går på gym i vanliga fall, men nu under ledigheten, nu ska jag börja simma?
3: Ja, kanske vi testar på något nytt. Kanske, vi har ju som sagt just här på Kock om fritid har vi ju väldigt mycket. Vi har ju både gym, simhall, vi har ju diverse racketsporter som badminton och squash, paddel har vi också. Så man kanske testar på något nytt än bara det vanliga, kanske om man nu väl gymmar ofta. Att man testar på något nytt, som till exempel simning.
2: När man har lite mer tid. Och det skulle man också kunna göra på en annan plats, ska jag säga. Men jag fastnade lite för en grej som min kollega Susanna här i studion snackade om precis. Vi får höra att det husdjur, framförallt katter, som dras med lite överviktsproblematik. Och nu jobbar man på att få fram viktminskningsmediciner för katter. Och inte för att träning är den enda lösningen på det här. Men jag börjar tänka så här. Vissa gym har ju så där att man kan lämna in sina barn så att man kan gå in och träna. Om man skulle kunna ta med sig sitt husdjur och lämna in det i ett litet husdjursträningsrum, vad tror du folk hade känt för det?
3: Det hade nog varit en rätt intressant tanke. Har inte slått mig själv, kanske för att jag inte har djur. Men det låter ju som en idé som inte skulle vara helt främmande och kanske kunna slå rätt så bra. Med tanke på, precis som du sa, man kan lämna in barnen, så varför inte lämna in sitt husdjur i så fall också?
2: Kan du se framför dig att liksom Kock om fritid skulle öppna ett nytt rum där man har ett litet löpband där det kan springa en liten innekatt?
3: Ja, varför inte? Jag har inte tänkt på det, men absolut.
2: Ja, men spännande att höra det. Och spännande att höra att det faktiskt finns de som passar på att testa något nytt under ledigheten. Jättetack Joakim Ahlander som jobbar här på Kocken Fritid för att du var med.
3: Tack själv.
0: Är du sugen på att testa något nytt nu? Allt det som berättades där, vad som finns på Kocken Fritid.
2: Alltså jag tänker snarare på det här hjulet som det pratades om att katten skulle springa. Jag minns inte någon gång i Eurovision för kanske 10 år sedan att det var någon dansare som sprang i ett väldigt, väldigt stort sånt där hjul.
0: Ja, du vill inte ha ett löpband hemma, du vill ha ett jättestort hamsterhjul som du kan springa i.
2: Alltså jag hade haft väldigt svårt att få plats med det i min lilla lägenhet, men det hade varit något, det skulle jag vilja testa.
0: Ja, nu ska jag ta och kolla upp om det finns hamsterhjul för människor, för att som man kan bruka säga, som man brukar säga, kan man tänka det så finns det.

0: Pointer Sisters med Jump i P4 Malmöhus. Nu ska du få en...
1: Det här är P4 Malmöhus.
0: Ekot på en minut.
2: Att avstå K-vitaminsprutan till nyfödda barn ökar risken för allvarliga blödningar. Ändå tackar fler föräldrar nej till injektioner, visar en svensk studie. Nyfödda barn i Sverige får enligt rutin en spruta med K-vitamin för att förebygga sällsynta men allvarliga inre blödningar. Andelen som inte får K-vitaminsprutan är fortfarande låg, men den ökar. Regeringen i Chile har utfärdat undantagstillstånd efter de senaste dagarnas kraftiga regn. Minst 10 personer har mist livet och över 1100 bostäder har förstörts i normalt torra områden. Flera samhällen har isolerats, en vägar spolats bort och blockerats av vattenmassorna. President Trumps hot om strafftullar mot Kanada efter att rök från de stora skogsbränderna svept in i USA väcker starka reaktioner. Premiärministern i den värst drabbade provinsen Ontario säger att Trump borde fundera på att hjälpa till istället för att kritisera och hota.

0: Streets of You med Eagle Eye Cherry. Jag vill fråga här, vad lägger du tid på när du är ledig? Vad vill du passa på att göra mer av? Det är vår fråga på vår Facebook-sida, men även på Instagram tror jag den ligger. Andreas Böhm säger att vila och gymma, umgås med familjen. John Persson säger åka hoj. Åka hoj tror jag att det är många som passar på att göra. Också eftersom det är väldigt bra med tanke på årstiden på sommaren. Och den sägs ge en fantastisk frihetskänsla. Men vad lägger du tid på när du är ledig? Fyll på listan så gör vi en liten sammanställning tillsammans. Nu är klockan 7:30, dags för lokala nyheter.
1: En blodig man vid trädgårdarna i Genarp utanför Lund väckte uppmärksamhet sent igår kväll. Flera personer i området reagerade på mannen och larmade polis. Mannen sa att han blivit misshandlad tidigare under kvällen och en polispatrull skickade honom till sjukhus för kontroll.
2: Wow och världsklass, så vill Ystads kommun beskriva sig själva. Inte längre småstad, sommarstad, idyllisk eller mysig.
3: Mysigt. Det är riktigt mysigt här.
4: Det tycker jag kan bli kvar. Det är väl det som stämmer in på Ystad.
2: Så tycker Bettan och Kristel som är på besök i Ystad. Ja, det handlar om en ny varumärkesplattform som kommunen tagit fram där stadens identitet ska klargöras. Därför har de skapat en intern ordlista. Exempelvis gillas inte heller charmig, pittoresk eller semesterkänsla.
5: Det är ingenting som stänger ner i Ystad, så därför är det viktigt för oss att prata om en ort som lever hela året om.
2: Anna Bäckstrand är kommunikationschef i Ystad. Bland orden man hellre vill använda finns omsorg, tillgänglig och service.
5: Det handlar ju om att skapa en så tydlig bild av Ystad som möjligt. Och det tror vi att vi gör bättre med vissa ord. Jag tycker att vi kan lite mer. Vi kan faktiskt sätta lite mer tydliga ord på vad Ystad betyder för oss och för platsen, för oss som bor och besöker och verkar i kommunen.
4: Låter mer som äldreomsorg, grej.
3: Precis, det är det vi har jobbat med.
4: Ja. Ja.
2: Och Anna betonar att det är en intern lista, så kommuninvånare och besökare som Bettan och Kristel får fortfarande kalla kommunen mysig.
3: Det är pittoreskt, det är charmet, allt. Vi tycker om Ystad. Det är mysig stad.
2: Knut Bunde och Lilja Mössin, P4 Malmöhus.
0: Du lyssnar på P4 Malmöhus, ja, och 20 minuter över 9 varje morgon, då har vi ju Hitta Hitten, en klassisk introtävling. Men det är en kvalificeringstävling så att du kommer att kunna vara med i finalen 20 över 10. I det som kallas för sommartid i alla fall. Om ett par minuter så kommer du att få en uppdaterad prognos direkt från SMHI.

0: Daryl Braithwaite med One Summer. Klockan är 7:05. När jag tittar ut genom fönstret här på Balsasgatan i Malmö så har ett litet träd på andra sidan gatan. Och man ser hur löven och grenarna dansar ganska rejält faktiskt. När jag brukar titta ut så brukar det inte hända så mycket. Men det verkar vara ganska blåsigt idag, eller hur Johan Lundberg?
1: Ja, inte överdrivet så där, men lite småblåsigt kan det ju kanske vara lokalt.
0: Ja, men jag tycker nog det. Men är det annars så här en mellandag nu? För helt plötsligt nu blev det sommar igen.
1: Ja, jo, men det kan man ju säga. Vi får ju en dag här idag med de här molnen som vi hade under morgonkvisten. De följs av en solig dag i hela Skåne, men det kan vara lite växlande molnighet också på sin håll, så lite moln som kan växa till sig under eftermiddagen för att sen återföljas av sol. Och idag kan vi faktiskt få upp emot nära 25 grader i alla fall, mellan 21 och 25 grader har jag sagt.
0: Och hur ser det ut i kväll då, vädret?
1: Jo, men det är en del sol också, sen så börjar det röra sig in lite slöjmoln och sen tätna molnen under natten. Och det är en försmak ungefär hur resten av onsdagen kommer att se ut också. Att det är mycket moln på himlen och dessutom en och annan skur kan dessutom förekomma. Och lite blygsammare temperaturer imorgon också. Så det är kanske om 15-20 grader snarare överlag.
0: Och det här är någonting som vi kommer att få se mer av sen under resten av veckan, eller?
1: Ja, men det ser ut som att det blir en ganska så ostadig vecka faktiskt. Idag är mellandag, men sen så morgondagen är lite mer kanske typisk för resten av veckan. Med molnigheten i alla fall. Och ganska så blygsamma temperaturer. Så men en annan skur kommer det komma senare under veckan också.
0: Det är helt otroligt. Du kan inte tro detta nu när jag tittar på trädet. Så har det slutat blåsa i trädet, så var det kanske bara en liten pust som kom. Men hur ser det ut med vinden annars?
1: Ja, det är inte så mycket som sticker ut. Det är imorgon lite småblåsigt också. Både idag och imorgon lite friska vindbyar. Men annars är det inte så mycket som sticker ut jättemycket. Men så friska vindbyar dagtid räknar jag nästan med de flesta dagarna den här veckan.
0: Jag säger tack så mycket för det, Johan SMHI, för en uppdaterad prognos. Man kan passa på att vara ute och njuta av solen idag. Sen får man ta en paus ifrån den i alla fall. Nu är det dags för Radiosporten som kommer här med Emil Håkansson.
2: Djurgården gick igår miste om chansen att haka på toppen i den här allsvenska fotbollstabellen. Mållöst borta mot nykomlingen Örgryte.

0: gör att man stannar kvar på en femte plats. Självkritisk efter resultatet, det var Piotr Johansson.
1: Nej, det är för dåligt. Besvikna, vi åker på lite för mycket kontringar även om vi håller nollan. Vi skapar för lite de här 100%. Det är mycket runt målet. Vi får den här sista 100% läget som vi tyvärr bränner. Men nej, som sagt, vi ambitionen var 3 poäng här, så att vi är jävligt besvikna.
0: Även Malmö FF kryssade igår, därmed kvar på sjätte plats. Högst upp hittar vi alltjämt Sirius, hela 9 poäng ner till tvåan Hammarby. Fjolårsvinnaren då? Ja, de har ett äventyr som väntar.
2: Ikväll går Mjällby in i Champions League-kvalet i fotboll. Detta när Lincoln Red Imps från Gibraltar gästar Strandvallen. Det här är första gången i Mjällbys 87-åriga historia som laget deltar i Europaspel, och en som ser fram emot matchen är lagets Jesper Gustafsson.
3: Man är ju sjukt taggad. Det är ju en liten dröm som går i uppfyllelse, både få gå ut i stora tävlingarna i Europa, men samtidigt få göra det med Mjällby, så det känns magiskt.
2: Och även om motståndarlaget från Gibraltar bara är halvprofessionellt, så har Jesper Gustafsson respekt för motståndet.
3: De är rutinerade och kollar man på deras CV så har de ändå spelat i ganska bra klubbar. Så de spelar smart. Det gäller att vara med.
0: Reporter Patrik Ljunggren och P4 Blekinges Daniel Wallin. 18.00 sparkar matchen igång. Du hör den i Sportextra som denna dag slår upp portarna vid samma tid. Och en timme efter det, då är det dags för en av de andra svenskklubbarna att äntra Europaspelet. IFK Göteborg tar emot Levadia Tallinn från Estland. Där spelar man istället för en plats i Conference League. Med det säger sporten tack för nu.

0: to love somebody, Holly Humberstone i P4 Malmöhus. Och nu hör jag, det är lite liksom vatten. Hanna, du är nere i Västra Hamnen. Hur långt har du kommit? Du är nära vattenbrynet nu, va?
1: Ja, men jag har tagit mig på en trappa här som går ner i vattnet och tittar ut över plattformar där två tjejer i våt dräkt, en med orangea detaljer, en med turkosa, precis är på väg ner i vattnet. De berättar att de ska ut och simma här mellan bojarna som ligger ute i vattnet. Liksom. Men lite sådär, en solupplyst Öresundsbron i bakgrunden. Himla fint sätt att starta dagen.
0: Ja, jag tänker också det. Gud vad lyxigt när man bor nere i, eller både här och i andra platser när man är nära vattnet där det finns en brygga eller på något vis att man kan ta sig lätt ner och lätt upp på vattnet. Det är väl oslagbart att börja dagen med ett dopp ändå.
1: Ja, det är rätt många här i vattnet skulle jag säga. Nu kommer det upp någon där, kommer upp någon där och där ute är några som är simmar långt tror jag med stora liksom... Ja, men som har som några bojar på sig för att man ska se dem i vattnet, det är bra.
0: Ja, vi har ju lagt ut, en fråga på våra sociala medier här. Vad lägger du extra tid på när du är ledig? Eller vad lägger du tid på? Inte extra tid, kan vara så enkelt som att vad man lägger tid på helt enkelt. Håkan Månsson skriver, hej Håkan för det första. Tack för att du tar dig tid att hjälpa oss med att reda ut den här frågan. Håkan säger personlig utveckling. Hålla mig stark och uthållig för en lång och värdig ålderdom. Det låter mycket bra, inspirerande. Det behöver inte vara så omständigt. Jarl Nilsson svarar vad han lägger tid på när han är ledig, sovmorgon. Det är också bra. Jag tänker också att det är bra för kropp och knopp. Sen har vi även Magnus Jensen. Jag tänkte så här, är det bara killar som har svarat idag? Det brukar ändå vara lite blandat. Men Magnus Jensen, han promenerar 4-5 kilometer idag. Han kanske gör det varje dag när han är ledig. Vet inte riktigt, utveckla gärna. Så vad lägger du tid på? Det är det vi vill veta. Skriv och hjälp oss att skapa en bild av hur er lediga tid ser ut helt enkelt. Du umgås mycket med vänner, sa du. Att du passar på eftersom du oftast jobbar tidigt på morgonen.
1: Precis, men jag känner att jag och lyssnarna har väntat länge nog nu, Susanna, på att få höra vad du lägger tid på när du är ledig.
0: Vad lägger jag tid på? Men jag försöker nog liksom... Alltså jag tycker väldigt mycket om att vara själv och njuta. Jag är min egen lilla tradwife. Jag gillar att jag plockar fläder, gör saft, köper jordgubbar, gör sylt, lägger in grejer. Jag tycker om att liksom stå och pyssla lite grann. Men jag tycker också väldigt mycket om att läsa när jag är ledig. Och det är väldigt sällan jag är ledig. Jag har ju liksom aldrig semester så som människor har semester. Men jag har en hängmatta. Det är någonting märkligt med hängmattor. För den passar perfekt. Jag bor ju ändå i Malmö i ett hus. Alltså lägenhetshus. Men på gården har vi två äppelträd. Och mellan de äppelträden så passar min hängmatta perfekt. Så här ligger jag och läser. Och ibland tar jag med min dator så jag kan ligga och kolla en film när det är en varm sommarkväll. Och när jag lägger mig i hängmattan, jag har inga problem i hela världen. Vad är det med hängmattor, Hanna? Känner du igen detta? Är du också en hängmatteperson?
1: Alltså, har nog inte haft den sedan jag var liten, men jag hör ju när jag hör dig berätta om det här att det här måste jag på något vis skaffa en och hitta träd jag kan sätta upp. Jag har inga träd på min innergård. Jag får flytta till en innergård där det finns träd så jag kan sätta upp en hängmatta.
0: Jalla, ut i en park och bara hänga. Jag har fyra hängmattor. Jag har till och med en sån med tak ifall jag vill sova utomhus för att det inte ska riskera att bli blöt och regn. Så att jag har också sovit utomhus i hängmatta ute i naturen. Det är väldigt härligt. Så det är någonting som jag verkligen rekommenderar. Jag vet inte om vi kommer in på det, på att lägga tid på när man är ledig. Jo, men att hänga i en hängmatta. För det är, det är någonting. Alla problem försvinner. Jag vet inte vad det är som händer med en. Det är
1: så
0: helt
1: härligt,
0: otroligt. Ja, så jag försöker hänga i en hängmatta så mycket som möjligt. Det är vad jag gör. Det lägger jag tid på när jag är ledig i alla fall. Vad gör du? Du kan också ringa in 040. Nej. Jag återkommer.

0: Sun is Shining, Axwell och Ingrosso. Hanna, vi pratade innan, jag pratade om hur skönt jag tycker det hänger i hängmatta. Att jag la mig i en mental hängmatta och bara tappade allt här. Alltså helt otroligt. Bara jag säger hängmatta så känns det som att hjärnan checkar ut. Vad jag försökte säga innan var ju det här att vi vill veta vad du lägger tid på när du är ledig. Och förutom då att kunna skriva, vi har lagt ut inlägg på sociala medier, så kan du ju skicka ett sms in på 0407 39 10. Fotbolls-VM är över, det har vi konstaterat, men det är ju allsvenskan har ju dragit igång igen. Hanna, såg du matchen igår, Kalmar FF, Malmö FF?
1: Det gjorde jag, och man kan väl tänka sig att det här var en match där det var, men, många MFF-are som kanske inte låg i en hängmatta mentalt och kände att det här känns lugnt och härligt.
0: Nej, ja, det var ju verkligen en bra press från Kalmar. Otroligt övertygande där i början och tog ledningen. Men sen så, ja, som man säger, ordnade det upp sig. Och precis innan det var fulltidsslut, efter då har vi 90 minuter, så stod det 2-2 som också som matchen slutade, även om det var väldigt nära att Kalmar fick till ett litet mål där på slutet. Men jag har blivit så VM-skadad, Hanna, att jag tänkte, för att vi skulle upp och jobba tidigt idag, att när det var så här 2-2 och det var en minut kvar, jag bara sa, nej, jag orkar inte, ska den här gå till förlängning, tänk om det blir straffsparkar.
1: Vi tänkte att de får hålla på det hela natten nu.
0: Ja, alltså min hjärna är så präglad av senaste veckans VM-matcher. Så jag blev ju jätteglad när man blåste av matchen och det verkligen fick bli 2-2. Men det var ganska många i alla fall Malmö-supportrar på plats. Och det blev ju inte 3 poäng, men det blev 1 i alla fall. Men några som var på plats och såg matchen var Mikael Nilsson Pauli, Guy Olsson och Bosse Conroy, och de har gjort det till en liksom grej att cykla till MFFs bortamatcher. Och den här, det tog 4 dagar att ta sig till matchen igår då i Kalmar. Och så här så sa de igår när de då precis hade kommit fram och pratade med Sofie Eriksson, vår kollega här som sänder eftermiddag.
2: Det roliga är alla människor man träffar och pratar med och alla udda ställen man hittar på vägen. Vi stannar ju, är det något kul stannar vi ju direkt. Så det är fullständigt galet ibland vad man kan hitta ute i den svenska naturen, så att säga.
3: Det är mer cirkus än cykling ibland, kan man säga.
4: Alltså, okej, okay, vad har ni gjort för oförutsett stopp den här gången då?
5: Ja, vi skulle äta igår. Och då hittade vi en pizzeria 200 meter rakt ut i skogen. Ja, hon gjorde pizza där i dungen till oss och hade hur trevligt som helst. Så man hittar allt. Och strax efter det så var det hittade vi en badbrygga och då badade vi.
4: Alltså, då handlar liksom cykelresan om såklart ha det roligt tillsammans, men snackar ni fotboll någonting?
2: I det händer. Ja.
3: Vi är mega dedikerade i Malmö FF. Ja. Alltså det är ju liksom vi lever och dör för det på något sätt. Så. Men från början handlar det också om att visa att supporterskap behöver inte vara så liksom aggressivt eller så här. Det kan vara rätt tokigt roligt och ja, försöka förena olika grupperingar på ett annat sätt. Så det är ju lite så det också är tänkt att vara. Liksom.
4: Vad är liksom jobbigast då? Eller med cyklingen? Var får man ont eller var är det jobbigt?
3: Man får ju lite ont i rumpan för det går ju lite sakta ibland och då sitter man ju rätt hårt på sadeln. Liksom.
4: Ja. Nästa bortamatch för Brommapojkarna. Stannar ni hemma eller vad gör ni?
3: Ja, det blir nog tv. Tror jag.
4: Eller radiosporten,
3: killar. Eller radiosporten, såklart. Mm. Såklart.
2: Ja. Något sportdrycksställe.
3: Ja, så kan det vara.
0: Ja, de hittar säkert ett sportdrycksställe nästa match då mot Brommapojkarna, eller bortamatch då. Det här var alltså MFF-fansen Mikael Nilsson Pauli, Guy Olsson och Bosse Conroy som hade cyklat från Malmö då till Kalmar matchen igår. 4 dagar tog det, men de fick ju också en pizza i dungen, hörde vi.
6: här är P4.

0: med Centerfold i P4 Malmöhus när klockan närmar sig 8. En liten sammanställning här då. Hanna Littner är nere i Västra Hamnen i Malmö.
1: Ja, titta på en man som stretchar. Det är kanske någonting som han och andra lägger mer tid på när de är lediga.
0: Japp, och Moa, du ska prata om trädgård.
2: Ja, efter flera veckor av torrt väder så ser ju många trädgårdar trötta ut nu. Och i lokala nyheter får vi tips om hur man kan väcka juliodlingen till liv.
0: Nina, jag ser dig inne på trafikredaktionen att du går på ett gåband.
3: Jajamän, det gäller ju att röra på sig när man är fast vid ett skrivbord.
0: Jag blev väldigt inspirerad. Är det elektriskt eller är det liksom...
3: Det är ett elektriskt.
0: Ja, okej. Okay, för jag bara tänker vissa, det finns ju vissa som rör på sig när man själv rör sig.
3: Ja, precis. Nej då, den är elektrisk. Så att sen att jag glömmer bort mig så kanske jag ramlar av.
0: Ja, men ingenting annat i trafiken?
3: Kan vara tågförseningar mellan Malmö och Trelleborg.
0: Nu får du en uppdatering från Ekredaktionen.
4: Fyra handläggare på socialförvaltningen i Örebro som varit involverade i fallet Elsa anmäler nu den egna förvaltningen enligt Lex Sara, rapporterar SVT Nyheter. I anmälan står det om drastiska tvångsåtgärder, olovlig brevöppning och politisk påtryckning. Elsa tvångsomhändertogs efter misstankar om barnmisshandel via sjukvårdsinsatser, något som sen inte visade sig stämma enligt granskning av Kaliber och Ekot. Sen ett år kan polisen använda DNA-baserad släktforskning och polisen jobbar nu med minst 10 fall på så vis. Men det hörs kritik från polisen för att tekniken inte får användas för att identifiera döda brottsoffer. Kriminalkommissarie Bo Lundqvist är tidigare chef för polisens kalla fallgrupp.
5: Det avser ju bara att identifiera en gärningsperson som då är misstänkt för att ha begått ett mord, en grov våldtäkt eller våldtäkt mot barn. Vilket innebär att vi får inte använda den för att identifiera avlidna. Där finns ju fortfarande en stor frustration.
6: Enligt polisen finns idag 67 fall med oidentifierade kvarlevor. Bo Lundqvist vill att metoden också ska få användas för att identifiera dessa.
5: Alltså, vi begraver människor okända i Sverige 2026. Det känns helt orimligt.
6: Ja, dagens lagstöd gäller bara vissa grova brottsutredningar där DNA-spåret antas komma från gärningsmannen. Att använda metoden för att identifiera okända avlidna ryms därför inte i lagen.
4: Reporter Sebastian Stormgård. Också i natt har amerikansk militär attackerat mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. En tanker i Hormuzsundet har träffats av vad som beskrivs som en okänd projektil och tvingat besättningen att överge fartyget. Iran säger att 2 tankfartyg stoppats i sundet. I Kanada rasar fortfarande nära 1000 skogsbränder och myndigheterna varnar för att nya kommer att blossa upp. I staden Kimberley i British Columbia har invånarna uppmanats att förbereda evakuering.
7: We had ash falling on us today and that's kind of worried me at that time because that's usually the number one sign you gotta get ready.
8: Det började regna aska på mig tidigare idag och det brukar vara ett tecken på att det är dags att göra sig i ordning, säger Caroline Martens till den kanadensiska tv-kanalen Global News samtidigt som hon packar sin bil. Branden som härjar i området är bara en av nästan 1000 bränder från väst till östkusten som blivit en ovanligt intensiv och tidig start på det som här kallas brandsäsongen. Flera amerikanska politiker med president Donald Trump i spetsen hotar Kanada med strafftullar efter att röken svept in över USA. Något som fått Doug Ford, premiärminister i den värst drabbade provinsen Ontario, att reagera starkt.
9: Maybe one day you're gonna need our help like you did last year and we deployed the people.
8: Kanske borde du fundera på att hjälpa dina bästa vänner som vi gjorde förra året snarare än att kritisera och hota dem, säger Doug Ford. Patrik Holmström, Edmonton.
4: Och Spanien fortsätter att pressas av extrem värme. Landet är inne i sin tredje värmebölja och lokalt kan temperaturen nå över 45 grader. Erik Källström är professor i klimatologi vid SMHI och säger.
10: Det är ju väldigt varmt då, naturligtvis både dagtid och nattetid. Och samtidigt som det är väldigt varmt så är det också torrt. Och den här torkan bidrar ju då till att öka risken för de här skogsbränderna som nu är flera stycken som rasar i landet just nu och samtidigt.
11: Och som du är inne på här då, att det där blir så här varmt samtidigt som hundratals brandmän försöker släcka en brand som ja, men hittills redan har spridit sig till en yta på 26 000 hektar. Hur mycket försvårar det?
10: Ja, men det är klart att det är svårt när vädret är på det sättet. Det är väldigt, väldigt torrt. Det har inte regnat på länge på en del håll och det är mycket torrt i markerna. Och det gör ju då att det är ju väldigt bra förutsättningar för bränderna. Och sen när det är så pass varmt också då, så bidrar det ytterligare då till att öka den här risken. Och sen det är ju ett land också där man har kanske inte jättegott om vatten på alla ställen, så att det kan vara brist på vatten för att hjälpa till att släcka med.
4: Erik Källström intervjuad av Emil Rönnlund. Hur snabbt gräver en daggmask och varför vill man veta? Ja, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har svaren. Rebecca Terborch är daggmaskforskare.
12: Between 0.05 cubic centimeters per day and 0.7 cubic centimeters per day.
13: Mellan 0,05 och 0,7 kubikcentimeter jord om dagen tar sig daggmasken igenom enligt resultaten. Intressant att veta eftersom de med sitt grävande är viktiga för luft, vatten och näringsomsättningen i jorden. Och Rebecca Terborch hoppas med tiden kunna lära sig mer om hur till exempel åkrar kan skötas så att maskarna trivs.
12: How can we maybe help out the earthworms?
4: Rebecca Terborch, SLU och reporter Sara Sällström, Vetenskapsradion. Och Ekot den här morgonen presenteras av Gunilla Hansen-Bering.
0: Idag har vi en så kallad klämdag. Det betyder att det är en hel del sol. 21-25 grader börjar soligt, men det kommer att kunna bli lite mer moln framåt kvällen och natten. Och sen blir det ganska mycket skurar resten av veckan. Nina Börstad, Trafikredaktionen. Hur ser det ut i morgontrafiken?
14: Fortfarande en väldigt lugn morgon ute på vägarna. När det gäller tågen så är det ett befarat spårfel i Östra Grevie och det gör att det kan bli förseningar mellan Malmö och Trelleborg. Trafikverkets personal är redan på plats och felsöker.
0: 020 999 444, det är telefonnumret rakt in till Nina på Trafikredaktionen.

0: George Ezra med Budapest. Klockan är 8:09. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Moa, det är sommar. Många gillar att vara ute i trädgården och påta. Men det är inte bara glatt och kul, eller hur?
1: Ja, det kan nog se lite torrt ut i många trädgårdar. Det har ju varit flera veckor nu av torrt väder. Men det finns ju faktiskt lite tips på om hur man kan väcka trädgården eller grönsaksodlingen till liv. Och det här får man lite tips om i våra lokala nyheter idag.
0: Är det någonting du sysslar med? Gillar du att påta med växter?
1: Ja, alltså jag har ju mest en balkong. Och det är lite så här halvvisna tomater som jag borde ta bättre hand om. Så jag kanske ska ta till mig lite av de här tipsen då själv.
0: Men är det så att du inför varje säsong tänker ha stora planer för din balkong och vad som ska hända?
1: Absolut, och jag älskar att sätta de här fröna. Och sen är jag så engagerad i växterna liksom i början. Men sen när de väl börjar, liksom, typ börjar komma lite så här tomater, och så där, då är jag liksom tröttnat. Ja. Så det gäller att hålla i.
0: Exakt, jag tror att många kan känna igen sig. Att man har liksom storslagna planer, att det är liksom ett tema, och där ska jag ha det här och där ska jag ha det här. Mm. Och nu ska jag i princip bli självförsörjande på grönsaker, fast man bara har en liten balkong. Men du har några tomater i alla fall som finns där.
1: Och några vissna gurkor också.
0: Ja, men vad lägger du tid på då när du är ledig? Det är ju det som är vår fråga som vi frågar lyssnarna här på morgonen också, som de kan svara på vår Facebook-sida eller även på Instagram har vi lagt ut den. Så vad lägger du tid på när du är ledig?
1: Ja, alltså det blir ju mycket, alltså barn har ju en förmåga att äta upp tid, så det blir ju mycket liksom extra tid med barnen och mer glassar och mer sötsaker kan man säga.
0: Är det också så att barnen får en glass om dagen när det är sommar?
1: Kan hända.
0: Ja, men alltså det vet jag, när jag och min dotter var liten, då var det alltid liksom en glass om dagen.
1: Ja, det är väl rimligt.
0: Det tycker jag verkligen är rimligt. Skönt. Det kan inte vara en stor glass, kan vara en liten glass.
1: En liten pinnglass.
0: Ja, precis. Mm. Men man måste känna att det är sommar.
1: Ja, det är sant.
2: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020-999-444.
0: Så vad lägger du tid på när du är ledig? Du kan också skicka ett sms. Då är det 040-739-10.

0: Texas med Summer Sun. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Reporter Hanna nere i Västra Hamnen. Du är ju inte ensam. Du har ju med dig en kollega idag.
1: Ja, så himla härligt och lyxigt när jag får ha det. Vi har slagit oss ner här på en trappa i Västra Hamnen precis vid Vågskvalpet. Jag har fått höra att precis nu är det skuggigt här för att Turning Torso liksom är i vägen för solen. Men om 10 minuter, då kommer det vara soligt igen och då kommer solen skina på mig och på Lil P4 Malmöhus valreporter. Hallå!
2: Hallå Hanna, så roligt att få hänga med dig den här morgonen.
1: Det är så lyxigt när jag får ha sällskap. Och nu kommer det folk med så här paddleboards här, tror jag, bredvid oss.
2: Jag tror de ska suppa.
1: Suppa, alltså stand-up paddleboard som en liksom stor surfingbräda man står på.
2: Så otroligt härligt. Det är typ min dröm att göra det.
1: Ja, jag kanske bara glömde, för vi skickade ut på en paddleboard här under morgonen. Nej, men för du har varit med mig och är med mig den här morgonen. Och vi har snackat med en massa människor om vad de gör när de har mer tid. Några kanske då ägnar sig åt stand-up paddleboard. Vad brukar du göra när du har ledig tid?
2: Men jag tycker det är ett perfekt tillfälle att bara unna sig sånt som man älskar i livet. Vi sitter på en av mina favoritbryggor just nu. Här brukar jag unna mig ett morgondopp efter typ en löprunda. Men jag brukar också liksom, som vi snackade lite om innan, att få in nya rutiner. Kanske liksom börja liksom med, ta i tag med den här träningen som man kanske hamnat lite ur spår under våren.
1: Ja, men du är en sån person som vi har pratat med lite under morgonen som liksom kommer fram till att ja, men så här, semester och ledighet, det är nu jag ska bli den här uppdaterade versionen av mig själv.
2: Det är nu jag ska bli den hälsosammaste versionen av mig själv någonsin. Precis så.
1: Om man då lyssnar och tänker att men det kanske jag också vill bli, har du några experttips då?
2: Bara gör det. Alltså det finns ingenting att vänta på. Alltså har du bestämt dig för att du ska träna ikväll, då gör du det. Har du bestämt dig för att du ska gå upp imorgon bit och ta ett morgondopp, gör det. För man mår så otroligt bra efteråt. Och det är liksom som att när man tar, oavsett hur kallt det är nästan skönare när det är kallt i havet. För det är som att vattnet bara sköljer ur en alla jobbiga känslor på något sätt. Det låter så poetiskt på något sätt. Jag känner mig som någon poet. Men det är precis så det är. Det är jätteskönt.
1: Det är himla härligt. Jag som var på framme med hus kanske frusnaste reporter. Jag tänker ju inte att så ju kallare i vattnet desto bättre. Men det är ju ändå fint att höra budskapet där. Alltså, men kör, bara kör. Och jag tar med mig det här att liksom man också kanske får göra någonting lite extra trevligt efteråt. Att, ja, men om man tar sig ut och springer den där rundan, kanske man får ett morgondopp efter. Du och Lil fortsätter hänga med mig under morgonen och härligt ska det bli.
2: Det ska bli väldigt härligt.
0: Låter så skönt. Men det jag säger att ni har lagt upp ett klipp på sociala medier om, jag vet inte om det är på vår Facebook-sida, om att det rensas sjögräs för morgonbadarna nere vid någon brygga.
1: Ja, det pågår. Om man hör ett litet brummande här i bakgrunden.
0: Ja.
1: Så står det liksom personer i, ja, vad är det, så här stövlar och galonhängslebyxor, men någon typ av, alltså nästan som en dammsugare för hav.
0: Det låter jättetrevligt. De vill man ju höra. Kan inte snacka med dem lite?
1: Ja, vi kanske får kila dit och se vad de gör.
0: Ja.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: med Believer, och nu ska du få en liten kort uppdatering från Ekoredaktionen. Det är bara en liten minut, men mycket information.
1: Mindre försäljning och mindre användande, det är resultatet i Göteborg efter ett år med den nya lustgaslagen som förbjuder försäljning i berusningssyfte. Det säger Gustav Heimbrand vid polisen i Göteborg till P4 Göteborg.
2: Det är inte lika vanligt förekommande som tidigare. För något år sedan eller två så var det vanligare att vi en helg kunde vid ett fordonsstopp på avenyn till exempel. Det kunde ligga lustgastuber i bilarna eller att folk öppet drog i sig det här.
1: Ukraina har beviljats motsvarande omkring 6,7 miljarder kronor i stödlån av Internationella valutafonden IMF. Utbetalningarna görs inom ramen för ett 4-årigt stödprogram sedan IMF landat i slutsatsen att Ukrainas regering uppfyller villkoren. USA uppmanar inrikesdepartementet amerikanska resenärer till försiktighet i hela världen, men framförallt i Mellanöstern. Detta på grund av USAs inblandning i kriget i Iran.

0: Animal Song med Savage Garden. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Och när klockan närmar sig 8:30 är det många som gör sig beredda för att lyssna på lokala nyheter. Har du Sveriges Radio-appen, då finns det nyheter hela tiden. Plus att du kan vara med och tävla i Hitta Hitta.
1: Wow och världsklass, så vill Ystads kommun beskriva sig själva. Inte längre småstad, sommarstad, idyllisk eller mysig.
2: Mysigt. Det är riktigt mysigt här.
3: Det tycker jag kan bli kvar. Det är väl det som stämmer in på Ystad.
1: Så tycker Bettan och Kristel som är på besök i Ystad. Ja, det handlar om en ny varumärkesplattform som kommunen tagit fram där stadens identitet ska klargöras. Därför har de skapat en intern ordlista. Exempelvis gillas inte heller charmig, pittoresk eller semesterkänsla.
4: Det är ingenting som stänger ner i Ystad. Så därför är det viktigt för oss att prata om en ort som lever hela året om.
1: Anna Bäckstrand är kommunikationschef i Ystad. Bland orden man hellre vill använda finns omsorg, tillgänglig och service.
4: Det handlar ju om att skapa en så tydlig bild av Ystad som möjligt. Och det tror vi att vi gör bättre med vissa ord. Jag tycker att vi kan lite mer. Vi kan faktiskt sätta lite mer tydliga ord på vad Ystad betyder för oss och för platsen, för oss som bor och besöker och verkar i kommunen.
3: Låter mer som äldreomsorg.
2: Precis, det är det vi har jobbat med.
3: Ja.
1: Och Anna betonar att det är en intern lista, så kommuninvånare och besökare som Bettan och Kristel får fortfarande kalla kommunen mysig.
2: Det är pittoreskt, det är charmet, allt. Vi tycker om Ystad. Det är mysig stad.
1: Knut Bunde och Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
5: Efter flera veckor av torrt väder ser många trädgårdar och grönsaksland trötta ut. Trädgårdsmästaren John Taylor ger tips för att väcka julodlingen till liv.
6: Alltså våra växter kräver vatten. Vi måste få lov att vattna våra grönsaker och frukt och bär. Det är inget vattenförbud.
5: Berättar trädgårdsprofilen och tillägger att även vid bevattningsförbud brukar vara tillåtet att vattna med kanna. Under högsommaren när det är lite mindre att göra i odlingen kan det vara en god idé att samla ihop material till att bygga en kompost eller bara en enkel möghög.
6: Och även om man inte vill bygga en ganska avancerad komposthög, man kan ändå lägga en massa grejer i en hög. Och då främjar man rätt mycket insekter, man skapar lite övervintringsplats för igelkottar och andra kryp.
5: Juli är dessutom en bra tid för att börja tänka på nästa säsong i odlingen.
6: Besök en plantskola och köpa roliga växter som ser fint ut under hösten. Och speciellt gällande perenner och träd och buskar, det är nog att vi mår bra och vi börjar titta lite grann. Ska vi sätta ett nytt äppelträd? Ska vi sätta ett nytt plommonträd?
5: Och för den som förfäras över en gulbrun fläckig gräsmatta tycker John Taylor att man ska släppa på pretensionerna.
6: Vi behöver inte ha en golfgreen. Det behöver inte se ut som en tennisbana på Wimbledon. Vi får lov att ha lite fläckar.
5: Andrea Pettersson, P4 Malmöhus.
0: Ja, även gräsmattan har sina fläckar, så är det ju. Vädret idag, ja men en del moln på morgonen, men sen så är det mestadels sol. Vi får sällskap av 21-25 grader, vinden är nordvästlig med friska vindar.

0: armen och liksom se vad de gör. Jag sa ju innan att det såg ut som att de dammsög i vattnet. Jag har nu kunnat liksom komma närmare fram och se att det är nog inte en dammsugare, utan det är mer som en väldigt, väldigt stark vattenstråle.
1: Okej, så det är som en tryckluftsgrej, så att man liksom det är tryck som tar bort alger och grönt, sånt som man kan halka på och slå sig.
0: Ja, men exakt, att det är liksom, så, nu som att, jag tror att det är som att det är högtrycksvatten i vattnet, tror jag. Eller om det är luft. Vi ska få reda på det om en liten stund, hoppas jag. För jag ska ta ett snack med gänget från kommunteknik som är här.
1: Så spännande. Jag ser fram emot att höra mer om detta. Och kan du liksom få känna det där trycket på handen, tror du? Alltså det där, alltså om det inte är så starkt så att fingrarna flyger av. Men man är ju nyfiken.
0: Jag är lite rädd att jag inte har någon hand kvar efter det, och det vore tråkigt.
1: Jättetråkigt.
0: Men vi ska se, absolut.
1: Ja, men precis. Men jag bara att det ska vara säkert, såklart.
0: Mm, ja, men vi ska se.
1: Ja.

0: overseas. Jill Johnson med I Rock My Country. Svårt att höra att hon kommer från Ängelholm. Hon låter som direkt straight out of Nashville. Nu är det dags för Radiosporten med Emil Håkansson med en stor blågul nyhet.
1: Den svenska handbollsgiganten Jim Gottfridsson återvänder till Sverige. Hans moderklubb IFK Ystad meddelar under morgonen att man skrivit ett treårskontrakt med den 33-årige mittnian. Han säger i ett pressmeddelande på klubbens hemsida att när möjligheten att komma hem till Ystad blev verklighet så kändes beslutet helt rätt. Nu istället fotboll för ett stort äventyr. Ja, det är det som stundar för fjolårets SM-guldvinnare.
2: I kväll går Mjällby in i Champions League-kvalet i fotboll. Detta när Lincoln Red Imps från Gibraltar gästar Strandvallen.

0: Det här är första gången i Mjällbys 87-åriga historia som laget deltar i Europaspel, och en som ser fram emot matchen är lagets Jesper Gustafsson.
1: Man är sjukt taggad. Det är ju en liten dröm som går i uppfyllelse, både får gå ut i stora tävlingarna i Europa, men samtidigt får göra det med Mjällby, så det känns magiskt.
0: Och även om motståndarlaget från Gibraltar bara är halvprofessionellt, så har Jesper Gustafsson respekt för motståndet.
1: De är rutinerade och kollar man på deras CV så har de ändå spelat i ganska bra klubbar, så de spelar smart, så det gäller att vara med.
2: Matchstart 18.00, reportrar Patrik Ljunggren och P4 Blekinges Daniel Wallin. Vi vänder oss åter till VM-fotbollen där Argentina som bekant förlorade finalen mot Spanien. Legendaren Lionel Messi har i ett öppet brev på sina sociala medier delat sina första ord efter misslyckandet. Han skriver bland annat att smärtan är enorm och att det kommer ta tid för det här såret att läka. Men något besked om hur landslagskarriären kommer att fortlöpa nu, det meddelar han däremot inte. Lionel Messi är ju dessutom ett av namnen som vår expert Johan Elmander valt att plocka ut i sin VM-11. Hela den här uppställningen finns att lyssna till på vår sajt och i appen Sveriges Radio. Med det säger sporten tack för nu.

0: Du hörde Annie Lennox med Walking on Broken Glass. Klockan är 17 minuter tror jag i 9. Så ser det ut härifrån där jag står i alla fall. Nere i Västra Hamnen så finns Hanna Littner som idag har sällskap av Lo. Att ni där nere och myser ganska mycket. Vi hörde ett ganska aggressivt ljud innan, och det handlar ju om att man tar och rensar bort alger ifrån några av badbryggorna, de vid Sundspromenaden. De runda som ligger där, det är väl tre på raken, eller hur Hanna?
1: Ja, men visst är det så. Nu har jag flyttat mig en bit ifrån det här brummandet och algstädandet, så nu kanske det hörs lite mindre här.
0: Nu är det riktigt behagligt. Men många kanske inte känner till att de här runda bryggorna som är där nere, att från början var det inte tänkt att man skulle bada därifrån dem när Bo 01 invigdes och när man byggde här, utan det var mest ögongodis att man skulle se att det såg trevligt ut nere vid vattnet. Men om någonting ser ut som en brygga och man kan gå ner och bada ifrån den, då kommer människor att göra det. Och det är precis vad som hände. Men det var ju faktiskt inte tänkt som det är. Så att det fanns ingen sån badtrappa. Man tog inte heller och rensade bort från alger i början. Utan människor snubblade och halkade, var så halt och slog sig ganska rejält. Men här fick man då anpassa sig efter människors beteende, för att människor gör som människor gör, och då så fixade man så att det faktiskt blev säkert att bada där. Och det är nog därför man står där nu och tar bort lite alger, Hanna.
1: Ja, visst är det så. Samtidigt som folk kommer här med kaffekopp i hand och morgonrock på, så säger jag hej till Linnea Lang som jobbar på kommunteknik på Malmö stad.
2: Hejsan.
1: Du sitter här nu med, det är galonbyxor, det är stövlar, det är i mörkret, det är reflex. För ni är på väg, ni håller på att liksom städa bort alger här nere från bryggorna. Hur gör ni det?
2: Vi använder en, vad var det du sa att det hette, trycktvätt.
1: Ja, vi kom fram till högtryckstvätt.
2: Högtryckstvätt, tack, jag kan aldrig komma ihåg ordet. Ja, i alla fall, vi använder en sån och så tar vi upp vatten direkt från havet och sprayar bort algerna i stort sett.
1: Så man städar liksom med vatten i vattnet?
2: Ja, exakt. Det blir så mycket tryck från högtryckstvätten, så vi, ja, det är så man gör.
1: Och det här det görs ju då för att man inte ska halka om man badar. Hur ofta görs det här?
2: Det görs varje vardag på olika ställen. Och så försöker vi prioritera där det är mest behov i nuläget.
1: För nu är man här på Sundspromenaden i Västra Hamnen idag och gör rent. Ungefär hur lång tid tar det innan liksom algerna har växt på så mycket så att man skulle behöva komma tillbaka?
2: Ja, det går faktiskt väldigt snabbt nu på sommaren. Speciellt där det är grunt som här på första trappsteget. Så vi får kolla väldigt regelbundet exakt hur lång tid det är, så olika. Till exempel vi kollade de här trapporna som är rakt ner i havet. Och där tog vi förra veckan och det ser fortfarande okej ut, de är trä. Så att det är jätteolika. Men här brukar växa fort på betongtrapporna.
1: Jag kan tänka mig att ni har en del hjälp, för här är ju många som badar varje dag i princip, vissa hela året om. Jag kan tänka mig att ni har en del hjälp av dem också.
2: Ja, absolut. Vi brukar faktiskt fråga ibland ifall de tycker det är halt. Och det är inte alltid det är så uppenbart. Som här såg det ut att inte växa så jättemycket, men sen kände vi att det var väldigt halt. Så ja, absolut. Jag brukar fråga.
1: Mm. Men den här halkan, jag tänker att det måste påverka er när ni står och städar också. Jag tittar på dina gummistövlar på undersidan av dem. Ja. Har ni något sätt liksom att hantera halkan medan ni gör arbetet?
2: Ja, vi får stort sett hålla balansen. Men de är inte så jättehala, men ja, lite man får, ja. Sen är vi ju fler också om man håller koll på varandra, så om någon skulle trilla i så hjälper vi varandra. Men
1: ja. Ja, det finns säkerhet i det här arbetet.
2: Nej, men.
1: Säkerhet och skills. Och det här görs ju som sagt för att det ska vara tryggare att bada helt enkelt för de som bor här i Malmö stad.
2: Mm.
1: Men jag funderar då på om man är en person som badar ofta och man känner att amen, här på min brygga, här är det himla mycket alger, det känns ganska halt, här skulle jag vilja att någon kom och röjde. Hur gör man då?
2: Ja, då ringer man Malmö kommuns kundcenter och så får min arbetsledare reda på det via den vägen. Och sen informerar han oss som är ute och tvättar om vad det ska prioriteras, för vi liksom följer det. Folk tycker det är väldigt halt. Så.
1: Då kanske man får höra det här just nu ganska behagliga brummandet på en badplats nära en själv. Mycket, mycket snart. Ni ska få fortsätta arbeta, men jättespännande att höra om det här. Stort tack Linnea Lang som jobbar på Kommunteknik för att jag får prata med dig.
2: Ja, men tack själv.
3: Lyssna in sommaren med oss. P4. Det här är P4.
0: Så vad sysslar då du med när du är ledig? Vad lägger du din tid på? Det är en fråga vi har på bland annat Facebook. Du får jättegärna fylla på den listan. Så gör vi en liten analys av vad ni sysslar med helt enkelt. God morgon.

0: Jag vet inte om jag håller med om Mango Jerrys kvinnosyn riktigt här. Inte Summertime i alla fall. En klassiker, 8 minuter i 9. Moa, vi har pratat om det där, vad man lägger tid på när man är ledig. Vissa skapar nya vanor, andra umgås med kompisar. Tobias Jonsson Boström har skrivit in på vår Facebook-sida, säger, lägger tid på att sova minst 10 timmar per natt, gärna mer. Sova till långt in på förmiddagen tills man inte kan sova om mer, och sen käka frukost vid 12-1-tiden, ibland senare. Mitt rekord någon semester är frukost vid 16.00, alltså 4 på eftermiddagen. Kanske, att man sover och slappar, kanske vänder på dygnet. Men det här är också en trend, att det här var att sova.
1: Vilken dröm det lät som,
0: eller hur?
1: Det
0: men att man ska liksom kunna ta en dag eller 2 dagar att liksom man vaknar när man vaknar, sen ska man också gå och lägga, alltså vet man, känner så här, nej, nu vill jag ta en gubbtuta, nu vill jag ta en liten tupplu, och så ska man bara liksom lyssna på kroppen när den vill vila och sova. Vi gör det lite för lite, så när man är ledig så kan man ju göra det. Man kan ju inte sova i kapp, sägs det, men man behöver inte göra någonting i kapp, det är skönt att bara sova. Och det är ju så otroligt viktigt för hälsan.
1: Ja, det låter ju helt underbart om man har den möjligheten.
0: Ja, men precis. Det är inte alla som har den möjligheten, om man har barn till exempel. Vi har pratat en del om det här med Ystad.
1: Ja.
0: Att de vill ju inte vara, de vill inte förknippas med att det ska vara mysigt längre. Eller?
1: Nej, precis. De vill inte liksom beskriva sig själva på det här sättet då. Mysig, idyllisk, sommarstad, småstad. De här orden, de vill man då plocka bort och istället ersätta med andra ord.
0: Ja, som wow och världsklass.
1: Ja, de vill ju ha mer, de vill skapa en så tydlig bild av Ystad som möjligt, och då ska det handla mer om service, till exempel, vill man ha med som ett ord. Omsorg, tillgänglig och så vidare.
0: För att de tycker att andra låter som lite somrigt, alltså så här mysig sommarstad, att, för att Ystad är ju igång året runt.
1: Exakt, och Ystad är mycket mer än så, vill man väl.
0: Precis, vi kan mycket mer.
1: Exakt.
0: Och kan själv, låter också lite sånt. Men jag tycker att det här går emot trenden. Jag tror att, det här med att det är mysigt, att det är det här lilla, allting pratas ju om nu, och den trenden. Alltså, Lilla huset på prärien har gjorts om igen, går på en streamingtjänst nära dig. Också det här med tradwives, traditionella fruar, tar ju, alltså väldigt populärt på sociala medier. Kvinnor i så här nästan amish-kläder, 1800-tal, och man ska göra eget smör, och det ska vara lantligt, och det ska vara genuint, och man ska vara hemma och ta hand om barnen, och man ska se upp till sin man, för det är alltid heterosexuellt. Det är så det är i tradwife-kretsar. Och det är en jättepopulär bok nu som det pratas mycket om, heter Yesteryear, och som också handlar om en kvinna som är stor på sociala medier genom att vara en tradwife. Så kanske ändå att Ystad är ju nu på andra sidan pendeln på något vis.
1: Ja, det här med idyllisk och mysig i alla fall, det vill man ju liksom lite bort ifrån då.
0: Men då kan, alltså allvarligt talat, känna Ystad. Alltså det är ju jättemysigt i Ystad och härligt. Det ena behöver inte utesluta det andra. Det kan vara mysigt och världsklass.
1: Det kan vara mysigt och storstad. Och mysigt och service kanske.
0: Exakt.
1: Men kommunen betonar ju också att det här är liksom en intern lista. Så de som bor där eller de som besöker Ystad och sådär, de får ju såklart kalla kommunen för
0: vad
1: precis
0: man
1: vad man vill.
0: Ja, du kan kalla det vad du vill, som en bok också heter, om man lägger in en liten svordom där. Men ja, jag tycker alltid att det är väldigt mysigt att besöka Ystad.
1: Det är okej, Susanna.
0: Det är okej. Okay. Ja.

0: Klockan närmar sig nu 9 och då kommer du att få en uppdatering från Ekoredaktionen. Sen har vi en timme till tillsammans här, men först nyheter.
1: Krångliga regler för vilka produkter som får säljas på olika marknader gör det svårare för svenska företag att exportera. Enligt Business Sweden är det ett av företagens svåraste problem just nu, säger chefen för geopolitisk rådgivning Joakim Abelén.
2: Både våra storbolag uttrycker det här som det största problem de har just nu, men småbolagen säger exakt samma sak. Vi har varje månad något vi kallar geopanelen där vi samlar svenska små och medelstora bolag och diskuterar där. Och där är det återigen lyfts som en av de största utmaningarna att det dyker upp nya standarder och hålla koll på vad som gäller.
3: Tullar, handelskrig och konflikter mellan länder har gjort att olika delar av världen vill skydda sin egen marknad. Till exempel genom att sätta upp egna regler för produkter till industrin eller som ska säljas till konsumenter. Och det kan vara besvärligt och dyrt för företagen att få godkänt i den lokala standarden. Och svårt att sälja samma produkter på flera marknader, det säger Joakim Abelén på halvstatliga Business Sweden.
2: Därför att vi är i ett geopolitiskt läge som gör att det blir mer regionalisering, mer fragmentering mellan de större blocken. Och det gör ju också att man driver en aktiv industripolitik för att bygga upp egen marknad. Man vill kunna ha industrin på hemmaplan för att kunna skydda sig i framtiden också.
1: Joakim Abelén, Business Sweden, reporter Anders Hjelmin. USAs president Donald Trump hotar Kanada med nya tullar på 50% eftersom han menar att Kanada diskriminerar vissa amerikanska varor.
4: Det överraskande beskedet igår kväll verkar helt ha tagit den kanadensiska regeringen på sängen. Bara drygt 24 timmar innan beskedet sågs den kanadensiska premiärministern Mark Carney tillsammans med president Trump i presidentlogen på VM-finalen i fotboll i New Jersey. Och inget om just de här tullarna ska ha nämnts. Amerikanerna menar bland annat att de tullar som Kanada införde förra året som svar på Trumps tullar på Kanada gynnar andra länders biltillverkare och att bojkotten av amerikansk alkohol som flera provinser beslutat om kräver ett svar från USA. Hotet kommer samtidigt som Kanada, USA och Mexiko ska förhandla om ett nytt handelsavtal. Tullarna ska börja gälla från den 19 augusti. Patrik Holmström, Edmonton.
1: Flera socialtjänsthandläggare som varit involverade i fallet Elsa i Örebro anmäler den egna förvaltningen enligt Lex Sara, rapporterar SVT Nyheter. De skriver om drastiska tvångsåtgärder, politisk påtryckning och olovlig brevöppning. Elsa tvångsomhändertogs efter misstankar om barnmisshandel via sjukvårdsinsatser, vilket inte visade sig stämma enligt en granskning från Ekot och Kaliber. Att avstå K-vitaminsprutan till nyfödda barn ökar risken för allvarliga blödningar. Trots det tackar fler föräldrar nej till injektionen enligt en ny studie. Nyfödda barn i Sverige får enligt rutinen spruta med K-vitamin för att förebygga sällsynta men allvarliga inre blödningar. Andelen nyfödda som inte får K-vitaminsprutan är låg, men den ökar. DNA-baserad släktforskning borde få användas för att identifiera döda brottsoffer, det menar kritiska röster inom poliskåren. Metoden är sedan ett år tillbaka tillåten för att identifiera en gärningsperson som misstänks för ett antal grova våldsbrott. Men det saknas idag lagutrymme för att använda den på avlidna brottsoffer. Över 159 000 vildsvin sköts i Sverige under förra jaktåret. Den näst högsta siffran hittills. I de värmländska skogarna fälldes nästan 2 000 djur. Gunnar Glöschen är jaktvårdskonsulent på Jägarförbundet Värmland.
5: Förra säsongen, alltså den säsongen som precis nu har slutat, så hade jag rekordmycket vildsvin och sköt också rekordmycket vildsvin.
6: P4 Värmland träffar Gunnar i skogen och han har med sig sin drönare som han använder för att inventera älgar. Och vi hittar till slut vildsvin.
5: Jag kan säga att det ligger minst två. En stor och så är det en lite mindre där.
6: Men de ligger verkligen täckta.
5: Det är ganska mycket vegetation, så det är svårt att se dem.
6: Den där ser man ju.
5: Då kan du se kroppen där. Det är säkert den här gruppen. Det brukar vara 15 i den här gruppen.
6: Nationellt så sköts det över 159 000 vildsvin, vilket är den näst högsta avskjutningen genom tiderna.
5: Vildsvin är ju sådana att de reagerar på de yttre omständigheterna. Alltså. Och det, är, alltså, det här är ju ett svar på det från jägarsidan att vi har ökat avskjutningen.
1: Det säger Gunnar Glösen vid Jägarförbundet i Värmland. Och reporter här Filip Mattsson, P4 Värmland. Och där slutar Ekot klockan 9 i P4 i studion Gunilla Hansen-Bering.
0: En del moln har vi haft på morgonen, men nu mestadels sol. Soligt väder, alltså en sommardag att räkna med, 21-25 grader nordvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll också soligt, men sen efterhand så ökar molnigheten västerifrån. På trafikredaktionen, Nina Börstad. Hur har du det?
7: Jo, men det är ganska lugnt lägen får jag säga. Det här befarade spårfelet Östra Grevie verkade inte vara något, så där rullar tågtrafiken på igen. Och det enda jag har att berätta om, det är ett vägarbete på E20 Sundsbron. Det är precis vid Lenacken vid brofästet om man kör mot Köpenhamn. Så där kan man räkna med att bli stående sen en liten stund.
0: 020 999 444, det är telefonnumret ifall du vill berätta något.

0: Peter Lundblad tar mig till havet 9:10 i klockan. Moa, det har varit ganska mycket fokus på Ystad nu på morgonen. Vi fortsätter.
1: Ja, det har det varit. Det kommit en handbollsnyhet den här morgonen. Det är landslagsstjärnan Jim Gottfridsson som vänder hem till Sverige och Skåne till sin moderklubb IFK Ystad igen.
0: Ja, det var ju ganska, alltså från Ungern, att han i april så blev han, alltså han fick bara sparken. Mm. Alltså helt plötsligt, och då hade han inte varit där så länge. Väldigt, alltså jag tänker ibland på det här med elitidrottsmän och arbetssituationer och olika, alltså vet så här, man säljs, man lånas ut. Jag tänkte också på det igår när Malmö FF och Kalmar möttes i Kalmar, att då hade det regnat i ett dygn, och det regnade nog hela matchen. Alltså det tänker så här, tänk om vi skulle jobba i ösregn. Att det är så här, ja, ibland jobbar man i ösregn. Står vi här inne och gör det.
1: Ibland när vi går ut så hamnar ju lite ösregn även på oss.
0: Exakt, när man är reporter. Men å andra sidan så brukar ju elitidrottsmän, alltså de har ju ändå kanske lite högre lön, så de kanske också har lite så här, så att ja, okej, man får liksom,
1: att det kan vara värt det.
0: Man får tugga i sig lite saker, det är det som är förutsättningarna lite grann. Men nu ska vi se, Hanna Littner och Lo är ju nere i Västra Hamnen. De har hängt där hela morgonen och vi ska snart tillbaka ner till dem och snacka lite. Och sen är det ju Hitta hitten 2009. Och spetsöronen. Har du inte Sveriges Radio-appen så ladda ner den. För du kan inte tävla utan den lappen. Lappen, appen.

0: Someone Like You med Adele i P4 Malmöhus. Strax är det dags för att hitta hitten, men innan det ska vi ju ner till Västra Hamnen i Malmö. Lo, där finns du.
1: Här finns jag, Susanna.
0: Ja, du pratar lite, liksom ni där nere och snackar med människor, lite vad de lägger tid på när de är lediga.
1: Och
0: vi har Isabel Hallqvist har skrivit på vår Facebook-sida. Läs en massa böcker trots jag har dyslexi. Men det är ju jättebra om man har lite tid. Då kan man också lägga lite mer tid om man inte känner sig så stressad. För det kanske tar lite längre tid att läsa då, i så
1: verkligen
0: fall.
1: Verkligen, imponerande.
0: Vem har du träffat nere i Västra Hamnen?
1: Du, jag har träffat Jerry som kom ner här till Bryggen. Redo för ett morgondopp med simfötter i högsta hugg. Och jag frågade han vad han spenderar mest tid på nu när han är ledig under sommaren.
2: Mostly I'm doing some activities around in Västerhamn. We are swimming at least 3 times a day, even when the weather is not the best. Then we are walking around or going to walk in Alnarp or in Bukskogen, and try to be active, not to sit near the TV, just in the evenings.
1: Vad är det bästa med att bada i havet?
2: The feeling of, how to say, the water around me, and I like the movements, when the how the body moving in the water.
1: Badar ofta?
2: Every day now.
1: Okay.
2: Every day. Even I said when the weather is not the best, I'm going to the water and people looking at me like a crazy, but okay, I like it.
1: Har du gjort det länge?
2: Again?
1: Have you did it a long time?
2: In the water? I think it's around 20, 25. Depends on the water. If it's calm, so it's longer. If it's wavy, it's shorter. But it's around 20 minutes.
0: Det sa alltså Jerry. Kan du sammanfatta lite snabbt där, Lo, vad han sa?
1: Ja, men han beskriver verkligen den här känslan som jag lite beskrev innan också. Att det är så härligt att gå i havet och känna liksom the movements, som han sa.
0: Och vattnet mot kroppen, ja.
1: Ja, alltså underbart.

0: Kimberly med Eternity i P4 Malmöhus. Och nu är det säkert många som bara sitter och väntar på att höra signaturen som berättar att det är dags att tävla.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Där kom det, nu finns det ingen återvänd och nu är det dags att tävla. Det här är ju en kvalificeringstävling. Finalen, den går av stapeln så att säga om en timme i sommartid som tar över efter 10 här. Jag har kollat upp lite för att jag är så här, är det, hur många här från P4 Malmöhusområdet är det som har vunnit? Var finns de bästa tävlande eller de med mest tur? I Trelleborg. Så grattis Trelleborgare till det. Nu är det kanske dags för någon annan att ta sig till final. Du lyssnar på låten, du ska identifiera titeln och artist, men du behöver inte kunna båda utan en av dem här. Och sen går du in i Sveriges Radio-appen, startsidan där det står nyheter längst upp till vänster, och sen scrollar du ner. Och du får scrolla ner en ganska lång bit, alltså efter sommarpratarna och kanske något annat litet inlägg. Men sen kommer ett svarsformulär där det står hitta hitten. Och det är den här låten vi vill veta lite mer om idag.

Jag tror också att vi får skippa det där med att kalla det en introtävling. Det känns ju som att den har utvecklats lite där sen i fjol. Man får en liten musiksnutt alltså som du fick här. Vem är det som framför den? Vad heter låten? Gå in i Sveriges Radio-appen och du har bara 5 minuter på dig. Sen kommer rätt svar och då kan du inte fylla i formuläret längre. Så det gäller att lägga på ett kol här.

0: Nu kommer du få en kort uppdatering från Ekot, sen ska du få rätt svar i Hitta hiten.
1: Att ett fåtal företag står för en stor del av omsättningen och jobben inom beredskapssektorn, bygg, handel och industri kan bli en sårbarhet vid kris eller krig, visar en ny rapport från Tillväxtverket. Sårbarheten ökar till exempel vid elavbrott, transportproblem eller störningar i IT-system. I Indien har minst 9 personer omkommit efter att en tunnel kollapsat i landets nordöstra del, uppger lokala myndigheter. 15 personer ska fortfarande vara fast i rasmassorna. Tunneln är en del av ett statligt vattenkraftsprojekt och är under uppbyggnad. Nicaragua kommer inte att genomföra några flera val, det förklarar landets president Daniel Ortega. Beskedet innebär att de planerade valen nästa år ställs in och understryker Ortegas strävan att förlänga sitt styre. Han har styrt landet i omgångar sedan 1979 och har bland annat skrivit om grundlagen. Ekots nyheter är slut.
0: Och då innebär det att du får rätt svar i Hitta hitten. Den kommer här. Jag hoppas att det var antingen svaret eller genom eld och vatten som du skrev i svarsformuläret på Sveriges Radio-appens startsida.

0: Där hörde du Sarek med Genom eld och vatten. Rätt svar i dagens Hitta hitten. Om du har klarat det så är det så att du kan ha kvalificerat dig till finalen som går 20 över 10 i sommartid i P4. Som sänder varje morgon här, eller förmiddag blir det ju mellan 10 och 1. För då tar ju P4 extra över. Nu är klockan strax 9:30 och då är det dags för lite lokala nyheter.
1: Landslagsstjärnan Jim Gottfridsson återvände till IFK Ystad efter handbollskarriären utomlands. Gottfridsson har skrivit ett 3-årskontrakt med moderklubben och kommer nu att spela i den svenska andra divisionen. Det var i våras som Gottfridsson under oklara former fick sparken från en klubb i Ungern. Något som senare ledde till en rättsprocess som avslutades tidigare i juli, men att Gottfridsson under en tid var klubblös. Gottfridsson säger i ett pressmeddelande att han fått många erbjudanden från klubbar i Sverige, Danmark och Tyskland. Men att vända hem till Ystad kändes helt rätt. Johanna Ise, P4 Malmöhus.
2: Efter flera veckor av torrt väder ser många trädgårdar och grönsaksland trötta ut. Trädgårdsmästaren John Taylor ger tips för att väcka julodlingen till liv.
3: Alltså våra växter kräver vatten. Vi måste få lov att vattna våra grönsaker och frukt och bär. Det är inget vattenförbud.
2: Berättar trädgårdsprofilen och tillägger att även vid bevattningsförbud brukar vara tillåtet att vattna med kanna. Under högsommaren när det är lite mindre att göra i odlingen kan det vara en god idé att samla ihop material till att bygga en kompost eller bara en enkel möghög.
3: Och även om man inte vill bygga en ganska avancerad komposthög, man kan ändå lägga en massa grejer i en hög. Och då främjar man rätt mycket insekter, man skapar lite övervintringsplats för igelkottar och andra kryp.
2: Juli är dessutom en bra tid för att börja tänka på nästa säsong i odlingen.
3: Besök en plantskola och köpa roliga växter som ser fint ut under hösten. Och speciellt gällande perenner och träd och buskar, det är nog att vi mår bra och vi börjar titta lite grann. Ska vi sätta ett nytt äppelträd? Ska vi sätta ett nytt plommonträd?
2: Och för den som förfäras över en gulbrun fläckig gräsmatta tycker John Taylor att man ska släppa på pretensionerna.
3: Vi behöver inte ha en golfgreen. Det behöver inte se ut som en tennisbana på Wimbledon. Vi får lov att ha lite fläckar.
2: Andrea Pettersson, P4 Malmöhus.
0: Här kommer då en liten väderprognos. Molnigt har det varit, men nu mestadels sol ska det vara hela dagen. 21-25 grader, vinden nordvästlig med friska vindbyar. Och ikväll även soligt här, men efterhand så ökar molnigheten på väster ifrån. Hanna, du är nere i Västra Hamnen. Du började vid Kockums fritid tidigt i morse. Folk var där och tränade redan klockan 7 eller tidigare så.
4: Ja, alltså redan vid 6 så såg man ju folk som stod på cross trainers och sprang och hade sig både inne på träningscentret men också ute. Ja, i det fria.
0: Ja, vi pratade lite grann tidigare i morse. Det är kanske några som har vaknat till nu och börjat lyssna, men om att våra husdjur blir tjockare och tjockare, katter framför allt, och att man nu pratar om att kanske ta fram något viktminskningsmedicin för husdjur så att de kan gå ner lite i vikt. Men då började vi spekulera om det kanske skulle finnas liksom kattgym, husdjursgym, ett gym, det är ett litet rum där det finns såna här hamsterhjul för katter eller löpband, att de skulle kunna springa runt där. Någon du pratade med där var inte helt negativ till detta.
4: Nej, jag försökte ställa in det till som jobbar på Kocken Fiti. Det var ändå inte, det var inte blankt nej i alla fall. Det kanske är någonting.
0: Vi har pratat lite här, Moa och jag som också är här under morgonen, att det här med, alltså, elen är ju väldigt dyr från och till. Och jag läste om

0: tar väldigt mycket på olika resurser att turnera.
1: Ja, det, alltså det låter fullt rimligt och kul, men det är någonting det kanske kommer mer efterhand. Jag står ju här i studion och tittar rakt in på trafikredaktionen. Nina Börstad har ju stått upp större delen av morgonen och gått på ett gåband i alla fall. Så man skulle kunna säga att det är hon som ser till att vi hörs idag, om vi nu hade haft den ellösningen. Men ja, vi ska ta lyssna på lite musik, sen ska vi höra lite från Radiosporten, men sen gör vi ett sista litet strandhugg nere vid Västra Hamnen i Malmö och hos dig, Hanna.
0: Det tycker jag.

0: Nick Kershaw med The Riddle. Nu är det dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten. Emil Håkansson gör det igen och det kommer att handla bland annat om handboll.
1: En stor blågul transfernyhet är nu bekräftad.
2: Den svenska handbollsstjärnan Jim Gottfridsson vänder hem till Sverige. 33-åringen har skrivit på ett 3-årskontrakt med moderklubben IFK Ystad. Och i ett pressmeddelande säger Gottfridsson att han fått många fina erbjudanden från toppklubbar i Sverige, Danmark och Tyskland. Men när möjligheten att komma hem till IFK Ystad blev verklighet, ja, då kändes beslutet helt rätt. Mittnian kommer senast från den ungerska klubben Pik Szeged och så sent som i slutet av förra veckan berättade Gottfridsson att han nått en förlikning efter ett infekterat bråk med den ungerska klubben. Och nu väntar alltså spel i den svenska andra divisionen.
1: Gustav Ränkeskog med koll på senaste nytt från handbollsvärlden. Senaste nytt från fotbollsvärlden säger att det ikväll är dags för Mjällbys herrar att påbörja sitt nästa äventyr. Klockan 18.00 tar man emot Lincoln Red Imps ifrån Gibraltar i kvalet till Europas finaste klubblagsturnering, Champions League. En som ser fram emot det här, det är Jesper Gustafsson.
3: Man är sjukt taggad. Det är ju en liten dröm som går i uppfyllelse. Både få gå ut i stora tävlingarna i Europa, men samtidigt få göra det med Mjällby. Så det känns magiskt.
1: Vill du ta del av denna dramatik live så slår du igång kvällens Sport

Östra denna dag, alltså 18.00. Och vi kommer dessutom lite senare även bjuda på IFK Göteborgs inledande Europa-kvalmatch. En plats i Conference League är det som så småningom står på spel. Motståndet kommer från Estland och heter Levadia Tallinn. I appen Sveriges Radio kan du i detta nu hitta vår expert Johan Elmanders VM-11 där han rankar det gångna världsmästerskapets bästa spelare. Jag kan hinta om att namn som exempelvis Lionel Messi finns med. Resten, ja, de får ni minsann ta reda på själva. Med det säger sporten tack för denna förmiddag.

0: Meghan Trainor med Made You Look i P4 Malmöhus. Hanna och Lo är nere vid, är det Kockum fritid?
1: Ja, ah, solen utanför.
0: Ja, men vad fint. Du ska berätta lite någonting. Jag vet att du var med om någonting igår, men jag vet inte riktigt vad, men jag vill höra.
1: Ja, men det är det som är grejen med att man, ja, man har det här jobbet. Man råkar ut för grejer i sin vardag och ser man så. Det här måste fler få höra om.
0: Ja.
1: För jag gick in i sina grejer igår. Jag var tvungen att göra en tråkig, liksom, större utgift. Och då kan man ju ibland gå in i sådär. Nu har jag varit tvungen att köpa något dyrt. Nu kan jag lika väl fortsätta köpa grejer.
0: Precis.
1: Jag vet inte om du kan relatera till den
0: tanken.
1: Jag
0: kan absolut relatera till den.
1: Så jag går in i butik. Hittar ett par grejer, hittar också en keps och tänker så här: men gud vad trevligt med en keps, jag skulle vilja ha en sån här keps. Stoppar ner i min korg, jag kommer till kassan. Och så säger tjejen i kassan så, ja men de här grejerna, och kepsen är väl din? Och jag säger, ja den är min, som i att jag skulle vilja köpa den, tack. Men vi säljer inte den här kepsen, säger hon. Jag har ju plockat den här kepsen från, liksom, men de hänger på väggen, så här, kepsar i lite olika färger. Jag har ju plockat den från en krok där det hänger andra kepsar. Jag bara, jo, men den hängde på en krok här borta. Nej, det kan den inte ha gjort. Och jag är så här, har jag hittat på att det fanns en kepshylla? Nej, men jag vet att det var andra kepsar där. Så jag fortsätter förklara till andra kepsar där. Hon är så, men inte den här kepsen. För den här kepsen har inte ens en streckkod. Den har ingen prislapp. Det här är liksom en privatpersons keps. Som du nu försöker köpa. Och då kände jag liksom så, det här är knasigt. Man undrar ju hur det här har gått till. Är det så att någon har gått in, hängt upp sin gamla keps och tagit en ny och liksom lyckats promenera ut med den? Är det någon som har glömt en exakt likadan keps som säljs i butiken på en hylla och så har någon hängt upp den och tänkt, ja men här ska den vara liksom. Och hur ofta händer sånt här?
0: Det var jättekonstigt. För att grejen också, om man då vill ha en annan keps, om det är liksom scenario nummer ett, att man ska stjäla en keps. Varför lämnar man? Det är inte så att vi byter, tar en ny, lämnar den gamla. Då har man ju tagit med sig sin nya också kanske. Eller sin gamla också. Jag vet inte, det är väldigt, väldigt konstigt. Eller så är det någon som har tappat sin keps precis i närheten. Och så är det någon som har sett, oj här ligger en keps. Den ska ju givetvis hänga bland de andra kepsarna. Men vad hände med kepsen, Hanna? För då var det ju ingens keps. För det kan inte vara så att du lämnar in den till polisen. För då orkar jag inte lyssna på.
1: Ja, jag lämnade snällt kvar den i kassan. Och kände mig lite skamsen.
0: Ja, du lämnade kvar den. Ja, vi kan väl säga. Ja. Ja, det kanske är, ifall det är någon som har glömt den eller tappat den, så är det väldigt bra att man kan liksom komma tillbaka och hitta den. Så då blev det ingen keps igår.
1: Nej, det blev ingen keps. Det är som den här klassiska, det blev ingen CD. Det blev ingen keps.
0: Nej, men kunde du inte se vad det var för märke på kepsen och sen ut och söka eller ta en bild och bildgoogla och se om du kunde hitta den kepsen, om det var så att du tyckte att den var så himla snygg?
1: Jo, alltså jag tänker att det är väl det jag får göra. Eventuellt att bara gå tillbaka till samma butik och välja en annan keps som ser exakt likadan ut men som säljs där.
0: Ja, om det finns det.
1: Men det är så lika.
0: Ja,
1: märkligt. Och liksom, det fick man tänka på någon gång från min barndom när jag var på, jag tror att det var Junibacken i Stockholm. De hade ett utklädningsrum och jag klädde ut mig och sen så tittade jag lite åt höger och ser då ett annat barn som har börjat klä ut sig i mina kläder.
0: Oj.
1: Det är lite den känslan liksom.
0: Ja, jag fattar.
1: Men vi får se, förvirringen fortsätter. Idag står solen utan keps.
0: Ja.

0: Joakim Berg med Blindgångar i P4 Malmöhus. Klockan är alldeles strax 9:50. Vi har 10 minuter kvar av morgonens sändning. Nu ska jag tillbaka till Hanna och Lo nere vid Kockum Fritid. Vad händer där nere?
1: Du, jag står här med en fnissande Hanna Littner som har fått en keps.
0: Va?
2: Alltså lite chockad där. Alldeles nyss så var det en vit skåpbil som rullade in på parkeringen bredvid oss. Ut kom en man, gick fram till oss med bestämda steg, satte en keps i händerna på oss, kliv in i skåpbilen igen och åkte härifrån.
0: Så han har hört på, han har hört när du berättade att du var på väg att få en keps igår, men det var bara en fullständigt liksom absurd kepshistoria. Men nu har du, vad är det för en keps då?
1: Ja, vad är det för en keps, Hanna?
2: Tryckekeps, svart med trygg, med tryck på.
1: Ja.
0: Det låter, är det sån snapback så att du kan ställa in storleken i nacken eller?
1: Vet du vad? Det är. Det är det.
0: Ja,
1: det är så lyxigt.
0: Ja, det är så lyxigt. Stort grattis då. Vilken överraskning att nästan avsluta morgonsändningen med. Men vi ska lyssna mer på vad ni har haft för er där. För Lo, du sprang på en tjej som heter Paula, va?
1: Ja, det gjorde jag. Och hon står ju utanför gymmet. Så jag frågade ju självklart henne. Ska du in och träna?
3: Ja, det ska jag göra. Jag går en pilates pass som går 30 minuter bara, men sen går jag på bandet lite och tränar lite stavar och cykling, eller imorgon har jag en spinning pass till exempel. Nästan varje dag tränar jag något lite här.
1: Du tränar ganska mycket, du är pensionär. Är det det du lägger mest tid på?
3: Ja, det gör jag. Och på mina barnbarn som spelar fotboll och går och tränar. Sen ska jag gå och se på Malmö FF hur de tränar.
1: Jaså?
3: Ja.
1: Ni är en sportig familj,
3: det
1: eller?
3: Det är vi. Absolut.
1: Hur kommer det sig?
3: Ja, det började för 40 år sedan när min son började spela fotboll. BK Olympic, sen flyttade han lite på andra lag och det är ganska bra tills han blir junior. Han är Zlatans generation, om man säger så, och det gick inte hela vägen för att bli stjärna, så valde han gå på universitet och bli ingenjör, och så tränar han boys nu.
1: Okej.
3: Barnlag.
1: Men Paula, du tränar mycket, det kan vi konstatera. Vilken träningsform är din favorit då?
3: Spinning är det en av dem. Ja. Vattengympa, absolut. Och simning. Det gör jag också en gång i veckan.
1: Kul.
3: Ja, jag gör lite av varje, varierar, för då blir man inte trött på någonting eller blir en formig. Jag tar lite av varje.
1: Har du tips till folk som vill komma igång nu under sommaren med träningen?
3: Bara anlita dig till en kompis som gör det och drar in dig. För det är mycket lättare när man går själv och börjar. Så går man en steg fram och två tillbaka kanske. Men med någon som bara ringer, ska du hänga med och följa i början. Och sen det går man själv.
1: Kör, bara kör. Det är Paulas tips alltså. Tack så jättemycket, Paula Poppa, för att vi fick prata med dig.
3: Tack, och jag känner igen dig från TV.
0: Va, Lo, är du TV när du inte är i radio?
1: Det verkar så, Susanna.
0: Ja, vad spännande. Men du, så tränar Paula varje dag?
1: Du, alltså jag är så imponerad av denna tjej. Hon är 70 år och tränar i princip varje dag. Alltså jag vill bli som Paula när jag blir gammal.
0: Alltså det är det som är drömmen, att man ska vara så pass frisk när man då liksom går i pension eller om man väljer att sluta arbeta, och att man sen bara kan göra roliga grejer. Men jag vet inte, det där att hon tycker att spinning är det roligaste, Lo. Vad säger du om alltså det?
1: Jag kan tycka det är ganska kul. Jag har varit på så spinningpass 7:15. Det är ändå, alltså när man väl är där och kör det här, kör järnet, då är det ändå ganska kul.
0: Jag ska tänka på det.
1: Gör så.
0: Jag är inte övertygad än.
1: Nej, vi får se om du blir övertygad.
0: Ja.

0: ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some. Zumba pour me up a double shot of whiskey.
1: Shaboozy med Bar Song Tipsy. Ja, nu är morgonen, ja, den är slut och går snart över i förmiddag. Jag vill säga tack till alla som har lyssnat givetvis, men också alla som har varit vänliga nog att skriva ett par rader på vår Facebook-sida om vad de lägger tid på när de är lediga. Roger säger att han undviker folkmassor. Pernilla umgås med människor som jag tycker om att göra saker som jag njuter av med. Men också en del gör inte så mycket. Kristina säger, inte ett skit, jag är panschis. Ja, men se där, då har man mycket ledig tid. Men annars känns det som att många tycker det är skönt att sova lite grann. Lite extra, lite länge. Vi som har hållit ett sällskap här under morgonen, Moa Lundgren, Hanna Littner, Lo Lill har ju varit i Västra Hamnen. Nina Börstad har hållit ett sällskap på trafikredaktionen. Jag heter Susanna Dambic och jag säger tack för den här morgonen. Nu börjar sommartid och om 20 minuter har vi en vinnare i Hitta Hitten. Det kanske är du. Jag hoppas det. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Lady Gaga med Alejandro avslutar morgonen här i P4 Malmöhus. Klockan är alldeles strax 10. Då ska du få nyheter från Ekoredaktionen. Och sen tar som sagt sommartid över och kör fram till klockan 1. Sen är det dags för P4 Extra. Det är radio hela dagen om man vill, och det hoppas jag att man gör.
1: Här är Ekots nyheter. Efter ett år med den nya lustgaslagen som förbjuder försäljning i berusningssyfte är resultatet i Göteborg mindre försäljning och mindre användande.
2: Det är inte lika vanligt förekommande som tidigare.
3: Gustav Heinbrand, kommunpolis i polisområde City i Göteborg, berättar att de inte stöter på lustgas lika mycket som innan lagen trädde i kraft förra sommaren. Lagen förbjuder försäljning av gasen i berusningssyfte och reglerar hur mycket som får köpas åt gången.
2: För något år sedan eller två så var det vanligare att vi en helg kunde vid ett fordonsstopp på Avenyn till exempel. Det kunde ligga lustgastuber i bilarna eller att folk öppet drog i sig det här.
3: Men det förekommer fortfarande. Sen juni 2025 har polisen i Västra Götaland fått in 9 anmälningar gällande försäljning av och avsikt att sälja lustgas. Gustav Heinbrand säger att de ibland stöter på försäljning och användning i de centrala delarna av Göteborg.
2: Det är oftast kvällar och helger, oftast kopplat till nöjesliv.
1: Reporter var Vilma Ardané på P4 Göteborg. Att avstå K-vitaminsprutan till nyfödda barn ger en ökad risk för allvarliga blödningar. Trots det tackar fler föräldrar nej till injektionen enligt en ny svensk studie. Nyfödda barn i Sverige får enligt rutin en spruta med K-vitamin för att förebygga sällsynta men allvarliga inre blödningar. Studien visar att andelen nyfödda som inte får K-vitaminsprutan fortfarande är låg men ökar över tid. 4 handläggare på socialförvaltningen i Örebro som varit involverade i fallet Elsa anmäler nu den egna förvaltningen enligt Lex Sara, rapporterar SVT Nyheter. I anmälan står det om drastiska tvångsåtgärder, olovlig brevöppning och politisk påtryckning. Elsa tvångsomhändertogs efter misstankar om barnmisshandel via sjukvårdsinsatser, något som sen visade sig inte stämma enligt en granskning av Kaliber och Ekot. Utrikes, Ukraina har beviljats motsvarande runt 6,7 miljarder kronor i stödlån av Internationella valutafonden IMF. Utbetalningarna görs inom ramen för ett 4-årigt stödprogram och har nu fått grönt ljus efter att IMF landat i slutsatsen att Ukrainas regering uppfyller villkoren. Stödprogrammet är det andra sedan Rysslands fullskaliga invasion av landet inleddes 2022. Nicaragua kommer inte att genomföra några fler val, förklarar landets president Daniel Ortega. Beskedet innebär att de planerade valen i november 2027 ställs in och understryker Ortegas strävan efter att förlänga sitt styre. Ekot, Elisabeth Lidén.
4: Ja, men vad härligt, det är dags igen för dig och mig att ge oss ut på sommaräventyr.
5: Är det en ny fin blå herrskjorta du har införskaffat?
4: Ja, köpt på loppis.
5: Vilken grej, ja. Här har vi dagens glada reporteruppställning.
4: Ja, här i Ockelbo i Gästrikland sitter jag, Ella Brodin, med en hammare i handen redo att hamra i ordning bladet på min lie. För vi ska gå på liekurs.
5: Och solen skiner och det är varmt och gött här vid sakletarnas och retroälskarnas mecka. Jag är på Antikveckan i Limmared vid Tranemo och jag heter Josef Zackrisson.
6: Och jag går här genom centrala Örebro på väg mot min gamla gymnasieskola faktiskt. För där gömmer det sig ett museum som höll på att bli en datasal men som fick stå kvar och som bjuder på många spännande historier. Och jag heter Hanna Lötterman.
4: Ja, men vilken förmiddag vi har framför oss. Helt otroligt.
5: Carolina Blad och Malte Nordlöf heter vi som också finns med dig.
4: I sommartid i P4.

0: Army of Lovers, let the sunshine in.
1: Du, en grej som vi sysslar med så här sommartid, det är ju att stanna till vid de där skyltarna där det står loppis.
0: Alltså jag har faktiskt, är det en sorg i mig den här sommaren, jag har knappt varit på en enda loppis ute på landsbygden här sommaren.
1: Amen.
0: Nej.
1: Ja, jag går mycket på loppis. Ibland stannar vi till vid de där man ser på vid vägen, men ofta kanske man åker förbi dem, för att jag kan tycka att det är lite jobbigt också om man kommer fram så är man själv.
0: Aha.
1: Och så ska man gå och titta i någons lada eller något sådär. Jag får någon lite så här, oh, nu måste jag köpa något.
0: Och så måste man vara artig och småprata också då, med ägaren.
1: Som det kan ju säkert finnas fantastiska saker där ute på alla de här ställena. Men jag har lite loppisar som jag brukar besöka.
0: Och låt mig nu gissa här, för att jag har berömt dig här för din nya fina skjorta. Och det, någonting säger mig att det där är loppisfyllt.
1: Ja, det är det. Och det är ju en grej som är fantastiskt att köpa på loppis. Skjortor, bomull, så bekväma.
0: Ja.
1: Och så jag då kollar också ofta på herravdelningen.
0: Aha, det är där du framförallt håller till.
1: Så man får dem lite oversize.
0: Ah, det är lite trendigt. Du är lite hipp av dig.
1: Ja, jag är det. Jag gör så gott jag kan.
0: Du, det här är också faktiskt en loppiskorta.
1: Ja,
0: som jag har på mig faktiskt. Ja. Den är kanske lite för liten, men den var billig.
1: Ja, du, det är ju så kul, för vi ska ju snacka mycket loppis och antikt idag.
0: Ja, och vad är skillnaden på loppis, second hand och antikt?
1: Ja, det undrar man ju. När ska man kalla sig för vad?
0: Här i sommartid i P4, vi är ju mitt inne i högsommar, säger man det nu eller?
1: Det får vi väl säga.
0: Jag är så osäker på, när får man säga att det är högsommar?
1: Nu får man säga.
0: Producent Karin, får man säga att det är högsommar?
2: Ja, men inte högsommarvärme.
1: Det... Nej, den är inte här idag.
0: Högsommarvärmen har gjort lite paus. Och vi upptäcker ju så mycket, och mycket av det vi upptäcker kan du också spana in och få se i bild- och filmform.
1: Ja, i sociala medier. Där kan man hitta små karameller av det vi har varit med om i sommartid.
0: Ja, som den här udda matkombinationen då i förra veckan.
3: Och bara en slump så tog jag en ostbåge, doppade och åt och kände att nej men herregud, det här är en sensation. Kombinationen sött och salt skulle jag tro. Det är så gott.
1: Ja, det här är något som folk går igång på. Mm. Ostbågar i kombination med olika saker.
0: Therese Edin i, eller vad säger jag, Therese i Åseda, som kombinerar glass med ostbågar. Och hon har gjort det sedan 90-talet. Och hennes familj har hakat på det där. Och det roliga är ju att...
1: Det är ju så mycket kommentarer.
0: Men det är konstigt. Jag tänkte så här när vi besökte henne att... det här kan inte vara något som alla gör, håller på med ostbågar.
1: Tydligen.
0: I glass.
1: Inte jag.
0: Nej, jag är skeptisk. Men nu så verkar det som att det här är en folkrörelse. Här då, lyssna på det här. Ostbågar och banan är fantastiskt gott, skriver Åsa.
1: Nej, det kan inte vara möjligt. Här har vi också ostbågar doppade i grekisk yoghurt. Annika.
0: Nej, men jättekonstigt. Lökchips och glass. Rosmarie?
1: Nej.
0: Som du kör på detta?
1: Det här, jag har ju en kopp kaffe här bredvid mig. Och Malin tycker då att jag ska testa att doppa ostbåge i kaffet.
0: Ja, men oj. Och så är det flera som säger att men jag har också hållit på och doppat ostbågar i glass i decennier.
1: Ja.
0: Så att det kanske är vi som är konstiga som inte har upptäckt den här blandningen av sött och salt.
1: Vi kanske borde utforska detta.
0: Verkligen.
1: Men du, vi har en konst ifrån Danne. Ta en tugga falukorv, tugga ett par gånger, ta en tugga kanelbulle, tugga ett par gånger och så in med en matsked filmjölk i truten.
0: Alltså det där med att liksom använda munnen som någon form av blandskål. Det är någonting man vill lite... Men samtidigt, jag litar på att det är gott eftersom du uppenbarligen jobbar på detta sätt. Fortsätt att spana in vad vi hittar på i sommartid på våra social media.
1: Ja, gör det. Vi ska snart ta och tävla lite.
0: Du, det blir svårt att bräcka.
1: Ja,
0: det var Ellen igår va?
1: Tavlan, Ellen. Missade en poäng, 54 poäng i hitta.
0: Hur ska det gå idag?
1: Ja, vi får se snart.

0: Elton John, I'm still standing.
1: Och nu har vi kommit fram till den populära musiktävlingen Hitta hitten. Josefin Nitare Schröder Lund, dagens tävlande. God förmiddag.
2: God förmiddag, god förmiddag.
1: Du har en 9 månaders bebis som du har skaffat lite tillfällig barnvakt till här nu, så du ska kunna vara med och koncentrera dig på musiktävling.
2: Jo, precis. Det är ju min 3,5-åriga son som hjälper till här.
1: Hur tar han sig an uppgiften?
2: Än så länge väldigt bra, skulle jag säga. De sitter där ute och lyssnar på radio också, så det kanske hjälper.
0: Ja, men vad bra. Känner du att du har deras stöd nu då? Att de supportar det här, Josefin?
2: Ja, men det tycker jag.
0: Ja, det är bra. Du, så fort du börjar prata så hör man ju att du är ju inte lundensare, eller?
2: Inte från början, det är jag inte, nej. Aha. Utan i grunden är jag västgöte.
1: Okay. Åh, västgöte!
0: Ja, det är bra. Ja. Det är fint. Vi säger alla platser vi kommer ifrån och bor på i det här programmet, så vi får in hela landet så mycket vi kan. Och nu fick vi med både Västergötland och Skåne på en gång.
1: Härligt.
0: Josefin, är du redo att tävla?
2: Jag är redo.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Och konceptet, det är enkelt.
1: Ja, men det är det. Det är ju låtklipp som blir kortare och kortare, men poängen fler och fler. Vi går från 10 sekunder till 1 sekund.
0: Mm, och vad du än gör just nu i Sommarsverige, ta en paus från det och var med och tävla på din lilla kant också. Och Josefin, då är det så här att du bara ropar antingen artist eller låttitel. Så fort du tror du vet det, då kör vi.
2: Yes.
0: Och här kommer då...
1: Vi ska
0: då...
1: se årtalet också, Malte.
0: Just det, jag är så exalterad
1: här
0: nu.
1: Ja, nu du rusar fram.
0: Vi kan ju inte köra tävling utan att ha valt ett årtal.
1: Nej, det kan vi inte. Nej. 1968 eller 2010?
2: 2010.
0: Okej, var du en aktiv musiklyssnare vid det tillfället, Josefin?
2: Oj, ja. Det var jag.
0: Hur gammal var du då, typ?
2: Vad blir det? Kan jag ha varit 18?
0: Ja, men perfekt ju, perfekt ju.
1: Prime time.
0: Nu ska jag dubbelkolla. Josefina, vad säger jag, Carolina? Kan jag dra igång tävlingen?
1: Jag tror vi har dragit alla förutsättningar.
0: Ja, men det är jättebra, det är jättebra.
1: Kör.
0: Det är fint. Då kör vi, och här kommer 10-sekundsklippet värt 1 poäng.
2: Robin.
0: Visst är det Robin med Hang With Me. Det börjar bra. Här kommer 2 poängen.
2: Tafett.
0: Säg en gång till.
2: Tafett. Jag kan inte uttala det, men... Nej, Alorans dans.
0: Ja, där så. Du resonerar dig fram. Det där är Alors on Downs med Stromae. Säger man så, Karin? Stromae? Ja, något sånt. Du fick i alla fall rätt. Och här kommer nu 3 poängen.
2: Det är Pink.
0: Visst är det Pink med Raise Your Glass. Och så kommer då 4 poäng.
2: Det är
0: Jonossi. Visst är det Jonossi med What's the Point? Det är fint. Här kommer nu 5 poängen.
2: Det är Erik Sade.
0: Ja, men visst, Josefin, visst är det Erik Sade med Man Boy.
1: Alltså du, vi är inne i halvtid. Du har ju full pott så här långt, Josefin. Du kan verkligen ditt 2010. Va?
2: Ja, det verkar det ju så.
0: Ja, verkligen. Känner du att du får stöttning där av barnen i bakgrunden?
2: Ja, men jag får lite tillrop här.
0: Ja, jättebra. Det är bra. Fortsätt supporta er mor, för nu kör vi vidare här. Vi raskar vidare till 6 poäng på spel. Det var Lady A med Need You Now.
2: Ja.
0: Här kommer nu 7 poäng.
2: Nej, jag går bet alltså.
0: Nej, det är svårt. Det är Jessica Andersson. I did it for love.
1: Nu så, tror jag på det, Josefin.
0: Ja, här kommer 8 poäng.
2: Det är ju... Shit, det här kände jag ju igen jättemycket.
0: Visst kände du igen. Lena med Satellite.
2: Ja.
0: Och här nu 9 poäng.
2: Nej men sluta.
0: Det där är ju Hey Soul Sister med Train.
2: Ja.
0: Nu andas vi en sekund där.
1: Nu, ett djupt andetag.
0: Okej, Josefin Itare Schröder i Lund. Nu håller hela Sverige på dig.
2: Japp.
0: Och här kommer en sekund värd 10 poäng.
2: Det är ju...
1: Nej!
0: Ah, det där var Timotej med kom mina som
2: ja. När ni säger det så är det ju helt självklart.
0: Det brukar vara så.
1: Det brukar vara.
0: Men vilken start!
1: Ja, verkligen. Grymt jobbat. Och vi skickar ju över en liten tygkasse för dina 15 poäng.
0: Snyggt! 15 poäng! Mm. Det är bra, det är väldigt trevligt. Den där tygpåsen som vi skickar till dig, den kan man ha babyprylar i om man vill, Josefin.
2: Ja,
0: man
2: vill, ja, perfekt.
1: Barnvakten ska ha sitt också.
0: Ja,
2: verkligen.
1: Ja, vi slänger in en badboll.
0: Det gör vi, vi slänger med en badboll. Det är klart att det ska också.
1: Och nu skriver jag upp på tavlan här då.
0: Snyggt! Ja. Det betyder att du ligger på silverplats hittills den här veckan.
2: Wow.
0: Ja, eftersom det har ju bara gått en dag in. Ja, så är det. Men det ligger bra
2: men
0: till
2: ändå. Man får vara glad för det lilla.
0: Verkligen.
1: Väl kämpat.
2: Tack.
0: Tack och ha en fantastisk dag i Lund.
2: Detsamma till er.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Här är sommartid i P4.
1: Mm, och något som vi ägnar oss åt under sommaren, det är ju det här med att klippa gräs.
0: Mm, men nu ska vi liksom inte använda de där traditionella sakerna vi har hemma i trädgården som robotgräsklippare eller den bensindrivna eller inte ens handjagan.
1: Nej, vi ska använda det där redskapet som liksom ser så lätt swooshigt ut men som nog inte är helt enkelt att hantera.
0: Vi tar och greppar lien tillsammans med Ella Brodin på P4 Gävleborg, och det är redan igång med liar och grejer runt dig.
2: Ja, men det är det. Alltså, vi har liksom fått varsitt lieblad här, alla deltagare på kursen. Och nu ska vi börja hamra i ordning de här bladen. Kursledaren Oskar här har precis visat väldigt detaljerat. Det är väldigt mycket teknik bakom hur man liksom ska få till vinkeln på bladen. Och nu sitter Patrik, en av deltagarna här, och hamrar för fullt. Det är jättemycket teknik. En av deltagarna som är här är faktiskt från Nederländerna. Hi, what's your name?
3: Hi, my name is Roel.
2: What are you doing here today?
3: I'm trying to learn how to work with Lee, because we come from the Netherlands. We have bought here in Halsingaard with goats, yeah. So I have to get grass for the winter for the goats.
2: Oh, you bought a house in Alfta in Hälsingland. Yeah. Yes, and now you want to get the grass for the goats for the winter, is that
3: yes.
2: Right?
3: Yes, that's right. And we like it to do it a traditional way, like they used to do it in the earlier days.
2: Okej, okay. Ja, det säger alltså Ro här från Nederländerna. Han vill lära sig slå med lie för att han ska samla ihop gräs till sina getter så att de har någonting att äta i vinter i Alfta där de bor.
0: Ella, som finns på plats i Ockelbo, alltså när man hör ordet lie, då tänker jag ju att man ska höra slipljud bakom dig, men det här är ju ett frenetiskt hamrande.
2: Ja, men alltså, nu har vi fått lära oss här precis att tydligen så är en traditionell svensk lie, ja, den drar man på slipsten, men de här liarna, det är knackliar, och de knackar man i ordning.
1: Mm-hmm. Och hur, alltså har man en speciell, eller är det bara slå, eller har man någon speciell teknik? Eller hur?
2: Ja, men det är liksom en liten järnklump som man lägger här mot bladet och liksom slår med en hammare för att forma till det här vassa, långa äggen då. Tydligen en mer kontinental version av lie som enligt kursledaren är mycket bättre än den svenska lien.
0: Alltså, den här kursledaren vet hur man säljer in någonting, för det lägger man ordet kontinental framför någonting. Alla vi svenskar bara, jag vill lära mig, jag vill kunna.
1: Hit med lien.
0: Hit med lien.
1: Knacklien.
0: Vi ska knacka vidare här i sommartid tillsammans med Ella Brodin P4 Gävleborg.
1: Det ska vi i sommartid.

0: Aruba, Jamaica, Bermuda, Bahama, Quilago, Montego och förstås Kokomo, platser som jag vill besöka tack vare just The Beach Boys.
1: Oj, oj, oj, du hade lagt alla på minnet, Malte. Bra jobbat.
0: Ibland så.
1: Vi ska ta oss över till våra 25 lokala nyhetsredaktioner när klockan nu slår 10:30.
2: Du lyssnar på lokala nyheter från P4 Malmöhus.
3: Efter flera veckor av torrt väder ser många trädgårdar och grönsaksland trötta ut. Trädgårdsmästaren John Taylor ger tips för att väcka juleodlingen till liv.
4: Alltså våra växter kräver vatten. Vi måste få lov att vattna våra grönsaker och frukt och bär. Det är inget vattenförbud.
3: Berättar trädgårdsprofilen och tillägger att även vid bevattningsförbud brukar vara tillåtet att vattna med kanna. Under högsommaren när det är lite mindre att göra i odlingen kan det vara en god idé att samla ihop material till att bygga en kompost eller bara en enkel möghög.
4: Och även om man inte vill bygga en ganska avancerad komposthög, man kan ändå lägga en massa grejer i en hög. Och då främjar man rätt mycket insekter, man skapar lite övervintringsplats för igelkottar och andra kryp.
3: Juli är dessutom en bra tid för att börja tänka på nästa säsong i odlingen.
4: Besök en plantskola och köpa roliga växter som ser fint ut under hösten. Och speciellt gällande perenner och träd och buskar, det är nog att vi mår bra och vi börjar titta lite grann. Ska vi sätta ett nytt äppelträd? Ska vi sätta ett nytt plommonträd?
3: Och för den som förfäras över en gulbrun fläckig gräsmatta tycker John Taylor att man ska släppa på pretensionerna.
4: Vi behöver inte ha en golfgreen. Det behöver inte se ut som en tennisbana på Wimbledon. Vi får lov att ha lite fläckar.
3: Andrea Pettersson, P4 Malmöhus.
2: Och landslagsstjärnan Jim Gottfridsson återvände till IFK Ystad efter handbollskarriären utomlands. Gottfridsson har skrivit ett 3-årskontrakt med moderklubben och kommer nu att spela i den svenska andra divisionen. Gottfridsson säger i ett pressmeddelande att han fått många erbjudanden från klubbar i Sverige, Danmark och Tyskland, men att vända hem till Ystad kändes rätt. Vädret nu, mestadels soligt, 21-25 grader och vi får även en solig kväll. I studion, Johanna Ise.
0: Vad händer med ditt hår här nu?
1: Trassla in mig i lurarna med det här trassliga saltvattenhåret.
0: Det är somrigt, men det är baksidan då. Att det inte är helt optimalt för hörlurar.
1: Nej, tydligen inte.
0: Det här är sommartid med Carolina och Malte i P4.
1: Vi måste ta och reda ut grejer.
0: Jaha, det låter lite krångligt och jobbigt,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, men vi pratade ju om en linbana igår. Vi var ju vid den här linbanan som har var över 4 mil mellan Södermanland och Västmanland. Och nu håller man på att montera ner den där. Men det här var ju en gång i tiden världens längsta linbana.
0: Så var det verkligen. Mm. Det är flera som har hört av sig och är lite sådär, vad är det ni säger egentligen?
1: Ja, och kommer liksom med andra linbanor.
0: Mm. Och, och det är fint. Vi uppmanar ju alla att vara på oss lite om vi skulle vara och slira och sådär, så att det blir korrekt och så. Men i det här fallet så var det ju faktiskt som så att detta, kalklinbanan Forsby-Köping, var världens längsta under en period.
1: En avgränsad tid, precis.
0: När den väl invigdes där 1941 så var den längsta i världen och det var den i 2 år. Sen blev den slagen och det med råge.
1: Ja. Men då har vi bara liksom, ja, rätat ut frågetecknen.
0: Ska vi nämna den där andra linbanan? För det är väldigt många som är väldigt förtjusta i linbanor, visar det sig.
1: Ja.
0: Och då handlar det om den linbanan som sen tog över rekordet då, som är 96 kilometer. Eller vad det är. Det är linbanan Kristineberg-Boliden som byggdes 1943.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Då har vi nämnt den också. Du, vi ska ta och gå vidare och det ska vi ju göra tillsammans med kära Astrid Lindgren.
0: Hon har gjort karaktärer som alla är älskade. Alla är kanske älskade, men vissa är också älskade och lite störiga.
1: Ja, lite irriterande kanske. Vi tar oss till Karlsson på taket.
5: Det här är Barnradion.

karlar. Annars vet man inte vad man kan råka ut för. Man kan träffa på skojar också. Busarna nickade. Jojomensan, man kan råka ut för skojare, sa den ene. Vilken tur att du träffade Phil och mig. Ja, om du inte hade träffat Rölle och mig, då kunde det ha gått riktigt illa då, sa den andra. Men nu ska du äta och dricka och må bra, sa han som heter Phil, och så klappade han om igen Oskar på axeln. Fast sen gjorde han någonting som lillebror blev riktigt häpen över. Han stack liksom alldeles händelsevis sin hand i bakfickan på Oskars byxor och drog upp en plånbok, och den stoppade han försiktigt ner i bakfickan på sina egna byxor. Och Oskar märkte ingenting. Kanske därför att Rulle just då hängde om halsen på honom och klappade honom. Men när Rulle hade klappat färdigt och drog tillbaka sin hand, råkade Oskars klocka följa med. Den stoppade Rulle ner i bakfickan på sina byxor. Och Oskar märkte ingenting. Men sen sträckte Karlsson på taket försiktigt in en knubbig hand genom gardinspringan och tog plånboken ur bakfickan på Filles byxor, och Fille märkte ingenting. Och då sträckte Karlsson in en knubbig hand och tog klockan ur bakfickan på Rulles byxor, och Rulle märkte ingenting. Men om en liten stund, när Rulle och Fille och Oskar hade ätit och druckit ännu mer, stack Fille handen i bakfickan och kände att plånboken var borta. Och då blängde han så argt på Rulle och sa: "Hör du Rulle, kom med ut i farstun, det var en sak jag ville snacka med dig om." Just då kände Rulle efter i sin bakficka och märkte att klockan var borta. Och han blängde så argt på Fille och sa: "Om det passar bra, för jag har en sak jag behövde snacka med dig om också." Så gick Fille och Rulle ut i farstun och stackars Oskar satt kvar ensam. Det tyckte han nog var tråkigt, för om en stund reste han sig och gick efter ut i farstun för att se var Fille och Rulle blev av. Då klättrade Karlsson kvickt över fönsterkarmen och la Oskars plånbok i soppskålen. Men Fille och Rulle och Oskar hade ätit upp all soppan, så plånboken blev inte våt. Och Oskars klocka satte Karlsson fast i taklampan, och där hängde den och dinglade. Och det var det första Oskar och Rulle och Fille såg när de kom tillbaka från farstun. Men Karlsson såg dem inte, för han hade krypit in under bordduken som hängde ända ner till golvet. Och under bordet satt lillebror också vid det laget, för han ville vara där Karlsson var, även om det var ruskigt. "Titta, där hänger min klocka", sa Oskar. "Hur i all sin dag har den kommit dit?" Och han gick och tog bort klockan och stoppade den i västfickan. "Och här ligger min sann min plånbok", sa han och tittade i soppskålen. "Så konstigt." Rulle och Fille tittade beundrande på Oskar, och Fille sa: "Ni är inte så bakom hemma på bondlandet heller, tycks det." Sedan satte Rulle och Fille och Oskar sig omkring bordet igen. "Kära Oskar, du måste äta och dricka lite mer", sa Fille. Och Oskar och Rulle och Fille åt och drack och klappade varandra. Och om en liten stund stack Filles hand in under bordduken och la försiktigt ifrån sig Oskars plånbok på golvet. Han trodde nog att den skulle vara säkrare där än i hans byxficka. Men det var den inte, för Karlsson högg genast plånboken och räckte upp den till Rulle. Och Rulle tog plånboken och sa: "Fille, jag har gjort dig orätt. Du är en hedersman." Om en liten stund stack Rulles hand under bordduken och la försiktigt ifrån sig Oskars klocka på golvet. Och Karlsson tog klockan och krafsade Fille lite grann på benet och räckte honom Oskars klocka, och Fille sa: "Det finns ingen bättre kompis än du, Rulle." Men om en stund sa Oskar: "Var är min plånbok och var är min klocka?" Och då kom blixtsnabbt både plånboken och klockan farande in under bordduken. För Fille tordes inte ha klockan, och Rulle tordes inte ha plånboken på sig ifall Oskar skulle börja bråka. Och Oskar började mycket riktigt bråka ganska högt och skrek att han ville ha sin klocka och sin plånbok. Men då sa Fille: "Vi kan väl inte veta var du har gått och slarvat bort din gamla plånbok." Och Rulle sa: "Vi har inte sett din gamla klocka. Håll ordning på dina grejer." Men då tog Karlsson först plånboken och sen klockan och stack upp den till Oskar. Och Oskar stoppade på sig bägge sakerna och sa: "Tack snälla Fille."

0: Tack, Rulle. Men ni får låta bli och skoja så där en annan gång. Och sedan sparkade Karlsson till Fille på benet det värsta han kunde och Fille skrek, det där ska du få betalt för, Rulle. Då sparkade Karlsson till Rulle på benet det värsta han kunde och Rulle skrek, är du inte klok, Fille, vad sparkas du efter? Och så rusade Rulle och Fille upp och började slåss så att alla tallrikarna ratade ner från bordet och gick sönder. Och Oskar blev rädd och gick sin väg med sin plånbok och sin klocka och kom inte mer tillbaka. Lillebror var också rädd, men han kunde inte gå sin väg utan fick sitta tyst och stilla under bordduken. Fille var starkare än Rulle och han jagade ut Rulle i farstun och följde själv efter för att klå honom ännu mer. Då kröp Karlsson och lillebror fram under bordduken och såg alla tallrikarna som låg trasiga på golvet och Karlsson sa,
1: varför ska soppskålen vara hel när alla tallrikarna är trasiga? Du skulle få det så ensamt, stackars soppskål!
0: Och så dängde han soppskålen i golvet med en smäll och sen rusade han och lillebror fram till fönstret och klättrade ut det fortaste de kunde. Och då hörde lillebror Fille och Rulle komma tillbaka in i rummet och Fille sa, varför i hela friden gav du honom tillbaka klockan och plånboken, din dumma tors? Är du inte riktigt slug, sa Rulle, det var ju du som gjorde det. Då skrattade Karlsson så att magen hoppade och sen sa han,
2: nu ska jag inte filura mer idag.
0: Lillebror kände också att han hade fått nog av filureri. Det var ganska mörkt nu och lillebror och Karlsson tog varann i hand och vandrade tillbaka över taken till Karlssons hus som låg ovanpå lillebrors hus. När de kom tillbaka dit hörde de en brandbil som kom farande på gatan med ett väldigt tutande.
3: Du ska få se till bilen någonstans. Brandkåren här!
1: Tänk om det är det här huset. Då kan du bara säga till mig så ska jag hjälpa dem, för jag är världens bästa eldsläckare.
0: De kunde se att brandbilen hade stannat på gatan alldeles nedanför och det samlades en hel massa folk omkring. Men någon eld kunde de inte upptäcka. Däremot såg de plötsligt en stege komma skjutande upp mot taket. En sån där lång magirustege som brandkåren har. Då började lillebror fundera.
3: Tänk om de kommer för att hämta mig.
0: För han kom plötsligt ihåg lappen som han hade lämnat efter sig ner i sitt rum. Och det var allt bra sent nu.
1: Varför då i all sin dar? Ingen människa kan väl ha något emot att du är uppe på taket lite?
3: Jo, mamma kan.
4: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 10, av Astrid Lindgren. I rollen som lillebror hörde du Marlin Norstad och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och ljuddesign Miriam Berhan. Producent Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion, Sveriges Radio.
5: Du har lyssnat på Barnradion.
6: Jajamän, det har du. Och vill du lyssna på mer sagor så hittar du ju dem i appen Sveriges Radio.
7: Karlsson. Karlsson, alltså det är något med Astrid Lindgren-melodierna. De sitter som en smäck.
6: Ja.
7: Och så nynnar man konstant även i vuxen ålder. Apropå nynna, vad tror du om en sommarhit från året 1987?
6: Alltså den här var så länge sedan. Så glad att Millas mirakel dyker upp i sommartid i P4.

0: Det är inte bara Gyllene Tider som är från Halmstad, utan det är också Millas Mirakel här med 80-talsbangen Rytmen av ett regn.
1: Ja, vilken rytm den har, den här låten.
0: Ja, det är snudd på odansbart, ja. Så snabbt går det.
1: Ja.
0: Men det väcker ändå någon form av 80-talskärlek.
1: Ja, härligt, härligt. Vi ska nu snacka om det där som jag tycker väldigt mycket om och många med mig. Det handlar om antikt och loppis.
0: Och jag har lite dåligt samvete, för jag har hunnit med jättemånga bad i sommar, nästan varje dag. Men jag har inte besökt en enda mysig loppis, så det måste vi kompensera här och nu i sommartid.
1: Ja, och det ska vi göra med råge. För vi sticker till Antikveckan i Limmared i Tranemo kommun, då hamnar vi i Västergötland.
0: Josef Zackrisson, P4 Sjuhärad, reporten som hänger på låset, eller vad är frågan om?
2: Ja, så här, jag ska försöka ta mig igenom här. Nej. Okej, jag försöker flytta på en stor skylt här som det står öppet, men det är ju inte riktigt öppet än, för det öppnar om 11 minuter. Antikveckan här i Limmared. Jag är vid en av antikbutikerna här. Jag får ju inte kliva in riktigt än, för att de har inte öppnat. Jag går ut och ställer mig i solen här igen. Det är väldigt skönt ute. Och ja, Malte och Lina, ni har ju inte varit på så mycket loppis här då. Jag tänker, jag ska ta med er här runt meckat för retroälskarna. Liksom. Mm.
0: Låt oss följa med. Men alltså, hänga på låset, varför, är det ens en grej? Jag tänker, man kan väl spendera dagen först i förmiddagen och ligga på en badstrand och sen gå på antikhandel, eller?
2: Ja, men det är ju det jag tänkte så här att... Jag träffade på två kvinnor här som var ganska smarta, tycker jag. För att när man är på loppis och second hand och sånt, då ska man ju vara först på bollen när man hittar såna här fina gamla grejer. Och Marie Jansson och Lotta Järne, ni sitter där på en bänk, jag slår mig ner här. Ni hänger ju på låset verkligen. Varför då?
3: Åh, det var nog bara en slump att det blev så. Det var ett utslag av dålig planering, om du frågar mig. Jag trodde att det öppnade 10.
2: Okej, ni trodde det öppnade 10. Ja, men ni är ju väldigt bra liksom, i
3: men
2: tid här nu.
3: Men nu sitter vi och spanar in allting här och gör upp strategier.
2: Vad för strategier då?
3: Ja, men nu har vi ju gått runt här och sett vad det finns här. Och, för när man kommer till en loppis så är ju utbudet väldigt random på något vis här. Det är inte som när du åker till IKEA, då kan man planera lite vad man ska ha. Utan här får man gå in och så se om man hittar någonting. Och nu har vi redan spanat in här lite grejer.
2: Aha, vad då?
3: Nej, men jag såg den fina blåa burken där inne. Den ska jag titta på. Ser du det?
2: Ja, en stor blå burk.
3: Ja, ja. Man kan ha hundmat i kanske, eller tvättmedel eller något så här.
2: Aha, ja. Okej. Marie Jansson, något du ser här i fönstret? Vi sitter precis utanför.
4: Mm, nej, men jag har spannat in kanske en lampa som var väldigt fin. En sån gammal gasollampa.
2: Gammal gasollampa. Ja, jag blir ju också väldigt sugen, för att det är så där, jag älskar ju också det här. Och jag hörde att ni har liksom inrett hela husen med gamla grejer och second hand och loppisaker. Berätta, Marie.
3: Nej, men nej, jag vet inte. Men jag tycker det är roligt. Jag tycker det är roligt att återanvända saker som någon annan har kasserat. Jag tycker det är roligt att få ge det ett andra liv. Plus att det är ekonomiskt hållbart, tänker jag. Hållbart för alla inblandade.
2: Och du heter ju Marie, det är du som heter Marie. Vad säger du då, Marie? Du heter Lotta som jag precis pratade med. Marie, vad säger du?
4: Nej, men när man bor i så gamla hus som vi gör också, så passar kanske inte allt nytt in. Utan när man bor i ett gammalt torp så passar verkligen sådana här saker. Och det gör att jag går runt på second hand och kollar.
2: Ja, här i Limmared som sagt, Antikveckan är igång. Marie Jansson och Lotta Järne är två som hänger på låset, för det öppnar ju klockan 11 och ja, många fina gamla grejer. Underbart att se.
1: Ja, men härligt. Några minuter kvar tills öppning där då. Josef, jag undrar, har du varit på toaletten?
2: Du, jag var faktiskt på toaletten innan, i förebyggande syfte.
1: Ja.
2: För att när man ska prata i radio måste man vara klar med det.
1: Så, det är sant. Även när man går på loppis i mitt fall. För så fort jag kommer in i en loppisbutik, då behöver jag gå på toaletten. Och det är inte nummer ett vi pratar om då.
2: Nej. Men det där är en universell grej. Det där har jag hört om fler säga. Att
1: ja.
2: De alltid blir nödiga.
1: Ja,
2: bajsnödiga.
1: Det här hörde jag också någon prata om i P3 för länge sedan. Och bara kände så här, men gud, det finns fler som jag.
0: Men alltså, att det här är en grej. Och att ni är flera som känner igen er. Alltså, jag har inget emot. om det mesta i radio, men här någonstans tycker jag att det blir lite
1: nej, men jag måste bara få lyfta detta.
0: Lyft det då.
1: Är det något som fler drabbas av?
0: Ja.
1: Eller är det bara jag?
0: Vi gör så här. Vi öppnar upp spjällen.
1: Ja,
0: för nödigheten. Appen Sveriges Radio, uppe där i fliken lokalt, klicka på den och så har du möjlighet att sen skicka in till sommartid för att antingen bevisa eller motbevisa Carolinas, får jag säga, ganska äckliga tes.
1: Ja, det är äckligt. Ja. Absolut. Ja. Men jag måste reda i detta. Och vad det beror på, ja, vill jag också gärna veta.
0: Ja, det är ju en helt mänsklig företeelse, men just i det här sammanhanget, det låter så
1: alltid,
0: konstigt.
1: Alltid, varje gång. Var på loppis igår, det hände. Ja.
0: Ja, Josef Zachrisson som hänger på Antikveckan i Limmared. Vi hamnar i Tranemo, Västergötland, och nu hängs det på låset. Jag som är uppvuxen med att gå på loppisar med min far varje helg under hela uppväxten. Jag vet att det som väntar nu några minuter, om det är många besökare, då kan det vara som så att man lyckas bli skuffad och knuffad till marken.
1: Oj.
0: För att det är så ivrigt liksom.
1: Nej.
0: Men nu verkar det som att är det bara Marie och Lotta där nu, Josef?
2: Du, det är flera än dem kan jag säga. Det börjar komma fler och fler. Så det kan bli en del knuffande kanske.
1: Ja, och toaka.
2: bland annat.
0: Vi har alla olika referenser till loppisfenomenet här i sommarlivet.

0: The Rolling Stones som fortsätter rocka på här med In the Stars.
1: Jag har ju haft ett par veckors semester. Då blev det ju bad, ja men i stort, ja det var nog kanske varje dag. Nu känner jag att jag har kommit ur rytmen.
0: Jag vill inte vara hård, men det är snudd på tjänstefel. Ja. Eftersom vi står här varje dag i sommartidsstudion och uppmanar och håller på att säga uppviglar svenska folket att bada, bada till tusen.
1: Mm, och jag måste hitta takten, badtakten igen. Skyller lite på blåsten igår.
0: Jag använde faktiskt blåsten igår över vår del av landet. Vi sänder det här programmet utgår från Jönköping. Och du bor ju i Jo.
1: Ja, det var såna vågor på Vättern.
0: Det är samma sjö som vi har jobbat med. Och jag använde just vågorna som en bortförklaring för mig själv till att jag inte skulle ta ett bad igår. Men sen fick jag rapporter från vänner att med vågorna gjorde att det var riktigt behagligt och roligt och skojsigt att ta dem.
1: Ja, okej. Okay. Ja, vi bättring. Skärpning. Det får bli ett bad idag.
0: Nu har vi den här hårda tonen, inte mot dig som lyssnar utan mot oss själva. Ja, men så är det.
1: Men kanske också lite mot dig som lyssnar.
0: Ja, det beror på vad du lyckas leverera nu.
1: För
0: här.
1: Nu vill vi ha in badtemperaturer, va? Från när du tar ditt dopp.
0: Och då går in i appen Sveriges Radio, fliken lokalt högst upp, klicka på den. Du behöver inte scrolla långt för att se en bild på Carolina och mig in vid just denna sjö vi pratar om, Vättern. Och därunder möjligheten då att rapportera in.
1: Ja, gör det så får vi ett härligt svep över landet. Får du lite koll på vart vi ligger temperaturmässigt senare här i sommartid i P4.

0: Feels Like I'm Feeling In Love med Coldplay.
1: Mm, och vi pratar ju om det här med att besöka loppisar idag, och jag erkände lite pinsamt nog att när jag kommer in på en loppis då behöver jag gå på toaletten. Det handlar om att göra nummer två. Fredrik har samma problem, men det gäller inte loppis utan att gå i skogen. Det räcker med att gå in 2 meter så är det dags för nummer 2, och det spelar ingen roll om jag precis gjorde det eller inte, skriver Fredrik. Jag hör dig Fredrik.
2: Skog och loppis, vad är frågan om? Här får vi ekonyheter vid 11.
3: Här är nyheter från Ekot. Regeringen vill ändra studiemedelssystemet för att studenter ska kunna tjäna mer pengar på extrajobb under sommaren. Det sa Liberalernas Lotta Edholm, gymnasie-, högskole- och forskningsminister, vid en presskonferens för en liten stund sedan.
4: Idag så räknas dock ju även inkomsterna under sommarmånaderna in idag. Och det är ju en tid när många väljer att arbeta för att kunna dryga ut kassan under höstmånaderna. Eller kanske spara ihop till en egen bostad. Och det gör att flitiga studenter som sommarjobbar och dessutom får väldigt värdefull arbetslivserfarenhet missgynnas.
3: Sa Lotta Edholm, och reporter var Ivan Garcia. Bulgarien drar sig ur samarbetskoalitionen för Ukrainas stöd, The Coalition of the Willing. Beskedet från Bulgariens nya premiärminister kommer samtidigt som regeringens politik beskrivs som mer och mer prorysk. Det säger landets tidigare försvarsminister Todor Tagarev till Ekot.
5: He said no, we should not be part of the Coalition of the Willing because we cannot support these efforts they're discussing there. We don't have the money or weapons. And also we do not want to continue fueling the war.
6: Todor Tagarev är statsvetare och tidigare partipolitiskt oberoende försvarsminister i Bulgarien. Han pratar om den nya premiärministern Roman Radev och säger att Bulgariens nya regering nu allt mer börjar göra verklighet av Radevs retorik. Roman Radevs regeringsalternativ vann valet bara dagar efter att Ungern röstade bort Viktor Orbán. Många bedömare ställde sig då frågan om Europa raskt hade fått en ny Orbán på halsen i form av Radev. Den nya regeringen har sagt att man inte kommer vika av från vad man kallar sin europeiska bana. Samtidigt tror den tidigare försvarsministern Todor Tagarev att Bulgarien nu kan komma att bli en bromskloss i EU, ungefär som Viktor Orbán var tidigare.
5: For the European Union, the position of the new government means that it will slow down the decision-making processes, just like Orbán did. So now there is another player that is that seems willing to block common decisions.
3: Säger Bulgariens tidigare försvarsminister, och reporter var Jakob Hallerström. I Indien har minst 9 personer dött efter att en tunnel kollapsat i landets nordöstra del. Det uppger lokala myndigheter enligt AFP. Tunneln är en del av ett statligt vattenkraftsprojekt och är under uppbyggnad. Olyckan inträffade när byggarbetare arbetade i den. 15 personer ska fortfarande vara fast i rasmassorna. Det var Ekots nyheter när klockan slår 11:03. Jag heter Elisabeth Lidén.
2: Jag var helt säker på nu här att Carolina, att du var på väg ut på muggen.
1: Jag är ju inte på loppis, så att trycker inte på här i studion på samma vis.
2: Tack och lov, vi håller oss och vi håller ihop, och den svenska sommaren i fokus här i sommartid.
1: Carolina Blad och Malte Nordlöf, det heter Sällskap.

Då gäller det E6an mellan Malmö och Landskrona. Mellan trafikplats Lundåkra 24 och Landskrona södra 25. I norrgående riktning mot Helsingborg. Här är en stillastående personbil med husvagn. Och det gör att det blir en hel del köer här. Så köer på E6an från Malmö mot Landskrona. Och det är mellan trafikplats Lundåkra 24 och Landskrona södra 25. Som det är en stillastående personbil med husvagn.

0: It's a beautiful day med artisten som jag brukar kalla lite sådär familjärt för Micke Bubbla. Men han heter ju Michael Bublé.
1: Så är det. Och vi hör va? Hur det knackas på i Ockelbo. Vi har ju skickat P4 Gävleborgs Ella Brodin på liekurs. Men det krävs en del arbete med de där liarna innan ni kan sätta igång, eller?
2: Ja, alltså nu har vi suttit här i dryga timmen och knackat på de här långa, vassa liebladen då. Man har som en liten stubbe framför sig där man får liksom sitta och knacka i ordning de här. Det är jätteklurigt, jag har inte lyckats så bra, men de andra deltagarna, de börjar bli klara nu, ska väl kunna montera ihop dem snart. Men Oskar i alla fall, som är kursledaren här, han får hjälpa till för fullt. Får jag snå dig nu, Oskar? Han får så mycket frågor här hela tiden, för alla vill ha hjälp hela tiden. Men alltså, Oskar, du jobbar heltid som lieman, som jag kallar det. Slottegubbe, säger du. Alltså, berätta, hur ser ditt liv ut?
3: Ja, åtminstone så här på sommaren arbetar jag heltid med det. Från ungefär maj till september, oktober så blir det. För då är det ju verkligen säsong. För sommaren får vi inte ut och slå så mycket ängar. För då har ju inte blommorna hunnit gå i frö och så som man vill. Utan då är det kanske den här kursverksamheten som vi ägnar oss åt i huvudsak. Kanske lite förberedande arbete med att vi går ut och föreslår riktigt frodiga ytor eller liksom räfsar upp där det ligger pinnar så att det ska vara snyggt när vi väl kommer ut sen på högsommaren.
2: Men alltså i praktiken då, hur det går till, för du har en liten en skåpbil, en van som står här borta. Alltså hur lägger du upp sommaren nu som slottegubbe?
3: Ja, vår Flower Power buss som vi åker runt i. Ja, men sommaren ser ut så att vi börjar i södern i början på juni. Och sen håller vi en kurs varannan dag med den här bilen fram tills ja, men andra halvan av augusti. Så det blir uppåt en 40-50 kurser per sommar. Så vi börjar i södern och reser sakta men säkert norrut upp till ja, men de här trakterna.
2: Just det, för du berättade tidigare att ni åker inte så jättemycket längre norrut än typ Gävleborg-Dalarna. Varför det? Mm.
3: Ja, det har väl mest varit en revirsfråga. Vi håller ju hus i Linköpingstrakten i vanliga fall, så vi expanderar oss sakta men säkert utåt. Så snart i framtiden så hoppas jag att vi ska våga oss över Dalälven norrut också.
2: Men alltså, du är 29, och du har hållit på med det här i flera år. Hur kommer man på att man vill bli lieman?
3: Ja, till en början så är man ju ganska rastlös, tror jag. Man gillar väl att röra på sig, och jag har ju haft biologiintresset med mig, men det har ju varit mycket det här att man ser en gräsyta och tänker att den här måste jag göra någonting med. Det pirrar lite i fingrarna alltså.
2: Men alltså, då undrar jag, varför inte bara köra med gräsklippare?
3: Ja, det är ju lite skillnad, för det som är den stora poängen med ängsskötseln är ju att plocka bort grönmassa ifrån en yta. Och det gör man väldigt effektivt med en lie, för när man slår sitt gräs så hamnar det i en prydlig sträng på ena sidan av en som är väldigt lätt att samla ihop. Går man med en trimmer eller en gräsklippare, då strimlar man ju sönder allt det här grönmaterialet till små, små bitar som är väldigt svåra att samla ihop och flytta på sen.
2: Men du säger att du är lite rastlös som person. Alltså, handlar det också om att man får mer träningsverk av att gå med lien, för det ser väldigt jobbigt ut?
3: Ja, det kan det såklart vara. Vi som gör det här på entreprenad, vi jobbar ganska hårt och vi gillar att köra hårt med lien. Då får man en del träningsverk. Men så behöver det verkligen inte vara. Har man en lie som är riktigt vass och har man tekniken som sitter, då ska det vara lätt och dansant.
2: Men du, nu känns det som att de flesta har knackat klart bladen snart. Vad ska vi göra nu här på kursen?
3: Ja, knackningen är ju för att tunna till äggen, men den är inte vass ännu. Så det är väl egentligen nästa steg. Vi ska ta våra blad, montera dem på våra orv så att vi har en komplett lie. Och sen ska vi bryna upp bladet så att det faktiskt blir vasst.
2: Två ord där som jag fastnade på. Orv, vad sjutton är det?
3: Det är skaftet på lien. Det som man håller i.
2: Okej.
3: Oftast av trä då, eller kanske metall nu på senare tid.
2: Okej, ja, det säger alltså Oskar Malmborg här från nyckelbo på liekursen.
0: Och när man trodde att det hade knackats klart, då sätter igång en ny knackningsvåg där bakom det hela.
2: Jag var lite för snabb där.
1: Ja, fint beskrivet av Oscar. Det ska liksom vara dansant. Eller jag ser fram emot när vi får liksom höra dig dansa fram med lien i Ockelbo.
2: Ja. Ja, frågan är vad man ska välja för dansstil då? Hiphop eller lite mer tango?
0: Ja, alltså grejen är ju svårt och tar tid att lära sig att hamra bladen. Men sen då så ska man ju också få in knyckan och i själva slottret när det är dags att jobba skarpt. Har ni en äng precis bredvid er eller är ni på
2: den? Det kan du ge dig på att vi har. Det är en ganska frodig äng här precis bakom. Och solen strålar för fullt så jag tror att det blir ganska svettigt att slottra där. Men det blir kul.
0: Vi finns i Ockelbo-trakten tillsammans med P4 Gävleborgs Ella Brodin.
1: Ja. Du får knacka på lite till då, Ella, så får vi se vart ni ligger till om en stund.
0: Knacka på!
1: Knackeliknack!
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.

0: Slutet av sommaren med Molly Sandén. Och ja, nu har du startat en, ska vi säga en shitstorm, eller vad ska vi kalla det, Lina?
1: Ja, många delar mitt problem med att bli bajsnödig när man går på loppis eller vid specifika andra tillfällen. En hel del hör av sig på detta ämne. Vet man varför får man gärna höra av sig om det också. Men du, vi tar lite toapaus.
0: Ja, men låt oss göra det. Mm. För jag har också... nödighet här. Mm. Att nämligen dyka ner i det som jag ägnar mina kvällar åt just nu. Mm. Ja, jag säger bara så här. Ser du skärgården framför dig?
1: Ja.
0: Ser du båten framför dig, den röda läkarbåten?
1: Snabbfart.
0: Mm. Mm. Ser du en man med en mysig polotröja, springandes med en läkarväska under armen?
1: Ja. Och sen en dotter bredvid, va? Brun mockajacka.
0: Oj, oj, oj. Ja. Vi snackar för dig som inte upplevde 90-talet. Synd om dig, får vi säga. För då har du antagligen inte vuxit upp med Skärgårdsdoktorn, denna tv-serie.
1: Den tittade man ju på ett sätt.
0: Ja.
1: Ja, och nu har du tagit upp den här igen.
0: Ja, nu och nu. Så här är det. Jag kanske är konstig, men varje sommar så ser jag om alla säsonger av Skärgårdsdoktorn. De finns ju på SVT Play, så det är väldigt smidigt att bara slungas in i den där världen. Och det passar så bra också, för det är ju verkligen den svenska sommaren till stor del som speglas i den här tv-serien.
1: Det är det som trollbinder.
0: Mm. Mm. Konceptet är ju väldigt enkelt. Det handlar om en läkare som kommer till en ö och ska ta över skärgårdskliniken med sin dotter. De har bott utomlands i flera år. Och så får man möta patienter och ett stilla skärgårdsliv. Och lite lagom mycket dramatik.
1: Mm. Och många härliga, snygga, tjocka stickade tröjor.
0: Ja, verkligen.
1: Att inspireras av.
0: Alltså, jag inser då när jag sitter igår kväll och kollar på Skärgårdsdoktorn säsong 1 från 1997 att det här är hela min referenspunkt för den svenska skärgården. Den är baserad. Jag tänker mig att det är precis som det speglas i Skärgårdsdoktorn. Att det är så pittoreskt. Att det är fiskargubbar och att det är alla känner alla och alla har en personlig läkare.
1: Ja.
0: Som kommer snabbt med läkarbåten så fort man behöver bli lite omplåstrad.
1: Ja, det vore ju kul att få en reality check på det här.
0: Ja, men jag känner kanske det faktiskt också. För det är också, det är inte nog med att Skärgårdsdoktorn är min referens för den svenska skärgården och hur det ser ut och funkar där. Utan också för den svenska sjukvården. Vilket gör att när jag själv besöker vårdcentralen så är det lätt att bli lite besviken.
1: Jaha.
0: När jag inser att, ja, men till att börja med så säger man tydligen i verkligheten inte doktorn.
1: Nej.
0: Till doktorn.
1: Nej.
0: Det gör de ju i Skärgårdsdoktorn.
1: Ja.
0: Dessutom alla dessa hembesök, så fort man har fått ett skrubbsår eller fått ett fiskedrag i handen så kan man räkna med att doktorn kommer hem till dig.
1: Ja.
0: Den
1: hur ofta har doktorn varit hemma hos Malte?
0: Ja, i vuxen ålder, jag kan tyvärr inte påminna mig detta alls. så därför är det lite, ja, min bild av sjukvården, den krockar med liksom verkligheten.
1: Mm.
0: För det är roligt att säga, det kanske är dags för en faktacheck.
1: Ja.
0: Om det är någon som har titeln skärgårdsdoktor,
1: ja,
0: då skulle jag
1: in i app
0: jättegärna vilja prata med den personen.
1: Ja.
0: Om du arbetar som doktor i skärgården, oavsett om det är som det beskrivs i den här romantiska tv-serien eller inte, jag vill veta att ens titeln till att börja med finns.
1: Ja, det vore ju superintressant.
0: Ja.
1: Och man kan kontakta oss via appen Sveriges Radio, klicka på fliken lokalt och där höra av sig. Jag tänker också, du som bor i skärgård, kommer doktorn i båt?
0: Ja, och hur ofta sätter du fiskedrag i handen? För det är ganska vanligt, ska jag säga, i Skärgårdsdoktorn, att just den åkomman.
1: Viktigaste frågan.
0: Ja.
1: Hur många stickade polotröjor har du i garderoben?
0: Ja, verkligen. Alltså, jag skrev upp en lista igår, Karolina,
1: ja,
0: på saker som jag vill kolla med någon som har koll på hur det är att vara Skärgårdsdoktor. Mm. Exempelvis, bor ovanpå kliniken, gör man det? Har olåst skåp med lugnande och läkarsprit? Bryter sig in hos kollegor ibland för att få tag i journaler? Har gamla skärgårdsdoktorn boende precis bredvid kliniken? Och bryter patientsekretessen lite när man känner för?
1: Åh, nej. Den sista får vi hoppas att man håller sig borta från.
0: Kan styra en bilfärja på egen hand om det är riktig kris? Det är sånt här som jag vill kolla.
2: Otroliga skills.
0: Är det bara Samuel Frölers karaktär i tv-serien? Eller funkar det här på...
1: Vi ska komma ihåg att det är fiktion det här nu, Martin.
0: Ja, det är så tråkigt att behöva inse det. Appen Vägen för att bevisa eller motbevisa min bild av livet som doktor i skärgården.
1: Ja, vi snackar ju stora A där också. Thomas har hört av sig. Stora A-behov när jag tittar på lägenhetsannonser eller resor. Ja, kan dyka upp när som helst.
0: Skulle vi inte ta en paus från det där skitsnacket?
1: Nej, jag tycker det är fascinerande.
0: Pågår
1: det har
0: också.
1: Något.
0: Parallellt. Allting får du plats i appen Sveriges Radio.
1: Och i sommartid i P4.

0: Det där är Somber med Home Wrecker.
1: Mm, vi ska ut på den där berömda omvägen nu till något som få känner till och som är väldigt svårt att ens hitta.
0: Och omvägen idag är faktiskt så pass okänd så att den för några år sedan till och med höll på att försvinna och bli en datasal istället.
1: Hanna Lutterman, P4 Örebro. Du finns på en av Örebros mest udda platser och det här mitt i centrala stan.
2: Det stämmer. Jag är på Karolinska gymnasiet som ligger precis bredvid Örebro slott. Och här är jag på väg in i det biologiska museet som finns här. Och när man kommer in här då så ser man massa uppstoppade djur. Det är älgar och björnar och vargar och till och med lejon och hyenor där uppe. Och det är en sån här riktigt gammal härlig känsla. Det känns nästan som att vara på Naturhistoriska museet faktiskt. Och här inne så kan man ju hitta lite allt möjligt. Mycket saker som är döda men faktiskt också några levande personer. Och Ralf Granberg, du är en av dem. Vem är du?
3: Vem är jag? Jag är en gammal lärare, höll på att säga. Jag har varit lärare sedan 73. Jag är här på skolan sedan 1982. Gick i pension 67 men fortsätter att jobba.
2: Just det. Och du, vilket år gick du i pension?
3: 1967, höll jag på att säga. Nej. 2013.
2: 2013, ja, om du gick i pension 67 hade du varit riktigt gammal. Då hade du kanske varit uppstoppad här nästan.
3: Ja, då tog jag studenten.
2: Då tog du studenten. Ja. Och precis, 2013 gick du i pension och 2023 tog jag studenten från den här skolan. Och nu står vi här återförenade fastän vi aldrig har sett innan. Det är ju nästan som man blir rörd. Och du, det här museet, hur länge har det funnits här?
3: Museet har funnits sedan 1864. Skolan är ju gammal, har ju anor från 1347. Och på den här platsen så från tidigt 1800-tal. Och då hade man ju en naturaliesamling. Man började med naturstudier i början på 1800-talet. Och så byggdes det här huset 1864. Och då gjorde man den här salen exakt som den nu ser ut. Med förlaga Naturhistoriska riksmuseet.
2: Just det, det är därför det påminner lite om det. Ja. Och du, när vi har pratat innan så har du sagt att det här är det enda biologiska museet som finns bevarat på sin ursprungliga plats i hela Sverige och kanske till och med hela världen. Eller var det något där i Nya Zeeland?
3: Ja, alltså det där med Nya Zeeland, det är ett rykte som går. Men läroverken hade egna såna här museer, naturaliekabinett är det ju egentligen. Och det här är det enda som är kvar i sin ursprungliga lokal, vad jag vet.
2: Och varför är det så få som känner till det här museet, tror du?
3: Ja, för att 1920- och 1930-talet, då var det öppet för allmänheten. För man skulle visa vad som fanns. Man började bygga upp det runt djur och fåglar ifrån Närke. Och sen spred det sig, man köpte och sålde alltihopa det här. Man hade massor med dubbletter och sånt. Och då var det öppet. Så det var ju kö för att se älgen som finns här på 30-talet. För då fanns det inte några älgar i skogen egentligen. Men sen är det ju nu i skolan, då måste du ha en tagg för att komma in. Och då blir det när det är öppet. Eller också ringer de till mig och några andra som visar museet.
2: Just det. Och det här museet, rummet vi är i, det höll ju på att bli en datasal. Men det fick stå kvar. Hur gick det till när det räddades?
3: Alltså, ja, alltså det blev en opinion. Det här är unikt. Det är ett museum som är ett museum i sig, kan man säga. Och sen visade det sig ju att de här pelarna som är gjutna av samma form som Crystal Palace i London i mitten på 1800-talet. Om man tar bort dem och de här skåpen som det är, då rasar alltihopa. Och sen fick vi dessutom en skolchef som insåg värdet av det här istället för att skicka. Det behövde rustas nämligen. Så då fick vi 200 000 för att rusta det här.
2: Men det är ju ändå inte så många som känner till det här. Och man brukar inte höra så mycket snack om det här i stan. Hur många är det som faktiskt kommer hit?
3: Ja, alltså det är ju i dagsläget sen när turistbyrån har öppet. Då är det ju en hel del som kommer. Och sen är det förskoleklasser och lågstadieklasser. Trots att vi går ut och försöker få skolorna att komma hit och se det här så annonserar vi för dåligt. Kommunen är dålig på att liksom visa en raritet.
2: Men du är ju här, även fast det var så pass länge sedan du gick i pension, även om du har hoppat in lite på skolan. Mm. Varför är det här så viktigt för dig att det bevaras?
3: Alltså, det här är ju en kulturgärning att ha det kvar. Så här visar man det här på 1800-talet. Så här var det tänkt i början på 1900 också, när vi fick de här olika djuren här, som vi kan berätta lite grann om senare, som är lite speciella. Och nu är det ju alltså, att säga, en skylt, en museum som är värt att se och värt att bevara. Eftersom jag är historielärare sedan 73.
2: Just det. Väldigt många historier finns det här inne och vi ska höra mer om dem lite senare.
0: Hanna Lutterman på sin gamla gymnasieskola dessutom.
1: Ja.
0: Vilken grej.
1: Du hittar i korridorerna, Hanna.
2: Det gör jag.
1: Ja.
0: Ja, P4 Örebros reporter som tar omvägen om det är värt det och om det är fler besökare som ens hittar dit. Det får vi undersöka.
1: Ja, vi återkommer till gymnasiet i Örebro om en stund.
0: Här är sommartid.

0: Espresso med Sabrina Carpenter.
1: Och jag är ganska så säker på att många tar sig ett dopp den här förmiddagen.
0: Även om det är på vissa håll lite regn och moln i norra Sverige så är det badbart. Det är vi säkra på.
1: Ja, det är vi. Och då vill vi ju ha temperaturen på det där vattnet som du befinner dig i. Och det rapporterar du in i app Sveriges Radio.
0: Ja, fliken lokalt högst upp. Där under ser du bild på Carolina och mig. Möjlighet att skicka in. Och en lycklig vinnare som får bada i direktsändning får dessutom en badtermometer.
1: Så är det. Här och nu ska du få lokala nyheter.
2: Du lyssnar på lokala nyheter från P4 Malmöhus.
3: Efter flera veckor av torrt väder ser många trädgårdar och grönsaksland trötta ut. Trädgårdsmästaren John Taylor ger tips för att väcka julodlingen till liv.
4: Alltså våra växter kräver vatten. Vi måste få lov att vattna våra grönsaker och frukt och bär. Det är inget vattenförbud.
3: Berättar trädgårdsprofilen och tillägger att även vid bevattningsförbud brukar vara tillåtet att vattna med kanna. Under högsommaren när det är lite mindre att göra i odlingen kan det vara en god idé att samla ihop material till att bygga en kompost eller bara en enkel möghög.
4: Och även om man inte vill bygga en ganska avancerad komposthög, man kan ändå lägga en massa grejer i en hög. Och då främjar man rätt mycket insekter, man skapar lite övervintringsplats för igelkottar och andra kryp.
3: Juli är dessutom en bra tid för att börja tänka på nästa säsong i odlingen.
4: Besök en plantskola och köpa roliga växter som ser fint ut under hösten. Och speciellt gällande perenner och träd och buskar, det är nog att vi mår bra och vi börjar titta lite grann. Ska vi sätta ett nytt äppelträd? Ska vi sätta ett nytt plommonträd?
3: Och för den som förfäras över en gulbrun fläckig gräsmatta tycker John Taylor att man ska släppa på pretensionerna.
4: Vi behöver inte ha en golfgreen. Det behöver inte se ut som en tennisbana på Wimbledon. Vi får lov att ha lite fläckar.
3: Andrea Pettersson, P4 Malmöhus.
2: Och en blodig man i Genarp utanför Lund väckte uppmärksamhet sent igår kväll. Flera personer i området reagerade på mannen och larmade polis. Mannen sa till polisen att han blivit misshandlad tidigare under kvällen och en polispatrull skickade honom till sjukhus för kontroll. Det är nu oklart vad som inträffat, men en anmälan om misshandel har upprättats. Och så vädret idag mestadels soligt, 21-25 grader. I studion var Johanna Ise och nu över till P4 Extra.
1: Här pågår sommartid för fullt. Carolina Blad och Malte Nordlöf, det heter vi som finns i studion i Jönköping.
0: Och vi ska fortsätta upptäcka sommarsverige. Det gör vi hela sommaren så länge vi pågår, pågår sommaren.
1: Och vi finns ju över hela sommar Sverige, reportrar ute på alla möjliga sommargrejer.
0: Ja, och ibland då har man tur att vi spelar somrig musik här i sommartid.
1: Ja.
0: För häromdagen var jag med i ett musikquiz med några vänner. Och då dyker den här låten upp, som vi tidigare har spelat i sommar.
1: Och du tog den?
0: Jag tog den direkt.
1: Direkt.
0: Paradisio! Ja. Bailando!
5: Ja!

Då gäller E6:an mellan Malmö och Landskrona, mellan trafikplats Lundåkra 24 och Landskrona södra 25 i riktning norrut mot Helsingborg. Här är en stillastående personbil med husvagn och just nu så ger det här mycket långa köer. Alltså långa köer på E6:an från Malmö mot Landskrona, och det är på grund av en stillastående personbil med husvagn strax före Landskrona södra nummer 25.

0: Paradiso med Bailando här i sommartid.
1: Och jag undrar hur många skyltar det finns i Limmared i Tranemo kommun i Västergötland där det står antikt eller loppis på.
0: Reporter Josef Zackrisson på P47 här mitt i det som kallas antikveckan här i Västergötland. Jag antar att man inte behöver leta länge efter en skylt.
2: Nej, så fort jag svängde in här i Limmared så såg jag skyltar på skyltar och jag hittade rätt direkt. Så att nu är jag här i en av butikerna. Det är liksom hela längan, hela gatan som är en massa olika butiker. Och i en butik så sprang jag på Anders Magnusson från Kungälv. Du har något i din påse här.
3: Yes, en vas. En Pio Ström-vas.
2: Pio Ström-vas?
3: Japp, en gammal glasbruk i Småland.
2: Den har du köpt nu alltså?
3: Ja, precis köpt den.
2: Vad är så speciellt med just den?
3: Jag gillar designen och så har jag tre stycken innan. Det är min fjärde vas jag har nu. Olika färger har jag köpt dem. Så att...
2: Av samma vas?
3: Japp.
2: Vad liksom är det just den här vasen? Eller är det fler grejer från en samma serie eller så?
3: Nej, men det är just denna design jag tycker är fantastiskt vacker.
2: Har du fler sånt eller är liksom, du har ett av samma serie?
3: Ja, det har jag. Vissa är jag. Jag är ju samlare av... Jag tycker det är roligt med gamla saker.
2: Och du sa att du kom nyss hit. Kommer du liksom spendera hela lunchen här och springa runt? Eller hur ser det ut för dig? Vad är planen?
3: Ja, det blir hela dagen här. Träffar lite vänner här. Så vi har det som tradition varje vecka. Vi åker hit vecka 30 och är på antikveckan här i Limmared. Jag tycker det är fantastiskt trevligt. Mycket glada människor och mycket, mycket trevliga affärer. Vi är på Claes Antik nu, det är ett fantastiskt ställe här.
2: Ett av många butiker här på gatan då, som man kan vara på. Nu är vi just här då. Anders, vad har du för strategi då? Du som är en sån second hand-veteran.
3: Ja, nej. Köpa snygga saker, helst billigt.
2: Helst billigt, okej. Okay. Ja, Anders Magnusson då från Kungälv som hittade en vas då här. Sen har jag två andra personer som står bredvid här. Sonja och Rasmus Jonsson. Ni är lite yngre, 8 och 12 år. Är det här första gången ni är i en sån här butik eller, Rasmus?
4: Ja, eller någon gång tidigare har vi nog varit i någon antik butik. Men det är nog första gången det är lite större evenemang och mycket, ja, mycket folk.
2: Sonja, vad säger du då? Hur är det att vara i den här butiken?
5: Alltså det är coolt, det finns liksom grejer överallt och det är så mycket personer liksom överallt. Och, ja.
2: Men det är ju väldigt mycket gamla grejer. Är det kul ändå för er?
5: Alltså ja, jag tycker också det är kul med liksom modernt och sånt, men att se så här gamla grejer är också liksom spännande.
2: Och har ni hittat något själva som ni gillar här då? Något ni liksom plockat ut?
4: Jo, men jag hittade faktiskt en fin glasskål.
2: Va? Men du?
4: Det var ja, häftig, det var många olika färger och så.
2: Har vi den precis framför oss här nu?
4: Ja, precis.
2: Beskriv den, hur ser den ut?
4: Det är en glasskål då, eller en lite större som man kan ha lite, ja, en ganska stor skål. Med ja, glaset i flera olika färger tycker jag är ja, häftigt.
2: Vad ska du ha i den här då?
4: Ja, jag vet inte, man kanske kan ha lite någon sallad eller något, ha någon ja, trevlig mat.
2: Du, det låter faktiskt trevligt. Mat, kanske till och med chips, popcorn och...
4: Absolut.
2: Ja, jag tycker den var väldigt fin. Grön, ljusblå, mörkblå färg, liksom så här volangaktigt ja. I glaset. Och den är ganska stor, den väger en del tycker jag faktiskt. Ja, det gjorde den ju. Alltså vi har ju framför oss ett bord här med massa bestick, det är massa grejer. Det är en byst framför oss här, en sån här stor liksom, ja vad är det gjort av bystar egentligen? Sten. Sten såklart, det hade Rasmus koll på, inte ens jag. Ja, Rasmus och Sonja Jonsson... Sonja, snabbt, har du hittat något du gillar då?
5: Alltså jag hittade tre glasblommor, fast det verkade som att de var populära, så de har sålts nu, men ja.
2: Jag såg dem också innan, de var väldigt fina, men det är det man får lära sig också, ibland måste man slå till snabbt, annars kan de försvinna här i loppisvärlden, antikveckan här i Limmared. Sonja Rasmus Jonsson och Anders Magnusson.
0: Och reporter Josef, jag är lite sådär bara, när jag själv var barn hade jag hittat en fin skål, då skulle jag kanske inte ha stoppat sallad i den.
1: Nej. Första tanken var ju chips, ja. Det var dit man gick.
0: Ja, men det är klart, sallad
2: ja, men precis.
0: Det är ett bra alternativ för ändamålet.
2: Vuxet.
0: Men du, Josef, nu har du hunnit med två loppisar här under denna intensiva antikvecka. Det känns som att det här är inte slutet, va? Du hinner

0: Fler eller?
1: Ja, jag ska springa runt här. Jag är ju väldigt taggad själv, jag gillar ju sånt här. Antikt och loppis och second hand och sånt. Så att jag blir sugen på att springa vidare, tänker jag.
2: Har du hittat något då, som du gillar?
1: Ja, men jag hittar ju en otroligt fin golvlampa. Jag minns inte vad märket är, men det är en vit, fin, stor lampa som är golvlampa. Jag hittar massa glasgrejer. Jag är besatt av färgat glas. Mm-hmm. Det ser jag massa fina saker av. Jag menar vad ni liksom letar efter, men det är det.
2: Jag skickar en lista, Josef.
0: Ja, vi skickar lite listor.
1: Ja, tack.
2: Finns plats, va? I radiobilen.
1: Ja, det är det. Jag tar med.
0: Golvad av en golvlampa. Där har vi reporter Josef Zackrisson. P4 7 här.

0: Magical, det där är Benson Boone.
1: Mm, och de där loppisskyltarna, de sitter tätt ut med vägarna så här i sommarsverige. Annika Stenberg på Trafikredaktionen, ditt senaste loppisfynd?
2: Ja, men det var också färgat glas, lite som Rasmus och Josef också är inne på. Det var någon sån fyrkantig, mörkblå glasfyrkant. Jag vet inte vad, det kan vara någon gammalt askfat kanske. Och en fyrkantig, gul blomstervas.
0: Mm-hmm.
2: Så att, ja, det var på körn. Det var så mycket grejer. Från golv till tak så är det gunga i ladan där inne.
0: Så nu sitter du på Trafikredaktionen i Göteborg och har ett fint askfat framför dig.
2: Fast där tänker jag nog mycket mer. Ja, men den är lite för lite för chips. Så att någonting annat godis, tänker jag.
0: Men du, om man vill åka då till Limmared på Antikvecka där vi hänger, är det något som är bra att veta när man ska dit?
2: Ja, men kör du mellan Ryd och Gislaved på väg 27 där i höjd med Hästra, där håller man på med asfaltering och det blir lite kö där ibland. De har sänkt hastigheten till 30. Annars ser det ut som att de flesta vägarbeten i området kring Limmared är pausade nu på sommaren, så att det ser ju ändå ut att flyta på bra där. Man kan ju också förstås, det går ju finfint att åka buss eller tåg till Limmared. Från Göteborg central tar det knappt 2 timmar. Åker du från Kiruna tar det ungefär 20 och en halv timme.
0: Det är bra att du tar med hela Sverige här
2: ja,
0: nu.
2: Ja, tycker du det är public service?
0: Ja, verkligen.
1: Så är det verkligen. Du, vi slipar ju också Lie Moves den här förmiddagen. Ja. Reporter Ella finns ju i Ockelbo. Är det någonting på vägarna åt det där hållet som man ska tänka på?
2: Det är en hel del asfaltering som pågår på vägarna just nu. Kommer du söderifrån på E4? Och så fram vid Gävle där asfalterar man. Ett körfält avstängt och det kan bli lite korta stopp också. Och sen mellan Gävlebro och Skarberget mot Söderhamn. Och också från Sandvikenhållet på E4 är det flera arbeten där. Man passar ju på att asfaltera många vägar nu under semesterveckorna när det är lite mindre trafik. Plus att det är varmare temperaturer. Då går det att forma och packa asfalten ordentligt. För är det för kallt när du asfalterar, då kallnar asfalten för fort. Och då kan det bli lite så här ojämnt och knövligt och poröst och då blir det sämre vägar helt enkelt. Så men, det är därför man håller på så mycket nu.
0: Men värst, vilken kunskap du har här Annika om forma och pressa asfalt. Är du redo att ta på dig varselvästen låter som eller?
2: Ja men det har vi väl alla än. Fin varselvästen, vardagsvarselvästen, träningsvarselvästen, asfaltsvarselvästen. Allt för alla tillfällen.
1: Ja. Men du, är det något du har koll på just i detta nu?
2: Ja men du, det har varit en del elfel som har påverkat tågtrafik på flera håll. Mellan Västerås, Fagersta, Ludvika har det varit stopp ett tag. Nu kör man ersättningsbussar mellan Västerås och Fagersta. Också mellan Sala och Linköping förbi Eskilstuna. Där har man en prognos till 14.30 och så kör man ersättningsbussar. Så det kommer ju ta lite längre tid än vanligt och bli lite extra byten där. Men ja, de håller på att jobba på det.
1: Mm.
0: Jag tar telefonen här nu Annika och så
2: ringer jag
0: 020 999 444.
2: Ja, du är så duktig, du kan så mycket.
0: Var kommer jag då?
2: Du kommer till Trafikredaktionen på Sveriges Radio.
0: Oj.
1: Svara då Annika, svara.
2: Peter, du är inte på Trafikredaktionen, det är Annika.
0: Men hallå, jag skulle vilja säga
2: hallå, eller?

0: Lale med en stund på jorden.
1: Och vi är ju ute på våran omväg. Vi har en förmiddag på museet. Det här museet som är udda och svårt att hitta.
0: Och det finns samtidigt väldigt centralt i en av Sveriges större städer. I Örebro hittar vi Hanna Luterman på sin gamla gymnasieskola minsann.
2: Ja, här står jag. Och jag och Ralf, vi har ju hängt lite här i pausen och pratat om älgen och björnen. Men nu Ralf, nu tycker jag det är dags att vi pratar om elefanten i rummet, så att säga. Häng med mig här, för att här på väggen nämligen så hänger det ett stort elefanthuvud. Och det är äkta och det är betar och snabel och hår och allt möjligt. Ralf, hur hamnade det här?
3: Det hamnade här efter att det var en cirkus 1927, en tysk cirkus som var här i Örebro. Och så dog elefanten, visade sig av tuberkulos. Och så ville skolan köpa huvudet och antagligen så fick de det. Eller också så är det som med den historien så att de inte fick det, utan då grävde man ner elefanten på djurkyrkogården i Örebro. Och där finns en trästaty som står som minne av den. Och sen åkte en lärare och två elever och grävde upp den på kvällen och tog huvudet och sen stoppade en gymnasieelev som heter Rosén upp det här.
2: Så det var gravplundring som ledde till att elefanten hamnade på Karolinska gymnasiet i Örebro?
3: Det är en bra historia, men troligtvis inte sann. Även om jag har hört en släkting till en kollega till mig som sa att han var med och grävde upp den.
2: Är det sant?
3: Sen om han har hittat på det för att imponera på sin brorsdotter, det vet inte jag. Men det är en intressant historia att den hamnar här. Och så att nu sitter på väggen och en del besökare, framförallt förskoleklasser som här, de tror att resten av elefanten är på andra sidan väggen.
2: Ja, just det. Och hon har ju också fått ett namn. Bambina heter hon och hon hyllas här då på Karolinska gymnasiet. Men häng med här Ralf, för vi har ju fler historier. Här borta så finns det ett djur som jag alltid har kallat för buffen bara. Men då rättar du mig, vad är det egentligen?
3: En myskoxe. Det är en viss skillnad på myskoxe och en buffen. Den här myskoxen, den sköts av två svenskar i början på 1900-talet på Grönland. Och så tog man hit den här. Och det som är med den här, det går ju rykten om att det är en tradition att eleverna ska rida på den här innan de tar studentexamen.
2: Hur många djur finns det totalt här? Bara, kan du berätta det?
3: Lite kort kan jag säga att det finns 153 monterade däggdjur och fler än 950 monterade fåglar, monterade fiskar, 160 våtpreparat, insektsskåp, äggskåp, 11 lådor med skal av musslor, snäckor och hur mycket som helst egentligen.
2: Hur mycket som helst. Och som du sa här så har ju elever faktiskt ridit på den. Det var ju en tradition. När jag började gymnasiet här 2020, då fick man snabbt höra att för att få lite status och bli cool bland sina nya klasskompisar, då gällde det att ta en bild när man rider på den här buffen. Eller, förlåt, myskoxen. Men det är ingen bra idé att hoppa upp på den här. Varför är det inte det?
3: Nej, alltså den är ju luggsliten av att det är ett antal. Det är ju ingen stor tradition har varit. Men numera sitter det ju spikar på ryggen på den. Så att vill man perforera sin egen bak, då kan man ju försöka här, va? Men han blir förstörd. Han är luggsliten som det är redan nu.
2: Och arsenik var det också i, har jag hört. Så det var ingen bra idé. Tur att jag inte gjorde något, i alla fall inte något som jag skulle erkänna i live-radio. Men Ralf, är det här museet värt en omväg till Örebro?
3: Ja, absolut. Den enda i sitt slag. Lär finnas någon mer, men inte i hela världen, som är kvar i sin ursprungliga lokal. Det är ju det som är grejen. Alltihopa det här är gjort för det här. Och det är en kulturgärning att ha det kvar.
2: Tack så mycket, Ralf. Och tack för att du har berättat den här historien om museet för mig. Vi tackar för oss här från Karolinska gymnasiet i Örebro.
1: Hanna, jag måste ju bara passa på att fråga dig. Du har ju rört dig i korridorerna där när du gick på gymnasiet. Har du upptäckt något som du liksom inte har sett tidigare?
2: Ja, men jag vet inte. Jag har ju varit här inne några gånger ändå. Men varje gång man kommer hit så ser man ju något nytt. Det finns ju, som Ralf berättade om, så många olika djur. Och många som är, man förstår att de är gjorda på en tid där man kanske inte riktigt visste hur ett lejon såg ut i ansiktet. Det är många skeva djur här, men också många fina.
0: Hanna Luterman tillbaka på sin gamla gymnasieskola och det biologiska museet som döljer sig där då på Karolinska gymnasiet i Örebro. Dagens omväg.
1: Ja, så är det. I sommartid i P4.

0: Det där är Summer Breeze med The Isley Brothers.
1: Musik som du får till dig här i sommartid i P4. Men nu så tar vi klivet in i lunchtimmen och den startar vi tillsammans med nyheter från Sverige och världen.
0: Med Elisabeth Lidén.
2: Regeringen vill ändra reglerna för CSN. Branden i norska Drammen är under kontroll och Bulgarien drar sig ur samarbetskoalitionen för Ukrainas stöd. Det här är Ekot klockan 12. Jag heter Elisabeth Lidén. Ja, i Drammen är den stora branden nu under kontroll. Det uppger räddningstjänsten enligt norska medier. Mona Hambrius är med oss. Hon är på plats. Mona, vad är det senaste?
3: Ja, nu på femte dagen så uppger alltså räddningstjänsten äntligen att de har kontroll på den här branden. Man har fortfarande en helikopter i beredskap ifall det skulle hända något oväntat. Men nu menar man då att risken inte är lika stor att det här ska flamma upp igen eller sprida sig mer. Man har inte vågat säga det tidigare eftersom det har varit en så otroligt kraftfull brand. Det är fortfarande för varmt för kriminaltekniker att gå in och börja den här undersökningen som behöver göras för att ta reda på vad som var orsaken och vad som startade hela den här jättelika katastrofbranden. Teknikerna är på plats och väntar nu på att kunna få gå in. Platsen måste svalna först och det är först då man kan börja jobba ordentligt. Men det finns ändå, säger man från polisens sida, ingen misstanke om brott hittills, utan det är mycket som pekar på att det här kan handla om en självantändning eller en olycka.
2: Och vad händer nu framöver?
3: Det här är ju någonting som fortsätter att engagera hela Norge. Och strax efter lunch så kommer statsminister Jonas Gahr Støre hit för att träffa både drabbade och besöka det här brandområdet. Några av dem som är evakuerade, det är ju fortfarande flera hundra, men av dem som har sina hus kvar, de har börjat få flytta tillbaka, men de flesta är ändå kvar på hotell. Och kommunen har också börjat trappa ner sitt evakueringscenter. Man vill successivt nu lämna över ansvaret till försäkringsbolagen, bland annat för när det gäller kostnader för fortsatt boende och så vidare.
2: Så hur skulle du säga att det här har påverkat Drammen?
3: Ja, kommunstyrelsens ordförande Kjell-Arne Hermansson, han säger att det har varit surrealistiska dagar.
4: Det har varit ett surrealistiskt egentligen. Från en fas man inte har översikt det helt tatt, och det bränner Norges största brand som man inte har kontroll på.
3: Han menar alltså att det har varit en chock att uppleva hela det här, från att det var en brand, vilket ju inträffar ibland, men plötsligt har det utvecklats då till den värsta branden i Norges moderna historia. Och att hantera det här har varit enormt omvälvande, säger han.
2: Tack så mycket, Mona Hambreus. Vi går inrikes nu. Regeringen vill ändra studiemedelssystemet för att studenter ska kunna tjäna mer pengar på extrajobb under sommaren. Det sa Liberalernas Lotta Edholm, gymnasie- och högskoleminister, vid en presskonferens tidigare idag.
5: Vi har ett studiemedelssystem som har funnits väldigt länge. Det är väldigt generöst, men vi ser att det finns en del problem. Ett sånt är det här med fribeloppet, hur mycket man kan jobba utan att man tvingas betala tillbaka studielånet under studietiden. Och vi vill till exempel att utredaren ska se över detta, om man inte skulle kunna jobba hur mycket som helst under sommaren till exempel.
6: Idag får man jobba ihop upp till ett visst belopp innan studiemedlet påverkas. Och då är det framförallt sommarjobbet som kan ställa till det för studenter. Tidepartierna vill utreda möjligheten att utelämna sommarinkomster från beräkningen. Även den övre gränsen för hur många terminer man kan få studiemedel ska utredas.
5: Idag så finns det ju utbildningar, till exempel läkarlinjen, som är exakt så långa som man kan få studiemedel för. Och om man då pluggar till läkare men till exempel har läst någonting innan och fått studiemedel för det, så finns det en risk att man faktiskt inte kan slutföra sina studier.
6: Vidare vill regeringen och Sverigedemokraterna låta fler med deltidssjukskrivning fortsätta studera på deltid med studiemedel. Anna Tenje är socialförsäkringsminister.
7: I dagsläget så är det så att man, om man blir sjuk som student, så tvingas man ofta avsluta studierna helt och hållet. Det är väldigt få sjukdomar som omfattas av en möjlighet att fortsätta. Vi ser möjligheter för fler att kunna då kombinera en deltidssjukskrivning med heltidsersättning.
2: Reporter var Ivan Garcia. 9 personer döms i en omfattande ekobrottsharva i Södertälje och samtidigt frias 8 personer. 2 före detta mäklare och en lokal företagare som polisen menar kopplas till organiserad brottslighet beskrivs som huvudmännen i härvan. De ska ha använt sig av mutor, falska bolån och penningtvätt för att tjäna pengar i samband med stora fastighetsaffärer i Södertälje. Bland de dömda finns även en bankkvinna som har hjälpt dem med de falska bolånen. De 2 före detta mäklarna döms nu till fängelse i 4 respektive 3 år och företagaren döms till fängelse i 3 år. De nekar till brott. Utrikes igen, Bulgarien drar sig ur samarbetskoalitionen för Ukrainas stöd, The Coalition of the Willing. Beskedet från Bulgariens nya premiärminister kommer samtidigt som regeringens politik beskrivs som mer och mer prorysk. Det säger landets tidigare försvarsminister till Ekot.
8: He said no, we should not be part of the Coalition of the Willing because we cannot support these efforts they're discussing there. We don't have the money or weapons. And also we do not want to continue fueling the war.
9: Todor Tagarev är statsvetare och tidigare partipolitiskt oberoende försvarsminister i Bulgarien. Han pratar om den nya premiärministern Roman Radev och säger att Bulgariens nya regering nu allt mer börjar göra verklighet av Radevs retorik. Genom åren har han både kritiserat det militära stödet till Ukraina och velat se fördjupade relationer med Ryssland.
8: Where is that in his thinking? He continues to be pro-Russian. He never says anything against Ukraine, but among his supporters on social networks, there is a extremely intensive anti-Ukrainian campaign.
9: Rumen Radevs regeringsalternativ vann valet bara dagar efter att Ungern röstade bort Viktor Orbán. Många bedömare ställde sig då frågan om Europa raskt hade fått en ny Orbán på halsen i form av Radev. Den nya regeringen har sagt att man inte kommer vika av från vad man kallar sin europeiska bana. Samtidigt tror den tidigare försvarsministern Todor Tagarev att Bulgarien nu kan komma att bli en bromskloss i EU, ungefär som Viktor Orbán var tidigare.
8: For the European Union, the position of the new government means that it will slow down the decision making processes just like Orbán did. So now there is another player that is that seems willing to block common decisions.
2: Reporter var Jakob Hallerström. Antalet civila som dödats eller skadats i Rysslands krig mot Ukraina ökade kraftigt under årets första 6 månader enligt FN:s människorättsövervakning i Ukraina. Organisationen har dokumenterat nära 1400 dödade och nästan 8000 skadade civila mellan januari och juni. Idag håller Finlands riksdag extra öppet för att debattera de korruptionsanklagelser kopplade till ett arenabygge som riktats mot statsminister Petteri Orpo. Igår meddelade Orpo att stödet för arenaprojektet Garden Helsinki dras in, men det väntas ändå bli en lång dag i den finska riksdagen.
10: Eilen pidimme hallituspuolueiden puheenjohtajien eli nelikon.
11: Det finns inte politiskt stöd för att Garden Helsinki ska få statlig finansiering, sa statsminister Petteri Orpo igår efter att hans fyrpartiregering hade hållit krismöte. Arena-projektet lovades 35 miljoner euro, närmare 400 miljoner kronor, i statlig finansiering förra året. Det här stödet har dragit in statsministern och hans parti Samlingspartiet i en kris, där oppositionen anklagar regeringen för korruption. Projektledare för Garden Helsinki-bygget, Jan Vapaavuori, är nämligen en tidigare samlingspartistisk minister och mångårig partikamrat med statsminister Orpo. I offentliggjorda mejl har det framkommit att Vapaavuori aktivt och framgångsrikt lobbat sina gamla partikamrater för att projektet ska få statligt stöd, samtidigt som andra pågående arenaprojekt nekats pengar. Men igår drog stödet alltså tillbaka. Den politiska opinionsmässiga kostnaden för Samlingspartiet och Orpo blev för dyr. Men även om stödet nu är indraget och Orpo kommer att klara en förtroendeomröstning så väntas oppositionen tvinga fram en sen kväll i riksdagen, säger Svenska Yles reporter Mattias Forsblom.
12: Det är väldigt många som vill uttala sig i den här frågan, så det är många talturer på programmet. Så det finns en alldeles uppenbar risk om att man kommer att debattera det här fram till kvällen, kanske till och med natten i värsta fall.
2: Reporter var Hugo Bernhard. Det var Ekots Nyheter. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson.
1: Elisabeth Lidén ser till att vi får koll på senaste nytt här i sommartid i P4.
0: Alltså jag är jättetacksam för Ekot, men en sak de inte ordnar, det är ett dagligt dopp.
1: Nej, men det står ju vi för.
0: Just det, ja. Där har vi uppdelningen.
1: Ja.
0: Karolina Bladomanten och Oliver.

Det är just nu väldigt långa köer på E6 mellan Malmö och Landskrona. Och det på grund av en stillastående personbil med husvagn som står mellan trafikplats Lundåkra 24 och Landskrona södra 25 i riktning mot Helsingborg. Långa köer just nu alltså på E6 från trafikplats Lundåkra 24 och fram till Landskrona södra 25 i riktning mot Helsingborg. Och det är för att vi har en stillastående personbil med husvagn där.

0: Bruno Mars, I Just Might.
1: Mm, och kanske att vi ska ta och hoppa i.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
1: Vi sticker till Stor Oskarsjön, Örnsköldsviks kommun. Ann-Charlotte Kalin rapporterar in 18 grader. Nu var jag osäker på uttalet där på sjön.
0: Men... det lät väl bra. Ja. Stor Oskarsjön.
1: Ja, mm.
0: Så och så sticker vi till Claes som säger hej från havet utanför Brevik i Tyresö. Och där är det 18,2 grader. Lite blåsigt, sol med lite moln, hälsar Claes.
1: Mm, och vi tar och hoppar upp ett par snäpp när det gäller temperaturen. Anna rapporterar från sjön Värmelen att det är 20 grader. Det är en sjö i Arvika och Grums, Kils och Säffle kommuner i Värmland. Många orter med där.
0: Mm, det är fina med sjöar, att de sträcker sig mellan så stora ytor. Och många badare gillar ju när det är riktigt varmt i vattnet. Och toppnoteringen fick vi nog i fredags av Mikael Jönsson, som då badade i sjön Brocken i Torsby kommun, Värmland. Och då var det hela 29 grader i vattnet.
1: Nämen, va? Ja, men du, det är lite tvärtom med dagens badare i sommartid. Vill hellre ha kallt vatten.
0: Jajamän, här hör vi hur det blåser rakt in i telefonen från Patrik Palje som finns vid Kallis, Visby, Gotland. Hallå Patrik!
3: Hallå där!
1: är det blåsigt på Gotland?
3: Jo, det går lite vågor här, men ja, det har blåst nordlig vind nu stadigt här, så att det är perfekt badtemperatur.
0: Ja, men vad är då perfekt badtemperatur enligt Patrik?
3: Ja, det var 6,8 i morse, men nu är det hela 7,1, så det börjar bli lite jolmigt varmt här.
1: Jolmigt varmt, det är för varmt när det går över 7.
0: Men hur kan du föredra 6,8 framför 24-25?
3: Ja, det är ju effekten. Alltså, när man hoppar i så här när det är kallt, då känner man ju verkligen friskheten. Kroppen vaknar och man drar igång hela systemet.
0: Okej, så du vill liksom inte ligga och mysa, utan du vill vakna?
3: Ja, absolut. Jag vill ju inte bara vakna. Jag vill ju få den här kicken när man hoppar i kallt vatten.
1: Ja.
3: Det ger en rusning i hela kroppen.
1: Och den här kicken har du fått nu i nästan 10 år. Du började kallbada 2017.
3: Ja, precis. Vi började lite grann på hösten och sen vänjer man sig. Så att det var bara att fortsätta hela året.
0: Och när på året tycker du då, Patrik, att man tar det bästa badet?
3: Ja, alltså nu kanske jag överdriver lite här då, men februari när vi har 2 grader, 2 till 5 grader,
0: mm-hmm,
3: lite snöstorm, så snön står på, så man är tvungen att ha badskor på sig så att man inte halkar runt. Då.
0: Så man ska egentligen behöva hacka sig ner till ett bad eller?
3: Ja, men är så farligt är det. Vi har ju aldrig is här så att...
0: Ja, nu har du inte riktigt de där 2 graderna, men ganska kyligt ändå för att vara mitt på sommaren. Är du redo att plurra i?
3: Jajamän, jag hade precis en kompis här som åkte i här, så att, men vi får hoppas det hörs.
0: Jajamän, kör på!
1: Okej, okay.
3: Här kommer den.
0: Ja. Ska se. Där ja.
1: Där så.
0: Ett litet plums.
1: I 7,2 grader.
0: Ja, exakt. Det är långt ifrån de där 29 graderna som vi fick från Värmland också. Här ska vi se. Hallå Patrik!
3: Jajamän, nu har jag badat här.
1: Du, hur känns det i kroppen? Hur blir känslorna
3: nu? Nu är det behagligt. Mm-hmm. Verkligen.
1: Sticker det? Nej.
3: Nej, det gör inte det. Man är lite nedkyld. Men det är det som är effekten.
0: Men du Patrik, hur många sådana här nedplumsningar i 7-gradigt vatten kan det bli på en dag?
3: Nej, men det är stadigt 2 gånger per dag. Jag bor precis ovanför Visby hamn, så det är lätt att ta sig ner här.
0: Mm. Nu ska vi spännande att se om du kommer kunna uppmäta en ny bottennotering då på den termometer som du får på posten.
1: Jajamän.
3: Ja, det vore trevligt.
1: Den gröna fina termometern kommer till dig. Måste passa på att fråga bara. Det är väl mycket turister som rör sig i Visby. Rör de sig också i det 7-gradiga vattnet?
3: Inte idag, nej. Du hade en här som hoppade i bredvid mig. Men annars kan det ju vara proppfullt. Då kan man få stå på kö ut här när det är 18 grader. Så att,
0: Det positiva med kallt vatten också, man slipper turisterna.
3: Mm. Ja, precis.
0: Ja,
3: det är massor av fördelar med kallt vatten där.
0: Dagens isiga badare, Patrik Palje, som finns i på Gotland i Visby och tar dagens stopp. Tack för att du var med och badade.
3: Ja, tack så mycket. Tack.
1: Ha det gött. Hi, I'm your weather girl.

0: The weather girls, it's raining men.
1: Det har knackats och knackats på lien i Ockelbo. Ella Brodin, P4 Gävleborg, finns ju där för att liksom lära sig hantera det här redskapet.
2: Men nu har liksom knackljuden bytts mot mer swoosh, swoosh, swoosh. Vad händer, Ella?
3: Hör ni det här härliga swooshandet? Vänta lite, jag ska våga mig närmare med micken. För nu är bladen färdiga och slåtter redo. Så nu har det börjat slottras här då, alltså att man liksom hugger av gräset med den här härliga svepande rörelsen som ser väldigt jobbig ut. Det är Oskar som är kursledare som står här bakom och visar hur man gör. Och med mig här så har jag Patrik Gabrielsson från Åshammar som är kursdeltagare. Hur kommer det sig att du anmälde dig till den här kursen, Patrik?
4: Jag är intresserad av det här gamla livet som har försvunnit nästan helt och naturen och mångfalden som blir av att slå med lie. Och jag brukar säga att jag lever 100 år för sent, så att jag vill lära mig så mycket som möjligt om det här, och det är ett kalasjobb att gå och slå med lie, kan jag säga, för att man får både träning och ja, rörlighet i det här.
3: Vad har du för lie-erfarenhet sedan tidigare, innan du kom hit idag då?
4: Jag har ju en egen gård som sagt, och jag slår ju alla dikesgrenar och vägkanter hemma där. Så att, det är väl det jag har hållit på med sedan jag var 7-8 år. Så det är så jag kom in på det här, och jag tittar på morfar och mormor och när de höll på, så att jag ville ta vid.
3: Men du berättade ju för mig här innan att du på sidan om din gård så har du ju också ett annat jobb. Ett vanligt jobb inom citationstecken. Alltså du är månskensbonde som det kallas. Varför väljer du då att liksom använda lie som känns som ett ganska tidskrävande verktyg istället för att bara köra typ åkgräsklippare?
4: Därför att det är lugnt, harmoniskt, och man tar ju rätt på det här långa gräset och gör hö av det. Det kan man inte göra efter en åkgräsklippare. Så jag försöker utnyttja naturen så mycket jag kan. Så för att jag är ju självhushållare så mycket jag bara kan. Men på sidan om så jobbar jag som produktionstekniker på Leima.
3: Men nu står vi ju här och ni har ju hållit på och brynt bladet som det kallades. Kan du berätta lite vad ni gjorde då?
4: Vi bryner bladen för att få dem vassa. Och det är ju speciella blad, det här är ju så här knackljeblad. Och det normala vi har haft i Sverige, det är ju slipblad, men det här är någonting som kommer utomlands ifrån, Österrike och så här. Och det här är ett helt annat sätt att slipa blad på än vad vi har lärt oss i Sverige förut.
3: Kursen började ju för flera timmar sedan, och det har ju varit väldigt mycket liksom fix inför det här slottrandet som ni ska börja med nu. Vad tycker du har varit svårast hittills då?
4: Det svåraste har vi nog inte uppnått än, utan det är nog att slå med lie på rätt sätt, om jag säger så.
3: Men vad känner du liksom är utmaningarna nu när Oskar har gått igenom tekniken hur man ska slå? Blev det någonting, fick du upp ögonen för någonting som att så här, oj, så där har ju inte jag gjort hemma på gården?
4: Nästan allting. Jag har ju liksom slipat mitt blad med vinkelslip hemma, men det är ju ett slipblad då. Men här är ju något helt annat. Här ska vi knacka bladen och här ska vi bryna dem efter det då. Och anläggningsytor och sånt ska man ställa in, så att det är inte bara att slå med lie, kan jag säga.
3: Ja, men avslutningsvis då, tror du att du kommer vara svettig när du går härifrån i eftermiddag?
4: Det är väl klart man ska vara svettig, annars har man inte gjort någonting.
3: Ja, det säger alltså Patrik Gabrielsson från Ockelbo där vi är på liekurs.
2: Oj, oj, oj, och det swishas på. Jag tyckte det var lite kontemplativt. Kan man inte bara få lite mer swoosh?
3: Det är nästan som ett sånt här bakgrunds mindfulness-ljud lite.
2: Ja, låt oss lyssna. Behagligt, men ska vi sägas. Hårt arbete, timmar av teknikövning och sen en total svetturladdning då när man är klar.
1: Ella, du får väl se till att jobba upp svetten lite du också.
3: Det ska jag ju självklart göra.

0: Tucker Wetmore med Sunburn. Jag kan inte få nog av det här.
1: Ljudet av en lie.
0: Ja. Men vi hörde alldeles nyss slottar med lie ifrån Ockelbo i Gästrikland. Och där var det ju torrt gräs.
1: Ja, det här låter ju blaskigt.
0: Ja, det här är våtmarksslotter från Svansele i Västerbotten som vi hör.
1: Ja, i sommartid i P4. Klockan, den går mot 12:30 och det betyder att vi har 25 lokala nyhetsredaktörer som står redo.
2: Du lyssnar på lokala nyheter från P4 Malmöhus. En man som dömts för hets mot folkgrupp i samband med en koranbränning ville att hans namn skulle tas bort från en uppsats på Lunds universitet. Men universitetet sa nej och raderade istället hela uppsatsen. Det här skriver Sydsvenskan. Det var under hösten 2023 som det skrevs en kandidatuppsats vid juridiska fakulteten i Lund om koranbränningar. Den dömda mannen nämndes då i uppsatsen som senare publicerades på universitetets öppna arkiv. Mannen begärde då att universitetet skulle stryka hans namn från uppsatsen, något universitetet alltså inte ville. Istället raderades hela uppsatsen med motiveringen att universitetet inte har någon skyldighet att sprida uppsatser och att de kan ta bort dem om det är nödvändigt. Och nu till att landslagsstjärnan Jim Gottfridsson återvände till IFK Ystad efter handbollskarriären utomlands. Gottfridsson har skrivit ett 3-årskontrakt med moderklubben och kommer nu att spela i den svenska andra divisionen. Det var i våras som Gottfridsson under oklara former fick sparken från en klubb i Ungern, något som senare ledde till en rättsprocess som avslutades tidigare i juli och att Gottfridsson under en tid var klubblös. Gottfridsson säger i ett pressmeddelande att han fått många erbjudanden från klubbar i Sverige, Danmark och Tyskland, men att vända hem till Ystad kändes helt rätt. Och så vädret nu, idag mestadels soligt. Temperatur 21-25 grader. Under kvällen blir det en hel del sol som varvas med moln och under natten varierande molnighet. Imorgon blir det mest mulet och tidvis skurar. Temperatur 16-20 grader och vind. Fler nyheter hittar du i Sveriges Radios app. I studion idag var Johanna Ise och nu över till P4 Extra.
0: Nu ska vi se. Har du skålen?
1: Jag har den här med de färgglada kartnålarna. Är den vit jag ska ta eller?
0: Ja, det är färgen.
1: Den vit, ja.
0: För nu ska vi ut och resa. With the music. Ho-ho!
1: I sommartid i P4. Du, vi måste bara backa tillbaka till gårdagens musikresa.
0: Ja, men exakt. Då spelade vi en låt med en norsk sångare. En låt som... Ja, den var lite dansband mixad med Håkan Hellström typ soundet och hette Res med mig till Kiruna.
1: Ja, och Silla hörde av sig då. Vilken timing att få höra Res med mig till Kiruna i samma ögonblick som min mamma skjutsade in mig på Arlanda för att ta flyget till just Kiruna. Visste inte att låten existerade, så det var extra kul.
0: Det är precis det här jag tänker är den här programpunktens kärna och syfte.
1: Ja.
0: Att vi ska upptäcka dels musik, men också kanske ort. Där, ja. Som vi inte visste fanns.
1: Nej, Kiruna kanske man kände till.
0: Ja, förhoppningsvis. Speciellt om man är på väg dit så är det bra att veta vart man är på väg.
1: Ja.
0: Nu ska vi till ett ställe.
1: Ja.
0: Och nu är det så här va, att du och jag har en sak gemensam.
1: Ja.
0: Carolina och jag är båda, förstår du, kära lyssnare. Östgötar.
1: Jajamän.
0: Försöjvande.
1: Försöjvande.
0: Men vi kommer från olika delar av Östergötland kan
1: ja,
0: man säga.
1: Vi.
0: Och du fick lite, ja men du fick lite ditt va, förra sommaren när vi körde Hälsa till moster i Mjölby.
1: Ja, det var ju väldigt roligt.
0: Ja, en gammal fin 40-talare tror jag det var.
1: Nu ska du få lite av ditt då.
0: Ja, men du, hittar du till Norrköping
1: eller? Jag ska se då, jag går fram till kartan här.
0: Kolla då, se om du hittar. Där har du bro.
3: Linköping.
0: Nej, inte Linköping.
3: Nej.
0: Bråviken! Använd Bråviken som riktmärke, vet jag.
3: Och där, mellan Bråviken och Glan.
0: Ja, det kan man säga.
3: Där då?
0: Ja, det är bra.
3: Ja.
0: Så där, kartnålen är utsatt.
1: Ja.
0: Och du, nu ska vi sticka till Norrköping, till min barndomstad, tillsammans med en grupp som mest har gjort låtar som handlar om snokare.
1: Ja, snoka, det är ju fotbollslag.
0: Ja, IFK Norrköping.
1: Ja.
0: De här kallar sig för guldstrupen. Ska vi se om de har guldstrupen?
1: Ja, men det gör vi.
0: Mm.

0: Norrköping har fortfarande själen kvar, konstaterar guldstrupen i låten Östergötland runt.
1: Mm, fick vi oss en riktig resa. Du, tidigare i programmet så pratade du om att du har börjat titta på en serie.
0: Ja, jag ser om den varje sommar. Det är skärgårdsoriginal, det är fina vyer filmade med helikopter och det är lagom allvarliga sjukdomar som kräver akut utryckningar.
1: Mm, i Skärgårdsdoktorn, den här 90-talsserien. Du blir nästan lite blank i ögonen, Malte.
0: Ja, men alltså på riktigt, det här var ju en del av min barndom. När jag var typ 4-5 år kom serien och sen så har jag ju återvänt till den varje sommar de senaste säkert 10 åren och jag har sett om alla avsnitt. Och det här pratade vi om förut. Jag berättade om i kärlek för serien, men sen också var jag ju genuint nyfiken, för jag menar, Skärgårdsdoktorn har faktiskt präglat min bild av dels skärgården men också av svensk sjukvård.
1: Mm, så du har några punkter som du skulle vilja checka av med någon som kan, är insatt i ämnet.
0: Och det fina är att bara minuten efter att jag hyllade Skärgårdsdoktorn och gav min kärlek till denna serie, så får vi ett meddelande i appen.
1: Mm, det får vi. Det är Svante Sörensson som hör av sig. Hallå Svante.
2: Hej, hej.
0: Du, berättar om din koppling till Skärgårdsdoktorn.
2: Ja, den är egentligen började med att jag gjorde min praktik på Djurvårdscentral. Den som driver den riktiga Skärgårdsdoktorbåten då. Den gjorde jag 88 och då ville de ha kvar mig över sommaren och sen var jag kvar i 23 år som vikarie. Så den ordinarie sköterskan jobbade bara dagtid och inte helger och nätter, och jag klickade ganska fort med den där doktor Ullhammar som är den riktiga skärgårdsdoktorn. Så att jag började jobba med honom och har faktiskt gjort 23 midsommar på lekabåten i rad. Men företrädesvis var vi placerade i Sanna, och det stämmer det där som du sa, att i början så bodde doktorn uppe på vårdcentralen som var en sommarvårdcentral ute i Sandhamn, som var liksom en filial till Djurvårdscentral. Det finns en filial även idag, men nu är den inte bebodda. Utan sen hade doktorn en tjänstebostad några meter upp från bryggan där vi hade båten. Och tack vare att jag har en ställe då jag kan bo så passade det bra, för vi jourade på somrarna då.
0: Alltså du, Svante, det är ju fantastiskt att höra att du verkligen, du har inte bara koll på att jobba som skärgårdsdoktor, du har jobbat med den riktiga skärgårdsdoktorn som har varit förlaga för tv-serien och berättelserna.
2: Ja, det får man nog säga.
0: Ja, men det är ju jättehäftigt. Mm. Och därför så blir jag ju nyfiken. Nu säger du att en sak stämde, i alla fall till en viss del och en tidpunkt, att skärgårdsdoktorn bodde ovanpå kliniken. Jag har några fler sådana saker som jag undrar, hur var det i verkligheten? Du kan väl svara, jag har en radda här, så du får svara ganska kort, Svante.
2: Ja, jag ska svara.
0: Ja. Okej då. Ni har dragit ut mycket fiskedrag ur folks händer.
2: Ja, det gjorde vi verkligen. Ja. Och jag fick ju så att säga göra det på egen hand många gånger. Vi hade en reservbåt också, och ibland åkte jag på egna uppdrag och drog ut fiskekrokar. Det fanns en kort tag en båt i Norrtäljefrakten också som var en avknoppning. De hade en tavla på väggen på alla krokar.
0: För det förekom ju också i Skärgårdsdoktorn, att gamle Skärgårdsdoktorn har en sån. Den fanns alltså i verkligheten.
2: Det hade inte vi, men den fanns i systerbåten.
0: Men du, fler saker jag vill checka av då. Man har ett olåst skåp med lugnande tabletter och läkarsprit som vem som helst kan komma åt.
2: Ja, det hade vi ju. Båten är väldigt, väldigt liten mängd av. Men på själva vårdcentralen är det låsta skåp.
0: Okay.
2: Men vi hade ju, precis som man har ute, liksom

0: hem kan jag säga. Istället för att ha en väska, vi hade en väska också för den delen, men så hade man ett litet skåp i båten. Mm. Men båten var ju låst. Så det känns inte så.
1: Gör hem...
0: Det var inte så märkvärdigt.
1: Nästa grej jag undrar då. Gör hembesök för minsta lilla skråma. Sticker ut till en avlägsen kobbe bara för att plåstra med skavsår liksom.
0: Ja, där var vi nog unika. Det upphörde sen när Ullhammar gick i pension. Han jobbade efter pension också, men när han gick bort 2000 någonting, kommer jag inte ihåg exakt hur då. 2011 gick han bort och det var samma med att jag slutade, men då hade han slutat jobba. Jo, det gjorde vi för att han hade ett system där han tänkte att det går alltid fortast om vi är ute och åker, så att vi hade en lista, så att om och ringde om en banal sak, då skrev han upp det, så att ja, om vi får vägarna förbi så åker vi och fixar det här, så att man lovar inget och så hade man kunde ringa då. Och, ja. Så sen så betade vi av den där listan. För att hade vi ingenting akut att göra, då tog man det lilla. För att det var hans filosofi då, att det är bättre att vi ut och åker än att vi sitter och väntar.
1: Det är fint.
0: Så det stämmer.
1: Ja, det stämmer också. Jag är nästan chockad över det. Så mycket i funktionen har verklighetsanknytning. Bara en sista kort grej som jag måste dubbelkolla. En skärgårdsdoktor kan vid kris styra en hel gigantisk bilfärja när kaptenen segnar ihop i hjärtsjukdom. Sjukdom.
0: Nej, det ska jag inte säga. Möjligtvis ja då. Jag körde ju också, men vi fick faktiskt skeppar B, eller skeppar 8 som det heter nu. Det fick vi av landstinget i början för att vi skulle lagligen hantera båten, för det hade man missat. Så jag och ordinarie sköterskan Cirka och doktor Ullhammar, vi fick faktiskt skeppar B, men det krävs mycket mer för att styra färgen. Men i teorin kanske.
2: En sista fråga som jag är sjukt nyfiken på. En skärgårdsdoktor har bara tjocka stickade polotröjor i sin garderob.
0: Det stämmer verkligen inte.
1: Nej,
0: jag tror inte vi hade någon av oss. Jag var faktiskt pionjär på att se till att vi hade egna tröjor. Det fixade jag, för att i början hade man sina privata kläder. Men
1: okay.
0: Vi hade lite form av enkla tröjor.
1: Det kanske mest kännetecknande för skärgårdsdoktorn i tv-serien, ja, den här tröjan. Det stämde inte. Men nästan allting annat. Svante Sörensson.
0: Ja, och inte heller att han var så pass klumpig som den här gamle doktorn, skärgårdsdoktorn, utan han var nog minst lika clever som doktor Sten. Han var riktigt skärpt. Det var en bra doktor.
1: Stort tack Svante för att du hörde av dig och redde ut verklighetens skärgårdsdoktorn mot tv-serien. Tack snälla.
0: Tack, tack. Hej.
2: Hej då.
3: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: det har inträffat en trafikolycka med flera personbilar på riksväg 17 mellan Eslöv och Fogdarp, och vägen där är nu avstängd i båda riktningar från Kungshult och fram till Snogeröd. Man beräknas öppna vägen igen om cirka 13 minuter, alltså klockan 1. Riksväg 17 avstängd just nu i båda riktningar mellan Kungshult och Snogeröd, men man beräknas öppna den vägen där igen klockan 13.00.
1: På en sak här nu, det här med antikt och loppis. Vad är liksom skillnaden? När ska det kallas vad?
2: Nu ska jag få svar på det här, för att jag står med Thomas Johansson som driver auktionshallen som vi står i just nu. Han var också med och grundade Antikveckan för 10 år sedan. Vad är skillnaden, Thomas? Loppisfynd och antikfynd.
3: Ja, loppisfynd, det ska ju vara billigt på loppis. Här nu i auktionshallen så har vi ju föremål som från 10 kronor upp till ett par hundra. Det mesta är ju omärkt och då är det 10 kronor. Och lite möbler och lite bättre, som vi säger, grejer kan vara prismärkt och upp till ett par hundra kronor. Men det ska vara billigt. Och det är ju sånt som man kan komplettera med serviser och glas och porslin, mycket verktyg. Verktyg är ju det som går bäst egentligen. De borden brukar bli tomma ganska snabbt faktiskt.
2: Antikfynd då, det är, vad är det då liksom?
3: Ja, antikfynd, då kan man ju fynda lite saker som kanske är lite bättre och lite större värde på. Jag kan ju ge något exempel. Jag själv håller ju på med antikvitet och jag har ju hittat framförallt böcker, är ju min stora privata intresse. Och böcker kan man hitta ibland, och jag hade en bok, en kartbok för säkert 20 år sedan som var i en samling, men jag reflekterade så mycket över den. Men det visade sig sen att det var en kartbok som kostade, jag fick 12 000 kronor för den på en auktion uppe i Stockholm då, va? Som inte var så märkvärdig, men var värde på, va? Och så att, men nu för tiden är det ju så att många är ju insatta och man har ju googlar och så, va? Så att det är svårt att göra antikfynd nu för tiden.
2: Men man kan, det är lätt att göra bra loppisfynd, va?
3: Ja, vi plockar ju ut mycket grejer här som säkert är värde åtskilliga hundra som man kan köpa för en tia, va? Men det är ju också så att vi köper ju in en hel grej, för vi har ju antikaffär också, va? Och det blir mycket, när man säger ett helt hem, man köper mycket som man inte kan ta varken till affären eller till auktion, och då hamnar det på loppis. Så kan man göra fynd den vägen.
2: Ja, Thomas Johansson här på auktionshallen. Okej, så kort då. Skillnaden loppisfynd, antikfynd.
3: Ja, loppisfynd, då är det ju billigt, någonting som man kan komplettera med. Antikfynd, då är det någonting som man kanske samlar på eller så och har ett lite större värde, men man kan hitta det då till ett hyfsat pris. Va?
2: Thomas Johansson, här i Limmared, i Antikveckan.
4: En av alla antikbodar och butiker som just nu har öppnat spel och en väldig massa besökare som vi hör håller på att bösa runt.
1: Ja, kanske behöver de gå på toa också. Vi har ju pratat om det den här förmiddagen, att jag blir väldigt tånödig när jag går på loppis. Har det varit kö till toaletten, Josef?
2: Alltså jag ser toaletten här just nu. Det är en som går in där precis nu. Han kanske känner samma som
1: han
2: dig.
1: Han kanske känner samma. Ja, vi har fått Marie hört av sig. Hej, det första man kollar är vad toan är. Alltid på loppisar och i vissa fall nya affärer som ska besökas. Alltid toapapper i handskfacket. Ja. Det kan vi väl ta med oss.
4: Inte kunde jag ana när vi drog igång dagens sommartid i P4 att det här skulle landa i att vi pratade toalettbesök i kombo med loppisbesök. Vi får en kommentar från Lillemor som skriver: men vad i hela friden håller ni på med? Ett toalettbesök och kiss och bajs ett bra samtalsämne? Finns ingen som är intresserad av att höra er diskutera bajsande? Skriver då Lillemor. Och det kan vi säga att jag respekterar den åsikten.
1: Absolut.
4: Men det är desto fler som vill ge sig in i diskussionen och känner igen sig.
1: Ja, många kommentarer har kommit in i app Sveriges Radio.

0: Ed Sheeran med Azizam.
1: Vi kommer tillbaka imorgon såklart.
0: Men vänta, vänta, menar du till slut nu?
1: Ja, men det är bara rusat förbi.
0: Nej.
1: Men vår tid är ute.
0: Jag vill inte sluta upptäcka sommar Sverige.
1: P4 Extra knackar på.
0: Okej då. Ja. Jag respekterar dem.
1: Men du, imorgon, då händer det ju också saker såklart i sommarsverige. Vi drar till Jämtland och där går vi med på marsch.
0: Ja, och inte en marsch som tar en 10 minuter. Utan
1: har du fått 4 dagar tidigare?
0: 4 dagars marsch ska vi på. Sen ska vi spana in spännande, det här låter ju nördigt, vindskydd designat av arkitekter i Norrbotten.
1: Ja, och i P4 Halland, där ska vi på en omväg. Det handlar om en sten.
0: Det handlar om en sten. Och du, jag tänker så här, vi behöver inte säga mer. Bara cliffhanger sten. Ja. Det gör att hela Sverige kommer...
1: Stannar upp.
0: Ställa klockan, starta radion 10.03 imorgon.
1: Så är det. Carolina Blad, Malte Nordlöf heter vi. Producent Karin Seldén. Vi säger tack och hej.

0: Alice Black Widow, Wait in Summer, här i Sveriges Radio, finska med nyheter.
1: I Finland avbryts riksdagsledamöternas sommarledighet när statsminister Petteri Orpo idag frågas ut om arenaprojektet Garden Helsinki som väckt politisk debatt den senaste tiden. Vid det extrainsatta sammanträdet som började klockan 11 kan det också bli en förtroendeomröstning om regeringen eller Orpo. Det hela handlar om ett statligt stöd på motsvarande drygt 385 miljoner svenska kronor som beviljades arenaprojektet. Beslutet har kritiserats eftersom projektbolagets ordförande Jan Vapaavuori och Petteri Orpo är partivänner, vilket lett till misstankar om vänskapskorruption. Orpo har avfärdat anklagelserna. Efter ett extra insatt krismöte igår meddelade Orpo att regeringen drar tillbaka sitt politiska och ekonomiska stöd till Garden Helsinki. Men mer om detta i vår eftermiddagssändning i P2. För strax efter klockan 14 gästar nämligen Yles tidigare Nordenkorrespondent Birjo Auvinen studion för att prata vidare om Garden Helsinki-härvan. Finlandssvenska skådespelaren och regissören Maria Sid är dagens sommarvärd i Sommar i P1. Hon har medverkat i en rad olika produktioner i både Sverige och i Finland. Och så här beskriver hon sitt sommarprat.
2: Det som är lite intressant att här i Sverige så får jag alltid frågan att vem är jag? Och när kom jag till Sverige? Så jag kommer faktiskt att liksom reflektera över vem jag är tillsammans med radiolyssnarna. Men också fundera lite på hur jag har navigerat som människa, eftersom människan har liksom viss biologiska koder som är planterade i oss.
1: Reporter var Johanna Dixon. I Finland är hälsokunskap ett obligatoriskt ämne i skolan.
3: Visste du att
1: elever i Finland har psykisk hälsa på schemat? Det sker inom det obligatoriska ämnet hälsokunskap som har funnits som eget skolämne sedan 2001. Ämnet ska ge eleverna kunskap om hälsa från flera olika perspektiv, både fysisk, psykisk och social hälsa. Psykisk hälsa har ingått i hälsokunskapen sedan 2004. Eleverna får till exempel lära sig mer om sömn och hur man hanterar stress och känslor som oro och nedstämdhet. I Sverige finns psykisk hälsa med i läroplanen som en del av andra skolämnen som biologi eller idrott och hälsa. I Finland blir psykisk hälsa därför en tydligare del av skolans ordinarie undervisning. Det gör att alla finländska elever möter frågor om psykisk ohälsa i klassrummet. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Helmi Kjellmark.
4: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
5: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
6: Rädd?
5: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
6: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
5: Ja.
7: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
8: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
7: Det var jättekult.
9: Attackerna mellan USA och Iran är inne på sitt tionde dygn. Svenska krögare gjorde storkovan under VM. Sena öppettider och törstiga fans gjorde susen för kassaflödet. Vi introducerar sommarjobbsbikten där vår panel avslöjar sina konstigaste sommarjobb och största tabbar som vikarie. Och författaren bakom Svinalängarna, Susanna Alakoski, är dagens gäst. Vi är för extra efter Ekot.
10: Regeringen vill att studenter ska kunna tjäna mer pengar på extrajobb utan att det påverkar hur mycket studiemedel de får. Därför tillsätts en utredning som ska se över det så kallade fribeloppet. Även den övre gränsen för hur länge man kan få studiemedel ska utredas. Idag har 9 personer dömts av tingsrätten i Södertälje i en omfattande ekobrottshärva. 2 före detta mäklare fick 3 respektive 4 års fängelse och en lokal företagare fick 3 år. De 3 beskrivs som huvudmännen i härvan och ska ha använt sig av mutor, falska bolån och penningtvätt i storskaliga fastighetsaffärer. Åklagare Jonas Bergendahl.
11: Min spontana reaktion är att
3: tingsrätten beträffande två av huvudmännen i alla fall har dömt i stort sett i enlighet med det vi har yrkat i tingsrätten. Även ytterligare en av de här påstådda huvudmännen har dömts till ett längre fängelsestraff.
11: De dömda har tidigare varit starkt kritiska mot åtalet och P4 Stockholm har pratat med en av deras advokater som är kritisk även till domen och säger att de kommer att överklaga.
10: Reporter Rickard Elefalk. Den omfattande branden i norska Drammen är nu på femte dagen under kontroll. Det uppger räddningstjänsten för norska medier. Över 100 bostäder har förstörts i branden och fler än 400 personer evakuerades. Och det ska jag berätta att det inte är någon ny värmebölja i sikte i Sverige de närmaste 10 dygnen. Däremot så kan det emellanåt bli upp mot 25 grader i söder och 20 i norr. Enligt SMHI så blir det så kallat varannandagsväder i större delarna av landet. Det vill säga stabilt väder med uppehåll som varvas med ostadigt med regn och skurar. Det var Ekot med Tina Flodin.
12: Radiosporten här som ägnar merparten av vår tid åt morgonens stora handbollsnyhet, en landslagsikons återkomst.
13: Den svenska handbollsstjärnan Jim Gottfridsson vänder hem till Sverige.
14: Vad händer ditt jävla liv, håll han i ryggen!
13: 33-åringen har skrivit på ett 3-årskontrakt med moderklubben IFK Ystad, klubben där Tobias Lelke är ordförande.
15: Otroligt bra dag för oss i IFK idag. Jag tror inte det kan bli mycket större att vi kan välkomna Jim hem nu när han fortfarande är en superstjärna i världshandbollen är helt fantastiskt för oss.
13: Gottfridsson som senast kommer från den ungerska klubben Pik Szeged och i slutet av förra veckan berättade han att han nått en förlikning efter ett infekterat bråk med klubben. Och nu är han alltså klar för IFK Ystad i den svenska andra divisionen. Och i en presentationsvideo på klubbens sociala medier säger huvudpersonen själv att det är skönt att komma hem.
16: Men någonstans har känslan alltid funnits där att en dag få komma hem till platsen där allting började, till moderklubben.
12: Men Radiosportens expert Magnus Wislander är inte helt tillfreds med Gottfridssons hemflytt.
3: Om man tar landslaget så är det ju kanske inte så bra, utan det kommer han ju att tappa lite i status och motstånd han kommer att möta.
13: Men tror du att det finns en risk att Jim Gottfridsson inte spelar i Sveriges landslag här nu framöver?
3: Ja, det finns en överhängande risk för det givetvis. Och sen så är det väl som så att man ska ju inte vara med i landslaget på gamla meriter, utan det är ju dagsformen som ska avgöra om man ska få vara med i ett svenskt landslag eller inte.
12: Du hör mer av expertens tankar i Sveriges Radio-appen. David Nyström var reporter. Idag är en stor dag på Listerlandet i Blekinge. För första gången i allsvenska Mjällbys 87-åriga klubbhistoria ska det spelas Europa-fotboll på Strandvallen. Lincoln Red Imps från Gibraltar står för motståndet i kvalet till Champions League. Du hör matchen i Sveriges Radio-appen klockan 18.
9: Då är P4 Extra ditt i 2 timmar framåt. Anders S. Nilsson heter jag och här är något av det vi jobbar på just nu. För 10:e natten i rad attackerar USA och Iran varandra. Vi får en rapport från Mellanöstern. Sverige vann stort i VM. Inte på plan kanske, men på våra sportbar och pubbar blev det catching för krögarna. Författaren bakom storsäljaren Svinalängorna, Susanna Alakoski, gästar med och berättar om sin nya romansvit. Och så introducerar vi sommarjobbsbikten där vår panel avslöjar sina största fadäser som sommarvikarier. Gå in på vårt Instagram och Facebook-konto i detta nu. Du också berättar om dina sommarjobbstabbar, så kanske vi pratar om just dig om en stund. Nu kör vi!

0: Pepe för extra bra idag i bowtie och cowboyhatt, Luke Combs och Be By You. Spanien var inte de enda vinnarna under VM. Värdländerna har fått en rejäl turistboom och i Sverige har krögare och pubägare fått allt fler besök under matcherna. Så här till exempel har det låtit från krogar i Falkenberg och Norrköping.
1: Vi har haft extremt mycket att göra, faktiskt inte bara på Sveriges matcher, utan på alla.
2: Sveriges matcher var mer än fulla och även de andra matcherna vi visat har varit bättre än vad jag trott, så att det har varit kul.
0: Ja, då säger jag välkommen till Jens Magnusson, chefsekonom på Skandinaviska Enskilda Banken. Välkommen till PFR Extra.
3: Stort tack.
0: Hur tänker du när du hör detta från Sveriges kroga?
3: Jag tänker att kul för dem, roligt för dem som gick dit. Det blir lite folkfest av sådana här stora VM-äventyr, särskilt förstås så länge Sverige är kvar. Men de vittnade om att det fanns rätt mycket folk som gick och tittade på matcherna även efter att Sverige åkte ut. Så att, det är väl roligt. Det är inte exakt samma sak som att det ekonomiskt blir någon dundersuccé, men kul är det ju.
0: Varför är det inte samma sak?
3: Ja, alltså det finns ju också en del som tyder på att det har blivit ganska mycket kostnader. Alltså många av de här krogarna nu har ju fått ha öppet mycket längre än de brukar, till framåt morgonkvisten. Men man har fått betala för de här licenserna att sälja alkohol senare och man har fått ta in massa extra personal och så vidare. Så att mycket folk, kul, säkert en del ökning av vinsten också, men kanske inte en jätteförändring. Och dessutom så tenderar ju det här bli en förändring som är rätt kortvarig förstås. Det här är ju inget som håller i sig framöver. Och dessutom, om du är en av de krogarna eller restaurangerna som inte kunde visa fotboll eller som inte visade fotboll, då kanske du snarare hade en tuffare konkurrens än vanligt. Så att, tittar man på branschen som helhet så finns det väldigt mycket att väga in.
0: Så mycket pengar in, men det ska betalas en massa grejer också.
3: Ja, precis. Och sen brukar det, om man tittar på ekonomin i stort, så brukar man ju konstatera i efterhand att det handlar mer kanske om omfördelning av konsumtion. Alltså att vi köper mer just kanske pubbesök, öl och läsk och kanske just betalar fotbollsstreaminglicenser och sådana saker. Men då drar vi också ner på någonting annat under tiden. Så det är inte så att man nödvändigtvis får en jättestor boost för hela ekonomin.
0: Nej. Rent generellt då, Jens, vilka branscher är de stora ekonomiska vinnarna under ett fotbolls-VM?
3: Ja, tittar vi på ett VM som det här, så den absolut största vinnaren, det är väl fotbollen, eller rättare sagt FIFA, som arrangerar fotbolls-VM. De i princip dubblerade ju intäkterna från förra VM:et i Qatar från någonstans 70 till kanske snarare 150 miljarder kronor eller någonting sånt där, 140-150 miljarder i intäkter. Så att en gigantisk vinst till FIFA, som ju sen i viss mån kommer tillbaks till de nationella fotbollsförbunden också då, till fotbollen i stort. Så det är väl den enskilt största vinnaren. Men sen är det förstås, tittar man på de här länderna som arrangerade, så är det ju en del hotell förstås och restauranger och besöksnäring och inte minst då som sagt streamingsajter. Bryggerierna verkar ha gått bra. Det har varit varmt i både USA och Mexiko. Man har druckit mycket öl och så vidare. Rapporteras ju om att konsumtionen i Boston gick upp med 8% under den här perioden, varav en väldigt stor del var öldrickande som gjorde att faktiskt ölen tog slut i Boston.
0: Skottarna gjorde väl slut på ölen i Boston, läste jag.
3: Ja, precis. Skottarna hade 2 av 3 gruppspelsmatcher i Boston och ölen tog slut. Så att det är klart att på sina håll märks det mycket, men kanske inte så mycket så att man märker det på hela ekonomin utslaget över ett år till exempel.
0: Bettingsidorna måste väl också ha gjort en massa deg?
3: Ja, de rapporterar både massor med nya kunder och ökat spel, vilket förstås är roligt för dem och kan öka omsättning och vinstmarginaler. Också lite oroväckande med tanke på att man ju trots allt vet att det finns många som har problem med spelande. Och det är klart att en sån här sommar är väldigt problematisk för den gruppen.
0: FIFA har ju fått ökade intäkter från de så kallade hydration break som infördes och som också fungerat som reklamavbrott, om man ska vara helt ärliga. Ärlig under matcherna. Tror du vi kommer att få se ännu mer reklam under framtida matcher för att optimera inkomsten?
3: Ja, alltså en del av de här innovationerna för i år, alltså allt ifrån den här dynamiska biljettpriserna, alltså man sätter inte alla biljettpriserna på förhand utan populära matcher så blir det ännu dyrare att gå. Det har dragit in mycket pengar. Man sålde ju till och med finalgräsmattan i småbitar för att få in mer pengar, och även de här reklampauserna då som kanske lite lätt förtäcktes till drickapauser, de drog ju också in förstås möjligheter att sälja mer reklamplatser, så att jag misstänker att mycket av detta kommer att bli kvar. Nästa gång går ju VM till stora delar i Europa. Portugal, Spanien, Marocko. Och det är möjligt att man vill se en återgång till någonting lite mer konservativt när det flyttar tillbaka till Europa. Men det mesta av FIFAs intäktsjakt kommer nog finnas kvar.
0: Om man ser till vinstkakan på Sverige då, är det några aktörer här som kunnat dra nytta av mästerskapet förutom krögarna?
3: Ja, vi har ju spelbolag i Sverige också, inte minst statliga Svenska Spel har fått ett väldigt tillskott under den här tiden. Men annars är det nog ganska mycket samma. Detaljhandeln också, man har ju rapporterat att det är slutsålt på VM-tröjor av olika nationaliteter och så vidare. Så det är klart att de har också vinnare. Men igen, jag tror att det mesta av det här brukar sedan visa sig vara omfördelning av konsumtion, alltså att man köper en sån tröja istället för någonting annat, så att utslaget sen över ett år så brukar inte effekterna bli jättestora.
0: Och andra sidan av myntet då, finns det några som förlorar på ett VM?
3: Ja, vi kanske var inne lite på det. De här till exempel restaurangerna och krogarna och barerna som inte visar fotboll, de får ju en väldigt tuff konkurrens plötsligt av de som visar ända fram till morgonkvisten. Och det kanske är dit som folk går då i stor utsträckning. Men också annat som konkurrerar med fotbollssändningarna. Om man tänker kulturscenen eller biograferna, sådana saker där man kanske då många väljer att titta på fotboll istället för att gå på bio eller annan restaurang och så vidare. Så att det är klart att det finns en del som kan ha det tuffare också under en sån här sommar.
0: Säger Jens Magnusson, chefsekonom på Skandinaviska Enskilda Banken. Tack så mycket Jens för att du var med i P4 Extra idag.
3: Tack själv.

0: Så heter den I Knew It, I Knew You, Taylor Swift. Att handla mjölk, bröd och kaffe utan att möta en enda människa. Är det din melodi? Om inte så är det kanske dags att anpassa sig. För fler och fler obemannade butiker poppar upp i Sverige. Viktor Ådahl, du driver en obemannad butik i Alsta utanför Sundsvall. Välkommen till PFR Extra.
1: Ja, tack. Tack.
0: Hur går det till när man handlar i din butik?
1: Ja, om man öppnar dörren i Alsta utanför Sundsvall i den här affären med QR-kod, mobiltelefonen alltså behövs, och sen så går man in och så skannar man varorna med telefonen och gör betalningen med Swish eller med sitt kort eller Apple Pay och allt vad det finns. Så det är självbetjäning helt enkelt från start till slut.
0: Man laddar ner en app först eller?
1: Ja, man kan både ha en app, och så finns det, alltså webbläsare funkar också, så att man kan göra allting utan att ladda hem en app också. Så det är smidigt, men det krävs väl en liten digital insats och lite handhavande från kunden. Man ska kunna kontrollera och hantera en smarttelefon, det är väl det som krävs för att komma in här och handla.
0: Hur kommer det sig att du öppnar en sån här personalfri affär?
1: Vi var 3 stycken som tyckte det här var en bra idé, för att vi har rätt långt till närmsta affär som är bemannad då. Och vi kände ett behov av att kunna handla de kompletteringarna som man saknar hemma. Det kan vara kaffefilter eller crème fraîche eller grädde och sådär. Och så det var väl behovet fanns, och att vi saknade det här. Det är lite landsbygd där vi bor då, utanför Sundsvall. Vi saknade en mötesplats. Mm. En naturlig, liksom, ett ställe att kunna promenera till, köpa en chokladbit och sätta sig i solen, eller en glass på sommaren. Och det har blivit ungefär.
0: Vilka var reaktionerna när ni öppnade? Var det en omedelbar succé, eller tyckte folk det var konstigt och svårt, eller?
1: Nej, det var jätteuppskattat. Vi fick hjälpa några i början med tekniken, sådär, men de flesta klarar det galant. Och vi har bara fått positiv uppmärksamhet. Och det är ju en lyx att kunna ha nära till närmsta affär. Mm. Och det uppskattas enormt. Så vi har bara hört positivitet, eftersom det är en samhällsservice. Får man väl säga.
0: Om du skulle lista fördelarna med den här typen av konsumtion, vad skulle du säga då?
1: Med en obemannad affär, eller?
0: Ja.
1: Jag skulle inte säga att det finns så mycket. Det är inga fördelar med obemannade affärer i sig, utan fördelen för oss som har öppnat affären är ju att det går att driva en affär utan att ha större personalkostnader och såna här saker. Det här är ju en affär som är så pass liten, så vi skulle ju inte kunna öppna en mindre affär på landsbygden utan om den inte var obemannad. Ja. Eftersom vi skulle ha haft för höga kostnader då. Så tekniken i sig, och att det är självbetjäning så att kunderna sköter betalning, skanning och allting sånt, det är ju det som gör att vi kan ha en affär här, helt enkelt. Annars hade det inte gått.
0: Finns det några nackdelar då?
1: Ja. Nackdelar, det är klart det är trevligt. Jag tycker jag själv, att gå in i en affär och prata med en kassörska och heja på personalen, det uppskattar jag själv. Så jag tycker inte man ska ställa obemannat mot bemannat mot varandra, utan det här är ett komplement som gör att man kan kompletteringshandla på landsbygden och på mindre orter. Men jag tror inte att det obemannade kommer slå ut vanliga affärer eller storköp där det finns personal. Nej. Jag tror att man ska se det som en... det är inte varken eller, utan vi kompletterar varandra. Så ser jag det.
0: Många undrar nog över säkerheten. Är det vanligt med stöld då?
1: Vi har haft öppet här i nästan 2 år, och vi har inte haft snatterier eller någonting alls. Fram till för 2 veckor sedan, där det varit ett inbrott faktiskt. Det gick in ett gäng då och packade på sig grejer för en 4-5 tusen och gick härifrån utan att betala. Mm. Så det är den stölden vi har haft. Den är polisanmäld, och vi har övervakningskameror, och man loggar in med BankID så att vi vet vilka det här var som var inne och tog saker. Så vi hoppas polisen kan lagföra det. Det är klart, det är lättare med stölder i en obemannad affär, men det finns ju snatterier och stölder även i bemannade affärer.
0: Sant. Viktor Årdal, som driver obemannad butik i Alsta utanför Sundsvall, tack för att du var med på PFR Extra. Jag har också med mig William Lindqvist, handelsanalytiker på HUI. Välkommen till PFR Extra.
2: Stort tack.
0: William, idag finns det över 350 helt eller delvis obemannade dagligvarubutiker i Sverige enligt en kartläggning från tidningen Fri Köpenskap, och antalet fortsätter att öka. Vad ligger bakom den här utvecklingen?
2: Ja, men det går ju, precis som du är inne på, att se en väldigt, väldigt tydlig ökning av obemannade och delvis obemannade dagligvarubutiker i Sverige de senaste åren. Och det började ju mycket på landsbygden. Vi hörde det i inslaget här, där det är små renodlade obemannade butiker som öppnar. Men nu blir det ju också allt vanligare att större dagligvaruaktörer testar hybridlösningar. Och på så sätt så kan ju handlaren ha sin butik, men man kan också erbjuda kunderna större tillgänglighet genom att hålla öppet även utanför ordinarie öppettider. Och det är väl just någonstans det där som jag tror är den absolut främsta drivkraften där. Att man vill möta konsumenternas ökade krav på både smidighet och effektivitet.
0: Vilken betydelse har detta för servicen på landsbygden, skulle du säga?
2: Ja, men det är väl just på landsbygden som de här obemannade dagligvarubutikerna gör kanske störst skillnad. För på vissa orter så är ju alternativet inte en bemannad butik, utan alternativet är att det inte är någon butik alls. Och då kan ju en obemannad butik betyda att människor får närmare till mat, paket, vardagsservice. Vi hörde ju även det att de fyller ju också en väldigt viktig funktion, rent så som en plats, en mötesplats. Man träffar sina grannar och de på orten, och det är kanske den enda sån möjligheten i ren handel som finns på orten.
0: Vad finns det för utmaningar då för den här typen av handel? Det tar ju ändå jobb från människor.
2: Ja, det gör det, men precis som vi hörde så tycker jag inte att man ska se det som något som ersätter, utan de behövs ju båda två, både de obemannade butikerna och de bemannade, så jag tror inte att det ersätter. Men utmaningarna ligger väl i, vi hörde att det hade blivit några stölder här på senaste tid, och det är väl kanske just det som är den största risken rent så, genom att driva en obemannad butik, att det finns en lite ökad stöldrisk. Sen ska man väl komma ihåg det att i Sverige så har man inom handeln generellt sett en väldigt hög tillit till konsumenterna. Vi har ju sett det med självutcheckning och självscanning till exempel i de stora butikerna. Så man litar generellt väldigt mycket på sina kunder.
0: Slutligen då, om vi lyfter blicken lite grann. Vad tror du att obemannade butiker kan komma att betyda för svensk handel de närmaste åren?
2: Men jag tror att det kommer att bli en allt mer naturlig del av hela handeln. Inte bara dagligvaruhandeln, utan vi kommer säkert se det även annan typ av handel, mer sällanköp, olika typer av sådana butiker, till exempel klädbutiker eller liknande. Att vi kan få se allt större inslag av mer självutcheckning och liknande. Men på just dagligvarusidan så tror jag att det kommer att fortsätta växa framöver, och det handlar ju någonstans inte om att ta bort personal från samtliga butiker, utan snarare att skapa mer flexibel service där den behövs.
0: William Lindqvist, analytiker på HUI, tack för att du var med P4 Extra idag, och tack säger också till Viktor Årdal, butiksägare i Alsta.

0: The Tide is High och Blondie i P4 Extra. Och författaren bakom succéboken Svinalängorna, Susanna Alakoski, är på väg in i studion i detta nu. Under dagens gäster, ni hör henne efter era lokala nyheter som kommer nu.
1: Det här är lokala nyheter i P4 Malmöhus.
2: Drygt en vecka har gått sedan våldsdådet där en 5-årig flicka skadades allvarligt i Furutorpsparken i Helsingborg. Sedan dess har polisen och Helsingborgs stad arbetat tillsammans för att skapa trygghet och få parken att kännas som vanligt igen.
3: Vi gjorde en lite större insats där vi hade DJ och vi hade en uppblåsbar fotbollsplan och vi bjöd på hamburgare till alla som kom i parken.
2: Säger fritidsledaren Felix Brock. En del av trygghetsarbetet har också varit polisens insatser. Kommunpolis Carlos Fernando berättar.
4: Vi har haft extra insatta poliser i uniform som har varit här och patrullerat. Och det har ju varit både på dag och kväll då, för att liksom skapa en trygghet.
2: Enligt fritidsledaren Felix Brock är Furutorpsparken fortfarande en trygg plats trots händelsen.
3: Ja, alltså det var ju en läskig händelse. Jag tror också folk har förståelse av att när man får höra om vad som har hänt att det var en isolerad händelse, kanske en olyckshändelse. Man ska inte spekulera.
2: Nina Sköldqvist och Justina Bersinska, P4 Malmöhus.
1: En man som dömts för hets mot folkgrupp i samband med en koranbränning ville att hans namn skulle tas bort från en uppsats på Lunds universitet. Men universitetet sa nej och raderade istället hela uppsatsen. Det här skriver Sydsvenskan. Det var under hösten 2023 som det skrevs en kandidatuppsats vid juridiska fakulteten i Lund om koranbränningar. Den dömda mannen nämndes då i uppsatsen som senare publicerades på universitetets öppna arkiv. Mannen begärde då att universitetet skulle stryka hans namn från uppsatsen, något som universitetet alltså inte ville. Istället raderades hela uppsatsen med motiveringen att universitetet inte har någon skyldighet att sprida uppsatser och att de kan ta bort dem om det är nödvändigt. Johanna Ise och Lilja Mussin, P4 Malmöhus. Också till vädret. Idag blir det mestadels soligt med en temperatur mellan 21 och 25 grader och det kommer även en nordvästlig vind med friska vindbyar. Under kvällen så kommer det en del sol som varvas med moln. Under natten så kommer det mer varierande molnighet. Imorgon blir det mest mulet och tidvis skurar, så lite slut på solen där. Med en temperatur mellan 16 och 20 grader och kustnära friska vindbyar. Och mer nyheter hittar ni som alltid i Sveriges radioappen. I studion Lilja Mussin, nu tillbaka till P4 Extra.
0: Hon debuterade 2006 med Svinalängorna, vilket gav henne Augustpriset. Nu har hon färdigställt Bomullssviten. Författaren och socionomen Susanna Alakoski, välkommen till P4 Extra.
5: Tjoho, hej.
0: Tjoho! Har du hämtat dig från min längd?
5: Nej, jag befinner mig fortfarande i någon slags tjoho-rock. Det var så himla lång ju.
0: Ja, jag kanske skulle suttit ner så att det blev lite...
5: Hur lång är du?
0: 202 står det.
5: Ja, du är det. Jag är inte kort, så att jag brukar inte haja till. Men du, 2,2, det är respektingivande.
0: Ja, det var 0,2, inte 2,2. Det är lite för mycket det, alltså. Okay. Du sprudlar verkligen. Är du på sommarhumör?
5: Jag är på sommarhumör. Jag befinner mig som, känner mig som en... kalv på grönbete efter den här sviten. Den går i tryck idag.
0: Alltså det går i tryck idag?
5: Idag går den i tryck. Så ja. Att jag är verkligen så här.
0: Ska du göra en kort? Vi ska prata mer om det. Men om du bara gör en kort, sätta det på kartan om Bomullssviten. Det är den fjärde, det är fyra stycken böcker. Mm. Vad handlar allt om?
5: Det är en kvinnohistoria som utspelar sig i textilindustrin. Så det är en industriberättelse. Den handlar om vänskap, den handlar om enkla människors vardag i ett perspektiv på 200 år. Brukssamhällets framväxt och fall kan man väl säga. Mm-hmm. Och i det ingår krig och fred, den moderna migrationsberättelsen, arbetskraftsinvandringsepoken, förhållandet Sverige-Finland som ju har varit samma land i 600 år. Och världspolitik och samhällsutveckling om jag ska sammanfatta det.
0: Du har pluggat på.
5: Det har jag verkligen gjort.
0: Hur många böcker har du läst i research för det här?
5: Ja, alltså, det ligger nog runt 300. För jag har faktiskt lagt in en litteraturlista som ja, men någon slags gåva till läsarna om det är någon som vill fördjupa sig i någonting. Jag har läst oerhört mycket.
0: Alltså bara index på var du kan hämta information. Fotnötterna är en bok själv nästan.
5: Ja.
0: 300 böcker har du läst. Mm. Ja. Otroligt mycket. Mm. Hörde du, Sverige, Finland. Du är född i Vasa, men du är uppväxt i Ystad. Och med rätt mycket Finland i dig, va?
5: Mm, det skulle jag säga. Jag är ju tvåspråkig.
0: Mm. Så att det ni pratade finska hemma?
5: Mm. Ja. Så att det är ju en stark kultur i mig. Och jag har ju återvänt till Finland också i hela mitt liv. Men jag har mina rötter där. Det är ju så, vi har våra rötter där vi har dem.
0: Mm.
5: Det går ju inte att skrapa bort.
0: Hur märker man att du är finska då?
5: Jag tror att min finska sida är den som kan vara väldigt rak.
0: Som när du blev chockad när du kom in
5: hit. Ja, den säger som det är, så att säga.
0: Inga krusiduller.
5: Nej, den liksom går på. Och sen har den också någon slags, tror jag, något galghumoristiskt sätt att förhålla sig till svåra saker.
0: Jag tycker det är konstigt, därför att enligt undersökningar så är finnarna världens lyckligaste folk.
5: Ja, det är för att de har så låga förväntningar på vad lycka är.
0: Är det så?
5: Ja, det sägs så, har jag läst.
0: Och sedan det optimala gradtalet i utomhus är 14 grader,
5: ja,
0: på finnarna.
5: Ja, precis, och 75 i bastun.
0: Ja, vi ska prata mer här med Susanna Alakoski och hennes bok Sverigefamiljen, som är den senaste i Bummelsviten, om en liten stund. Roxette och Joyride, är det finskt?
5: Det är jättesvenskt. Jag skulle säga till mig halmstalenskt.
0: Men finns det något finskt i Roxette?
5: Finskt i Roxette.
0: Vet du vad? Vi släpper det. Ja. Det var en väldigt kostig ingång av mig. Ja. Roxette och Joyride. Hello.

0: P4 Extra lyssnar du på och dagens gäst sitter framför mig, det är Susanna Alakoski. Susanna, du slog igenom stort med Svinalängorna 2006. Boken vann Augustpriset och blev film. Det blev en jättesuccé. Det var också din debutbok. Hur var det att få ett sånt enormt genomslag med din första bok?
1: Ja, det håller nog i igen.
0: Det gör det.
1: Ja, det var, alltså det var ju helt hysteriskt. Jag hade varit refuserad i väldigt många år på den tiden. Kämpat väldigt hårt för att växla från prosalyrik som jag skrev till att bli prosaförfattare. Och det kom ju som en... Jag fattar ingenting. Och sen har det rullat på för mig. Så jag tror egentligen kanske inte att jag har firat det där riktigt.
0: Nej, det kanske är dags.
1: Det är kanske dags för det, faktiskt.
0: 20 år efter.
1: Ja, 20 år efter. Det är 20 år jag har ju. Så att det har verkligen varit... Det har gått så fort. Men nej, det var så overkligt på något sätt att det kunde hända. Det var den första debuten som fick det priset, tilldelades det priset. Det var så... Det har verkligen betytt någonting i mitt liv, det måste jag säga. Det gick väldigt bra innan jag fick det priset, för boken liksom var självgående redan innan, men där tog det ju skruv på något sätt.
0: Förstod, du hade skrivit mycket innan som blivit refuserat, så förstod du varför folk ville ha den här? Eller kom det som en chock?
1: Ibland tror jag att många konstnärer och författare har en stund på jorden då allting sammanfaller med tid och någon slags människors längtan att läsa någonting. Och där, jag var ju inte först bland de sverigefinska, det var ju Antti Jallava. På något sätt så var det mycket som hände där, att jag skrev om 70-talet med Moa Martinsson, och den generationen kom ju från en äldre svensk berättelse

0: det bara landade så väl i tiden. Sen är den ju rätt så bra också, den boken.
1: Du måste säga det själv. Jag vet, ja, varför inte?
0: Ja, men alltså, det är någonting med den. Alltså, det kom, nu i korridoren kommer där människor och säger att jag har läst den och den har betytt någonting. Och så där, så att, och
1: det är en klassiker.
0: Alltså, det är inte för mig att säga sånt, men jag fattar ju att den spelar roll på något sätt.
1: Mm.
0: Den har använts så väldigt mycket och visats och läst och i skolor. Så när det kommer unga människor brukar jag fråga, har du fått tvångsläsa den eller har du fått i skolan? Eller har du gjort av dig själv?
1: Ja. Du var 44 år när du skrev den. Eller när den kom ut.
0: Mm.
1: Vad fick dig att börja skriva den så sent?
0: Jag skrev inte den sent, utan jag skrev ju egentligen. Jag har ju varit skrivande sen jag var väldigt liten.
1: Ah.
0: Och sen gick jag ju en av de första på folkhögskola på skrivarlinje. Så att jag höll ju på där och jobba med det där manuset i olika versioner från 80-talet, kan man väl säga.
1: Okay.
0: Så att det var ju inte riktigt så att jag satt på bussen och skrev en bok och fick Augustpriset.
1: Nej.
0: så gick
1: det. Utan det var en process på 20 år.
0: Ja, det var ju det. Jag jobbade hårt.
1: Jag vet att du har två lärare som du till stor del har att tacka för att du blev författare.
0: Mm.
1: Kan du berätta om dem?
0: Den första är min mellanstadielärare, Jörgen Andersson. Han, när jag gick ut sexan så lämnade jag en skrivbok efter mig som jag fick tillbaka när jag var 40 år gammal. Jag visste inte att jag hade lämnat den, för han hade nämligen stulit den.
1: Han hade stulit den.
0: Och sen när jag fyllde 40 hade jag en vän som hade ringt upp honom för att hon skulle hälsa på min 40-årsfest från honom något kul om mig.
1: Ja.
0: Och då berättade han att, då bjöd han henne på kaffe. Ja. Och så tog han fram den här skrivboken och berättade att han hade använt den i undervisningen i 20 år för att visa på att man skrev utmärkta uppsatser.
1: Okay.
0: Det här hade jag alltså ingen aning om. Alltså ingen aning från när jag var 40. Så det var ju en sån här oerhört stor bekräftelse. Ja. Jag ser ju också i den skrivboken att jag faktiskt kunde skriva.
1: Ja.
0: På den tiden fick man ju inte beröm. När jag växte upp nu får alla unga mycket beröm. Men det var betydelsefullt. Och det andra var att jag hoppade av gymnasiet, men jag väldigt efter 3 månader. Och där var det en gymnasielärare som jag hann skriva en uppsats. Och hon bemödade sig med att skicka ett bud efter mig på stan. Och det budet, hon sa till mig att fru Kamp, hon bad mig att hälsa att den uppsatsen som du skrev var det bästa hon hade läst någonsin som lärare.
1: Uh-huh.
0: Och det var ju också en sån här, jag visste ju inte, jag var väldigt osäker på den tiden. Och, så att det betydde verkligen någonting att jag fick de fingervisningarna ändå, glimtarna om att jag kanske hade en sån talang, skrivtalang. Uh-huh. Så att det var väldigt generöst av dem. Och
1: har du kontakt med de lärarna idag?
0: Jörgen har jag haft kontakt med, men inte henne. Jag har aldrig återsett henne. Jag skulle gärna, om hon hör detta, så tack.
1: Vad heter hon?
0: Kamp.
1: Kamp.
0: Ja, jag hade en strid, för hon ville bli kallad ni och fru Kamp. För jag sa, då vill jag bli niad också. Så vi hade ett bråk. Så då vill jag bli kallad för fröken Alakoski.
1: Okej. Okay. Så om fru Kamp lyssnar på det här, så har hon ett tack att vänta.
0: Det har hon verkligen.
1: Ja.
0: Det
1: var från fröken Alakoski.
0: Verkligen. Verkligen.
1: Ja. Du, nu 2026 är det dags för att avsluta Bomullsviten. Som sagt, i september kommer den fjärde och sista delen Sverigefamiljen. Hur känns det? Alltså att vara i mål.
0: Att vara i mål. Ja, det är nästan overkligt. Jag känner mig... Det känns verkligen overkligt. Jag kan liksom inte förstå det. Jag håller på att packa ihop det här stora biblioteket. Jag håller på att rensa skrivbordet. Jag har levt i många, många, många år med de här pappershögarna, artiklarna och böckerna och bilderna som jag har hållit på med. Så att jag tycker det är skönt. Jag är rätt trött. Mm. Jag har jobbat hårt. Jag har inte tittat så mycket på nyheter. De sista månaderna har jag nästan gråtit varenda dag, för jag har varit så trött.
1: Jag sa.
0: Ja, det har jag faktiskt varit.
1: Men du har gått igenom en massa årtionden här ju.
0: Mm.
1: Ja, vilket årtionde fascinerar dig mest?
0: Jag måste säga, eftersom berättelsen börjar i Finland och sen går den över till Sverige på 50-talet. Men den tiden där i början på 1900-talet när kvinnor som jobbade på textilfabriker och alla andra också genomlevde så många krig. Mm. Det fanns ingen barnomsorg, inga tvättmaskiner, inga diskmaskiner. Man hade inte ungarna, det fanns inte barnomsorg, men jobbade 12-16 timmar om dagen. Och ibland var man arbetslös för att skörden slog fel. Och ibland var man arbetslös för att det var alltså, krig och sådär. Och den tiden, när jag tänker tillbaka, det är min mormors tid och säkert din mormors också. Att, alltså, hur de klarade
1: livet. De klagade inte.
0: Nej, det var det de inte gjorde. Nej. De gick, alltså, allt. Det, jag är så överlycklig av min diskmaskin varje dag. Jag är så tackad.
1: Vad har vi att lära oss av dem idag? Vi gnäller ju för allt.
0: Jag har funderat mycket på vad man drömde om på den tiden. Mm. Då tänkte man nog bara att man drömde inte om att åka till Mallorca eller Asien eller sådär, utan det var ju kanske lite grann bättre liv. Och det tror jag vi har mycket att lära av. Att sänka ribban på vad vi ska uppnå och uppleva i livet och stanna upp någon gång och faktiskt bara sitta på en gård och
1: inte ha så mycket förväntningar.
0: Nej, som att bli en lycklig finne.
1: Där kom finskan fram i det. Susanna Alakoski, författare och socionom. Vi är tillbaka om en stund och pratar med henne. Men först The Train och Hey Soul Sister.

0: 8 minuter i 2 är klockan, P4 Extra detta. Susanna Alakoski, författaren bakom succén Svina Längorna, sitter framför mig. Hon berättade att hon inte riktigt är klar med firandet från Svina Längorna som kom ut för 20 år sedan, utan det är lite firläge fortfarande.
1: Skål på dig.
0: Skål på mig, ja. Du är aktuell efter färdigställt Bomullsviten också, och du är socionom, nämnde jag.
1: Mm.
0: Vad jag förstår så var, normalt sett tror man socionom är någon slags kall, men för dig var det en slump att du blev socionom.
1: Det var faktiskt det. Det är många som har trott det, att det kommer så från min historia. Men det var verkligen, jag gick ut komvux eftersom jag hoppade av gymnasiet. Ja. Och då gick Leif och jag i samma klass, och så jag hade inga planer på att plugga vidare. Och han hade det, och vi satt på ett fik och så sa han, vad ska du göra? Jag ska ut världen, tyckte jag så. Och så han sa, vad ska du göra? Ja, men jag har sökt till psykolog och socionom. Jaha, sa jag, har en blankett över. Och så fyllde jag i den på sittande. Ja. Och så kom jag in och så började jag.
0: Ja.
1: Så gick det till. Alltså.
0: Tror du på slumpen?
1: Jag tror faktiskt på slumpen. Ja. Det är någonting, vad skönt att få säga detta. Så det är avklarat för resten av mitt liv.
0: Att du tror på slumpen?
1: Ja, jag tror väldigt mycket på slumpen och på att vi ibland har otur och tur,
0: ja.
1: Faktiskt.
0: Så enkelt kan det vara ibland, ja. Faktiskt. Alltså. Men brinner du för sociala frågor? Någonstans gör du väl det?
1: Jag brinner för samhällsfrågor skulle jag säga.
0: Okay.
1: Men sociala frågor i synnerhet. Jag har ju skrivit om det mycket genom åren, både i artiklar och i böcker. Och också i den här sviten så är det ju, det här samhällsutvecklingen är ju en social fråga med sociala reformer, alltså att från fattig pensionär till folkpensionär, eller fattigion till folkpensionär och den typen av studielån. Det är ju sociala reformer som förändrade stora gruppers människors liv, rösträtt och sånt.
0: Mm.
1: Och där är jag, det är verkligen mitt...
0: Där har du ditt kall.
1: Ja, där har jag mitt kall, alltså ja. Jag är samhällsintresserad.
0: Du, jag skulle vilja backa bandet till din uppväxt, Susanna. Du växte upp fattigt och har klarat av att göra en så kallad klassresa.
1: Mm.
0: Men stämmer det att du inte var riktigt medveten om att du växte upp fattigt när du väl gjorde det?
1: Jag tror inte att något barn som lever i social utsatthet egentligen går och tänker på jag lever socialt utsatt eller ja, vi är fattiga eller... Man kan inte formulera det när man är liten. Det behöver ju tid och man behöver få ord, språk för att få syn på den belägenhet man befann sig i efteråt, så att säga. Och jag hade bara en uppgift när jag var barn, det var att komma bort. Och det var det liksom det enda jag kunde formulera. Och det enda jag
0: komma
1: kunde
0: bort från?
1: Infernot. Jag växte upp i ett inferno på många sätt, en social misär. Så oerhört tuffa förhållanden. Och där, det pågick ju till jag var närmare 40, tror jag, den resan liksom som var så här medvetet att skaffa ett liv som inte påminner det minsta om min uppväxt.
0: Nej.
1: Det var
0: din uppväxt präglades av alkoholism.
1: Alkoholism, fattigdom, det fanns våld. Alltså, många av mina vänner dog tidigt, narkotika. Den typen. Det var också många som klarade sig, det måste jag också säga. Det har gått bra för väldigt många också, men den betydande del ändå som det gick också illa för, och fängelse och sådana saker. Så det var mycket, mycket sånt svårt i min uppväxt.
0: Vad hade du i det då som lyckades ta dig ur det där?
1: Jag var inte gammal när jag insåg att jag inte ville ha det så. Jag tror jag formulerade det redan när jag var 4. Alltså jag ville inte ha det som mina föräldrar hade det.
0: Nej.
1: Och jag har aldrig gillat droger. Jag gillar inte, jag kan dricka vin, men jag tycker inte om rus. Jag tycker inte om när det är dysfunktionellt. Jag tycker om när det är ordning och reda. Jag uppskattar stabila människor och ordning och reda och så. Det är det minsta vi kan ge barnen för att vi ska få ett socialt hållbart samhälle i framtiden.
0: Mm.
1: Så tänker jag.
0: Fina slutord. Tack så jättemycket, Susanna Alakoski. Du får väl gå ut och fira med champagne för en 20 år gammal bok. efter det här.
1: För att bjuda på ett glas.
0: Och slå två flugor i en smäll med den nya boken som heter Sverigefamiljen, yes, i Bomullsviten. Tack så jättemycket, Susanna, för att du kom och förgyllde eftermiddagen här i P4 Extra.
1: Tack, Anders.
0: Hej då.

0: Kerstin Ljungström heter hon. Saltvatten sjunger hon om. I nästa timme i P4 Extra ska vi prata om billekar man kan göra under resan i sommar. Och vi pratar också konstiga sommarjobb. Men först, Ekot.
1: Här är nyheter från Ekot. I Karlstad har en man dött efter branden i ett flerfamiljshus för en vecka sedan, rapporterar P4 Värmland. Flera personer fördes till sjukhus vid branden och flera evakuerades. Först utreddes branden som misstänkt mordbrand och tre personer anhölls. De har släppts men är fortsatt misstänkta för att vara inblandade. Och efter att en person nu har dött till följd av branden har också en utredning om mord inletts. Den omfattande branden i norska Drammen är nu på den femte dagen under kontroll. Det innebär enligt räddningstjänsten att faran för att elden sprider sig är över. Räddningstjänsten kommer att fortsätta att jobba i det brandhärjade området i flera dagar till. Över 100 bostäder har förstörts och fler än 400 personer har evakuerats. I Frankrikes huvudstad Paris öppnar Apollo-galleriet i Louvren igen imorgon efter att juveler och smycken till ett värde av omkring 1 miljard kronor stals i oktober förra året. Men värdefulla samlingar och juveler har avlägsnats från galleriet, rapporterar AFP. Vid den uppmärksammade kuppen stals bland annat tiaror, halsband och örhängen. Rånbytet har inte återfunnits. Sommarens tredje värmebölja sveper in över Spanien. Myndigheterna varnar för temperaturer upp till 45 grader samtidigt som skogsbränder rasar på flera håll i landet. I Madrid oroar sig Miguel Araya för hur den extrema hettan påverkar människors hälsa.
2: Bueno, Madrid en verano es una ciudad muy dura. Creo que el calor tan fuerte este año ha llegado.
3: Madrid är alltid en tuff stad att vistas i på sommaren, men nu har hettan kommit tidigare än vanligt. I slutändan är det alltid människors hälsa som oroar mig mest i en sån här situation, säger han. Det rasar flera stora skogsbränder i Spanien och det har varit den varmaste uppmätta sommaren hittills. Miguel Araya är orolig för hur klimatet är på väg att förändras på ett oåterkalleligt sätt.
2: Sí, por supuesto que es algo preocupante el ver que el clima pueda estar cambiando de forma irreversible.
3: Han har sitt eget sätt att hantera de varmaste timmarna, att gå på en luftkonditionerad bio.
2: A mí personalmente me gusta ir al cine.
3: Karin Arbsjö, Madrid.
1: Men här i Sverige är ingen ny värmebölja i sikte de närmaste 10 dygnen. Däremot kan det emellanåt bli upp mot 25 grader i söder och 20 i norr. Enligt SMHI blir det varannan dags väder i större delarna av landet. Det vill säga stabilt väder med uppehåll som varvas med ostadigt med regn och skurar. Ekot, Elisabeth Lidén.
0: P4 Extra äntrar timme 2 med självförtroende och öppet sinne. Och några av våra rubriker är som följer. Attackerna mellan USA och Iran fortsätter för 10:e dagen i rad. Rapport från Mellanöstern om en stund. Hur kan man introducera gamla fina billekar på resan utan att ungarna i kör skriker boomer från baksätet? En billeksexpert från den gamla skolan gästar oss. Och vi introducerar segmentet Sommarjobbsbikten där vår panel avslöjar sina konstigaste sommarjobb och största tabbar som vikarie. Själv somnade jag konstant när jag jobbade som nattportier på hotell. Helt optimalt för mig, kanske inte för gästerna. Där har ni oss, och vill ni sträcka på benen så är det dags nu till The Killers.

0: Du lyssnar på tisdagsupplagan av P4 Extra, 7:07 är klockan. Och för tionde natten i rad har Mellanöstern skakats av attacker mellan USA och Iran. Lorin Ibrahim, Sveriges Radios utsända i Mellanöstern, är med mig nu. Hej Lorin.
1: Hej, hej.
0: Fartyg i Hormuzsundet ska ha fattat eld och Iran säger sig ha attackerat en amerikansk bas i Kuwait. Vad vet vi om nattens händelser?
1: Ja, det vi vet är att konflikten fortsätter att trappas upp ytterligare och USA genomförde nya flyganfall och attacker mot militära mål natten till idag i södra Iran, men också andra områden i Iran. Och kort därefter uppgav då Iran att man svarat med motattacker, robot- och drönarattacker mot amerikanska mål i bland annat Kuwait, Bahrain och Jordanien. Där har man också träffat viktiga infrastruktur som vattenanläggningar och energianläggningar med mer. Samtidigt har läget i Hormuzsundet blivit ännu mer spänt. Enligt den brittiska sjöfartsmyndigheten så har ett tankfartyg träffats av en okänd projektil utanför Omans kust. Besättningen ska ha kunnat fly därifrån de med livbåtar. Och iransk statlig media uppger att ytterligare två fartyg har fattat eld efter det då. Så det här visar hur konflikten nu inte bara handlar om militära mål utan också om väldigt viktig infrastruktur som världens energiförsörjning är beroende av.
0: Du befinner dig i Erbil i irakiska Kurdistan just nu. Hur märker du av kriget där du är?
1: Det stämmer. Läget här är ju spänt igen. Ja, det var ju intensiva attacker här under våren när det var som värst. Då var jag också här. Så jag har hört nu senaste dagarna de kraftiga explosionerna och även sett hur drönare skjutits i himlen då. De senaste dagarna har flera attackvågor riktats mot amerikanska mål här i Erbil, bland annat mot det amerikanska konsulatet och den amerikanska militäranläggningen som ligger bredvid flygplatsen här. För bara några år sedan så var de här platserna, anläggningarna, utanför staden, men nu har Erbil vuxit så pass snabbt och stort att de här viktiga amerikanska målen ligger i utkanten av staden och nära bostadskvarter helt enkelt. Så det gör ju att civilbefolkningen blir mer sårbar och folk blir väldigt oroliga för de här drönarattackerna och är rädda att delar av de drönare som blir beskjutna i luften ska falla över bostadsområden helt enkelt. Och det har vi sett hända tidigare i veckan.
0: Irans president Masoud Pezeshkian har sagt att hans land nu är i fullskaligt krig. Är länderna tillbaka på ruta ett nu skulle du säga?
1: Ja, det är många som ställer sig den frågan. Konflikten har verkligen eskalerat och spridit sig ytterligare. Under de här 10 dagar långa konflikten har attackerna gått från återkommande militära angrepp till andra mål som infrastruktur vi var inne på. Både sidorna har hotat varandra med hårdare motattacker och signalerat att det här kommer fortsätta. Under de här senaste dagarna har amerikanska mål träffats och där har 4 amerikanska soldater dödats. 3 av dem har identifierats. Trump har också hotat med vedergällning för varje amerikan som dödas. Och nu hör vi Pezeshkian säga det här. Så att det är verkligen spänt läge minst sagt. Och så vi ska också säga att samtidigt som de här attackerna pågår så pågår också de diplomatiska kontakterna fortfarande. Frågan är nu om de kan bromsa utvecklingen innan det leder till ännu en bredare regional eskalering då i det här kriget.
0: Det har ju börjat pratas om att konflikten mellan USA och Iran kan riskera att bli ett nytt så kallat forever war. Vad menar man med det?
1: Man syftar nog på att risken att den här konflikten fastnar i en spiral av attacker och motattacker så som vi har sett hända nu under de här 10 dagarna. Att det är på väg liksom att fortsätta vara på det sättet. Då finns det en oro för att USA återigen ska dras in i ett långvarigt militärt krig i Mellanöstern. Många pratar om hur det var under Irak- och Afghanistan-kriget, att det tog nästan 20 år och man är orolig för att det här ska då vara en upprepning av det. Det är väl det man syftar på med det här begreppet forever war.
0: Vad skulle då krävas för att USA och Iran ska kunna återvända till förhandlingsbordet?
1: Ja, framförallt så krävs att båda sidorna ser mer att vinna på diplomati än på fortsatt militär upptrappning. Irans ekonomi, det är ju redan känt att det befinner sig i sitt sämsta skick historiskt. Och den här konflikten riskerar att förvärra ekonomiska läget i Iran. Iran är ju beroende av att exportera olja via Hormuzsundet, där det är väldigt mycket fokus just nu på. Även för USA innebär ett utdraget krig växande kostnader både ekonomiskt och politiskt. Och samtidigt så ökar pressen från de här gulfstaterna som har amerikanska mål och som har blivit attackerade 10 dagar nu, att de sätter också press på både parterna att komma till förhandlingsbordet. Och så ska vi inte glömma liksom de här konsekvenserna som vi ser på den globala marknaden långt utanför regionens gränser. Priset på oljan har skjutits upp i höjderna och ju större de här ekonomiska kostnaderna blir för Iran, USA och omvärlden, så blir det ju också större press från omvärlden och marknaderna på att parterna liksom ska komma till förhandlingsbordet. Men som sagt, förhandlingarna pågår samtidigt som attacker och motattacker pågår. Så det återstår att se hur parterna går vidare då i den här konflikten.
0: Säger Loreen Ibrahim, Sveriges Radios utsända i Mellanöstern. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.

0: honom det.
1: Bra stomp där, det får man ge henne. Miss Lee och vad heter låten nu igen? Hälsa Gud. Där ser man.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Var det ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan liksom? Att man skulle få cancer av det.
4: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
3: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Igen.
1: Så slutar hon den, Genie in the Bottle och Christina Aguilera i P4 Extra. Hörru du, om du är trött på att höra är vi framme snart? Eller om ljudet från när ungarna spelar blockbläst på paddan i baksätet gör dig galen? Då ska du spetsa öronen just nu. För nu blir det billeksspecial, Old School i P4 Extra. Jakob Sidenvall, presssekreterare på M Sverige, en konsumentorganisation för trafikanter. Välkommen till P4 Extra.
2: Stort tack.
1: Ja du Jakob, de flesta har kanske någon gång lekt gul bil i baksätet. Men den kanske är väl ingen höjdare 2026. Vad krävs för att en billek ska vara roligt på riktigt för alla?
2: En bra billek ska ju vara engagerande och också bygga på någon slags interaktion. Antingen mellan passagerarna i bilen eller med omvärlden utanför. Och där är ju tyvärr så är ju gul bil en riktigt bra billek. Förutom då att någon blir slagen och får ont och ledsen. Där kan man ju säga att en positiv sak är ju att vi ser mycket färre färger på bilarna i trafiken idag. Mm. För 15 år sedan fanns mycket fler gula bilar. Men en bra billek kan vara någon slags kedjelek, alltså där man associerar ord till varandra. Kom på ett djur eller ett land som börjar på A, ja. Och sen så får nästa person komma på något som börjar på det ordets slutbokstav och sånt där. Ja. Eller så kan man helt enkelt hålla utkik efter saker längs vägarna, alltså olika typer av bilbingo.
1: Just det. Antilop, padda, är det så?
2: Exakt.
1: Ja, ja, jättebra. Jag fattar det direkt. Om man har barn som krampaktigt håller fast paddan i baksätet, vad tycker du man drar igång för lek då? För att få dem liksom att släppa taget?
2: Ja, men det är svårt med barn och skärmar. Och ibland så är det ju skärmarna som avgör om en resa ska bli av eller inte. Men ganska ofta så, som förälder så känner man att man gett sitt barn mentalt druvsocker istället för något nyttigare. Mm. Men jag tycker att ljudböcker är ett väldigt bra sätt att trappa ner, så att säga. Då är det bara öronen som är upptagna och sen så har man barnen blicken och händerna som kan användas till att måla till exempel, eller den sortens saker. Och sen bit för bit så kan man försöka få in någon engagerande lek.
1: Men du, vi vet hur svårt det är för ungarna att släppa paddan. Så finns det någon lek man kan göra med hjälp av paddan? Fast alla kan vara med ändå?
2: Ja, men det finns lite saker man kan göra bortom de här typiska appspelen. Men det kräver ofta lite förberedelse. Och man är inte alltid så kreativ när man ska packa till hela familjen och försöka komma iväg en viss tid för att man har lovat svärmor att dyka upp och så. Mm. Men det är ganska lätt att göra till exempel checklistor på appador, och det kan man då använda till just bilbingo. Och man kan också, den här klassiska leken, du vet, man viker papper och ritar ett huvud och så får nästa person rita en kropp och så blir det en tokig gubbe till slut. Mm. Den borde man kunna göra också i olika ritprogram på paddorna.
1: Finns det någon lek som funkar för hela familjen? Jag tänker att det kan ju sitta tre generationer i en bil.
2: Ja, men jag tycker att bilbingo är den ultimata billeken. Den går att anpassa efter alla typer av passagerare. Från familjen med barn i olika åldrar till liksom kompisgänget som är på äventyr i sommarsverige. Mm. Och allt handlar ju om hur svårt man gör de här sakerna som man ska titta efter och hur mycket känsla man lägger i beskrivningarna som ska ge de här kryssen på bingobrickan. Och har man inte hunnit förbereda bingobrickor med skriva ut papper och sånt där, då kan man också göra det till en ren minneslek, alltså att man håller de här sakerna man ska titta efter i huvudet och så får man liksom hjälpas åt att minnas de här sakerna. Till barn så passar det med att be dem hålla utkik efter särskilda vägskyltar, 120-skylt till exempel, eller olika färger, lila, orange, sådana som är lite ovanliga, eller bokstäver. Mm. På skyltar när man är ute och kör. För vuxna kan man ju göra lite mer avancerade, subtila, roliga saker, som till exempel håll utkik efter någon som ser ut att ha en hemsk dag. Och den sortens mer öppna kategorier kan ju leda till liksom roliga diskussioner i bilen om vilka observationer som ska räknas och inte.
1: Ja.
2: Så det är ju någonting som gör bilbingot verkligen underskattat, och det är bara fantasin som sätter gränser. Tycker jag.
1: Finns det någon lek som du tycker är underskattad, som är liksom dags att ta tillbaka?
2: Jag tycker, och det har jag gjort ända sedan jag var liten, så tycker jag det är väldigt roligt att hålla utkik efter vilt längs vägarna. Att spana på fälten och se liksom, där borde det, där ser ut som ett fält där ett rådjur skulle trivas och sådana saker. Så det där är väl någonting som jag tycker man kan...
1: För det där är ju ingen tävling. Måste man tävla?
2: Man måste inte tävla. Det är ju... ganska många får ju det här ett litet påslag i hjärnan av att tävla. Så att det är ju ofta ett inslag i många lekar. Men det går också att konstruera... göra det till samarbetsövningar. En enkel sak som att dela upp... bilbingot i lag, då känner man ju mer gemenskap och sådär. Men man kan också göra det till en gemensam sak. Vi kommer ta en härlig paus. Vi kommer ta en härlig paus och äta glass när vi har checkat av de här sakerna som vi observerat utanför. Då kanske man som förare vet att Öresundsbron, om man gör det som en del av bingobrickan, så vet man ju om att ingen kommer se den förrän man är på den platsen till exempel. Och då vet man att det passar med en paus då och sådana saker. Då blir det lite mer samarbete.
1: Tack så jättemycket Jakob Sidenvall, pressekreterare på M Sverige, för att du var med och hjälpt oss hur man leker i bilen.
2: Tack själv.

0: Miles Smith och Heaven. Och snart ska ni få träffa vår sommarjobbsbikt-panel. De ska berätta om sina värsta tabbar som vikarie. Skämskudd och brutala erkännanden utlovas. Men först så blir det era lokala nyheter och de kommer nu.
1: Det här är lokala nyheter i P4 Malmöhus.
2: Drygt en vecka har gått sedan våldsdådet där en 5-årig flicka skadades allvarligt i Furutorpsparken i Helsingborg. Sedan dess har polisen och Helsingborgs stad arbetat tillsammans för att skapa trygghet och få parken att kännas som vanligt igen.
3: Vi gjorde en lite större insats där vi hade DJ och vi hade en upplösbar fotbollsplan och vi bjöd på hamburgare till alla som kom i parken.
2: Säger fritidsledaren Felix Brock. En del av trygghetsarbetet har också varit polisens insatser. Kommunpolis Carlos Fernando berättar.
4: Vi har haft extra insatta poliser i uniform som har varit här och patrullerat. Och det har ju varit både på dag och kväll då. För att liksom skapa en trygghet.
2: Enligt fritidsledaren Felix Brock är Furutorpsparken fortfarande en trygg plats trots händelsen.
3: Ja, alltså det var ju en läskig händelse. Jag tror också folk har förståelse av att när man får höra om vad som har hänt att det var en isolerad händelse, kanske en olyckshändelse. Man ska inte spekulera.
2: Nina Sköldqvist och Justina Bersinska, P4 Malmöhus.
1: Och nu ska det handla om handboll.
5: Landslagsstjärnan Jim Gottfridsson återvände till IFK Ystad efter handbollskarriären utomlands. Gottfridsson har skrivit ett 3-årskontrakt med moderklubben och kommer nu att spela i den svenska andra divisionen. Det var i våras som Gottfridsson under oklara former fick sparken från en klubb i Ungern. Något som senare ledde till en rättsprocess som avslutades tidigare i juli, men att Gottfridsson under en tid var klubblös. Gottfridsson säger i ett pressmeddelande att han fått många erbjudanden från klubbar i Sverige, Danmark och Tyskland. Men att vända hem till Ystad kändes helt rätt. Johanna Ise, P4 Malmöhus.
1: Och så till vädret. Idag blir det fortsatt mestadels soligt med en temperatur mellan 21 upp till 25 grader. Och det kommer även en nordvästlig vind med friska vindbyar. Under kvällen blir det en del sol som varvas med moln. Under natten blir det varierande molnighet. Imorgon blir det mest mulet med tidvisa skurar, temperatur mellan 16 och 20 grader och kustnära friska vindbyar. Mer nyheter hittar ni som alltid i Sveriges radioappen, där ni bland annat kan höra om de förbjudna orden i Ystad. I studion Lilja Mussin, nu tillbaka till P4 Extra.
0: Vår sommarjobbsbiktpanel har satt att rätta. De ska berätta om sina konstigaste sommarjobb och sina värsta tabbar som vikarier. Men först så njuter vi av So Easy och Olivia Dean.

0: 5 minuter över 2:30 klockan, detta är P4 Extra. Nu ska vi uppmärksamma en grupp som kämpar i sommar. Medan andra är på Mallis, Gotland eller i sommarstugan, så finns det de som tar över stafettpinnen och bär konungariket Sverige på sina osäkra små axlar. Jag pratar om sommarjobbarna. Och det är ju inte lätt att förstå kaffemaskinen och kassasystemet eller att tvingas höra kommentarer som "det där lärde du dig snabbt", "så brukar vi inte göra här" och "en timme för gitten tog du bara ett par minuter" och så vidare. Därför har vi med oss 3 personer som har överlevt sina misstag och ska bekänna dem i sommarjobbsbikten. Jag säger välkommen till influencern Saskia Kort.
1: Tack.
0: Jag säger välkommen till skådespelaren Sandra Stojilkovic.
2: Tack.
0: Och författaren och medieprofilen Kalle Lind.
3: Ja, stort tack.
0: Är allt bra?
2: Toppen.
0: Okej.
3: Nej, men vi behöver inte gå in på några detaljer.
1: Jag håller med, Kalle Lind.
0: Men vilket jobb på era CV:n, undrar jag, skriker mest sommarjobb? Om vi börjar med dig, Sandra.
2: Nej, men det skulle väl vara alla gånger man har stått i café och serverat. Och det har varit mycket café.
0: Mm. Mycket kafé har det blivit.
2: Mycket kafé.
0: Är det ditt absolut första jobb?
2: Det är mitt första jobb också, absolut.
0: Okej, okay. Kalle Lind då?
3: Ja, men vadå, skriker mest sommarjobb? Ja, det är ju alla jobb som jag inte har varit förmögen att utföra. Alltså det vill säga alla riktiga jobb. Mm. Jag tror att man hade massa sommarjobb som ung, och av dem drog jag slutsatsen att jag ska nog inte ha något jobb. Så därför är jag nu kulturarbetare.
0: Okej, okay. Ja. Men du är ju en ålder där, det är inga fördomar, men jordgubbsplockning kommer ju upp.
3: Nej, jag var vaktmästare, sen var jag ekonomibiträde i ett kök, och sen så var jag vårdare på ett gruppboende, och sen så var jag vårdare på ett annat gruppboende, sen var jag kriminalvårdare, och sen så hade jag skjutit.

0: laddar, den som bara försökte överleva eller den som kompenserade genom att vara rolig och karismatisk.
1: Kalle. Ja, jag tror jag var nog bara dålig överlag.
0: Du dissade dig själv?
1: Jag förekommer, för att jag tror inte någon annan skulle säga någonting annat. Jag var ganska bra när jag jobbade på gruppboenden med folk med funktionsvariation. De kunde jag relatera till. Men i övrigt, sådär som vaktmästare som 15-åring, jag är den sista jag skulle anställa som vaktmästare.
2: Du ser vaktmästerig ut.
1: Jag tror att han gick på...
0: Och het och som vaktmästare.
1: Om du tittar så har jag ju tummen mitt i handen. Heter jag som en vaktmästare? Kalle Lind är ett vaktmästare.
0: Ja, det kan vara Kalle Lind.
2: I en amerikansk serie.
0: Precis.
2: Så ser du ut och heter som en
1: vaktmästare. Ja, just det. Jag är inte så praktiskt lagd.
0: Men hörrni, det här är ju en bikt alltså. Och jag vill veta vad ni har gjort för missar när ni har varit sommarvikarie. Vi börjar med dig, Sandra.
3: Ska jag berätta om missen?
2: Nej, tack.
3: Sommaren när jag fyllde 19. Mm. Jag jobbade på ett café. Hade precis flyttat till Stockholm och skulle bli skådespelare. Men jag var ju lusbank, så att det fick ju bli ett mellanstopp på det här kaféet. Och det här kaféet då, det var också bar på kvällarna.
0: Okay.
3: Så att när jag sökte jobbet, och det var de passen man ville ha. Så när jag sökte jobbet så kan jag ha förvrängt lite och sagt att jag är skitbra i baren. En fena på att servera öl, öppna champagneflaskor, you name it. Jag sålde in mig själv till 100% där. Och chefen tyckte liksom toppen. Och sen kom då mitt första kvällspass. Och det här var då mitt på Norrmalmstorg. Ganska liksom flådigt ställe på den sidan, 20 år bakåt.
2: Fortfarande.
3: Är det? Ja. Men det var liksom, och det var det också med de här kvällsplatsen, att ibland så kunde man ju också få syn på en kändis. Ja. Dela fina grejer för mig.
1: Det kunde vara Anders S. Nilsson.
3: Brukar för mig gänget här nu som gled in. För att
0: jag är helt utanför det här.
3: In kom alltså Martin Dahlin. Och vi pratar ju liksom VM 94 eller vad, legenden.
0: Ja.
3: Fotbollsspelaren in med sitt gäng. Liksom jag bara, oh my god. Och chefen tittade lite på mig, liksom bara, du kan ju ta den här gästen. Komma, han vill ha den finaste champagneflaskan. Såklart ska han ha den finaste champagneflaskan. Jag går hem till den finaste champagneflaskan, längst ner i kylen till vänster, plockar upp den, lägger den i ishinken så där fint som jag fått lära mig, som jag sett mina kollegor gjort. Och sen drabbas jag av nervositet. Fram tills dess har jag varit ganska kaxig och iskall.
0: Fläckfritt fram tills dess?
3: Fläckfritt och lätt och varit så här superhärlig tjej liksom. Och sen kommer jag fram där till bordet med ishinken, och så ska jag då lyfta upp flaskan och visa. Det är så här fint som man gör också på TV. Liksom. Här är den flaskan. Men jag vet inte riktigt vad som händer, för där i det läget när jag lyfter upp flaskan så, puff, du vet, så trillar flaskan ner och stänker upp lite så här. Och jag bara, oj. Och drabbas lite av panik och tittar på flaskan, ser hur bubblorna börjar liksom bubbla. Jag ser liksom, det här är ett vulkanutbrott som håller på att ske. Men jag tänker så här, ju förr jag river av det här plåstret, desto bättre. Så jag bara, snabbt som fasiken, fick jag bort allting och bara poppade upp den. Och det sköt ju något så in i. Och det kom fullt med champagne på Martin Dahlin, och han tittade på mig så här.
2: Det han ville.
3: Tror du det? Det var som en happy ending. Men där och då, så jag blev ju faktiskt ganska skraj och kände bara shit. Så att då var jag så här, du, det är lugnt, du får två flaskor på huset liksom.
0: Och det hade du mandat att säga?
3: Nej.
0: Nej.
2: Förstör inte story, det är det jag ska säga till.
3: Jag hade inte det, för jag vände mig om sen och såg chefens blick. Det var liksom iskall. Det kommer på din liksom. Så den månadens lön blev inte så där jättehög faktiskt.
0: Kommer du ihåg vad den kostar?
3: Nej, men alltså jag tror det var runt 1000 spänn. Det var mycket då.
0: Ja,
3: det var liksom finaste champagneflaskan. Men så kan det gå.
0: Men alltså det var ju också en icebreaker till Martin Dahlin kanske.
3: Ja,
1: han fick en snackis.
3: Jag var 19, jag var ganska... Jo, men ja...
0: Kalle Lind då?
1: Jag jobbar på häktet som kriminalvårdare, och då kör man ut tjuvarna.
2: Det är typ
1: som...
2: mitt drömjobb.
1: Ja, inte allas. Men då kör man ut tjuvarna också på rättegång. Och det var väldigt smalt, och jag var inte så bra på att köra bil. Så jag skrapade liksom upp halva häktesbilen mot väggen. Sen var jag lite nervös, så när jag körde tillbaka sen så klämde jag bilen i först i ett garage, och sen så körde jag mot enkelriktat ner i polisernas garage. Och sen när jag gick upp till han som hade hand om bilarna och sa, jag tror att jag har råkat göra sönder vad den nu hette, den här bilen,

0: tre, fyra någonting, så sa han, ja, det var varenda hela bil. På ett väldigt skånskt vis. Och det var den bästa dagen på...
1: Drogs bilen på din lön då, eller?
0: Nej, det gjorde den faktiskt inte.
1: Betala fortfarande om.
0: Jag tror, säkert. Jag är så dålig på att jag kortar inte mina bankutskrifter. Ja, men så det var en dålig dag på jobbet.
1: Ja, det får man lugnt säga. Alltså. Saskia då?
2: Ja, men jag praktiserade på modeföretaget Rådebjer.
1: Ja.
2: Mm. En sommar. Och... fick vara med i huvudkontoret när de skapade sina kläder. Mm. Och fick vara med på några olika möten så här, när de presenterade så här, vad ska vi göra här? Och det här var innan de hade typ boomat som de är idag. Men för det var ju kanske 15 år sedan. Och jag var väldigt intresserad av mode och ville bli modedesigner. Och har alltid haft ett väldigt stort självförtroende. Så att jag gled ju in där varje dag och kände... De ska vara så tacksamma. Tänk att de får ha mig här.
1: Ja.
2: Tänk vilken guldgruva om de lyssnar på mig.
0: Så jag har jag aldrig tänkt.
2: Nej,
0: nej.
2: Jag försöker sluta.
0: Det är säkert bra.
3: Nej.
2: Nej, men så jag kände, de ska verkligen lyssna på det jag har att säga. Så på mötena så avbröt jag deras interna möten om hur de ska designa, hur de ska exportera och växa. Och Kar,
3: hur gammal var du?
2: 14-15.
1: Självförtroende.
2: Men det var sånt självförtroende och jag fortsatte möte efter möte efter möte. Jag avbröt och avbröt och avbröt. Och Karin då, designen, hon tittade. Jag vet, det är helt otroligt. Hon tittade på mig med så arga blickar och jag tittade lika arg tillbaka. För jag kände, varför lyssnar du inte på mig? Om du bara lyssnar på mig så kommer ni bli globalt störst i hela världen. Jag var så här, men ni kanske ska lägga till lite sånt här. Ni kanske ska ha lite sånt här. Så att efter ett tag så fick jag ju, från att vara med på mötena, så fick jag ju vara inne i disken och diska.
1: Och då sa du, jag tycker vi ska diska så här.
2: Men då tog jag med mig typ chokladbollar och var så, försökte vara lite skön. Och det var ju ingen som åt. Så det var ju jag som tog med mig chokladbollar till mig själv. Och var den lite speciella tjejen som åt chokladbollar och inte diskade och avbröt mötena. Och jag fattade inte alls varför jag inte fick jobb sen i butiken.
1: Mm.
2: För det var ju det man hoppades på.
1: Du skulle styra upp helt enkelt.
2: Ja, jag ville verkligen styra upp. Och Karin, jag ville ditt allra bästa.
1: 14 år jag ska
2: om du
1: komma
2: bara
1: och styra
2: hade
1: upp.
2: Lyssnat på mig. Exakt. Som vuxen så skäms jag ju över det. Men jag har aldrig riktigt förstått hierarkier. Och jag väl knappt det fortfarande, eller jag respekterar inte riktigt hierarkier. Men det är väldigt pinsamt att tänka på.
1: Jag kan relatera. Tack så jättemycket. Vi ska fortsätta prata om tabbar som sommarvikarier. Jag är jätteglad att ni har biktat det för mig och för lyssnarna.
2: Ska du bikta dig för oss?
1: Nej, jag har gjort många grejer. Jag har somnat.
2: Jag kan tänka mig det.
1: Jag
2: har somnat. Du har inte varit perfekt.
1: När var natt på till jag somnar, ja. Och sådär. Och sen så har jag sålt gräddbullar, men det ska vi inte gå in på.
3: Ella?
0: Det lät som att det fanns en historia.
1: Och sen är jag vikarie nu, så jag kan väl sitta i realtid och göra bort mig.
0: Risken finns.
1: Who knows?
2: Det här är det normalaste vi har gjort.
1: Ni som lyssnar har väl, hoppas jag i alla fall, skrivit vad ni har gjort för tabbas under ett tid som sommarjobbar. Och de ska vi ta tag i och panelen om en stund. Först Avicii och The Days.

0: P4 Extra är detta. Vi är tillbaka med Sommarjobbsbikten där författaren och medieprofilen Kalle Lind, influensern Saskia Kort och skådespelaren Sandra Stojilkovic bekänner sina värsta misstag de råkat göra som nya på jobbet. Och vi pratar om sommarvikarier. Ni har just biktat er om era första, nästan era första jobb i alla fall. Men jag undrar, hur mycket ljuger man som vikarie när man har sitt första jobb?
1: Börja med Kalle Lind.
0: Kalle Lind.
2: Ja. Ja. Jag är osäker på... Gör man det? Jag tror jag...
0: Slätar över det man har gjort.
2: Ja, det gör man väl hela tiden. Och alltså när de frågar, kan du göra det här? Så säger man kanske, fast svaret såklart är absolut inte. Och jag bör inte heller göra det.
3: Kan du öppna en champagneflaska?
2: Till exempel. Ja. Kan du rensa en rabatt? Ja visst, säger jag. Och sen så rensar jag bort själva rosorna då.
3: Ja, den är...
0: Tekniskt sett är det ju rätt, jag har rensat av vatten.
2: Det var väldigt rensat, ja. Otroligt rensat blev det.
0: Måste man ljuga, Saskia, för att liksom ta sig framåt?
1: Folk säger ju att man ska göra det. Och jag har försökt 2 gånger. Och det var inte kanske så bra. För jag läste att när jag var yngre då, att killar brukar ljuga för att få de jobben. Så tänkte jag, okej, men då ska jag göra det. Och då sökte jag ett jobb som drönarflygare och tänkte, det var bara att trycka på lite knappar.
2: Är det inte bara att trycka på lite knappar?
1: Och så sökte jag ett jobb som kolloledare på danslinjen och så frågade de om jag hade dansupplevelse och jag var så, ja, jag har gått salsa 3 år och jag har dansat på klubb. Och då fick jag jobbet som kolloledare som skulle lära ut dans. Och då kände jag, fuck me, det var inte det här jag trodde. Jag trodde bara att de frågade random saker, att varför bryr de sig om jag kan dans? Alltså det är väl upp till mig, så skit det.
0: Hur var det när de sögnade dig när du skulle upp och dansa där?
1: Nej, men jag tog inte jobbet.
0: Du tog inte jobbet?
1: Nej. Och efter det så har jag slutat ljuga.
0: Okay.
1: För att jag vill ha ett jobb som jag faktiskt kan.
3: Men det finns väl nivåer på att ljuga, tänker jag. Alltså, ja. Det där kanske var lite överkant.
1: Ja, men hur ska man veta vad man ska ljuga om och vad man inte ska ljuga om?
3: Nej, men om du ska jobba som liksom danslärare, då kanske man ändå ska kunna någonting om dans, tänker jag.
2: Ja, det kan ju inte komma som en chock för dig. Varför de ställer de frågorna på en danskurs? Nej, okay. Vi skulle läst lite tydligare i annonsen.
0: Hör vi nu vet ni att ni ljuger. Det är så här att vi ska höra vad våra lyssnare har att göra för misstag på sommarjobben. Och ni ska gradera de här 1-10. Mm. Och så ska ni säga vad man gör i ett sånt läge.
3: Okay.
0: Ska vi börja med en här som säger, sommarjobbade som brevbärare och smsade mycket bakom ratten.
3: Mm.
0: En dag körde jag i diket på grund av allt chattande. Diket var så djupt att bilen stod runt så att jag inte kunde komma ur.
3: Kalle relaterar här
0: jättemycket. Ja, igenkännande skratt. När min chef kom för att bärga upp mig, ljög jag och sa jag att jag vet från katt.
2: Ja, men det, där var det kanske rimligt att ljuga.
0: Mm.
2: Det hade jag nog också försökt göra.
0: 1-10 är det.
2: Ja, alltså vad betyder 10? Vad betyder den här skalan?
3: No brainer, man ljuger där.
0: Och spontant känna att det där var riktigt, riktigt bra, eller?
2: Det var ju dåligt att smsa, det var dåligt att köra i diket, men det var nog i sammanhanget ganska klokt att ljuga.
0: Ja, vad säger du om det då?
1: Att jag håller med Kalle. Det finns ju ingen som inte, där ska man ljuga.
3: Ja, men jag tror jag också hade dragit till en liten vit lögn där.
0: Okej. Här har vi en lite magstark grej, men vi kör den i alla fall. Under min första dag på sommarjobbet råkade jag klämma ihjäl en griskull. Jag fick sparken direkt.
2: Man undrar vad det var för jobb.
3: Ja.
0: Just det, man vaktmästare kan man, jag vet inte.
2: Ja, men var det på ett slakteri? Var det inte hela världen, tänker jag? Då...
0: Ja.
2: Ja, men då är det väl bara att göra bacon?
0: Ja.
3: Oh.
0: Ja.
2: Eller? Nej, men alltså, jag menar, det har väl lite grann att göra med vad uppgiften är.
0: Ja, just det.
1: Jag tror inte, oavsett uppgift så ska man nog inte råka döda någon eller något på sitt jobb.
2: Nej, uppenbarligen tyckte inte arbetsgivaren det som gav vederbörande sparken. Så att, det var väl kanske ett rimligt beslut.
1: Men där kan man nog inte ljuga sig ur det.
0: Nej, den är svår.
1: Men jag tycker kanske inte att man ska få sparken beroende på...
0: Det är svårt att dansa runt en död kyckling.
2: Det är svårt att ljuga och säga att kycklingen, eller den här grisen lever. Ja. Men titta, den är inte död.
3: Ja, det är för mycket frågor runt om för att kunna ge en helt... skal.
0: Ska vi ta en annan här från vårt Instagram. Sommar 1989 jobbade jag 16 år ung på bryggeriet som fanns i Luleå då. Mitt jobb gick ut på att med gaffeltruck flytta 1,5 liters läskflaskor. Jag hade aldrig kört truck för det här. Redan vid andra lyftet rasade första pallen med cirka 80 flaskor. Oh. När arbetsdagen var slut hade jag rivit cirka 15 pallar och 80 flaskor. Jag såg upp mig dagen efter.
3: Där snackar vi självförtroende ändå, ja. Liksom man bara går in och bara, jag kör den här trycken. No matter what.
4: Truck efter truck, bara dunk, dunk, dunk, dunk.
0: Är det något du skulle kunna göra?
4: Alltså 100%. Både idag och förr.
3: Ja. Gud, jag får ångestbeslag. Alltså jag blir direkt så bara, fy.
4: Nej, jag känner att jag vill vara den personen. För att förstå vad skönt man mår om man känner att man fortfarande kan ställa sig upp och göra samma sak igen och igen och igen och igen.
2: Vi vet ju inte om man har kört gaffeltruck sen 89. Ja. Han kanske blev trucktraumatiserad för evigt.
0: Ja, vi har en här lite lättare, men som kan hända. I min ungdom hade jag flera kaféjobb, skriver någon. På ett av dem höll jag ställningarna i köket efter lite för många tidiga morgnar och lite för lite sömn. Jag en dag doppa vår bästsäljande bulle i salt istället för socker.
3: Ja.
0: Café.
3: Café, du
0: kan du relatera till detta?
3: Jag fick en sträng blick, kände gud. Nej, men det är klart, det är väl lätt hänt. Att man, ja. Det tyckte inte jag lätt.
0: Vad gör man då?
3: Nej, men då får man väl bara säga, oj, det blev salt istället för socker. Men
2: undrar, blev det hela satsen?
0: Mycket pengar som går och spiller ju.
3: Men var det en bulle?
2: Är det hela satsen eller det är en bulle?
0: Det var flera bullar, tror jag.
4: Ja, det kanske är en så här hel plåt som, aha, man häller salt i degen istället för socker. Då är det ju trist. Men om man bara doppar toppen, då är det ju salted caramel.
2: Ja, man är lite självförtroende så säger då man att det är så de ska vara. Det är det senaste nu. Saltad bulle.
0: Sådär, lite fantasi. Hörde ni, tack så jättemycket säger jag till Saskia Kort. Tack så mycket till Sandra Stojilkovic. Och Kalle Lind för att ni ville dela med er av era misstag och ge råd till andra där ute som har gjort misstag som sommarjobbare. Och tack till alla er som har skrivit till oss. Tack för att ni kom.
3: Tack så mycket.
0: Adios.
4: Hej då.

0: Sista låten i dagens PFX-ta blev Olivia Newton-John och Electric Light Orchestra Xanadu. I dagens program berättade P4-extra-gästen Susanna Alakoski om det stora genombrottet 2006 med Svinalängorna. Hon är fortfarande aningen omtöcknad av den framgången. Och det var inte bara Spanien som vann guld i fotbolls-VM, men mästerskapet har varit en bra affär för många. Andra är förlorare, menade chefsekonom Jens Magnusson. Saskia, Sandra, Kalle och lyssnarna mindes pinsamma minnen från tiden som sommarvikarie. Producent var Odd Clausen, tekniker Joel Zettergren, musiken valdes av Rita Järnqvist. Jag själv heter Anders S. Nilsson och säger adios.
1: P4 Malmöhus hänger på stranden och på åkern. Ja, det handlar om regn och sol, semester och spannmål. Och funkar det att använda tummen vid en vägren nu för tiden? Jag får besök av några ungdomar som testat att lyfta sig fram i Europa i sommar. Och självklart åker vi till Ystad för ett snack med handbollsikonen Jim Gottfridsson som återvänder hem till IFK Ystad. Nu får du nyheter, klockan är 3.
2: Först i Ekot. Regeringen vill införa skärpta krav för hur varmt det får vara inomhus på boenden för äldre och funktionshindrade. Därför ska Folkhälsomyndigheten få utfärda föreskrifter om högsta tillåtna inomhustemperatur på boendena. Redan idag finns det allmänna rekommendationer om att temperaturer inte får överstiga 26 grader. Värmeböljor slår hårt mot äldres hälsa och kan i värsta fall vara livshotande. Den stora branden i norska Drammen är nu under kontroll. Det meddelade den lokala räddningstjänsten idag. 112 bostäder förstördes i branden, men några av dem som evakuerades i fredags har nu fått återvända hem. Det rapporterar vår utsända Mona Hambreus från Drammen.
3: Nu på femte dagen av den här branden så meddelar man alltså att äntligen att branden är under kontroll. Man har fortfarande en helikopter i beredskap, men det är inte lika stor risk att det ska flamma upp igen och sprida sig mer. Det är fortfarande för varmt på platsen för att kriminaltekniker ska kunna börja arbeta. De är på plats och väntar, men det är först när det har svalnat som de kan gå in och börja jobba med och ta reda på orsaken till den här branden. Hittills har man sagt att det inte finns någon misstanke om brott, att det pekar på självantändning eller en olycka, men det är alltså ännu inte klarlagt. Några som har varit evakuerade och som har kvar sina hus, som inte har brunnit ner, alltså har fått flytta tillbaka hem. Men de flesta är ändå kvar på hotell och det är alltså flera hundra personer vi pratar om.
2: Rapporterade Mona Hamreus. Antalet civila som dödats eller skadats i Rysslands krig mot Ukraina ökade kraftigt under årets första 6 månader enligt FNs människorättsövervakning i Ukraina. Organisationen har dokumenterat nära 1400 dödade och nästan 8000 skadade civila mellan januari och juni. Enligt FNs människorättsövervakning i Ukraina ligger bland annat fler drönar- och robotattacker bakom ökningen. I Frankrikes huvudstad Paris öppnar Apollo-galleriet i Louvren igen imorgon efter att juveler och smycken till ett värde av omkring 1 miljard kronor stals i oktober förra året. Så vädret avslutningsvis ikväll och i natt får Svealand och Norrland moln följt av regn från nordväst. Även över Götaland ökar molnigheten, men med mest uppehåll. Imorgon får nästan hela landet mycket moln och ett område med regn eller skurar passerar åt sydost. I norra Norrland dröjer skurarna kvar. Ekot, Elisabeth Lidén.
1: God eftermiddag i sommarsverige, sommarskåne. Jag heter Sofie Eriksson. 3 minuter över 3 är klockan denna eftermiddag. Och jag ska hänga med dig fram till strax efter 5:30 innan kvällspasset drar igång. Vi ska få väder och musik, koll på läget och trafik. Elin Hilding är på trafikredaktionen idag. Hur är det där ute, Elin?
4: Ja.
1: Elin, förlåt, jag döper om dig.
4: Elin.
1: Elin,
4: ja, det är Elin, det stämmer.
1: Fram och tillbaka, sorry.
4: Fram och tillbaka. Men kikar vi på trafiken då. Det var en händelserik förmiddag och desto lugnare nu på eftermiddagen. Det enda jag har att rapportera, det är en stillastående personbil på E6:an mellan trafikplats Rydebäck 27 och Helsingborg Söder 28 i riktning mot Helsingborg. Och här kan det bli trångt att passera. E6:an alltså, stillastående personbil mellan trafikplats Rydebäck 27 och Helsingborg Södra 28 i norrgående riktning. Och här kan det vara trångt att passera. Men utöver det så rullar det på bra.
1: Det låter fint. Ser du något som vi kan rapportera vidare, ringer du 020 999 444.
5: Hej.

0: Det där var ingen mindre än Alex Warren med Fever Dream. Idag, Justina, så har handbollssverige nog liksom blivit på lite bättre humör än vad man kanske var igår. För idag kom det en rolig nyhet, skulle jag gissa.
1: Ja, landslagsstjärnan och numera även hemvändaren Jim Gottfridsson återvänder till sin moderklubb IFK Ystad.
0: Mm.
1: Och det är en presskonferens i eftermiddag på Ystad Arena klockan 16 där vår reporter Andrea Pettersson kommer att befinna sig.
0: Ja, det är en presskonferens med Gotte som han ju kallas och klubbens ordförande och tränare och andra är med såklart. Många frågor så att ställa till dem om Jim Gottfridssons framtid i IFK Ystad. Kul! Den mest omtalade bilden efter den här dagen tror jag att kustbevakningen har tagit. Du har sett den?
1: Jag har sett den.
0: P4 Blekinge har publicerat i varje fall. Så, alltså det är så gulligt. Kustbevakningen var ute och ute och i Hanöbukten och åkte omkring och så stötte de på ett minst sagt ovanlig syn. Det var inte nu idag utan det var härom veckan. Det var en säl som hade tagit sig upp på en övergiven surfbräda. Och så ligger han där, typ på magen.
1: Ja, men det är helt otroligt. Jag har så många frågor. Hur hamnade den där? Hur hittade den surfingbrädan?
0: Ja, det är roligt. Kustbevakningens kommunikatör Valdemar Lindekrans berättar för radion att de ofta stöter på både sälar och surfbrädor ute till havs, men inte tillsammans. Så detta är ju ett sammanträffare. Det är värt att fotografera som de gjort och som Blekinge då P4 har fått kolla på. Så man kan ju surfa in på P4 Blekinges sida så ser man den bilden där.

0: P4 Malmöhus är det här. I år väntas spannmålsskörden i Sverige bli omkring 5 miljoner ton spannmål enligt en prognos från Lantmännen. Det är ungefär 20% mindre än förra årets stora skörd, men ungefär ändå i linje med 10-årssnittet. Det är mycket som påverkar storleken på skörden, inte minst regnmängden. Men trots ändå att vi har haft en rätt torr sommar så ligger skörden för lantbrukaren Stefan Hansson, som driver växtodling i Gullåkra utanför Staffanstorp, i linje med prognosen.
1: Vi ligger strax under eller på normalskörd, skulle jag tro. Men det är alltid svårt att veta innan vi har tröskat. Vi behöver få lite i vagnarna innan vi vet.
2: Mm, och när kommer man få något i vagnarna då?
1: Ja, faktiskt. Kanske till helgen eller i nästa vecka skulle jag tro att man kan smyga igång här. Man har ju redan börjat tröska gräsfrö och höstkorn har ju många tröskat av. Men de andra grödorna kommer nog ganska snart nu.
2: Du sitter ju här med den här regnmätaren i handen och du har ju mätt regnet i ganska många år. Kan du berätta lite hur många år?
1: Ja, det är någonstans runt 30 år. Jag har inte riktigt exakt koll så. Men det är en gammal analog vanlig mätare. Inget digitalt alls. Utan när det har kommit en skvätt regn och jag tycker att jag vill ha koll på det, så går jag ut och läser av den och så skriver jag upp det i min lilla dagbok.
2: Och vad är syftet med detta då?
1: Ja, det är ju för att ha koll på hur grödorna mår under växtodlingssäsongen. Så att jag vet hur mycket regn har kommit, hur mycket växtnäring behöver vi föra till. Kanske vi inte ska köra den sista given för att vi inte får regn så att det löses upp. Och under resten av året kan det vara kul att veta om man ska köra snö den morgonen eller inte. Det är lite på det hållet också.
2: Är det någon slutsats du kan dra då nu när du har mätt regnet så länge i liksom regnförändringar eller så?
1: Ja, faktiskt. Man har ju alltid sagt att, eller länge, att vi har en medelnederbörd här i Skåne på 650 mm. Och det stämmer faktiskt här. Vi ligger på det snittet, det gör vi. Sen är det variation mellan, från i fjol, då fick vi 500 mm här. Och 2023 fick vi över 900 mm. Så det är ganska stor variation mellan åren. Och i år då, så ligger vi ganska lågt. Hittills har jag fått 225 mm här. Och det är ganska lågt, det får man nog säga.
2: Det låter inte positivt då?
1: Nej, det är klart att det är lite för grödorna. Det är det, va? Och det har vi hört även med grundvattnet, att det har tagit hårt på det. Vi får ingen yttillrinning i sjöarna som vi tar dricksvatten ifrån. Och det har ju varit mycket prat om det, va? Så att det, alla påverkas av det, det gör vi.
2: Mängden regn som kommer nu, alltså idag eller den här veckan, gör det någon skillnad för årets skörd?
1: Ja, det hade du kunnat göra. Nu har det bara kommit lite grann. Det var alldeles för lite egentligen. Prognosen var ju lite mer, men den ändras. Och det hade kunnat påverka, det hade det. De grödorna som är lite senare, som vi tröskar lite senare, de hade kunnat mata kärnorna. De kärnor som finns i axanlagen, de hade kunnat mata dem lite grann. Lite bättre då än vad det blir nu. För nu kommer de att mogna av även dem, i och med att det inte kommer något regn, va?
2: Men vad du skulle kunna ställa till det för dig som lantbrukare nu då, under årets kanske viktigaste tid, skörden?
1: Skulle den vädret nu vända, vilket vi kan göra, vi har periodväder, och skulle vi komma in i en period med regn här nu, så är det klart att grödorna är nästan mogna, de är klara att tröska, och det är inte så bra om vi får ett långvarigt väderomslag nu, för att dels så blir det försenad skörd, dels så blir det lite svårare att dyrare tröska det. Och den kanske största påverkan är att vi får en kvalitetsskillnad på, alltså en försämring av kvaliteten på grödan.
2: Ja, för jag tänker, kan det bli så att till exempel potatisarna inte blir lika stora eller något sånt?
1: Potatisen skulle älska regnet. Det skulle de göra. Likadant sockerbetor. Men det är framförallt spannmålen som det blir en kvalitetsskillnad. Alltså brödvete som vi vill baka av, där kan falltalet försvinna, den blir ej bakningsduglig, spannmålen. Havre kanske då blir inte så gul och fin som man vill ha den. Det blir alltså grå, då får vi nedklassning, då blir det foder. Så att det påverkar mycket, det gör det.
2: Och vad tror du är mest sannolikt att man som kund eller konsument kan märka för skillnad då? Vilken av de här är mest troligt att det här kommer man märka av i så fall?
1: Ja, det kan ju vara. Alltså, får vi inte fram mängden bakningsdugligt vete så kan ju det påverka. Absolut. Va? Och likadant maltkornet. Där vill vi ha rätt maltkvalitet, rätt proteinhalt. Får vi inte det kan liksom inte mälterierna mälta och då får vi inte det här goda ölet. Då kanske det skummar mer än vad vi önskar, va? Så det rinner över glaset. Det är inte bra.
2: Okej, det blir kanske lite små äckliga öl då. Eller inte lika god som folk brukar.
1: Ja, jag vet inte. De brukar fixa det på mälterierna. Men det kan ha sån inverkan. Det kan det.
2: Mm. Men känns det optimistiskt inför den här skörden eller är du lite orolig?
1: Nej, alltså man vänjer sig ju mentalt under året hur det liksom kommer att utveckla sig. Men alltså får vi normalskörd så får vi vara nöjda, va? Och det är jag med. Vi kan inte få över normalskörd alltid. För då når vi inte upp till normalskörd slutligen. Va? Så att jag tror vi får normalskörd och det.
0: Ja, han tror han får en normal skörd. Stefan Hansson, lantbrukare i Gullåkra utanför Staffanstorp. Veronica Delgado hade träffat honom.

0: påverkar ju inte bara bönderna såklart. Även semesterfirare, sommarlovslediga barn som säkert idag njuter av solen som dominerar över Skåne idag på SMHIs väderkarta. Och ja, ja, blå himmel, sol även på stranden i Helsingborg där ju såklart Nina är och njuter, hoppas jag.
1: Ja, men verkligen. Och jag tänker, det är så roligt när man säger stranden i Helsingborg, för jag tror vi har liksom, jag vet inte hur många badplatser längs den här kusten där det nu kryllar av folk. Och jag är på Rå, fiskeläget Rå, tillsammans med, nu ska vi se, krabbfiskare Walter och William. Hur gamla är ni?
2: Jag är 8 år.
1: Ja, du är?
3: Jag är 8,5.
1: Oj, ja. Och så kikar vi ner i eran hink här.
2: Ja.
1: Oj. Det är det dagens fångst?
3: Jag tror faktiskt det. Vi har 10-9 krabbor här, ja. i vår stora hink.
1: Ja, det är en stor hink. Och ni har någonting annat också som simmar omkring?
2: Vi har massa räkor. Mm. Och så har vi en hongädda.
1: En hongädda? Oj, det var värst. Där. En liten hongädda. Ja, vad söt. Men du, hur får man upp så här mycket krabbor och fiskar då? Hur gör man?
2: Vi tog ett fiskespö och så väntade vi ett litet tag. Och sen så kom det med en krabba, så tog vi upp den med håven.
1: Mm. Vad gör? Ja.
3: Men vår första krabba som vi fick, så var det faktiskt väldigt enkelt. För den krabban vågade inte släppa, så vi bara drog in den hela vägen till bryggan här vi står på.
1: Oj. Och här är flera andra som hjälper till och fiskar upp krabborna. Varför är det så bra att fiska krabbor just här?
3: För här finns det mycket sjögräs och sånt. Så man kan bara sticka in i havet, kanske man har tur att få en krabba.
1: Mm, och ni har ju verkligen haft tur. Hur är det att ha sommarlov och vara ledig och det blir en sån här dag på stranden?
3: Det är bra så.
2: Ja, jättebra.
1: Simmar ni också eller ni bara fiskar krabbor? Ni sa att ni fiskade i 3-4 timmar.
3: Vi har fiskat mycket, men jag hoppar också i vattnet och simmar lite för att hitta krabbor.
1: Och sen berättar ni att ni är så här superintresserade av fotboll. Ni spelar båda två i Rå IF.
2: Yes.
1: Ja. Och hinner man spela något fotboll när man hänger på stranden? Och...
2: Ja.
3: Ja.
2: Vi spelar där borta.
1: Ja.
3: Vi kör, ibland brukar vi köra lite på gräset själva. Och ibland läcker vi.
2: Och ibland i vattnet lite.
1: Kan man sparka fotboll i vattnet?
2: Nej, men vi kastar.
3: Han gillar ju inte att vara i vattnet så mycket. Så han brukar ta en fotboll här. Så skjuter han in den, för jag gillar att vara i vatten.
1: Ja, vad härligt. Tack för att jag fick prata med er. Och vad säger man då? Fortsatt bra sommarlov kan man säga, önskar er.
2: Tack så mycket.
1: Ja, men du, tack.
3: Tack så mycket.
4: Det här är P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.
1: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Ny för i år, låten Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund.
1: Det gäller E6-ran Yttre Ring, vägen i Malmö. Där har vi en cykel i höger körfält mellan en trafikplats Sunnanå 16 och Kronetorp 18 i riktning mot Lomma. Och här är det risk för kraftiga inbromsningar och väjningar. E6-an Yttre Ring, vägen i Malmö alltså. Just nu en cykel i höger körfält mellan en trafikplats Sunnanå och Kronetorp i norrgående riktning.

0: låten, det var ju Lasse Berghagen som sjöng den förut hela tiden. Stockholm i mitt hjärta. Nu är vi mer vana vid att det är Pernilla Wahlgren. 3 år sedan Lasse Berghagen gick ur tiden, minsann. Klockan är 16:30. Det här är P4 Malmöhus.
1: Den 49-årige man som misstänks ha mördat sin ex-partner på Värnhem i Malmö har nu utelämnats till Sverige.
2: Han greps i Polen av polsk polis den 4 juli.
1: Anna Jansson är åklagare i fallet.
2: Det stod ganska tidigt klart för polisen att den misstänkte hade lämnat landet. Han efterlystes mot bakgrund av detta internationellt och kom sen då ett par dagar senare att gripas i Polen och har därefter suttit häktad i Polen. Jag har vaktat på att kunna överlämnas till Sverige.
1: Det var i slutet av juni som kvinnan hittades död i en lägenhet på Värnhem och snabbt riktades misstankarna mot kvinnans ex-partner. Den 49-åriga mannen dömdes i början av året till 4 månaders fängelse för att ha sparkat, slagit och hotat kvinnan. Och att han är tillbaka i Sverige har betydelse för utredningen, säger åklagare Anna Jansson.
2: Han har i polisförhör förnekat brott. Att vi nu har den misstänkte frihetsberövad här i Sverige innebär att vi nu kommer kunna hålla förhör med honom. Att vi kan få hans inställning. Vi kommer även kunna ställa honom mot bevisning som framkommit i ärendet.
1: Johanna Ise och Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
3: Drygt en vecka har gått sedan våldsdådet där en 5-årig flicka skadades allvarligt i Furutorpsparken i Helsingborg. Sedan dess har polisen och Helsingborgs stad arbetat tillsammans för att skapa trygghet och få parken att kännas som vanligt igen.
4: Vi gjorde en lite större insats där vi hade DJ och vi hade en upplösbar fotbollsplan och vi bjöd på hamburgare till alla som kom i parken.
3: Säger fritidsledaren Felix Brock. En del av trygghetsarbetet har också varit polisens insatser. Kommunpolis Carlos Fernando berättar.
5: Vi har haft extra insatta poliser i uniform som har varit här och patrullerat. Och det har ju varit både på dag och kväll då, för att liksom skapa en trygghet.
3: Enligt fritidsledaren Felix Brock är Furutorpsparken fortfarande en trygg plats trots händelsen.
4: Ja, alltså det var ju en läskig händelse. Jag tror också folk har förståelse av att när man får höra om vad som har hänt att det var en isolerad händelse, kanske en olyckshändelse. Man ska inte spekulera.
3: Nina Sköldqvist och Justina Bersinska, P4 Malmöhus.
0: Vi njuter av solen, Nina Sköldqvist. Har du tuggat ur syltkakan nu?
6: Ja, jag blev bjuden på fika här av Walter och William som fiskar kräftor på råa vallar. Och det är ju så underbart badväder idag. Man får passa på, verkligen.
0: Det får man verkligen. Är det någon vind där längs med Rås strand?
6: Just nu har jag satt mig i lä, men är man nere vid vattnet då ska man ha det stora mickpuffskyddet på. Det är väldigt, väldigt, väldigt blåsigt alldeles vid stranden. Men det är samtidigt härligt, Sofie, för att det är varmt idag.
0: Ja, nordvästliga vindar har vi friska. Är byarna. Det fortsätter vara sol ikväll, Nina. Så du får planera för en kväll utomhus, tycker jag.
6: Ja, gärna lite i skugga, men ändå så där lagom. Solen strilar igenom blöverket, tänker jag, ikväll. Oh,
0: vackert, för sen kommer det dröja lite innan vi får se solen igen. För imorgon lovar SMHI mulet väder och skurar 16-20 grader. Så det är liksom, du som älskar sol, det är nu du ska leva.

0: I love you always forever. Donna Lewis i P4 Malmöhus.
1: Då sa vi skapar ett parti.
2: Sveriges första parti skapat av personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning har bildats i Malmö. Kristina Dimitrio är en av dem som kom på idén.
1: Därför att de olika partierna pratar inte så mycket om oss.
2: Lever du med funktionsnedsättning och har något som du skulle vilja berätta om i radio? Maila mig på p4malmohus@sr.se.
0: Mm. Ja, det är p4malmohus@sr.se. Han är spelaren som nästan röt ett EM-guld hem till Sverige 2022. Nu flyttar han hem till moderklubben. Vi ska höra Radiosporten och Gustav Torsi med hemvändarnyheter.
3: Radiosporten här som kastar loss med den stora nyheten om den

0: Något som Radiosportens expert Magnus Wislander inte är helt tillfreds med.
1: Jim kommer ha svårt att behålla sin landslagsplats och måste ju egentligen överprestera i varje match de spelar på hemmaplan.
0: Tror du att det finns en risk att Jim Gottfridsson inte spelar i Sveriges landslag här nu framöver?
1: Ja, det finns en överhängande risk för det givetvis.
0: Förbundskapten Mikael Apelgren har dock inte tänkt så långt fram än.
2: Det går ju alltid att spekulera. I slutändan så handlar det om att försöka ta beslut som förbundskapten om hur Sverige har störst chans och vinna medaljer. Vi vill inte måla in oss i någon hörn där man säger att spelar man i det ena eller andra laget så är man inte med i landslaget, utan vi kommer ju göra en bedömning när vi närmar oss nästa samling vilka spelare vi tycker är bäst lämpade, och det får vi helt enkelt ta då.
3: Förbundskapten Mikael Apelgren till reporter David Nyström, och allt om spelet bakom den här storvärvningen hittar du i Sveriges Radio-appen. Volleyboll nu.
4: Med precis en månad kvar till EM-premiären i volleyboll så är det nu klart att den svenska landslagskaptenen Anna Haak fortsätter sin karriär i Japan, en av de stora nationerna på damsidan. Efter spel i USA, Frankrike och Italien så väntar alltså ett nytt äventyr, den här gången i japanska klubben Victorina Himeji för 29-åringen. Den 21 augusti så inleds EM på hemmaplan med match mot Montenegro i Göteborg.
3: Berättade Patrik Ljunggren. På tal om mästerskap så går vi ju fortfarande på ångorna från fotbolls-VM. Så pass att vi undrar, när är det dags nästa gång?
5: Det är den 8 juni 2030 och dags för öppningsmatchen av det 24:e världsmästerskapet i fotboll för herrar. Ett mästerskap som arrangeras av Portugal, Marocko och regerande världsmästarna Spanien. Öppningsmatchen däremot, den spelas med stor sannolikhet i Uruguay. Landet där historiens första fotbolls-VM gick av stapeln för 100 år sedan. Men det rent sportsliga då? Jo, när mästerskapet väl blåsts igång väntar matcher på 14 arenor utspridda över 3 kontinenter. Om FIFAs president Gianni Infantino får som han vill har antalet lag utökats till 64. Och turneringen gör nedslag på Barcelonas nyrenoverade Camp Nou med plats för 105 000 åskådare. På Casablancas alldeles nybyggda 5 000 miljarder dyra Hassan den andre stadion. Och så besöker man dessutom Las Palmas.
3: Adrian Alebo Andersson, reseledare inför nästa VM. Kvällens Sportextra tjuvstartar i Sveriges Radio-appen redan klockan 18. För den här kvällen är det många i blekingska Hällevik som har väntat på. Supportrar är faktiskt redan på plats, vet vi. Det blir Europa-fotboll för första gången i allsvenska Mellbys historia när de går in i kvalet till Champions League. Matchstart i appen klockan 18 och från klockan 19 i P4 hör du också när IFK Göteborg kvalar i Europa Conference League.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: Det här är P4.

0: Señorita, Shawn Mendes, Camila Cabello. Perfekt musik att ha på stranden så där lite tyst för sig själv, säger jag som blir sur och otrevlig om jag tycker folk spelar för hög musik på stranden. Så vet ni det? Nej, det blir jag inte. Jag håller inte på att gå omkring och skärper till folk. I vilket fall som helst så är ju Nina på stranden i Helsingborg och för bara en liten stund sedan så träffade hon pappa Adam som badade med sonen Gabriel.
1: Hur gammalt är ditt barn?
2: Han blir snart 2 år.
1: Han blir snart 2 år och han har baddräkt över hela kroppen så där. Det ser väldigt bra ut.
2: Ja, men det är viktigt ändå att skydda både liksom barn och vuxna från solen.
1: Och då kan jag upplysa om att den vuxna här också är skyddad från solen ganska bra med solglasögonmössa och långärmat. Det här att det plötsligt blir en så här fin sommardag efter lite regn och lite tradigt väder. Hur känns det?
2: Ja, det är underbart. Det behöver alla. Vi gick på semester bara för någon vecka sedan. Så man har varit hungrig efter detta.
1: Nu rymde inte sonen, men däremot själva spaden där försvann. Du får springa efter den. Och här plaskas det och hinken är där också. Nu är spaden återkommen till hinken. Var kommer ni ifrån?
2: Vi bor här i Helsingborg.
1: Ja, så ni bor i Helsingborg. Ja, ja, ja. Och bäst att bada är förstås i...
2: Ja, det är ju här i Rom,
1: helt enkelt.
0: Bästa badvattnet, jag skvalpar ordentligt. Det hör vi ju, hoppas de fick tag på spaden. Vågor och musik.

0: Sunnan Wind, Mares. P4 Malmöhus har du i dina öron. Kanske har du något vatten längs med någon av Skånes kuster runt dina fötter eller upp till midjan. Vad vet jag? När jag skulle doppa mig i Hällevik, ja, Mjällbys hemma plats. Härom veckan var det 12 grader. Då vände jag väldigt enkelt och gick tillbaka upp till stranden och satte mig och vägrade att doppa mig. Däremot var jag i Lomma och badade för någon vecka sedan. Där var det 25 grader varmt. Otroligt! Idag några grader lägre runt omkring i Skåne. Lomma 20, och i Landskrona 19, Ribersborg 18. Hur mycket är det på Råstrand, Nina?
1: Jag har ju då inte badat, men jag stack ner mina tår. Och de sa att det var kallt. Anki, vad säger du som är här och inte badar? Men du är klädd i badkläder i alla fall.
2: Ja, jag tycker det är kallt. Jag har inte badat idag, men badade för några dagar sedan. Men det var iskallt tyckte jag. Jag är väldigt känslig för kyla.
1: Ja, det ska vara plus 20 eller någonting sånt där.
2: Ja, men eller hur? Jo, men det får det vara. Ja.
1: Och sen gungar du här, eller hjälper till att få fart på gungan. Annars så blåser det ju friskt idag, ditt lilla barnbarn.
2: Ja, lilla Arvid är med här och gungar. Och vi står här, vi står här och pratar om traktorer.
1: Jaha, traktorer, ja. Ja, men de är fina. Men har du badat då? Har du badat? Ja, nicka där.
2: Ja.
1: Ja, jag tänker så här att barnen har något inbyggt i huden som gör att de tänker, ah, kyla, det är för andra.
2: Precis, jag håller med dig. De kan bara vara i och känna att, oj, nu förhyser jag, men de kan bada lite till.
1: Ja. Oj då, där blev jag lite blå, men det gör ingenting. Ja, vi får väl se hur det utvecklar sig, men det verkar som att solen stannar här idag i alla fall, Sofie. Mm. Men frågan är, blir det nog vidare badväder resten av veckan?
0: Ja, det beror ju helt och hållet på vem man är, om man är badkruka eller inte. Jag ska snacka med SMH i varje fall efter klockan 4. Så häng kvar, du som vill veta mer om vädret de närmsta dagarna.
3: P4

Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Ibland när man läser saker så tänker man, det måste ju vara det märkligaste jag har läst idag, eller dagens konstigaste upplevelse. Som den där sälen som jag pratade om tidigare, som hade hittat en surfbräda ute på Hanöbukten och tänkte att ja, nej, men den tar jag. Jag lägger mig där och göttar mig och solar magen en stund, och så fångade kustbevakningen den på bild. Det tänkte jag så här, men det är väl en sån där sak som man snackar om ikväll. Men nu läste jag att TT skriver om en 34-årig kvinna i Australien som fött fyrlingar. Ja, visst, det har man ju hört talas om innan. Men sjukhuset i Brisbane beskriver händelsen som extremt sällsynt eftersom det är enäggstvillingar. De har liksom levt från samma moderkaka. Det beräknas inträffa i en av 15 miljoner graviditeter. Det saknar motstycke, säger läkaren som var med vid förlossningen. Fyrlingarna då, de mår bra. Det verkar vara fyra tjejer. Emily, Harriet, Alexa och Catherine. De kom ut i vecka 28. Och familjen hade fyra barn redan tidigare. Grattis! Nu försöker de också samla in pengar för att köpa en större bil. Ja, men lycka till, säger vi. Ja, vi hade grannar i vår stuga en gång som hade tre barn och fick trillingar. De fick ungefär samma uppgift. Vi måste ha större hus, vi måste ha större bil. Vi blev många fler.

0: Benjamin Ingrosso dansar på en solig dag. Du har chans idag, sen dröjer det några dagar. 4:02. SMH är med mig då. Nu är däremot nyheter från Ekoredaktionen.
1: Nyheter från Ekot. Regeringen vill införa skärpta krav för hur varmt det får vara inomhus på boenden för äldre och funktionshindrade. Därför ska Folkhälsomyndigheten få utfärda föreskrifter om högsta tillåtna inomhustemperatur på boendena. Redan idag finns det allmänna rekommendationer om att temperaturen inte får överstiga 26 grader. Värmeböljor slår hårt mot äldres hälsa och kan i värsta fall vara livshotande. Men ingen ny värmebölja är i sikte i Sverige de närmsta 10 dygnen. Däremot kan det emellanåt bli upp mot 25 grader i söder och 20 i norr. Enligt SMHI blir det varannandagsväder i större delarna av landet. Det vill säga stabilt väder med uppehåll som varvas med ostadigt väder med regn och skurar. Polisen i Norge som utreder branden i Drammen har gett en persons status som misstänkt. Det skriver norsk polis i ett pressmeddelande. Polisen understryker att även om personen har status som misstänkt så betyder det i nuläget inte att polisen vet hur branden uppstått eller att det har skett något straffbart. Att en person får status som misstänkt innebär bland annat också att personens intressen kan tillvaratas, som att kunna ha en försvarare i samband med förhör. Det rapporterar norska radion NRK. Och i Australien har en 34-årig kvinna fött fyrlingar, något som sjukhuset beskriver som extremt ovanligt. Dessutom föddes de fyra flickorna från samma ägg, vilket uppskattas inträffa vid endast en av 15 miljoner graviditeter. De föddes med kejsarsnitt i vecka 28. Familjen har redan fyra barn sedan tidigare och samlar nu in pengar för att kunna köpa en större bil. Ekot med Elisabeth Lidén.
0: Ja, man fastnar för samma nyheter. Det är så det funkar. 4:02, god eftermiddag. Det här är din lokala Sveriges radiokanal som ger dig liksom lite av det ena och lite av det andra på eftermiddagskvisten. Jag heter Sofie Eriksson. Min kollega Elin Hilling finns på trafikredaktionen. Vi ska höra om det är något att rapportera, Elin.
2: Ja, men det är det. Vi börjar med två stillastående fordon på E6-an. Det första är en stillastående personbil mellan en trafikplats Rydebäck 27 och Helsingborg södra 28 i riktning mot Helsingborg. Och fortsätter man där i norrgående riktning så har vi en stillastående lastbil också mellan en trafikplats Lundåkra 24 och Landskrona södra 25 i riktning mot Helsingborg. Så två stillastående fordon på E6-an alltså. Och sen har vi också E6-an Yttre Ringvägen i Malmö. Där ska ligga en cykel i höger körfält mellan en trafikplats Sunnanå 16 och Kronetorp 18 i riktning mot Lomma. Och här är risk för kraftig inbromsning. Yttre Ringvägen alltså i Malmö mellan Sunnanå och Kronetorp i riktning mot Lomma. Cykel i höger körfält och risk för kraftig inbromsning.
0: 020 999 444, nummer till trafikredaktionen. Linus Falk på SMHI, hallå!
3: Hallå, hallå.
0: Det är soligt i Skåne idag. Hur länge ska denna sol vara kvar?
3: Ja, men det väntas vara soligt resten av dagen här och temperaturen ligger ju på dryga 20 grader. Såg Malmö hade alldeles nyss 24 grader. Jag tror det var där det var varmast när jag kikade alldeles nyss.
0: Och men rätt mycket vind.
3: Ja, friska vindbyar här i nordvästvinden på många håll. Den kommer lägga sig lite här ikväll, så då avtagande alltså.
0: Vad är det sen som gör att det inte blir en strålande solskensdag imorgon?
3: Imorgon kommer ett lågtryck allt närmare och det här för med sig mest mulet väder. Det kommer kunna vara lite regnstänkt tidigt på dagen, men det är främst på eftermiddagen och kvällen imorgon det är skurar som väntas och det här drar ju ner temperaturen med 16-20 grader här imorgon och en sydvästvind som sent på dagen vrider till nordväst. Men friska vindbyar kan förekomma även imorgon.
0: Och det är den typen av väder vi kan vänta oss i några dagar, eller?
3: Ja, det blir lite varannan dags väder här faktiskt. ser ut att vara uppehåll på torsdag och både moln och sol som kommer varvas. Och sen är det till helgen nya lågtryck som kan föra in skurar, men kanske lite sol även mellan skurarna här fredag, lördag, söndag.
0: Det sa Linus Falk med dagens prognos.

0: Ella Langley, Houston, Texas. Vi pratar ju dessa dagar mycket om, eller dessa tider, om skärmtid för unga människor, även för vuxna såklart. Och idag röstar det franska parlamentet igenom ett lagförslag som ska förbjuda sociala medier för barn under 15 år. Det innebär alltså att plattformar som TikTok, Snapchat, Instagram och Facebook måste tvingas verifiera användarnas ålder och därmed också stoppa ungdomar under 15 år från att använda deras tjänster. Det blir alltså Frankrike som blir det första europeiska landet som inför åldersgräns för sociala medier. Förra året som Australien gjorde något liknande, men då var det 16-årsgräns. Och liknande åtgärder håller man på att införa i Storbritannien, Grekland, Spanien och Danmark. Och här i Sverige håller vi på att utreda frågan. Men idag alltså röstar man igenom det i Frankrike. Justina, vi ska tillbaka lite i tiden till maj månad när Skåne hade kungligt besök.
1: Ja, men precis. Och det gäller en 73-årig man i Landskrona som ville bjuda kronprinsessan på cider när hon var här den 29 maj, eller när hon var i Landskrona den 29 maj för att inviga en utställning på Citadellet. Mm-hmm. Och vakter på platsen tyckte att han betedde sig lite märkligt och valde att visitera honom. Och då fann de att mannen hade på sig 3 knivar, cannabis och den där 7-procentiga burken cider som kronprinsessan skulle få. Men mannen åtalas nu för brott mot bland annat knivlagen och ringa narkotikabrott. Och detta rapporterar Helsingborgs Dagblad.
0: Ja, det kan tyckas som en oskyldig gest att bjuda på cider, men tur säg på att vara på tårna där, får man väl säga.

0: Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Jag står här och undrar, är det någon som egentligen lyfter nu för tiden? Står så där vid vägrenen och räcker ut tummen? Ja, är svaret på frågan faktiskt. Jag har levande bevis i studion. Välkomna hit, Tim Hilton Brown och Matthew Christensen.
1: Tack så mycket, hej.
2: Ja, tack.
0: Och ni lever fortfarande?
1: Ja,
2: det gör vi.
1: Det gör vi.
0: Det är lite så man reagerar som förälder. Om min 17-18-åring skulle sagt jag ska ut och lyfta i sommar, så hade jag nog svimmat av. Vad sa era föräldrar när ni sa att vi ska lyfta?
1: Jo, men de ville kanske inte riktigt det. Men jag bara tog det som en självklarhet. Jag sa det bara till dem, jag ska göra detta. Det finns inget ni kan göra åt det.
2: Och väldigt skeptiska skulle jag säga. Väldigt, väldigt skeptiska. Men vi hade gjort en grov plan. Vi sa, vi kommer resa hit, vi ska hit, vi ska hit. Och ja, och det ska vi göra. Det var planen för sommaren. Mm. Och det blev av.
0: Det blev av. Ture Mellqvist också med, men han kunde inte komma hit, ska vi bara säga. Har ni använt tummarna, eller hur har ni gjort?
1: Ja, alltså hälften av lyftningarna fick vi via våra tummar och en skylt. Mm. Och så andra halvan var genom att fråga människor på bensinmackar.
0: Ja, det är smart.
2: Man vill ju ha den bilden när man står ute med tummen och skylten. Det är ju så charmigt, tycker jag. Ja,
0: vad gjorde ni för research innan för att förstå hur man lyfter? Eller har ni gjort det innan?
1: Nej, alltså det är väl bara att prata med människor som har gjort det. Det är väl egentligen min pappas fel att vi gör det. För han berättar stories om när han var i min ålder och gjorde samma sak. Så att, ja, då får han väl ta att vi också gör det.
0: Det får han absolut göra. Okej, vad var er plan då? Vad tänkte ni innan att det skulle bli? Hur det skulle bli?
1: Ja, vi visste bara att vi ville till Prag.
2: Och det började väl mest som ett litet så här, ett skämt. Vi snackade lite om det och sen så bara så här, slutade vi aldrig riktigt snacka om det. Och sen så kom tiden, vi bara så här, ja men vi gör det nästa vecka. Så här, vi gör det nästa vecka, vi har vad vi vill åka. Vi har ändå pengarna. Vi försöker, vi gör det. Vi ser vad vi kan ta oss.
0: Hur börjar ni då?
1: Vi stod på Malmös yttre ringväg på en bensinmack. Och bara pratade med människor. Det tog en halvtimme innan vi kom över bron. Innan vi fick någon att ta oss över. Och sen så efter det så gick det ännu snabbare. Då hamnade vi på en bensinmack. Och då plockade några danska hantverkare upp oss. Med ena handen på ölen och andra handen på ratten.
0: Nej.
2: Man måste också säga att den första resan från Malmö var också den svåraste, tycker vi. Speciellt för så här, moralen. För att så här, det var så enkelt. Bara så här, hemåt är ju bara en buss iväg. Vi är ju fortfarande i Malmö. Det är så här, vi har inte fått bevis på att någon kan hämta oss än. Vi vet ju inte att det faktiskt funkar. Mm. Men så fort vi kom iväg så fanns det ju inget. Alltså vi kunde inte återvända hem. Så då är det bara att fortsätta. Och vi hade fått det beviset. Så det var verkligen det lilla guppet över.
0: Jag fattar. Ja. Då kom ni igång liksom. Ja, fick precis. Liksom lite självförtroende. Ja. Lift självförtroende. Ja. Mm. Men var åkte ni först och vad blev första anhalten?
1: Hamburg tog vi oss till på 10 timmar.
0: Okej. Okay. Hur många olika liftare?
1: Eller
2: sex
0: olika. Mm.
2: Vi halverade avståndet varje gång. Kom närmare och närmare till färjan.
0: Men ni var ju 3 stycken. Jag tänker att det kan ju ändå vara lite svårt. Kan jag få lift? Jag har 2 kompisar till.
1: Ja, verkligen. Det var kanske det svåraste. Mm. Att det var många som ville ta oss men inte kunde för att det var för många.
0: Men egentligen, om vi bara backar tillbaka lite inför att ni åkte eller när ni var där första dagen på väg till Hamburg. Var ni inte liksom, vad hade ni för känslor i kroppen?
1: Alltså,
2: man visste aldrig vem som skulle plocka upp en. Det var alltid lite så här spännande. När kommer vi plockas upp? Vem är det som kommer plocka upp oss? Hur långt kommer de ta oss? Kommer kommer det vara stelt i bilen? Kommer det vara jättekul i bilen? Det var alltid sånt som man tänkte på innan. Men
0: var ni inte så här, shit, tänk om det är någon som är farlig som plockar upp oss? Alltså jag är mamma så jag tänker lite katastroftankar.
1: Alltså jag visste bara att jag ville framåt. Och jag visste att människor finns där ute som är snälla. Mm. Och det är väl det jag har lärt mig mest. För att den här resan, till skillnad från andra, bygger på att vi bara kastar oss ut och hoppas att det finns någon där som ska fånga oss. Mm. Och det har alltid funnits någon där som fångar oss. Och liksom, i media kan det verka som att människor är onda och att vi är så polariserade. Men fan, folk är snälla och folk är glada och folk vill prata med en.
2: Folk vill verkligen hjälpa till. Alltså ja. det var så sjukt när vi kom dit till Hamburg. Jag kommer ihåg, vi sov där och vi satt på gatan och ritade upp vårt nya skylt mot Berlin. Och så kom det en tysk kvinna och började snacka med oss och gillade verkligen att vi lyftade. Det var verkligen, hon tyckte det var så roligt och coolt. Mm. Och så erbjöd hon oss bara så här 20 euro på resan. Vi bara så här, nej, vi kan inte ta emot den, fast hon var så envis. Och vi bara... Vi kunde inte säga nej.
0: Så ni fick liksom lite dricks?
2: Ja, men ja, precis. Ja. För resan, det var det sjukaste. Och då blev jag verkligen så här, det här kommer ju definitivt funka. Alltså folk är så snälla.
0: Matthew Christensen och Tim Hilton Brown stannar kvar. Jag har mer att fråga om, inte minst vad ni gjorde för de 20 eurosarna.

0: jag behöver. Det här är P4 Malmöhus. Man kan göra så många roliga saker på sitt sommarlov, på sin semester. Man kan till exempel lyfta till Hamburg och Berlin och bara liksom använda tummen. Det har Tim Hilton Brown och Matthew Christensen gjort hemma välbehållna och med massor med äventyr i bagaget. Hur gick det att ta sig till Berlin, Matthew, från Hamburg?
1: Alltså det gick väldigt bra skulle jag säga. Det gick väldigt snabbt. Vi var redo på att, alltså man vet ju aldrig när man blir upplockad, så man får vara redo på det värsta. Men vi blev upplockade på vad det tog, en halvtimme, något sånt. Stod vi där med våra skyltar och tummen, så på avfarten, rondell in till motorvägen. Så stannar någon, så står vi där, tuta någon, hallå, hoppa in, och vi vänder ryggen och bara, ja, äntligen, äntligen. Det gick så snabbt, ja, det är verkligen sån glädje man känner när man står där, vet inte vad som händer, och så bara plötsligt så bara har man fått liften, och så springer vi till våra väskor, och vi bara, så kollar killen som plockade upp oss i baksätet, han bara, oj, jag trodde ni var två. Vi får göra plats. Så vi bara, de bara flyttar massa grejer i bagaget snabbt, för de står ju mitt i vägen nu. Så vi bara kastar in vår väska och hoppar in i baksätet, och sitter jättetajt, sitter vi där glada.
2: Minibil, verkligen.
1: Verkligen, det var tajt. Men
2: polskt par som skulle köra 8 timmar till Polen, hämta ett personbevis, åka 8 timmar tillbaka.
0: Okej, okay, så de hade bråttom.
2: Ja, de körde väldigt mycket snabbare än man fick. Då var vi rädda tills personen framför kom. Tills vi kom i kapten, personen framför, då skrek han kurva, kurva, kurva! Ja.
0: Men ni kom fram till Berlin och ni överlevde.
2: Ja, gjorde vi.
0: Vad gjorde ni med era 20 euro som ni fick av den där snälla tyska kvinnan?
1: Det var roligt, för att det som hände var att precis som vi hoppade in i bilen, så säger han, ja, ni kan bara betala för bensinen, lite på skämt, för 20 euro. Så vi bara, ja, men perfekt, vi har ju fått den här 20 euro. Vi hade inte räknat med de här pengarna. Nej. Så vi bara tänker, vi lägger tillbaka den i cykeln. Vi bara ger vidare den igen. Vi måste betala tillbaka det vi har fått av massa andra. Så det var det vi gjorde. Så det, vi blev av med dem direkt.
0: Perfekt. Ni skulle åka till Prag, det blev inte, ni stannade i Berlin. Alltså om det är någon som sitter och lyssnar nu och tänker så här, men jag kanske ändå ska ge mig ut och lyfta. Har ni liksom någon 3 bra tips ur rockarmen, och bara, vad ska man tänka på eller vad ska man inte tänka på?
2: Var karismatisk. För att allting bygger på människor. Det är liksom, det är inte, man lär sig mer när man är med människor, men det är också att man måste förlita sig på dem. Så att vara karismatisk.
1: Det hjälper ju alltid, det kanske går in i att vara karismatisk, men se så här glad och välkomna, eller så här, man vill säga välkomna ut, att man inte, man vill snacka med folk, och man vill inte se ovänlig ut.
0: Nej, bjud på dig själv liksom.
1: Ja, verkligen, verkligen. Vi provade en gång också att jonglera på sidan av vägen. Jag hade jongleringsbollar, och gjorde så här, snurrade med skylten bakom ryggen för att få deras uppmärksamhet och visa att vi var kanske lite roliga.
0: Ja, och snälla liksom. Ja, precis. Det kanske är det som är det viktigaste, helt enkelt.
2: Ja.
0: Bjud på dig själv. Tro på dig själv.
2: Ja. Packa lätt.
0: Packa lätt. Bra grej.
1: Men ett jättestort tips är också att så här, våga. Man kommer få många nej. Många kommer säga nej. Men man måste kunna ta emot det. Alltså det är inte slutet på resan. Det är bara början på en lift. Liksom.
2: Du måste kunna hålla igång i en timme av att konstant bli nekad.
1: Ja.
0: Det är väldigt bra tips ifall du vill ut och lyfta. Du kan också snart läsa hela Liftarens guide till Europa på Tim Hilton Browns Instagram.
2: Ja, Tim.HiltonBrown.
0: Ja, är du inte riktigt klar med den? Den kommer. Nej.
2: Ja, det är 3 dagar uppe.
0: Alltså blir det fler liftäventyr framöver?
1: Det tror vi verkligen. Ja. Jag tror vi blivit förälskade i den typen av resa. Vi längtar redan till den nästa resan redan, tror jag.
0: Jag önskar er lycka till. Superkul att ni kom förbi.
2: Tack för att
0: vi kom. Liftarna, Tim och Matthew. Ha det gott.
1: Tack.
2: Hej.

0: från Hässleholm med dem. Familjen, eller är han? Vänta på skymningen, heter låten. Det här är P4 Malmöhus. Jag heter Sofie Eriksson. Du ska få nyheter nu. Klockan är 16:30.
1: Landslagsstjärnan Jim Gottfridsson återvände till IFK Ystad efter handbollskarriären utomlands. Gottfridsson har skrivit ett 3-årskontrakt med moderklubben och kommer nu att spela i den svenska andra divisionen. Det var i våras som Gottfridsson under oklara former fick sparken från en klubb i Ungern. Något som senare ledde till en rättsprocess som avslutades tidigare i juli, men att Gottfridsson under en tid var klubblös. Gottfridsson säger i ett pressmeddelande att han fått många erbjudanden från klubbar i Sverige, Danmark och Tyskland. Men att vända hem till Ystad kändes helt rätt. Johanna Ise, P4 Malmöhus.
2: En blodig man vid trädgårdarna i Genarp utanför Lund väckte uppmärksamhet sent under måndagskvällen. Flera personer i området reagerade på mannen och larmade polis. Mannen sa att han blivit misshandlad tidigare under kvällen och en polispatrull skjutsade honom till sjukhus för kontroll. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
1: Den 49-årige man som misstänks ha mördat sin ex-partner på Värnhem i Malmö har nu utelämnats till Sverige.
3: Han greps i Polen av polsk polis den 4 juli.
1: Anna Jansson är åklagare i fallet.
3: Det stod ganska tidigt klart för polisen att den misstänkte hade lämnat landet. Han efterlystes mot bakgrund av detta internationellt och kom sen då ett par dagar senare att gripas i Polen och har därefter suttit häktad i Polen. Jag har vaktat på att kunna överlämnas i Sverige.
1: Det var i slutet av juni som kvinnan hittades död i en lägenhet på Värnhem och snabbt riktades misstankarna mot kvinnans ex-partner. Den 49-åriga mannen dömdes i början av året till 4 månaders fängelse för att ha sparkat, slagit och hotat kvinnan. Och att han är tillbaka i Sverige har betydelse för utredningen, säger åklagare Anna Jansson.
3: Han har i polisförhör förnekat brott. Att vi nu har den misstänkte frihetsberövad här i Sverige innebär att vi nu kommer kunna hålla förhör med honom. Att vi kan få hans inställning. Vi kommer även kunna ställa honom mot bevisning som framkommit i ärendet.
1: Johanna Ise och Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
0: Det är soligt nu, runt 20-24 grader. Nordvästliga friska vindbyar har vi. Och det fortsätter vara soligt ikväll, men imorgon byter vi fokus mot molnen och lite skurar framåt eftermiddagen och knappt 20 grader. Men Linus på SMHI sa att det blir lite sådär varannan väder. Så tappa inte hoppet du som älskar sol och tappa inte hoppet du som älskar skurar. Varannan dag liksom får vi dela på.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Please, please, please. Kvällspasset i P4 är det om en timme. Är du en av alla som kanske står mitt i semesterpackningen? Då kanske du ska lyssna lite extra noga, för det kan ju hända att Sarit vill prata med just dig ikväll i kvällspasset.
1: Sommarsverige grejar antagligen rätt mycket med semesterpackningen just nu. Ja, men det är olika påsar, väskor, ryggsäckar, bägar, strandkassar, och de där, ja, de ska packas i och ur hela tiden. Ikväll så är jag nyfiken på vad var det som hände med semesterpackningen. Det är inte alltid det blir som man har tänkt. En resväska som hamnat på fel ställe, din grannes packning som du trodde var din, ja, den fick åka på semester till Dalarna. Hittar du kanske något oväntat när du öppnade upp vandringsryggsäcken? Eller råkade hela väskan gå sönder just som du skulle lyfta på den på tåget? Vad hände med packningen? Det vill jag veta. Ring mig 020 22 10 20. Det kan handla om stora, små, borttappade, nya, gamla. Har du en semesterpackningshistoria? Ja, men då vill jag jättegärna höra den. Du ringer mig 020 22 10 20 så hörs vi i

Sand Molly Sandén. Och så Mr. Know It All, Teddy Swims. God eftermiddag på dig. 3 minuter fram till 4:15 med Ekot när du får alla nyheter du kan tänkas behöva från den här dagen hittills.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, P4 Malmöhus i din radio. 4:15 är klockan. Du får nyheter.
1: Ekot 4:15 med senaste nytt från Drammen. Protesterna i Indien tar en ny vändning. Det kan bli generösare regler för studiemedel och ny värmevåg väller in över Spanien. Det är rubrikerna. Marianne Haslov i studion. I studion ska det vara vi först till Norge där läget i Drammen är under kontroll efter den förödande branden enligt räddningstjänsten. Brandorsaken är fortfarande oklar. Samtidigt har en person fått ställning som misstänkt som det kallas. Här är vår utsända.
2: Beskedet från polisen att en person nu är misstänkt kom under eftermiddagen. Samtidigt skriver polisen att man i nuläget inte har några konkreta brottsmisstankar, men att man gör det här för att säkra upp att personen det gäller ska kunna få ha med en försvarare vid vittnesförhör. Brandorsaken är fortfarande oklar och de kriminaltekniska utredarna väntar på att brandplatsen ska svalna. Men även om räddningstjänsten idag meddelade att branden nu är under kontroll så är det många som inte kommer att kunna återvända hem. Deras hus finns helt enkelt inte kvar längre. Behovet av psykosocialt stöd är stort, säger Thomas Evgen, chef för Röda Korset i Drammen och ansvarig för evakueringscentret.
3: Det kan man ju bara tänka sig när så många människor har mistat så mycket. Så det är klart det är många som trenger att ha någon att prata med. Bara att ha någon att prata med är en betryggelse för många idag.
2: Trots tragedin menar Thomas Evgen att många tar det bättre än man kunde förvänta.
3: De flesta är nog tar det egentligen överraskande bra. Jag syns det, vi har en förståelse att det har skett, men det har ju inte gått någon människoliv.
2: Mona Hambrius i Drammen.
1: I Indien har studentprotesten mot regeringen tagit en politisk vändning idag. Oppositionsledaren Rahul Gandhi har genomfört en stödmanifestation utanför premiärminister Narendra Modis residens. Han fick bäras bort av polisen under kaotiska former. Vi kopplar in vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Du får berätta för oss, vad är det som händer?
4: Ja, Marianne, det har varit en mycket dramatisk dag, rent av historisk skulle jag vilja påstå. Oppositionsledaren Rahul Gandhi och de andra parlamentarikerna från kongresspartiet genomförde en överraskningsmanifestation. Helt plötsligt var de bara där framför premiärministern Narendra Modis residens och krävde hans avgång. Och man skulle kunna jämföra med att Socialdemokraternas Magdalena Andersson skulle stå utanför Sakerska palatset och kräva att Kristersson avgår. Vi kan väl lyssna på vad Rahul Gandhi sa när han väl var där på plats.
5: This is completely un-Indian. Modi ji has not even apologized for what has happened yesterday.
4: Ja, men det han menar här att det som har hänt, och då refererar han till studenterna och våldet som de utsattes för igår, det är inte i enlighet med det som Indien står för, och att premiärministern Narendra Modi inte ens har bett om ursäkt för det som hände då igår. Och det här området är ett högsäkerhetsområde, så han och de andra politikerna, de omringade snabbt av polis, och efter några timmars förhandlingar så slutade hela med ett rätt så kaotiskt och smått våldsamt bortförande där Rahul Gandhi låg på marken och till slut lyftes bort.
1: Hur har regeringen agerat på det här?
4: Ja, men idag så kom en högt uppsatt representant för regeringspartiet BJP till manifestationen och försökte övertala Gandhi och helt enkelt förhandla om att man ska ta det här i parlamentet och inte på gatan. Men den förhandlingen gick inte vägen, och man märker nu att regeringen börjar bli lite nervös. Det kommer uttalanden som att man säger att nej, men man ska börja lyssna på kritiken, vi ska titta på det som är själva grundfrågan då, utbildningsväsendet.
1: Ja, de här studenterna då som försökte marschera mot parlamentet igår, vad har hänt med dem?
4: Ja, men efter att många av dem misshandlades av polisen igår, och man ska även säga här att polisen misshandlades, så har studenterna, eller den proteströrelse som kallas för Kackerlackspartiet då, den har sagt att man inte kommer att marschera mot parlamentet igen, för då kommer fler att skadas. Men däremot så fortsätter protesterna, så de har skapat ett nytt läger, och här under kvällen så strömmar folk till. Så det här är inte på något vis över. Vi kan väl höra vad en av de unga heter. Han heter Akshay.
6: It's absurd what is here. It is happening. It's murder of democracy, not the first time. I cannot describe the word what is happening in this country. It's barbarism. It's not democracy. Nothing at all.
4: Ja, det här var alltså Akshay som säger att det är absurt det som händer. Det är ett mord på demokratin, och det sa han till den spanska nyhetsbyrån EFE.
1: Och den som sa detta var vår Sydasien-korrespondent Naila Selim, som var med direkt från New Delhi i Indien. Reglerna för studiemedel ska bli mer generösa, anser regeringen, och tillsätter en utredning. Bland annat ska studenter få sommarjobba mer utan att studiemedlet sänks. Här följer nu några reaktioner från oppositionen. Först Isabel Mixter, Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson.
7: Jag tänker att regeringen missar det största problemet, och det är ju att studenter inte kan leva enbart på CSN utan att man tvingas ha arbete vid sidan av.
8: Regeringen har tillsatt en utredning för att se över reglerna för studiemedel. Det är framförallt tre saker som ska utredas. Att studenter ska få tjäna mer på sommarjobbet utan att det sänker studiemedlet. Att man ska få studiemedel i fler år än idag. Och att fler ska kunna studera på deltid om de är deltidssjukskrivna. Vänsterpartiet föredrar alltså att man höjer studiemedlet. Högskoleminister Lotta Edholm säger att utredaren kan titta på det, men hon själv är tveksam.
9: Studiemedlet kommer ju med en kostnad både för skattebetalarna men också för individen. För den stora delen av studiemedlen ska ju faktiskt betalas tillbaka.
8: En annan kritisk röst kommer från Centerpartiet, som beskriver regeringens förslag som en halv mesyr. Partiet vill istället slopa fribeloppet helt, det vill säga en övre gräns för hur mycket studenter får tjäna vid sidan av studierna, säger Anders Ådahl, talesperson i högskolefrågor.
10: Det ena är att vi tycker att studenter är vuxna som kan avgöra sin egen tid, hur man spenderar den mellan arbete och studier. Och det andra, nästan väl så viktigt, handlar om att mota akademiker arbetslösheten. 110 000 akademiker arbetslösa, och väldigt mycket handlar om att företag inte anställer personer med arbetslivserfarenhet.
1: Reporter här Ivan Garcia. Det blev fällande domar i Södertälje tingsrätt idag i en omfattande ekobrottshärva. 8 av de åtalade frikändes. 2 tidigare mäklare och en lokal företagare får längre fängelsestraff. Advokat Henrik Olsson Lilja företräder en av mäklarna som inte hade väntat sig det här utslaget.
11: Känslan i rättssalen var ju att åklagarna hade presenterat ett väldigt udda åtal som det framställdes kritik mot återkommande under hela rättegången. Och sen så tycker tingsrätten trots allt detta att åklagaren i viss mån får rätt. Så det är väldigt förvånande.
12: Den tidigare mäklaren döms till 4 års fängelse, medan de 2 andra utpekade huvudmännen, en annan tidigare mäklare och en lokal företagare som polisen kopplar till Södertälje-nätverket, döms till 3 års fängelse. Enligt domen har det skett ekonomiska oegentligheter i samband med storskaliga fastighetsaffärer i Södertälje. Det handlar bland annat om en kulturminnesmärkt villa från 1800-talet och en baptistkyrka. En bankkvinna döms också för att ha hjälpt dem att teckna falska bolån. Jonas Bergendahl har varit åklagare i målet och säger att fallet visar hur kriminella använder sig av möjliggörare, personer med samhällsviktiga yrken, i sin brottslighet.
13: Den här brottsligheten som kommer fram i den här domen och det här målet, den hade inte kunnat genomföras utan ett stort antal möjliggörare. Och det handlar alltså om mäklare, en person anställd på en bank, bokförare. Det handlar om personer på kreditinstitut. Det är på något sätt tydligt att de här personerna inte, helt enkelt inte varit lojala mot det system som vi ändå har. Utan de har varit lojala mot bekanta i Södertälje, så att säga.
12: Slobodan Jovicic företräder den lokala företagaren. Både han och Henrik Olsson Lilja säger att de kommer att överklaga domen.
1: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Stockholm. Regeringen vill införa skärpta krav för hur varmt det får vara i boenden för äldre och funktionshindrade. Folkhälsomyndigheten ska utfärda föreskrifter om högsta tillåtna inomhustemperatur. Redan idag finns allmänna rekommendationer om att det inte får vara över 26 grader. USA hotar Kanada med nya 50-procentiga tullar, men enligt Kommerskollegiums chefsekonom Per Altenberg är Trumps tullhot mer utspel än strategi.
14: Det finns ingen grand strategy från presidenten, utan det är en ad hoc utveckling som vi ser som är händelsestyrd. Och i det här fallet tror jag att de styrs av att det pågår förhandlingar mellan USA, Kanada och Mexiko.
15: Trump-administrationen uppger att presidenten skrivit under 3 beslut som rör varor kopplade till bilar, alkohol och mejeriprodukter. Och där USA anklagar Kanada för att diskriminera amerikanska produkter. Hotet om de nya tullarna på 50% som ska börja gälla den 19 augusti kommer samtidigt som USA ska förhandla om ett nytt gemensamt handelsavtal med Kanada och Mexiko. Kanadas premiärminister Mark Carney kallar i ett uttalande tullarna ensidiga och avtalsstridiga. Och på fredag löper tidsfristen ut för Trumps globala 10-procentiga tull som infördes efter att högsta domstolen stoppat flera av Trumps tidigare tullar. Och en förlängning av dem är osannolik, säger Peter Altenberg. Och vad händer efter fredag då?
14: Det mest troliga är att de här tullarna som är då på 10%, de löper ut. Och jag tror att de kommer vilja ersätta dem med andra tullar. Jag tror de inför den stegvis och hittar på olika skäl varje gång.
1: Per Altenberg, Kommerskollegium, reporter John Pira. Kina och Filippinerna anklagar varandra efter en ny sammandrabbning i Sydkinesiska havet. USA ger sitt stöd till Filippinerna.
16: Den orangeklädda kinesiska kustbevakningen i sin stora båt skriker ut varningar i megafon åt filippinska män i små gummibåtar i videosnuttar som sprids både av kinesiska konton och av Filippinernas militär, som hävdar att en av de filippinska sjömännen ska ha fått ett öppet sår i huvudet efter batongslagen från den kinesiska kustbevakningen. Kina däremot kallade upp den filippinska ambassadören i Peking idag för att protestera mot vad man kallar en attack på den kinesiska kustbevakningen. Gårdagens incident inträffade utanför vad som på internationella kartor kallas Second Thomas Shoal, ett rev som båda länderna gör anspråk på. Just nu uppmärksammar Filippinerna stort att det är 10 år sedan FNs havsrättsdomstol gav Filippinerna rätt och avslog de kinesiska anspråken. Filippinerna försöker också att driva på skapandet av en uppförandekod för Sydkinesiska havet under sitt ordförandeskap i ASEAN, ett forum för grannländerna som just nu samlas i Manila. Kina har däremot ägnat det senaste decenniet åt att befästa och öka sin makt i de omstridda vattnen i Sydkinesiska havet, som också erbjuder fiske och tros av stora gasreserver. Efter sammandrabbningen igår har Filippinerna fått stöd av USA och Australien, som båda har fördömt vad man kallar ett aggressivt och farligt agerande från Kina.
1: Hanna Salberg, vår utsända i Bangkok. För tredje gången den här sommaren väller hettan in över Spanien. Det kan bli så varmt som 45 grader och i Madrid oroar sig Miguel Araya för hur det här påverkar hälsan.
17: Bueno, Madrid en verano es una ciudad muy dura. Creo que el calor tan fuerte este año ha llegado antes que otras veces.
18: Madrid är alltid en tuff stad att vistas i på sommaren, men nu har hettan kommit tidigare än vanligt.
17: Al final siempre la salud de las personas es lo que más me preocupa.
18: I slutändan är det alltid människors hälsa som oroar mig mest i en sån här situation, säger han. Det rasar flera stora skogsbränder i Spanien och det har varit den varmaste uppmätta sommaren hittills. Det nuvarande högtrycket väntas hålla kvar varm het luft från Nordafrika över Spanien i flera dagar. På gatan i Madrid träffar jag paret Hector Herse och Linda Hartmann. Hon är från Tyskland och flyttade till Madrid för 4 år sedan. Nu är hon höggravid med deras första barn. Men värmen är inget som oroar henne.
19: In Madrid is always times where it's extremely hot. So it's not really a heat wave because Hector is from Madrid and he remembers from 30 years ago that here always you have weeks of 40 or 41 degrees.
20: Es que el heat wave term es como algo nuevo. Aquí es simplemente calor y ya está.
18: Jag är uppvuxen här och vi är vana vid temperaturer på 40 eller 42 på sommaren. För mig är det bara värme, säger Hector Herse.
19: You in here in summer you just have to have a good schedule. You go out in the morning and then you come home and you have a siesta, you stay inside in air conditioning and then you go out when it goes cooler again.
18: Miguel Araya är orolig för hur klimatet är på väg att förändras på ett oåterkalleligt sätt.
17: Sí, por supuesto que es algo preocupante el ver que el clima pueda estar cambiando de forma irreversible.
18: Och människor på platser där man inte är förberedd på värmen kommer drabbas hårdast, säger han. Han har sitt eget sätt att hantera de varmaste timmarna. att gå på en luftkonditionerad bio.
17: A mí personalmente me gusta ir al cine. Es un buen lugar con aire acondicionado donde además pues ves una película y consumes cultura.
18: Karin Arbsjö, Madrid.
1: Imorgon får så gott som hela Sverige mycket moln och ett område med regn eller skurar passerar åt sydost. I norra Norrland dröjer skurarna kvar främst i Tornedalen och längs kusten. Från mellan 15 och 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. Ekoproducent idag Ola Janåker Dunkers.
0: Tack Marianne Hasslov för nyheterna där. Det här är P4 Malmöhus och jag heter Sofie Eriksson. Klockan är 5 den eftermiddag. Sol flera timmar till. Njut av den, för imorgon kommer det lite skurar och lite moln över oss. Elin Helling, vad har du på trafikfronten att rapportera?
21: Ja, jag har lite tågproblem och det är förseningar i tågtrafiken på grund av obehöriga spåret mellan Laholm och Halmstad. Och det här påverkar tåg som kör mellan Malmö och Göteborg. Så där får man kika på sin resa för att veta mer hur mycket man blir försenad och så vidare. Sen så står det blodbussen idag i Hörby på Ringsjövägen 44 fram till klockan 6:15 ikväll. Och kikar vi på biltrafiken så rullar det på väldigt bra faktiskt.
0: Mm. Då vet vi detta. Tack så mycket. 020 999 444.

0: Det där var Shut Up and Dance, Walk the Moon. Justina och Sofie i studion. Alltså, alla som älskar handboll, men också alla som älskar landslagssport, sport på hög nivå, har ju nog liksom lyft på ögonbrynen och kanske lite mer idag.
1: Ja, men vi ska ju fortsätta prata om Jim Gottfridsson som har återvänt till sin moderklubb IFK Ystad. Och ja, vår reporter Andrea Pettersson var ju på presskonferensen tidigare här under eftermiddagen. Mm. Och hon frågade faktiskt Jim varför han efter 13 år väljer att komma hem igen.
0: Ja, han har ju spelat i storklubbar i landslaget. Han har massa medaljer och han har tagit hem stora titlar och så vidare och så vidare.
1: Precis.
0: Och så han har varit lite mankemang med hans ungerska klubb och lite fram och tillbaka nu. En period. Men så väljer han då att komma tillbaka hem. Ja, vad sa han?
1: Att han följde sitt hjärta.
0: Man vill alltid hem till Ystad. Ja, men härligt. Vi ska höra mer av honom. Andrea har träffat honom och ordförande för klubben. Så det fokuserar vi på den här halvtimmen i P5 Malmöhus. Men du, jag tänkte också lite positiv statistik. Kanske man kan tänka sig att ta in så här på eftermiddagskvisten. Allt färre personer omkommer i trafikolyckor globalt. För det är ju en av de absolut vanligaste orsakerna till att man dör i förtid. Nya siffror från Världshälsoorganisationen WHO berättar att andelen som har dött i trafikolyckor har sjunkit med 21% sedan 2011.
1: Men wow!
0: Rätt hyfsade siffror.
1: Verkligen.
0: En annan, får man ändå säga, positiv nyhet är att Spaniens regering vill väldigt gärna nu förbjuda rökning även utomhus. På offentliga platser som stränder och uteserveringar. Det är en minoritetsregering i Spanien och det är inte jättemånga i de övriga partierna som tycker det här är superkul, verkar det som, enligt vad TT skriver. Och dessutom så kanske besöksnäringen protesterar. Men det här är ett förslag man håller på att diskutera. Så ja, man får ha koll på det så inte man åker dit och är ovetande.
1: Spännande.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar, P4 Malmöhus, 10:05 är klockan och en av Sveriges bästa handbollsspelare genom tiderna kommer tillbaka hem. Idag stod det nämligen klart att Jim Gottfridsson kommer hem till IFK Ystad. Och för en timme sedan ungefär avslutades presskonferensen på Ystad Arena där reporter Andrea Pettersson fanns på plats.
1: Ja, här står jag med huvudpersonen Jim Gottfridsson. Du kommer tillbaka till din hemstad, din hemmaklubb. Hur känns det?
2: Nej, det känns bra. Jag kan inte vänta till att börja träna med grabbarna. Ser fram emot det jättemycket. Jag är väldigt glad och tacksam för det jobbet styrelsen gjort. Och, så att jag kan få det här valet att kunna representera min moderklubb igen.
1: Och varför återvänder du?
2: Nej, men jag kände att jag vill följa hjärtat. Haft väldigt fina diskussioner med Fredrik och övriga styrelsen. Att, vilken resa IFK Ystad har gjort som klubb. Jag känner att jag vill inte bara ge tillbaka någonting till Ystad. Utan jag vill ge tillbaka någonting till svensk handboll. Och den ungdomssidan som IFK Ystad har tycker jag är väldigt intressant. Jag tycker laget är väldigt intressant. Och jag känner att jag har mycket kvar att ge. Så det är ju väldigt mycket tankar. Men som sagt, jag tror och hoppas att jag kan var här för att bidra till klubbens utveckling.
1: Du har ju fått erbjudanden från andra stora klubbar ute i Europa. Vad är det som har avgjort att du ändå hamnade tillbaka här i Ystad?
2: Hjärtat. Bara hjärtat. Det har varit svårt vissa dagar, men som sagt, jag vet att det kommer kittla kanske lite extra i fingertopparna när man ser stormatcherna, vad man vet man kan vara med och bidraga. Men som sagt, efter 13 år utomlands och efter den hemska processen som jag har varit igenom så kände jag att jag vill följa mitt hjärta och jag är otroligt stolt att få stå här i en röd tröja idag.
1: Du beskriver att du har varit i en hemsk process. Hur ska du vända det här nu?
2: Ja, det är som sagt bara att dra på mig den här t-shirten och ha röd tröja på mig igen. Det gör ju bara att jag ler och kör ner träning idag. Jag har som sagt saknat det här känslan att komma till en träning och bara ha jäkligt kul. För det är därför jag hållit på med den sporten sedan jag var liten. Det var därför jag började drömma om den. Och att jag får göra det nu igen, alltså jag är så jäkla glad för att vara här.
1: Du har skrivit på för 3 år med IFK Ystad. När spelade du din första match?
2: Det får ju Fredrik säga när han tog mig till träningen, som jag sa här. Det är samma som en förbundskapten. Det är en tränare som jag har stor respekt för. Så att jag måste ju prestera här för att bli uttagen till matchen också.
1: Och när det väl händer, hur kommer det kännas att kliva ut här i arenan och ha din hemma publik på läktaren?
2: Ja, men så jäkla bra. Alltså jag menar, det här har varit en liten hemlighet och en liten bomb som man har velat berätta för många. Den har vi hållit internt. Jag har fått väldigt fin respons. Jag går så nu igen när jag bara tänker på det, hur mycket människor som har betytt mycket under min handbollskarriär. Och jag kan inte riktigt vänta mig att få fira segrar med dem också.
1: Och jag kan intyga om håret på dina armarna har rest sig i positiv bemärkelse. Tack så mycket, lycka till.
2: Tack så.
0: Gåshud på Jim Gottfridsson. Gåshud på många handbollsälskare såklart. Tillbaka i IFK Ystad. Offentligt blev det idag. Och det var ju vår reporter Andrea Pettersson som träffade honom. Hon träffade också IFK Ystads ordförande som såklart också ska få lägga ut texten om vad det betyder att han har kommit tillbaka till den röda tröjan. Men först, Bonnie Tyler.

0: Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Ja, men vi var ju inne på det och hörde Jim Gottfridsson alldeles nyss. Han har ju skrivit på för IFK Ystad, sin hemmaklubb, för 3 år framåt. Och i Ystad Arena träffade vår reporter Andrea Pettersson Tobias Lelke också. Han är ordförande för klubben och han berättar såklart vad värvningen av Jim Gottfridsson betyder för klubben.
1: Vi tror att det kommer betyda enormt mycket för hela klubben. Dels för vårt elitlag, det sportsliga, men även för alla våra ungdomar, våra funktionärer och medlemmar. Staden i stort, handboll Sverige. Så vi ser väldigt mycket fram emot Jims återkomst.
2: Och hur har ni råd med det här?
1: Det kan man fråga sig ibland, men vi tog ett väldigt tydligt beslut när vi insåg att det fanns ett ömsesidigt intresse att få en möjlighet att få hem Jim. Vi fattade ett beslut att ska detta vara möjligt ska det vara självfinansierat, och därefter har vi jobbat hårt för att få in en handfull partner som går in och finansierar denna återkomsten.
2: Och förutom bra prestationer på matcher, vad hoppas du att Jim ska bidra med hos er?
1: Vi märker redan nu när han är hemma, det är mycket kring barn och ungdomar, och vi har en fin ungdomsverksamhet där Jim kommer kunna vara delaktig, och vi tror också att det kan ge ett större intresse för IFK Ystad i sin helhet med ungdomar som vill börja spela handboll och se Jim då i den röda tröjan, så får vi en jättemöjlighet att kunna få hit ännu fler barn och ungdomar.
2: En boost för er?
1: Verkligen, det tror vi definitivt.
2: Och vad kan en spelare som Gottfridsson betyda för spelet och laget?
1: Där är det precis lika viktigt. Vi har ett ungt och väldigt intressant lag i år. Och vi får hem en ledargestalt i absolut världsklass. Så vi tror att det här återkomsten för Jim kommer att ge ett jättelyft för våra ungdomar och de unga spelarna i vår seniortrupp också. Så vi ser ett plus på alla fronter egentligen.
0: Plus på alla fronter, Tobias Lelke, lycklig idag, ordförande för IFK Ystad, intervjuad där av Andrea Pettersson. Med anledning av att Jim Gottfridsson återvänder till svensk handboll.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Muscle in the Magnolia. Jag hade så kul, Nina Sjölqvist, för en dryg timme sen när jag besök i studion. Tim Hilton Brown och Matthew Christensen kom till mig. Två 17-åriga killar, snart 18, som har varit ute och liftat i sommar med sin kompis Ture Mellqvist. Hörde du det?
1: Ja, modiga killar och sådär. De hade lite goda råd där också hur man skulle göra för att lyckas lyfta.
0: Ja, precis. Glad och positiv och ge inte upp fastän många säger nej, typ.
1: Ja, så. Karismatisk. Kanske stå och göra något roligt vid vägkanten.
0: Ja, just det. Ja, de jonglerade lite.
1: Mm. Ja, men jag tänker, alltså de tillhör väl ändå undantagen? Eller är det här en ny trend? Jag trodde att det här var bara någonting som vi boomers ägnade oss åt för. När vi var unga och kanske bodde på landet och det gick inga bussar. Och då åkte tummen upp ibland.
0: Så du har lyftat, Nina?
1: Jajamän. Men det var liksom en mils omkrets ungefär på landet där jag bodde.
0: Okay.
1: Och vi var kanske några stycken då samtidigt som skulle ta oss hem från vad det nu var, någon aktivitet eller så.
0: Ja, precis. Dansbanan kanske.
1: Dansbanan kanske.
0: Vad roligt. Ja, men var det lite spännande när man stod där med tummen ut på vägrenen?
1: Ja, men det var det ju. Men då, det var ju ett annat samhälle, tänker jag, då på den tiden. Så jag tänker de här killarna som var med och lyfte den här trenden. Kanske är det här någonting som ligger i tiden, att man vågar resa lite mer annorlunda.
0: De var så himla fina, för de lyfte fram det där med att de allra flesta människor är jättefina människor och jättetrevliga och vill bara hjälpa till. Sen kanske inte alla har tid att ta upp tre stycken lyftande killar, men det var uppenbarligen många som gjorde det, och de tog sig ju från Malmö till Hamburg. Visserligen tog det 10 timmar, men sen tog de sig till Berlin ganska snabbt och sen hem igen. Och så kom de hem välbehållna.
1: Ja, och så ett bra knep där också att gå in på bensinmackar och liksom reka och se. Ja, men de där ser snälla och trevliga ut. De kanske vi kan fråga.
0: Ja.
1: Ingen dum idé.
0: Det var en kul historia, roligt att höra dem med massor med ny lust att ge sig ut i Europa med tummen som sällskap. Nina, du kan testa om du kommer hem med tummen idag.
1: Ja, jag tror jag tar cykel faktiskt, men en annan dag.
0: Ja, vi ska få nyheter nu på en minut från Ekot.
2: Norsk polis har gett en person misstänkt status efter storbranden i Drammen. Men polisen understryker att de i nuläget inte har någon konkret misstanke om att personen begått brott i samband med branden. Sverige nu. Regeringen vill ändra reglerna för studiemedel så att studenter kan sommarjobba mer utan sänkt stöd. Men oppositionen är kritisk. Vänsterpartiet vill till exempel se höjt stöd istället, säger Isabelle Mixter, partiets utbildningspolitiska talesperson.
3: Jag tänker att regeringen missar det största problemet, och det är ju att studenter inte kan leva enbart på CSN utan att man tvingas ha arbete vid sidan av.
2: Och så ska vi avsluta i Australien, där en 34-årig kvinna fött enäggsfyrlingar, något som endast uppskattas inträffa vid en av 15 miljoner graviditeter. Familjen har redan 4 barn sedan tidigare och samlar nu pengar för att köpa en ny bil. Det var Ekot på en minut.
0: Mm. Det där kommer säkert medier i hela världen att följa. Hur går det för tvillingsfamiljen? Fyrlingsfamiljen, så säger man såklart. Ja! Alltså tiden går, klockan är bara några minuter i 5:30. Klockan 6 börjar det stormatcher i Mjällby. Även i Göteborg tar sig ut i fotbollseuropa. Det blir en spännande kväll. Det här är Pink.

0: Pink med Try. Det här är P4 Malmöhus. 5:30 är klockan. Ja, det betyder lokala nyheter från P4 Malmöhus.
1: Drygt en vecka har gått sedan våldsdådet där en 5-årig flicka skadades allvarligt i Furutorpsparken i Helsingborg. Sedan dess har polisen och Helsingborgs stad arbetat tillsammans för att skapa trygghet och få parken att kännas som vanligt igen.
2: Vi gjorde en lite större insats där vi hade DJ och vi hade en upplösbar fotbollsplan och vi bjöd på hamburgare till alla som kom i parken.
1: Säger fritidsledaren Felix Brock. En del av trygghetsarbetet har också varit polisens insatser. Kommunpolis Carlos Fernando berättar.
3: Vi har haft extra insatta poliser i uniform som har varit här och patrullerat. Och det har ju varit både på dag och kväll då, för att liksom skapa en trygghet.
1: Enligt fritidsledaren Felix Brock är Furutorpsparken fortfarande en trygg plats trots händelsen.
2: Ja, alltså det var ju en läskig händelse. Jag tror också folk har förståelse av att när man får höra om vad som har hänt att det var en isolerad händelse, kanske en olyckshändelse. Man ska inte spekulera.
1: Nina Sköldqvist och Justina Bersinska, P4 Malmöhus.
4: Den 49-årige man som misstänks ha mördat sin ex-partner på Värnhem i Malmö har nu utelämnats till Sverige.
5: Han greps i Polen av polsk polis den 4 juli.
4: Anna Jansson är åklagare i fallet.
5: Det stod ganska tidigt klart för polisen att den misstänkte hade lämnat landet. Han efterlystes mot bakgrund av detta internationellt och kom sen då ett par dagar senare att gripas i Polen och har därefter suttit häktad i Polen. Jag har vaktat på att kunna överlämnas till Sverige.
4: Det var i slutet av juni som kvinnan hittades död i en lägenhet på Värnhem och snabbt riktades misstankarna mot kvinnans ex-partner. Den 49-åriga mannen dömdes i början av året till 4 månaders fängelse för att ha sparkat, slagit och hotat kvinnan. Och att han är tillbaka i Sverige har betydelse för utredningen, säger åklagare Anna Jansson.
5: Han har i polisförhör förnekat brott. Att vi nu har den misstänkte frihetsberövad här i Sverige innebär att vi nu kommer kunna hålla förhör med honom. Att vi kan få hans inställning. Vi kommer även kunna ställa honom mot bevisning som framkommit i ärendet.
4: Johanna Ise och Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: Det här är P4.
6: Sveriges Radio.
0: Fortsatt solig kväll eftermiddag. Uppemot 20 plus några grader. Ikväll också en hel del sol, fast det börjar varvas med moln. Och imorgon mest mulet och en del skurar framåt eftermiddagen och knappt 20 grader i Skåne.

jag lägger in denna på min spellista just ikväll i varje fall. Och så dansar jag ut i eftermiddagen med lite sol i nacken. Savage Love, Josh 685, Jason Derulo. Och så sätter jag mig i en bil och så ska jag dra på Radiosporten och lyssna på Champions League herrar kvalomgång 2, Mjällby Lincoln Red Ibs. Och kanske lite Götlaborg också. Ha en fin kväll!

Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Och jag har en bild av att sommar-Sverige antagligen grejar rätt mycket med semesterpackningen just nu. Ja, men det är olika påsar, det är väskor, ryggsäckar, bägar, strandkassar. Och det packas i och ur de här olika väskorna hela tiden. Och ikväll är jag nyfiken på vad det var som hände med semesterpackningen. För det är inte alltid det blir som man har tänkt det. En resväska som hamnat på helt fel ställe. Din grannes packning som du trodde var din, ja, den fick åka med på semester till Dalarna. Du kanske hittade något väldigt oväntat när du öppnade upp vandringsryggsäcken efter några månader. Eller råkade hela väskan gå sönder just som du skulle lyfta upp den på tåget. Jag är nyfiken på, vad var det som hände med packningen egentligen? Du kan ringa till mig, gör det på 020 22 10 20. 020 22 10 20. Och det kan handla om stora, små, borttappade, nya, gamla. Har du en semesterpackningshistoria? Ja, men då vill jag jättegärna höra den. Du ringer 020 22 10 20. Det hade varit väldans kul att höra just din packningshistoria. 020 22 10 20.

0: Rubriken på kvällens program är alltså: vad händer med semesterpackningen och vad brukar du ta med dig i din väska som du absolut inte vill vara utan? Nu har jag med mig Katarina. Hallå!
1: Hallå!
0: Hej, hej Katarina! Du har något väldigt, väldigt speciellt med dig i väskan alltid.
1: Ja, det är så att jag alltid har med mig en liten grön elefant.
0: Du har alltid med dig en liten grön elefant. Alltså beskriv den innan vi går in på hur det kommer sig. Hur ser den ut?
1: Den är i någon stenvariant. Liten glansig grön.
0: Liten glansig. Så vi pratar vi några centimeter eller vad pratar vi om?
1: Ja, 5-6 kanske.
0: Ja, okej.
1: På plats i handen.
0: Ja. Mm. Och har du den med dig nu när vi pratar du och jag?
1: Nej, inte just nu. Den ligger hemma i handväskan.
0: Ja, den ligger hemma i handväskan. Alltså, hur kommer det sig och hur länge har du burit omkring på en grön elefant?
1: Jag köpte den 2005. Så att, ja, lite mer än 20 år har jag haft den i väskan.
0: Oj, jösses. Hur kommer det sig?
1: Ja, det var så att jag var på resa. Det var första gången jag var i Thailand. Hamnade i Bangkok.
0: Ja.
1: Skulle åka så här tuk-tuk. Och för att få den lite billigare så skulle man åka förbi en souvenirbutik.
0: Mm.
1: Mm. Och det tänkte jag, det var ju toppen. Jag behöver ett par flip-flops och en solhatt. Så att, ja, vi kör.
0: Mm.
1: Men när vi kommer till den här souvenirbutiken så är det inte en souvenirbutik som jag tänkte mig, utan det är en stor juvelerarbutik med vakter med vapen utanför. Så kommer in och tittar runt och bara, det här blir det inte billigt att komma ut.
0: Nej.
1: Det var stora, mycket, mycket ringar och halsband och grejer. Och vad ska jag hitta här? Och hitta den här gröna elefanten.
0: Ja.
1: Och hon som har visat runt oss här säger, ja, men bra val, den kommer att ge dig tur. Så jag köpte den där elefanten och sen dess har den fått följa med överallt.
0: Den har liksom bott i olika väskor, för jag tänker att du inte haft samma väska i 20 års tid, utan du har bytt lite grann. Så då har du liksom lagt över den lilla gröna elefanten.
1: Så är det.
0: Har den, jag vågar knappt fråga, men har den gett dig tur, tror du?
1: Jag vågar ju inte gissa, men den har inte gett något otur i alla fall.
0: Nej, så den får ligga kvar där ett tag. Har den något namn också?
1: Eller? Nej, den har inget namn. Nej,
0: den har inget namn. Men vad fint att få höra om din gröna elefant. Det var jättehärligt att du kunde vara med oss här i kvällspasset.
1: Det var jätteroligt att vara med.
0: Katarina, ta hand om dig och klappa den lilla gröna elefanten lite från oss också.
1: Det är samma.
0: Ha det gott. Ja, det är samma. Hej. Underbart, vi är igång. Det handlar om semesterpackning. Jag vill veta vad som händer med semesterpackning. Jag vill veta vad du brukar ha i din semesterpackning som absolut att man inte får missa det. Till exempel då en liten grön elefant. Har du en historia apropå semesterpackningen, ja, då ringer du bara 020 22 10 20.

0: Det har nyligen inträffat en trafikolycka på länsväg 1500 och det är mellan Brantevik och Simrishamn. Och där är vägen nu avstängd och det finns ingen prognos på när man kommer öppna där igen. Vägen är avstängd alltså mellan Brantevik och Simrishamn i båda riktningarna. Det är till följd av en trafikolycka och i nuläget finns ingen prognos för när vägen kommer öppna igen.
1: Ringa och berätta 020 22 10 20. Jag ska med Hampus nu. Hallå Hampus.
2: Tjena, tjena.
1: Hur har du det? Vad gör du för något?
2: Jo, jag sitter här och hjälper min lille son på 1,5 år att få i sig lite middag innan han ska sova.
1: Ja, ja. Är det enkelt att prata med mig samtidigt som du gör det?
2: Ja, men jag har förberett lite här nu med en app och grejer. Och, så att, vi får se, det ska nog gå bra.
1: Ja, vad heter lille sonen?
2: Otis heter han.
1: Han heter Otis. Jag tänker att det är bra om vi hör honom här i bakgrunden så vet vi vem det är som låter. Du, vad var det som hände med semesterpackningen?
2: Det var så att jag och en kompis för några år sedan, vi skulle åka till USA i 3 veckor och bila i Kalifornien.
1: Ja.
2: Och vi började med att flyga till San Francisco och landa in där på kvällen och så står man där vid bagagebandet och glor. Och sen så droppar de av en efter en och till slut så stod vi där själva och väntade på min väska. Och då visade det sig att den hade ju inte kommit med då. Nej. Och efter några moment så fick vi reda på att den hade landat i Moskva istället.
1: Ja, ja. Den var där, ja.
2: Ja, precis. Ja. Så den tog liksom en annan väg kan man säga.
1: Hur blev det här för dig?
2: Nej, men det blev ändå, alltså i början blev man ju lite orolig och sådär, vad ska hända nu så. Men det visade sig ändå efter ett tag att det var rätt så skönt.
1: Jaha.
2: Liksom så här att, jag menar, ja men du vet så här när man säger okej, när man skulle, för vi skulle åka bil mellan olika ställen och då var det liksom så här, ja men har vi med oss allt nu? Så jag hade ju ingenting jag skulle ha med mig, utan jag hade ju kläderna på mig som jag kom i.
1: Ja.
2: Och så länge jag hade på mig dem så var ju allt lugnt liksom.
1: Ja.
2: Så att i en vecka ungefär så gick jag utan väska, utan packning.
1: Men fick du din väska sen eller? Eller vad hände sen?
2: Precis, exakt. Så jag trodde ju att den här är borta liksom.
1: Ja, exakt.
2: Men sen efter en vecka ungefär så var det en som ringde.
1: Mm.
2: Och sa att vi har din väska nu på en svensk kille ringde. Och sa vi har din väska nu på flygplatsen i San Francisco här.
1: Mm.
2: Och då skulle vi passera på väg tillbaka för att sen köra söderut.
1: Nämen.
2: Så vi fick en adress och så snurrade in där på något liksom bakgata bakom flygplatsen. In på något litet väldigt taffligt kontor egentligen. Där det satt en snubbe och så pratade svenska som sagt.
1: Ja.
2: Och så bara, här låg min väska på golvet bara.
1: Vad är underbart.
2: Jag fattar ingenting.
1: Men du, har det här på något sätt gjort avtryck hos dig när du packar för andra resor och tänker så här, nej men man behöver egentligen inte så himla mycket?
2: Ja men lite så. Det är faktiskt det jag har tagit med mig. Att liksom hålla på och packa och grejer och vad ska jag ha med mig. Och det slutar ju alltid med att man ska ta med sig halva hela garderoben.
1: Ja, ja, exakt.
2: Men jag tar faktiskt med mig att det är rätt så skönt att man behöver inte ha så mycket.
1: Nej.
2: Det är liksom, då blir det ett mindre orosmoment när man är runt.
1: Ja.
2: Och det är också lättare att resa. Sen det som var då, som man också liksom, som ni pratar om nu, att vad tar man alltid med sig?
1: Ja.
2: Jag snusar, så att jag tar alltid med mig snus.
1: Hur gick
2: och jag
1: det
2: hade ju med mig. Jag hade ju med mig en stock snus i den här väskan.
1: Ja.
2: Så att det var ju lite att jag gick ju då en vecka och fick ju leta runt där i San Francisco och fick ju till slut tag i något amerikanskt påhittat snus som inte var så mycket för världen. Så egentligen där efter den veckan när jag fick väskan så det första man rotade fram det var ju stopp med snusen där. Så jag hade ju klarat mig på 2 doser egentligen från flygturen. Ja. Under den veckan. Så det var fantastiskt. Så snuset tar jag alltid med mig och nu tar jag alltid några extra doser i handbagaget istället.
1: Jag trodde du skulle säga att nej, efter den där veckan så då hade jag slutat snusa. Så alltså, nu behöver jag inte ens det.
2: Nej,
1: men så var det inte.
2: Jag insåg hur gött det var.
1: Du Hampus, ta hand om Otis där nu.
2: Han
1: verkar hungrig. Ha det så bra.
2: Jajamensan.
1: Tack snälla för att du ringde.
2: Tack. Samma. Ha en bra sommar.
1: Samma, hej. Jag tror att Linda är med oss också. Hallå Linda.
3: Hallå, hallå.
1: Hej, hej. Du, vad tar du alltid med dig?
3: Lakrits.
1: Du tar
3: lakritsmattor.
1: Ja, pratar vi söt eller salt här? För det är ju viktigt att veta.
3: Ja, det är mitt mellan salt och sött. Inte jättesalt, men det är små fyrkantiga lakritsmattor.
1: Små fyrkantiga lakritsmattor.
3: Och de måste alltid vara med.
1: Ja, alltså hur många pratar vi om som du har i din väska alltid? Alltså, hur?
3: Ja, i min handväska har jag alltid ett par stycken. Det ligger i alla mina väskor, det ligger i bilen. När jag reser på semester så beror det på hur länge vi ska borta. Men det kan vara 20 stycken ungefär sådär. Jag stoppar ner i en plastpåse och tar med mig. Det är ju inte så att jag äter det vardag, utan det är ju när suget kommer. Och då finns det ju aldrig lakrits utomlands.
1: Nej, det gör ju inte det. Det är väldigt svårt. Kanske om man åker till Finland i och för sig. Där brukar det finnas. Men,
3: ja, där kan det finnas.
1: Ja, men du, jag sitter och funderar på när liksom är den bästa tiden att ta en sån där lakritsmatta?
3: Och det är när suget kommer. Alltså det kan komma precis när som. Och då får lov att pilla i sönder en sån här matta. Och som är så mjuk och härlig.
1: När åt du en senast?
3: Igår.
1: Okej. Okay. Kan det bli en idag också? Eller vad tror du?
3: Det kan det bli en ikväll, ja.
1: Ja, då kan det bli en till. Är du noga sådär så att det händer inte att du tar sådär 4-5 stycken sådär i ett svep, utan du tar bara en i taget?
3: Eller? Nej, jag kan ta 2 och 3. Och sen så kan jag låta det vara rätt så länge, alltså ett par dagar. Och sen så, det är när suget kommer. Och då är det väldigt tråkigt om inte det finns lakrits.
1: Mm, då blir man ju inte så glad, det fattar jag. Nej. Är du givmild också, alltså om det är någon i närheten, så bjuder du då så här, hej, vill du ha en?
3: Det är jättebra att ha väskan, särskilt om man har vänner som börjar bli hungriga. Då kan man mata dem, så blir de inte på dåligt humör.
1: Då har jättebra. Du en sån lakritsmatta som du bjuder på. Ja, men vad fint att vi fick kika ner i din väska en liten stund, Linda.
3: Ja då.
1: Ha det så bra du.
3: Detsamma.
1: Hej då.
3: Tack.
1: Hej. Ja, vi pratar om packning och vad man har med sig och vad som har hänt med semesterpackningen. Kommer du att tänka på något speciellt tillfälle när någonting händer med packningen? Eller om du är någon sån där som brukar ha med dig något lite udda alltid när du beger dig iväg någonstans, då vill jag veta det. Ring mig 020 22 10 20. Går jättefint att skriva på vår Facebook-sida också. Vi heter ju Kvällspasset i P4 där. Men kul om du ringer 020 22 10 20.

0: Paul McCartney tillsammans med Michael Jackson, Say, Say, Say. Du har den här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om saker som har hänt med semesterpackningen. Har du en historia som passar in, ja, men ring oss då på en gång. 020 22 10 20. Jag är också nyfiken på vad du alltid har i väskan. Någonting som du inte lämnar hemma och som du alltid tar med dig oavsett vart du ska. Nu är det dags för Radiosporten. Jag lämnar över till Lukas Nordén.
1: Handbollsstjärnan Jim Gottfridsson blev idag klar för moderklubben IFK Ystad, och att valet landade på Ystad, det är för att han valde med
2: hjärtat, bara hjärtat. Det har varit svårt vissa dagar, men som sagt, jag vet det kommer kittla kanske lite extra i fingertopparna när man ser stormatcherna, vad man vet man kan vara med och bidraga, men som sagt, efter 13 år utomlands och efter den hemska processen som jag har varit igenom, så kände jag att jag vill följa mitt hjärta, och jag är otroligt stolt att få stå här i en röd tröja idag.
1: Reporter var P4 Malmöhus Andrea Pettersson. Och fler röster om Gottfridssons återkomst hör du i Sportextra med start 19.00 i P4. Nu friidrott. Den svenska långdistanslöparen Sara Lahti kommer att missa EM i Birmingham på grund av en hälskada. Det meddelar Svenska friidrottsförbundet. Och det var allt för den här nyhetssändningen från Radiosporten.
3: Ekot. Finlands riksdag debatterar ikväll korruptionsanklagelser mot statsminister Petteri Orpo kopplade till ett planerat arenabygge med utlovat statligt stöd. Men Orpo bedöms sitta säkert på posten enligt Svenska Yles reporter Mattias Forsblom.
4: Det borde vara alltså bombsäkert. Regeringen har 109 mandat, oppositionen 91 mandat. Så det är en minimal risk att någonting ska gå på tok för Orpo här.
3: Sverige nu. Regeringen vill införa skärpta krav för hur varmt det får vara inomhus på boenden för äldre och funktionshindrade. Därför ska Folkhälsomyndigheten få utfärda föreskrifter om högsta tillåtna inomhustemperatur på boendena. Spaniens regering vill förbjuda rökning på offentliga utomhusplatser som på uteserveringar. I förslaget ingår också ett förbud för minderåriga att använda tobaksprodukter. Och det får sätta punkt för Ekot på en minut.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är semesterpackningen som står i fokus ikväll. Dels är jag nyfiken på vad det var som hände med den där semesterpackningen som du inte kan glömma. Och sen vill jag jättegärna veta vad du alltid har med dig. Jag pratade med Katarina för en liten stund sedan. Hon har alltid med sig en liten grön elefant som får plats i handflatan. För den, efter många om och men, köpte hon den 2005 i Bangkok när hon var inne i en affär där. Och den har hon faktiskt haft i varenda väska sedan dess. Den ska bringa tur, sägs det. Hampus var också med. Berätta om en resa till USA där han kom fram fint och bra, men resväskan, ja, den hamnade i Moskva. Men där insåg han också, när han var utan väska en vecka, att det där gick ju ganska bra. Han saknade inte speciellt mycket saker ändå. Sen fick han sin väska, resan slutade bra. Jag pratade också med Linda. Linda, vad har hon alltid med sig i väskan? Jo, hon har alltid med sig lakrits i väskan. Någon liten lakritsmatta som hon liksom delar på, äter lite då och då. Och det ska alltid finnas en 4-5 stycken i väskan vart hon än åker. Det blir fler om hon åker utomlands också, om hon ska vara borta ett tag. Och hon bjuder gärna också. Om någon lite grinig bredvid en som är lite hungrig, ja, men då får hon en liten lakritsmatta. Men vi får ju såklart plats med fler historier på temat semesterpackning. Du är varmt välkommen att ringa till mig på 020 22 10 20 och på våran Facebook-sida. Ja, där är ni flitiga. Ni skriver vad ni har i era väskor och det är underhållande, det får man säga. Sissi, hon skriver, en tumstock, 1 meter. Bra att ha. Ett uttryck jag annars faktiskt ogillar, skriver Sissi. Sissi har alltid tumstocken med sig. Jag läser också Cecilia som skriver, jag har alltid minst 5 grejer som inte har sett dagens ljus på väldigt många år. Det är högst oklart vad det är för grejer, skriver Cecilia. Jag blir så oerhört nyfiken på vad det kan vara för någonting. Sirpa skriver, i min ryggsäck har jag dansskor, dryck, extra tröja och andra varor. Då jag ska dansa Lindy Hop den 3 augusti, skriver Sirpa. Kommer du att tänka på något, vad du alltid har med i väskan eller vad som hände med semesterpackningen? Ja, men ring mig då, 020 22 10 20.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Du hör den här i kvällspasset där det ikväll handlar om semesterpackningen. Jag fick precis reda på att Emily är med mig nu. Hallå Emily. Emily, hör du mig där? Nej, det verkar som det har hänt någonting med Emily. Vi testar om Fredrik är med oss istället.
1: Tjena, sajt.
0: Hej Fredrik, välkommen.
1: Tack.
0: Du, vad brukar du alltid ha med dig när du reser?
1: Ja, inte alltid, men när jag reser iväg, eftersom jag reser rätt ofta iväg till olika långlopp och traillopp, så brukar jag ha lite extra utrustning med mig, eftersom det kan bli rätt tråkigt om man är långt hemifrån och plötsligt visar sig att jag löper skorna eller shortsen eller stavarna eller annat inte har kommit med. Det blir liksom lite knepigt och inte kunna då fullfölja det loppet och den resan som man har tänkt sig.
0: Ja, ja, för det är lite specialgrejer som du har. Vad är det för lopp du sa du gör?
1: Jag springer rätt så mycket traillopp, alltså terränglopp, väldigt långa sådana och i väldigt krångliga miljöer och lite sånt.
0: Ja, vad behöver man när man gör det?
1: Du behöver en bra löparskor med ett bra grepp. Och alltså saker som du har sprungit en del med, alltså sockar och shorts och linne, och när det är väldigt långa lopp så behövs ju en bra löparryggsäck där du kan ha extra, alltså du ska ha första hjälpen, du ska kanske ha en nödfilt, du ska ha lite energikakor, vatten och sportdryck och allt möjligt, lite smått och gott som kan vara liksom när du är ute så pass länge.
0: Ja, jag fattar.
1: Gärna en pannlampa och lite allt sånt.
0: Hur länge brukar du vara ute? Alltså hur långa är de här loppen när du säger att de är långa?
1: Alltså de längsta loppen som jag har sprungit, de är ju 100 miles, alltså 160 kilometer.
0: Ja, det är jättelångt ju.
1: Ja.
0: Det är ju otroligt. Och nu när du sitter och räknar upp så här vad du brukar med dig, så här första hjälpen och det, du vet, pannlampa och grejer, då reagerade jag på att jag har ungefär med mig samma saker när jag sitter i min bil och kör en timme till jobbet. För jag tänker alltid så här, men det kan vara bra med mig vatten och kaffe är ju ändå bra, och så något snacks vill jag ändå ha, och sen har jag med mig en filt, för man vet aldrig, du vet, det händer något med bilen eller så här.
1: Ja.
0: Men i ditt fall låter det ju mer rimligt att ta med dig de här sakerna. Har det hänt någon gång att du har glömt grejer då, som du inte har fått med dig?
1: Ja, jag var ett år i Nepal och skulle springa, och då blev jag resväskan borta.
0: Nej.
1: Och så står man där i Nepal med de kläderna man har flugit i, och så ska man springa ett lopp längs Himalaya i 5 dagar.
0: Ja.
1: Och så, hur gör vi nu?
0: Ja, vad sprang du i, jeans och t-shirt då, eller vad blev det?
1: Nej, man går på stan och hitta byxor som eventuellt kan passa, och så går man in i någon affär, skoaffär, och tittar där. Men det är ganska så kört för min del när man är sådana länder, för jag har 47,5 i skostorlek.
0: Oj, så, ja, det förstår jag.
1: Så att det får bli, men det blev, alltså allting ordnade sig alltid, och det var ju liksom det som var speciellt för min del, att jag hade min son 2011. Så har jag bett min son att han hänger med över till Colorado.
0: Mm.
1: Och vi skulle springa Trans Rockies, ett 6-dagars lopp som går över Rocky Mountains.
0: Aha.
1: Start då i Buena Vista.
0: Ja.
1: Och vi åkte över, vi tränade, vi åkte över, alla hade sin packning. Och så tänkte jag, det här får inte bli en Nepalresa till, så... Då hade jag liksom packat allting dubbelt. Dubbla löparskor, byxor, regnjacka, allt.
0: Ja.
1: Och hade med mig det i lite för mycket handbagage.
0: Ja.
1: Men jag fick ner alltihopa och väskan kom fram. Så jag hade allting dubbelt. Och när vi stod där på briefingen på kvällen, dagen innan, så var det någon som räckte upp handen och sa, jag behöver hjälp. Min väska blev borta.
0: Aha. Och då, Fredrik kliver fram som superhjälten och säger, vad behöver du, min kära vän?
1: Precis. Och det enda han inte kunde ha ha användning för det var skorna. Men allt annat jag hade med mig, stavar, ryggsäck, första hjälp, regnjacka, allt. Det kunde han använda och skorna fixade han också via någon lokalbo där i Colorado. Och då var det liksom spiken, menade att ja, du ser att när vi har rutinerade människor med oss så löser det alltihopa.
0: Gud vad skönt. Vilken historia. Du Fredrik, är så glad att jag fick en inblick här i din speciella packning och också det här otroliga att springa så långt. Tusen tack för att jag fick prata med dig, Fredrik.
1: Tack samma.
0: Ha det bra, du.
1: En kväll.
0: Detsamma till dig. Hej. Vi ska se om Emily kanske är med oss nu ändå. Hallå Emily.
2: Hej Farid.
0: Hej, nu hör jag dig. Gud vad bra. Du, vad är det som har hänt i din semesterpackning?
2: Ja, men det här var ju, vi bilade ganska mycket i Europa när jag var yngre. Då var vi tre systrar och så var det mamma och pappa.
0: Yes.
2: Och oftast var det så att det var lite panik på morgonen. Mamma kom hem och hade jobbat natt och pappa hade fixat och packat in allt så här Tetris-packning i bak. Men den här gången så var inte underkläderna torra. Mm. Så högst upp längst bak så låg det BH och trosor som skulle torka.
0: Mm.
2: Mm. Och så sätter vi fart och så ska vi ta färjan i Helsingborg över till Helsingör. Så går vi, de går väl ut, mamma eller pappa, och öppnar bagageluckan och så stänger den. Och så åker vi iväg på den här stora gatan mitt i Helsingborg.
0: Ja.
2: Och upp åker bagageluckan.
0: Nej.
2: Och ut på hela vägen. Trosor och BH.
0: Nej.
2: I en liten rad. Och jag kan skratta idag, för nu är det 25 år sedan eller något. Men då, som tonåring, i smaksätet, är fy.
0: Det måste
2: vara sjunk. Genomgående allihopa.
0: Satt ni tre systrar där och bara tänkte, gud, varför är vi med om det här nu?
2: Ja, så var det. Det var fruktansvärt.
0: Åh, vilken rolig historia. Jag ser bilden framför mig hur det bara flyger ut.
2: Det var inte vi som gick ut och hämtade det. Det fick pappa göra.
0: Jaha, men ni stannade ändå och hämtade det?
2: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, ni körde in till kanten där och gick och plockade upp underkläderna på gatan.
2: Ja.
0: Otroligt.
2: Pappa fick plocka upp, inte vi. Vi satt kvar.
0: Åh, vilken underbar historia som passade perfekt in i kvällens program. Jag är så glad att du ringde och delade med dig.
2: Ja, den är härlig.
0: Ja. Du, Emily, ta hand om det. Jättekul att prata med dig.
2: Detsamma. Hej.
0: Ha det så bra. Det här är kvällspasset som du lyssnar på. Vad pratar vi om ikväll? Jo, vi pratar om olika saker som har hänt med semesterpackningen. Har du en sån historia, då vill jag höra den. 020 22 10 20, det är numret till kvällspasset.

0: hänt. Kärleken väntar. Du har den här i kvällspasset där vi pratar om semesterpackning ikväll. Olika saker som kan ha hänt med din semesterpackning eller saker och ting som du absolut inte missar att ta med dig i väskan och som du alltid har där. Pontus till exempel har skrivit på vår Facebook-sida: jag har alltid med mig måttband och en gummisnodd samt ett gem. Det finns alltid hos Pontus. Nu så tänker jag att vi ska ta och blicka framåt lite. För nästa vecka då händer något oerhört spännande. Min kompis och kvällspassets kollega Rasmus ska nämligen ut på en radioluff runt om i Sverige. Var ska han luffa då? Jo, han ska faktiskt luffa hem till dig som lyssnar. Med mig nu så har jag Rasmus, tror jag. Hallå!
1: Hej, direkt ifrån en parkeringsplats i Leksand.
0: Där är du,
1: ja. Ja, där är jag.
0: Ja. Du, vad är det du ska göra, Rasmus?
1: Jag måste säga dig, Sarita, att när du beskrev det här så här väldigt tydligt och rakt så blev jag blev väldigt nervös. För det var första gången som jag faktiskt förstod vad det var vi har hittat på här egentligen. Tanken är ju att jag äntligen ska få se en del av Sverige som jag alltid har drömt om att se, nämligen Abiskos nationalpark. Och jag ska ta mig dit, men för att ta mig dit så då behöver jag lyssnarnas hjälp, va? För jag har ingenstans att bo. Sveriges Radio har varit vänliga nog att boka tågbiljetter åt mig, men hotell där står jag mig vet än så länge.
0: Ja.
1: Så tanken är ju då, va, att jag ska couchsurfa mig eller softsurfa mig hela vägen från Karlstad till Abisko från måndag till fredag nästa vecka.
0: Ja, alltså hur går det med packningen? Vad kommer du ha med dig?
1: Alltså jag måste ju först och främst ha med mig ett liggunderlag och en sovsäck. För jag kan inte lita på att jag absolut får bo någonstans. Men jag hoppas ju det, att det ska finnas tillräckligt många vänliga lyssnare runt om i landet som ska kunna ge mig åtminstone en liten, ja, men en öppna radan åt mig i alla fall, så jag kan få lägga mig på något loft eller något.
0: Ja.
1: Men det har jag ju. Sovkläder och tandborsten och sändningsutrustning kommer jag ju naturligtvis ha också.
0: Ja,
1: det här med att vi ska alltså sända varje kväll ifrån lyssnares middagsbord.
0: Men vad spännande. Men du, alltså vilka städer kommer du passera?
1: Jo, jag börjar på måndag i Karlstad och sen tar jag mig till Gävle på tisdagen och sen på onsdagen tar jag mig till Umeå och sen på torsdagen så tar jag mig till Luleå och sen på fredagen då tar jag mig slutligen, förhoppningsvis om allt vill väl, till Abisko. Så det handlar alltså om någon som kan tänka sig att ta emot en värmländsk, lång och gänglig radioprogramledare i antingen Gävle, Umeå, Luleå eller Abisko.
0: Ja, alltså det måste finnas. Jag lägger till här också, jättefin och god kamrat är det, Rasmus, också. Jättetrevlig. Och skulle jag välja någon att liksom ha hemma hos mig så är det du, Rasmus.
1: Jag kan absolut säga att jag ändå är ganska lätt att ha att göra med. Vi kan också göra upp hur jag ska vara. Om jag ska vara lite sådär, bara hålla mig för mig själv, eller så kan jag också vara väldigt trevlig och bjuda på lite samtal. Det kan jag göra.
0: Ja, finns det något annat du kan bjuda på, eller det är samtal? Ingen sång?
1: Alltså, jag är ju gammal kock, så att om man vill så kan jag hjälpa till med maten.
0: Det är du ju! Vilken bra idé!
1: Det kan jag göra.
0: Alltså, hur ska man göra då? Om man sitter och lyssnar nu och så tänker man så här, men jag bor ju i Gävle och jag vill jättegärna att Rasmus ska komma och hälsa på mig. Eller jag bor i Umeå, eller Luleå, eller i Abisko. Hur gör man?
1: Jag tänker att enklast är ju att skicka ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se. Eller sr.se funkar väl också?
0: Ja,
1: för
0: det,
1: all del.
0: Det funkar både och. Ja, absolut.
1: Ja. Jag har haft semester så länge så jag glömt bort mejladressen till vår egen fru. Men ja, det ska nog gå bra om man bara mejlar den adressen.
0: Ja, just det.
1: Ja, precis.
0: Jättebra. Jag ser här, för producent Hugo, han är ju, det är ju noga med honom här. Så han vill att man skriver namn, vilken stad det handlar om, adress, personnummer och typ av sovplats står också med. Om man har lust att mejla det, vore det toppen.
1: Vilken förträfflig producent vi har för detta program.
0: Han är fantastisk faktiskt.
1: Allt det håller jag med om. Ja, jättebra.
0: Men du, det är ju inte jättemånga dagar kvar, så vi skulle ju behöva in ett annat mejl här nu med lite förslag på var du kan bo.
1: Ja, men det vore ju så franskan, men otroligt skönt skulle det vara för mig. För jag börjar bli rätt nervös, kan jag säga. Men jag ser fram emot det. Alltså, vi har ju en sån underbar upplevelse varje gång vi står där i studion, du och jag och alla andra som jobbar med det här programmet, att få färdas genom lyssnarnas samtal runt om i landet, men att faktiskt få åka fysiskt, ja, det känns som en spännande, ja, upplevelse.
0: Verkligen. Jag kommer inte missa en minut utav nästa vecka, Rasmus, utan jag följer med dig på den här resan och jag håller tummarna, du som lyssnar just nu. Bor du antingen i Gävle, Umeå, Luleå, så hör av dig. Maila till oss, kvallspasset@sverigesradio.se, om du har, ja, alltså en liten yta där Rasmus liksom kan hänga lite grann, va? Så kan man väl säga.
1: Bastu, skrubb, garderob, alltså gammal lada, ja, uthus, vad som helst,
0: ja,
1: går bra.
0: Vad som helst går bra. Åh, vad kul det ska bli att följa det här. Jag ser också just nu att det ligger en film på dig på vårt Instagramkonto. Vi heter Kvällspasset i P4, där man är nyfiken på, ja, hur din väska ser ut eller hur du är. Så finns det en film där just nu som berättar mer om det här. Du, var ska du åka nu då? Ska du iväg någonstans eller vad händer nu?
1: Ja, jag är ju i landet Sverige som jag är så nyförälskad i. Vi har åkt runt redan hela sommaren. Och det är det man hoppas att fortsätta göra då nästa vecka.
0: Ja.
1: Men nu är vi i Leksand och sen blir det Värmland igen.
0: Ja, så där ser det ut då. Och sen nästa vecka då börjar du i Gävle.
1: Börjar i Karlstad.
0: Ja, just
1: det. Och sen mot. Ja, sådär.
0: Ja. Vad bra. Du, jag önskar dig lycka till och trevlig resa, verkligen. Jag skickar kramar och lyckönskningar härifrån till dig.
1: Åh gud, tack ska du ha, Sarit. Tusen tack.
0: Ja, det är bra. Rasmus Persson, ja, åker ut och luffar nästa vecka. Missa inte detta, hörni.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Sara Larsson, Midnight Sun, du har den här i kvällspasset. Vi pratar om semesterpackningen här ikväll. Jag ska med mig Shoa nu, hej!
1: Hej Sari!
0: Hej, välkommen!
1: Hej, tackar, tackar!
0: Du, vad är det för en semesterpackning du har kommit att tänka på?
1: Ja, det är ganska många år sedan vi skulle åka till ett landställe.
0: Mm.
1: Och vi skulle packa in oss i två bilar för min man skulle börja jobba tidigare än vad jag skulle. Så jag vi två och våra tre barn då, skulle åka. Plus en hund och två katter.
0: Nu ska vi se, två bilar, bara så jag har koll på det här.
1: Ja,
0: det är två bilar, det är tre barn, det är två katter och en hund. Och sen en massa packning då förstås.
1: Exakt. Ja. Vi skulle vara borta i 4 veckor ungefär.
0: Ja. Jag har koll på läget just nu.
1: Ja. Så min man skulle ta katterna och hunden. Och jag skulle ta barnen och mesta dels av packningen då. För jag åkte större bil.
0: Mm.
1: Och vi ger oss iväg. Kommer fram till vårt landställe. Alla hoppar ut, släpper ut katterna från burarna. Och så frågar jag min man, var är hunden? Och han säger, oj, hon är kvar hemma. Ja.
0: Men är det en väldigt liten hund?
1: Ja, det var en liten chihuahua.
0: Ja, det var en liten hund, ja.
1: Det var en liten chihuahua, ja. Så han hade glömt bort henne. Han hade två saker att tänka på.
0: Ja.
1: Men han glömde bort henne. Så att han ringde min mamma som bor i närheten då. Hon fick åka över och kolla. Och hon satt ju där utanför det huset. Vi bor i hus då. Ja. Hon satt där på tomten men lyckades inte locka in henne. Hon var väldigt rädd.
0: Ja, ja. Men hon satt och väntade där på er.
1: Ja, hon satt och väntade. Ja.
0: Men som en liten väska som man har glömt så var hon där
1: precis.
0: Utanför huset och väntade.
1: Ja.
0: Jaha, vad hände då? Fick ni vända då eller vad?
1: Jag vart arg. Min man satte sig i bilen och åkte hem till hunden och kom upp dagen efter då.
0: Ja.
1: Gjorde han. För det är ungefär 2,5 timmars bilfärd.
0: Ja, det är ju ändå en bit att köra.
1: Ja, det är det. Det är det.
0: Alltså, hur arg var du? Skulle du säga?
1: Nej, men jag var jättearg.
0: Ja.
1: Jag var jättearg. För han hade två saker att komma ihåg.
0: Ja.
1: Våra barn var inte så stora då heller. Och du vet, 4 veckor när man inte har tvättmaskin och sådär så måste man ta med sig mycket grejer. Och så sängvätare och blöjbarn. Och,
0: ja, vi har ju olika förmågor och talanger, så kan man säga. Vissa är ju bra på det här med att komma ihåg saker och andra kanske är något sämre på det. Men du, hur har ni löst det här sen det här hände? Har ni som någon checklista nu eller?
1: Nej, det är jag som har koll på allt.
0: Ja, det är så
1: skulle
0: det.
1: Jag nog säga.
0: Ja, men jag fattar. Har det blivit någon semester i år eller hur är det med det?
1: Ja, vi är faktiskt på ett landställe nu. Men tyvärr har vi hunden och hon gick bort för 1,5 år sedan så att... Nu har vi en lite större hund som vi har fått låna, mina föräldrars hund.
0: Då vill jag...
1: Så henne är mindre, alltså hon är ju svårare att missa då.
0: Ja, just det. Då vill jag bara påminna om att när ni ska åka hem sen, då kollar ni lite extra.
1: Ja.
0: Ja, men det är bra.
1: Det gör vi, absolut.
0: Du, ha en jättefin sommar. Tack snälla för att du hörde
1: tack
0: av dig.
1: Tack tillsammans.
0: Ha det gott.
1: Hej.

I knew you were waiting for me, Aretha Franklin, tillsammans med George Michael. Du hör den här i kvällspasset. Jag fick precis höra nu från producent Hugo att det är flera ifrån Umeå som har hört av sig med erbjudande om husrum för Rasmus på luffen. Rasmus ska radioluffa hela nästa vecka. Och på onsdag, då kommer han till Umeå, men det saknas fortfarande sovplatser i Gävle. Till Gävle kommer han på tisdag den 28 juli, då hamnar Rasmus i Gävle. Har du sovplats? Ja, men mejla då kvallspasset@sverigesradio.se. Sen kommer han till Umeå på onsdagen 29 juli. Bor du där och har husrum? Ja, men då hör du av dig. Luleå, där landar han på torsdag den 30 juli. Och Abisko till slut på fredagen den 31 juli. kvallspasset@sverigesradio.se. Om du bor i någon av de här städerna och kan tänka dig att ta emot Rasmus, kanske på en soffa eller på en säng eller i någon lada. Ja, garderob gick tydligen bra också.

0: Ted Gärdestad, sommarlängtan sist ut här i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättetack till alla som har varit med oss. Vilka otroliga packningshistorier vi har fått höra. Med och gör det här programmet är ett gott gäng. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg, digital redaktör. Ja, det var Saga Åkerlind. Valde musiken gjorde Rita Järnqvist. Ljudtekniker ikväll, Bertil Karlsson. Producent, ja, det var Hugo Götberg. Själv heter jag Sarit Monastyrski och P4 fortsätter med Nyhetsklubben nu. Och du och jag, vi hörs om du vill redan imorgon kväll igen. Jag önskar dig en fin kväll nu. Ha det gott. Hej!
1: Hej, jag heter Olivia. Och vad är det som händer i hjärnan när man drömmer?
2: Vilken bra fråga. Vad säger du, Jenny?
3: Man vet faktiskt inte exakt vad som händer när man drömmer, även om det finns en massa olika spännande teorier. Men hjärnan är väldigt aktiv i alla fall och skapar liksom som en värld av bilder och ljud och känslor och berättelser.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om drömmar.
5: Du ser dig omkring. Du ligger mitt på en stor grön äng.

0: Du ligger helt stilla i din säng, men i drömmen kanske du flyger eller blir jagad. Varför drömmer man egentligen?
1: Forskarna vet faktiskt inte helt säkert, men det finns ganska många intressanta teorier. Och en som verkar ganska rimlig är att hjärnan liksom går igenom sånt som har hänt under dagen och sorterar, liksom så att man tankar in minnen och att drömmar då uppstår i det här. Och en annan teori, det är som ett sätt för hjärnan att träna på svåra situationer. Så om man drömmer då att man går vilse eller ska hålla ett tal inför hela skolan, så kanske hjärnan övar på att hantera den här jobbiga grejen, fast på ett säkert sätt då medan man sover. Sådär.
0: Men kan man själv bestämma över eller styra vad det är man drömmer?
1: Nej, det kan man egentligen inte. Så drömmarna bestämmer liksom själva vad de ska handla om. Men det som man gör när man är vaken kan ju också påverka. Det finns ett ganska ovanligt tillstånd som heter klardrömmande, där då en del människor märker att de liksom märker att de drömmer och alltså vet om det och kan styra lite av drömmen då. Men det är ganska ovanligt.
0: Om man drömmer då, en mardröm till exempel, kan man på något sätt väcka sig själv?
1: Man kan tyvärr inte riktigt det, men det är inte helt ovanligt att man vaknar mitt i en mardröm när den är väldigt läskig. Men det här som jag nämnde förut med klardrömmande som då är ganska ovanligt, då kan man kanske mer bestämma sig för att bara, nu ska jag vakna upp ur det här.
2: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Vill du höra hela det här avsnittet? Då hittar du oss i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på Barnradion.
4: Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch.

0: Hej hallå alla badande blomsterblad. Det här är Radiopan med barnradion. Den här veckan lyssnar vi på en saga om Kalle Stropp och Grodan Boll, skriven och berättad av Thomas Funk, som också gör rösterna, sjunger och spelar. Igår fick vi höra om när Grodan Boll hittade en grön galosch och kom på att den passade hemligt bra som båt. Han tömde den på vatten och seglade iväg. Sen fick vi träffa Plåt Niklas som fick se något konstigt på sjön när han var ute och flög. Han landade på ängen och knackade på dörren till gräshoppan Kalle Stropps håla i jorden. Nu ska vi höra om det är någon hemma i andra delen av Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch.
1: Hallå, Kalle Stropp, är du vaken? Sover du? Du måste komma upp.
2: Ja, ja, sa det alldeles lugnt, Plåt Niklas. Man är helt klarvaken, men man håller just på och tvättar sig och klär sig och borstar tänderna och tvättar händerna och bäddar sängen och sopar golvet och...
1: Bra, jag menar det är bra att du gör allt det där på en gång. För nu måste du skynda dig och se vad som kommer där ute på sjön.
2: Jaha, jaha. Då ska man genast skynda sig upp på trappan och öppna dörren.
3: Titta ut. Man måste säga, vad är det för ett vidunderligt vidunder som sakta glider fram på sjön?
1: Du kan få gissa 3 gånger, Kalle Stropp.
3: Ja, då gissar man först på en ubåt.
1: Fel.
3: Ja, så om man skulle försöka med en drake, Plåt Niklas, stora sjöodjuret.
1: Nix.
3: Nej, men nu tror man att man vet vad det är. Det är ju helt enkelt en uppblåst ballong i en gammal sko.
1: Nästan prick rätt. Men det är ingen sko utan en galosch.
3: Men den uppblåsta ballongen är i alla fall Grodan Boll. Man måste säga, det var ett tag sedan man träffade Grodan. Kom Plåt Niklas, vi måste ner till stranden och ta emot. Hoppa på!
4: Fortare än på 3 sekunder var Kalle Stropp och Plåt Niklas ner vid stranden. Ute på sjön kom verkligen Grodan Boll i den gröna galoschen, långsamt drivande med vinden. Men nu är det så med vind att den kan sluta blåsa rätt som det är. Och det var just det som hände nu. Sjön blev alldeles stilla och blank. Och när Grodan Boll

0: märkte att hans gröna galosch inte rörde sig mera. Då satte han grodhänderna runt grodmunnen och ropade:
1: "Ohoj, landkrabbor! Stå inte där och bara gapa av beundran när ni ser en äkta sjöman, utan langa hit ett snöre så ni kan dra in mitt stolta fartyg till stranden!"
2: "Ja, var bara lugnt, grodan. Vi ska klara av det. Vi ska klara av det. Man ska bara knyta ihop några bitar snöre så att det blir så långt så att det räcker ut till galoschen."
1: "Galosch? Det här är väl ingen vanlig galosch? Det här är en galeas, hörru! Men vad gör ni, va? Vad är det?"
2: "Titta, förlåt, Niklas. Galoschen åker iväg utåt sjön."
1: "Alldeles av sig själv."
3: "Nej, hörru, har det blivit motor på galoschen, va? Men jag åker ju åt fel håll, hörru. Jag ska inte utåt. Jag ska ju in till stranden. Hörru, kan du dra upp, kasta snöret? Jag försvinner ju, hörru."
0: Vad var det nu som hände med galoschbåten? Den körde av sig själv nästan som en motorbåt. Men den körde inte alls dit grodan Boll ville. Han ville inte till stranden han, men galoschen körde längre och längre ut på sjön. Men rätt som det var stannade den och låg alldeles stilla. Grodan Boll tänkte för sig själv där han satt nerkrupen i den gröna galoschen:
1: "Konstigt, konstigare, konstigastor. Det finns ingen som drar och det finns ingen som skjuter på. Hur kan det då gå framåt? För inte är det någon som petar uppifrån med en pinne eller så. Nej, och inte kan det vara någon under som... Under? Hörru, jag vet ju inte om det är något här rakt in under. Underliga saker kanske händer under min galosch. Saken måste undersökas. Jo då, undervattensagent nummer 0, hemliga Boll, dyker nu ner för att spana. Plums i böljan, se upp!"
0: Nu kan man nog undra vad hemliga Boll fick se när han simmade fram under galoschen som en annan dykare. Jo, där var faktiskt något. Något stort och mörkt. Hemliga Boll närmade sig försiktigt. Det såg nästan ut som om det var en stor fisk som kanske fastnat med någon ryggfena i galoschen och sen dragit med hela galoschbåten när han simmade. Hemliga Boll gjorde en hemlig sväng runt för att titta på andra sidan. Jag tror vi måste höra hur det egentligen var där nere i undervattnet.
1: "Hörru, här är hemliga Boll under vattnet. Nu följer en aktuell rapport. Jag ser en stor fisk under galoschen. Men den verkar konstig, ser du. För när jag ser den från sidan, då är den stor. Men när jag ser den framifrån eller bakifrån, då är den smal som en dörrspringa. Nu simmar jag hemligt fram till fiskens ansikte för att se efter vad det är för en. För det kan hända att det kan vara en som jag känner. Men hörru, jo, det är ju självaste brasken plask i tankan. Då behöver jag ju inte vara hemlig längre."
4: "Ja, det stämmer. Det är jag, braxen Panka."
5: Tänk att det var en fisk som simmade iväg med galoschen. Braxenpankan. Den fiskfiluren får du veta mer om imorgon. Tänk vad spännande saker man kan hitta under vattnet. Det är så synd att man ska bli blöt bara. Annars hade jag kollat in undervattensvärlden hela tiden. Men nu avskyr jag att bli blöt. Så jag får göra något annat istället. Jag undrar just vad det kan vara. Jo, just det. Det har blivit dags för det här. Precis. Radioapans alfabet är tillbaka igen för att presentera en ny apig bokstav. Vi hörde just hur Grodan Bolls galosch på ett underligt vis åkte iväg. Grodan Boll undersökte genom att bli undervattensagent och dyka ner under galoschen. Ingenting av det hade kunnat hända om vi inte hade bokstaven.

0: Bokstaven U. Den 21:a bokstaven i alfabetet. Perfekt placerad mellan T och V. Den ser ut ungefär som en tunga om man sticker ut den. Så här. Nej, visst nej. Det syns ju inte i radio. Men det hörs. Så här. Så ser U ut. Tror eller ej, men det finns massvis med djur som hade låtit helt annorlunda. Eller inte alls, om inte U-ljudet hade funnits. Dagens gäst är också en riktig expert på att säga U. Han säger faktiskt U nästan hela tiden. En stor applåd till ugglan Uwe!
1: Uwe!
0: Ursäkta.
1: Jag heter Uwe, inte Uwe.
0: Uwe?
1: Ja.
0: Aj då. Men du är väl en U, inte en O?
1: Ja, jag är en uv eller en uggla.
0: Inte ogla.
1: Va? Vad pratar du om?
0: Jag har faktiskt ingen aning. Men mest runt i det. Du är hur som helst här för att du ofta säger U. Eller rättare sagt.
1: Huhu.
0: Hela nätterna sitter du och huar.
1: Nej, vet du vad?
0: Va?
1: Så där låter inte ugglor.
0: Inte?
1: Nej, så här låter ugglor.
0: Är du säker på det?
1: Utomordentligt säker.
0: För det där låter mer som ett O än ett U. En uggla som säger O. Det var det underligaste. Nu vet jag. Det är uttalet.
1: Va? U är väl inget tal? Det är ju en bokstav.
0: Ja, men du uttalar U som O. Det är för att du pratar uggledialekt. Så måste det vara.
1: Uggledialekt? Det var det oförskämdaste.
0: Oförskämdaste menar du? Nej, nu får det räcka för nu med det här U-ljudet. En stor applåd till dagens gäst. Ugglan Uwe! Hej då då!
2: Du har lyssnat på Barnradion.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. De senaste dagarna har det varit en stor brand i Norge. Idag har räddningstjänsten sagt att branden är under kontroll. Vår reporter berättar mer.
4: Det har brunnit i flera dagar i staden Drammen i Norge. Nu är branden under kontroll. Det betyder att räddningstjänsten har stoppat branden från att spridas mer. Men det brinner fortfarande och räddningstjänsten kommer att vara kvar i flera dagar för att släcka helt. Branden började i ett radhusområde. Exakt hur den startade vet man inte ännu. 400 människor har behövt lämna sina hem på grund av branden. Nu har några av dem fått komma tillbaka hem. Men många andra har inga hem att komma tillbaka till. Mer än 100 bostäder har förstörts i branden.
3: Reporter Jennifer Sundelin. Sveriges socialtjänstminister erkänner att lagen om stöd och service, LSS, inte fungerar som den ska. Det är stora skillnader i rätten till personlig assistans i Stockholms län. Det visar en granskning som P4 Stockholm gjort.
5: Det ska inte vara ett postkodlotteri vilken insats man får när man är i behov av stöd.
3: Moderaten Camilla Waltersson Grönvall är socialtjänstminister. Det är den minister som har ansvar för LSS.
5: De senaste åren så har vi sett hur kommunerna börjar göra olika bedömningar.
3: LSS står för lagen om stöd och service. Det handlar om att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva så bra liv som möjligt. Lagen ska fungera likadant i hela Sverige. Men P4 Stockholms granskning visar att det inte är så. Olika kommuner i Stockholms län bestämmer olika om rätten till assistans. Josefins dotter Freja är 6 år och har funktionsnedsättningar. Familjen får ingen assistans där de bor, så de har bestämt sig för att flytta.
6: Vi flyttar dit, vi får hjälp för Freja, helt klart.
3: Socialtjänstministern vill göra något för att ändra på att det ser så olika ut. Det vill Socialdemokraterna också. Fredrik Lund Sammeli är den socialdemokrat som pratar om LSS-politik.
7: Lagen kan förbättras och myndigheter kan ge mycket bättre riktlinjer hur dagens lag ska tolkas och falla ut.
3: Camilla Waltersson Grönvall tycker inte att kommunerna ska bestämma om assistans. Istället ska staten göra det. Då skulle skillnaderna försvinna, tror hon.
5: Vi behöver ta ett större helhetsgrepp om assistansen. Och där ingår också då ett förstatligande av assistansen.
3: Frejas mamma Josefin tycker det känns skönt att höra att ministern vet om problemen. Men hon har frågor om hur det skulle bli om staten bestämde över LSS.
6: Dels så tänker jag att hur kommer det gå till? Och kommer det garantera att vi får den hjälp som vi faktiskt behöver enligt lag?
3: P4 Stockholm har gjort intervjuerna och alla inslag i granskningen hittar du i appen Sveriges Radio. Nu ska det handla om sjukdomen demens. Allt fler människor blir äldre. Därför är det också fler som får demens.
4: Demens är en sjukdom som påverkar hjärnan. Det kan till exempel bli svårare att minnas saker. Katrin Bringselius Nilsson leder demensföreningen Värend i en stad som heter Växjö. Hon ger några tips på saker som kan minska risken för demens. Det första tipset är att äta bra mat.
8: Att man äter mycket grönsaker, baljväxter, rotfrukter, fullkornnötter.
4: Det andra tipset är att röra på sig. Det är bra att träna 2-3 gånger i veckan. Man ska gärna bli lite andfådd i ungefär en halvtimme.
8: Att anstränga sig lite mer, ungefär 30 minuter, så man blir lite andfådd.
4: Det tredje tipset är att träna hjärnan.
8: Och då har vi till exempel korsord, spela spel, det kan vara enkla spel eller mer komplicerade. Gå på museum, gå på teater.
4: Kerstins sista tips är lite extra trevligt.
8: Och att man träffar vänner, då minskar risken för demens också.
3: Intervjun gjordes av P4 Kronoberg och klartextreporter var Jennifer Sundelin. Det var allt för kvällens klartext med mig, Ingrid Ramberg.

0: Det här är en historisk kväll på Strandvallen. För första gången i klubbens historia deltar Mjällby i Europakvalspelet.
1: Det handlar om kvalet till Champions League. Kvalomgång två. Motståndarna heter Lincoln Red Imps och kommer ifrån Gibraltar. Och den första halvleken, den är spelad och det står efter 45 minuters spel 3-0 till Mjällby, som var tämligen överlägsna under matchens första 45 minuter och verkar vara på väg mot fortsatta Europacup-framträdande.
0: Det regerande svenska mästarlaget gör alltså sin Europapremiär ikväll. Men det finns ju ett blåvitt lag med en glänsande historia från Europaspel.
2: Ja, det handlar ju förstås om IFK Göteborg, som är det lag från Sverige som har lyckats bäst. Två gånger vinnare av UEFA-cupen och nästan en final i Europacupen, sedan mera Champions League. Det var ju straff avgörande mot Barcelona, en dramatisk sån. Men det är nu 27 år och 7 månader drygt sedan IFK Göteborg spelade i Europa. Nu är det dags igen. Nu är det kval till den minst åtråvärda, får man väl säga, av cuperna. Conference League. Möte i den andra kvalomgången mot ett estniskt lag, nämligen FCI Levadia ifrån Tallinn. Det står 0-0. Vi har spelat i en och en halv minut i Göteborg.
0: Välkomna till Sportextra, där vi också träffar två svenska profiler.
3: Längdskidåkaren Edvin Anger laddar inför VM i Falun i vinter, bland annat genom att lassa hö.
0: Och fotbollslandslaget Smilla Holmberg berättar om flytten till London och Arsenal.
3: Och herrarnas VM i fotboll är över, men om 4 år då är det dags igen. 2030 blir ett mästerskap som spelas på 3 olika kontinenter.
0: Och senare i sommar väntar en supervecka med många mästerskap samtidigt. Vi blickar framåt och längtar i Sportextra ikväll med Lukas Nordén och Alexander Lundholm i studion. Och vissa av oss har ju varit med i appen också i en timme nu för att följa Mjällbys historiska match. Per Karl, hur var egentligen första halvlek för Mjällby?
1: Den var inledningsvis ganska lugn och sansad, men Mjällby malde så sakteliga ner det här laget ifrån Gibraltar, och i den 18 minuten kom det första målet. Det var Aki Samuelsson som gjorde det på en retur från målvakten efter att Jeppe Kjær hade skjutit. Bara 3 minuter senare så slog han till igen, färöingen Aki Samuelsson, och klappade in 2-0 till Mjällby. Och sen i den 32 minuten så var det Jakob Bergström, efter att William Granat snurrat upp det Gibraltarförsvaret vänstersida som stod mitt i straffområdet och fick skicka in 3-0. Och sen var känslan av att Mjällby stannade av lite grann efter det och tyckte att ja, men 3-0 efter en halvlek, det är väldigt jättebra resultat att ha med sig inför returmatchen i nere i Gibraltar om en vecka. Och dessutom då en känsla av att motståndet i princip inte skapade någonting. Det var direkt efter Mjällbys 3-0-mål så var de framme och hade en målchans på en hörna där målvakt i Mjällby, Robin Wallinder, fick kasta sig ner vid sin högra stolpe och ta hand om bollen. Men bortsett från det har inte Lincoln Red Imps, detta halvprofessionella lag från Gibraltar, som ju abonnerar eller prenumererar eller kallar det vad ni vill för ligatiteln där nere, haft så mycket att göra. De har alltså vunnit ligan den inhemska 30 gånger. Klubben har funnits sedan 1976. Så de vinner den inte varje gång, men de vinner den ju så gott som varje gång och har och tar sig då vidare till Europacup-spel där man får spela i de första kvalomgångarna. För längre än så kommer man inte, utan det blir i bästa fall Conference League-spel, vilket det blev förra året för det här laget från Gibraltar. Mjällby var helt överlägsna i den första halvleken, gjorde vad de ville och vad de skulle och ledde med 3-0.
0: Då kan det bli mer spännande och jämnt då i Göteborg hos Palsyra, eller hur?
2: Absolut, det här är inte ett lag som man tar sig förbi hur lätt som helst. Detta från Tallinn, det laget som alltså tillsammans med Flora Tallinn är de två topplagen i den estniska ligan. Mästarlaget är Flora, men eftersom Estland ju spelar precis som Sverige vår höst, så är det Levadia som leder ligan med 10 poängs marginal. I höstas vann Flora med 3 poängs marginal före detta Levadia. Vi har spelat i snart 5 minuter. Inga chanser för Göteborg. En halvchans för Esterna däremot efter en dålig bakutpassning till Jonas Berger som höll på att ställa målvakten Elis Beshari i IFK Göteborg, men de sparkade undan bollen till en resultatlös, ett resultatlöst inkast. Här kom Göteborg en lång, lång crossboll att sikta på vänstersidan. Där finns Adam Wiberg, men han kan inte ta den här bollen. Han ser den knappt därför att när solen lyser över Göteborg som den gör den här kvällen, då blir det ganska svårt i vissa lägen. Man blir fullständigt bländad. Inget bländande spel efter 6 minuter. 0-0 står det i Conference League-kvalet.
0: Och strax om dagens stora handbollsnyhet att Jim Gottfridsson är klar för en ny klubb i Sveriges andra division. Men först nu Ekonyheterna med Elias Svensson.
4: Svenska JAS 39 Gripen plan skickades upp för att möta ryska bombflyg över Östersjön. Det här uppger Försvarsmakten för Expressen. De ryska bombplanen identifierades över internationellt vatten och enligt Försvarsmakten var syftet med insatsen att markera för Ryssland att man sett dem. Anteckningsblocket som Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar under ett NATO-möte i Turkiet har inte hittats och betraktas som borta. Det här uppger regeringskansliet för TT. Enligt regeringskansliet innehöll blocket inga säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. En tredje värmebölja är på väg in över Europa och i delar av Spanien kan temperaturen nå upp mot 45 grader i veckan. Erik Källström är professor i klimatologi på SMHI och säger att det är en trend att värmeböljor blir både vanligare och mer intensiva.
5: Sommarsäsongen och den här säsongen när de här värmeböljorna inträffar, den tenderar liksom att bli längre och längre. Vi har sett värmeböljor som kommer tidigt på säsongen, till exempel var det så i år här med väldigt höga temperaturer redan i juni när det oftast brukar vara fram i juli och augusti i de här områdena. Det vatten som faller i form av regn och har fallit tidigare, det avdunstar mycket, mycket mer. Och när man då har långa perioder med högtrycksdominerat väder så sker det väldigt mycket avdunstning från underlaget och då blir det också väldigt torrt. Och det spär på den här värmen och gör att det kan bli ännu mer intensivt och ännu varmare.
4: Och reporter här så var Hashi Ahmed.
3: Och den svenska handbollsstjärnan Jim Gottfridsson, han blev idag klar för en återkomst i moderklubben IFK Ystad på ett 3-årskontrakt. Och han vänder hem trots erbjudanden från europeiska klubbar och det gör han för att han följde.
6: Hjärtat, bara hjärtat. Det har varit svårt vissa dagar, men som sagt, jag vet det kommer kittla kanske lite extra i fingertopparna när man ser stormatcherna, vad man vet man kan vara med och bidraga. Men som sagt, efter 13 år utomlands och efter den hemska processen som jag har varit igenom så kände jag att jag vill följa mitt hjärta och jag är otroligt stolt att få stå här i en röd tröja idag.
3: Ja, och mer från Gottfridsson hör vi senare här i Sportextra. Och så ett svenskt avbräck inför friidrotts-EM i Birmingham. Långdistanslöparen Sara Lahti kommer att missa mästerskapet på grund av en hälskada. Jag har haft problem med hälen sedan februari och fick hålla upp i 3 månader utan någon löpning, säger Sara till Svenska friidrottsförbundet. Men förtydligar samtidigt att rehaben den går framåt, men att hon inte riktigt vågar sätta på sig spikskorna än. I helgen bekräftades det också att längdhopparen Kadi Sagnia ställer in resten av säsongen och därav missar EM på grund av ett milt diskbråck. Nu kanske många har lämnat VM-bubblan, men vi ska tillbaka en kortis här, för nu har FIFA börjat sälja delar av gräset på finalarenan i New Jersey. Men nu vill en lokal politiker där stoppa den försäljningen. Han heter Mike Ingenamort och menar att eftersom det var delstaten som betalade det mesta av det motsvarande då 126 miljoner kronorna för att anlägga gräsplanen på MetLife Stadium, så kan inte FIFA och den lokala organisationskommittén sälja gräset och dela på intäkterna. Han säger i ett pressmeddelande till tidningen Politico att det som händer är inte bara en dålig affär för New Jerseys skattebetalare, det är olagligt. Så vad gör han? Jo, nu hoppas han att New Jerseys guvernör ska stoppa den här försäljningen och dessutom då sätta rättslig press på FIFA.

0: Kylie Minogue med Light Up här i Sportextra P4 som kommer med rykande färska skidskyttenyheter så här mitt i sommaren. För bara några minuter sedan så publicerade Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma ett gemensamt Instagram-inlägg där de skriver att vi har något att berätta. Den kommande säsongen bjuder på nya utmaningar. Och så bilder på en väldigt gravid Hanna Öberg som alltså inte kommer att tävla nästa säsong, utan Martin Ponsiluoma och Hanna Öberg kommer att bli föräldrar. Hanna Öberg som ju hade en bra säsong i vintras och som har ett OS-guld från 2018 och 3 stycken individuella VM-guld. I vinter väntar ju ett världsmästerskap i Estland och Otterpää för skidskyttarna, men då inte för Hanna Öberg. Nu fotboll igen och på Strandvallen i Hällevik så ser det ut som att Mjällby är på väg mot en seger i sin historiska första match.
1: Det står 3-0 i den 57:e matchminuten som kan bli 4-0. Nyrvädret Jeppe Kjær får bollen en bit in i straffområdet men skickas undan utav försvarare från Lincoln Red Imps från Gibraltar. Det har varit lite mer faktiskt utav laget från Gibraltar där i upptakten på den andra halvleken, och de måste ju förstås hitta på någonting när de ligger under med 3-0 och vill ju kanske skaffa sig ett något rimligare resultat inför returmatchen, men så här långt har de inte lyckats med det. Och nu känns det väl som att precis som i den första halvleken där Lincoln Red Imps började också ganska skarpt under en 5-6 minuter i upptakten utav matchen och skapade ett par hörnor, dock inga lägen, så känns det som att Mjällby nu var på väg att ta över och ta tillbaka initiativet i matchen igen, precis som man gjorde då. Ett initiativ som man sen hade i en riktigt bra period mellan 20, eller mellan 18 och 30 minuter ungefär, där man gjorde de tre målen man gjorde för att sen låta energin bedarra igen mot slutet av halvleken och mer eller mindre se ut som om man gick och väntade på paussignalen. Det som gäller för Mjällbys del är att om man vinner det här dubbelmötet så kommer man i nästa omgång, alltså kvalificeringsomgång 3, få möta endera Slovan Bratislava eller Iberia Tbilisi från Georgien, och Bratislava är i ledningen i det inbördesmötet när de möts idag så att säga, så det är vad som kommer att krävas för att eventuellt jobba sig vidare i det här Champions League-kvalet. Och laget från Gibraltar, Lincoln Red Imps, har inte haft så där speciellt mycket att sätta emot så här långt. De har 30 titlar i den inhemska ligan. De är halvprofessionella, men som sagt, halvprofessionell i Gibraltar, det är på en lägre nivå än vad man är om man spelar i fotbollsallsvenskan. Den saken är väldigt tydligt. Det är så med fotbollen i Gibraltar att det finns investerare som satsar på ett fotbollslag i Gibraltar, därför att en liga på 12 lag, det är förhållandevis enkelt att få utdelning på det kapitalet man sätter in då och få ett lag att få vara med i UEFA-cupturneringar av olika slag, och då finns det rätt mycket pengar som delas ut som bonusar för varje omgång man spelar i det här spelet. Så det finns helt enkelt klubbar. Jag vet inte om Lincoln Red Imps är en sån. Jag tror inte de är det, eftersom att de i princip är så starka att de prenumererar på mästerskapet. Men det finns klubbar som mer eller mindre bara är till för att tjäna pengar åt investerare i den mån de eventuellt skulle kvalificera sig för Europacup-spel. Framförallt finns det en sån klubb med stora svenska intressen som heter Europa Point. Vi kan återkomma till den vid ett annat tillfälle kanske. Nu kommer Mjällby framåt, men Lincoln-försvaret får undan bollen igen. Och så småningom så är det ett ruff från Mjällbys sida och blir en frispark för Lincoln Red Imps där i den egna backlinjen. 3-0, Mjällby leder. Tryggt.
2: Frispark, ja. Det har även IFK Göteborg fått, och det är i Conference League-kvalet på hemmaplan mot estniska Levadia. Den här frisparken är rakt framifrån, men den är så pass långt ifrån straffområdet att den ukrainske domaren nog stegar precis på straffområdeslinjen. Där ska muren vara 9 meter, eller 9,15 ifrån bollen. Men bra läge ändå för Göteborg, som alltså har 0-0 i det här mötet efter 17 minuters spel där. Och borde haft ledningen. Vi ska ta det alldeles strax efter den här frisparken. Vem är det som ska lägga den? Det står ett antal. Vi har Max Fenger till exempel. Vi har David Kruse. Känns som att det är Kruse som ska lägga den där frisparken. Nej, Tobias Heinz ser mest sugen ut. Mäste målskytten i ligan. Här klipper han till bollen över mål och en fin räddning. Han får sträcka ut den målvakten Karl Wallner till matchens första hörna för Göteborg, som inte har varit det spelförande laget men har skaffat matchens första riktiga farlighet. Det var i den 9:e minuten när David Kruse bröt på mittplanen och passade till Klemmensen, Sebastian Klemmensen, som kom in i straffområdet och avlossade ett skott, men smet bara några centimeter utanför stolpen. Hörna från vänster alltså för IFK Göteborg. 0-0 står det mot detta Levadia ifrån Tallinn i Estland. Där kommer hörnan, ganska nära mål, nickas upp i luften utav grönklädda Ester, ut med bollen ut i straffområdet, och där är göteborgarna inte riktigt med, de får spela sig bakåt, så att ja, ända till målvakten som ju är Berisha, Elis Berisha. Vi kan väl dra laget då i Göteborg. Felix Eriksson, högerback. Sedan Roxen Jeboa, Jonas Beyer och Isak Asaido. Det är fyrbackslinjen på mitten. Vi ska följa det här anfallet, för bollen går så pass nära målvakten att han får rusa ut och nicka ut bollen framför fötterna och huvudena på göteborgare. Mittfältet, August Arlingmark till höger, David Kruse i mitten och Tobias Heinz till vänster. Och sedan har vi Adam Wiberg, Max Fenger och Sebastian Klemmensen på topp. Skott från långt håll från esterna, tas ut av Berisha, blir en retur, den tar göteborgarna och nu är bollen i mittcirkeln i ägo hos estländarna som passar lite fel, och det är en väldig kamp och egentligen en härlig fotbollskväll med mycket folk, trots att det är Europaspel och det är färre platser att sitta på, och dessutom en borta sektion som gapar helt tom, så är det nog en 12-13 000 åskådare som trivs, för det är ganska färggrann fotboll och grann fotbollen är i hel kvalitet. Men det står 0-0 efter snart 20 minuters spel.
0: Och mer kvalspel blir det på torsdag i Europa League-kvalet för Hammarby mot Anderlecht och i Conference League-kvalet för Gais mot Nordsjälland. Matcher som ni förstås också kommer att höra i Sportextra då.
3: Och en tråkig nyhet här nu. Olaf Tufte, som är en av Norges främsta roddare genom tiderna, han är död. Det är familjens talesperson Per Eftang som bekräftar det här dödsfallet i ett pressmeddelande. Och enligt VG så säger Per Eftang där att Olaf Tufte hittades medvetslös på Tuftegård klockan 3 på eftermiddagen igår. Och sjukvårdspersonal anlände snabbt till platsen och livräddande första hjälpen gavs. Men Tufte flögs till sjukhus för vidare behandling och det fanns inga vittnen till händelsen. Det fanns ingen misstanke om en arbetsplatsolycka. Och Olaf Tufte, han vann ju 2 OS-guld i 2004 i Aten och 2008 i Peking. Han tog också silver i Sydney OS år 2000 och ett OS-brons i Rio de Janeiro 2016. Och sen blev det också totalt 6 stycken VM-medaljer. Och han höll ju på länge också. Sista framträdandet i OS var ju i Tokyo som 45-åring 2021.
0: I Sportextra går vi vidare med volleyboll.
4: Med precis en månad kvar till EM-premiären i volleyboll så är det nu klart att den svenska landslagskaptenen Anna Haak fortsätter sin karriär i Japan, en av de stora nationerna på damsidan. Efter spel i USA, Frankrike och Italien så väntar alltså ett nytt äventyr, den här gången i japanska klubben Victorina Himeji för 29-åringen. Den 21 augusti så inleds EM på hemmaplan med match mot Montenegro i Göteborg.
0: Patrik Ljunggren, reporter där, och det är ju många härliga mästerskap som väntar i augusti månad.

Straffspark för Mjällby i Champions League-kvalet emot Lincoln Red Imps. Det står 3-0 på tavlan och det är 66:e matchminuten när tvåmålsskytten Aki Samuelsen går fram för att skjuta straffen. Elliot Strauss stod där länge med bollen under armen men lämnade över den till sin färöiske lagkamrat. Målvakten på linjen pekar mot sitt vänstra hörn. Nu sträcker han händerna över huvudet. Där kommer Samuelsen fram mot bollen och han räddar målvakten. Och det är inte mål på returen. Ripskott på returen. Dubbla chanser för Mjällby. Tredubbla chanser efter att Aki Samuelsen hade missat straffen. Han har redan gjort två mål i den här matchen och kunde ha gjort tre. Det är fortsatt 3-0 för Mjällby i 67 minuter.

0: It Takes Two med Rod Stewart och Tina Turner här i Sportextra P4, där vi upprepar nyheten att Hanna Öberg är gravid. Martin Ponsiluoma och Hanna Öberg kommer att bli föräldrar och nya utmaningar väntar under den kommande säsongen, skrev de båda på Instagram för en liten stund sen.
1: Och en domare som dömde i VM här nu när det var fotbolls-VM, Anthony Taylor, också dömt Premier League-fotboll sedan 2010. Han går ut med nu att han lägger av, han avslutar karriären. Och han lyfter också problem med att döma på elitnivå, gör han i ett uttalande. Han säger att döma på den högsta nivån har varit en ära, men pressen har blivit större och säkerheten mindre. Och en sak som hände just Anthony Taylor, det var ju han dömde Europa League-finalen 2023 mellan Roma och Sevilla. Och tränaren José Mourinho, som då tränade Roma, väntade på Anthony Taylor på parkeringen och kallade hans insats för en katastrof efter att Roma förlorade matchen. Och det var också Romas supportrar som konfronterade Taylor, som var tillsammans med sin familj då på flygplatsen. Men fotbolls-VM blev det sista för Anthony Taylor. Nu lägger han det gula och det röda kortet på hyllan.
0: I Champions League-kvalet så är det 3-0 till Mjällby mot Lincoln fortsatt efter den missade straffen. Och i Göteborg är det mållöst.
2: Det är det, trots att Göteborg nog borde haft ledningen med åtminstone ett mål. Sebastian Klemmensen, två chanser, två halva frilägen. Och det andra, bara för 2 minuter sedan, det var betydligt vassare än det första när han slog bollen utanför ett bra läge. Den här gången, mycket bra räddning av Karl Wallner, målvakten i det estniska laget Levadia, som är motståndare för Göteborg. Jag har nu spelat i 27 minuter, fortfarande mållöst. Jag tycker Levadia håller bollen väldigt bra, men slarva på mittfältet var precis det som var upprinnelsen till den här senaste chansen. Här är det esterna som kommer i ett anfall, är nu på Göteborg plan halva lite snett till höger, och så för att kunna spela bollen ut på kanten så bryter göteborgarna. Vad blir det av det? Blir det ett inkast, och det blir ett inkast till Göteborg, vilket de estländska spelarna, som alla är verkligen inte ester, utan det finns 2 brasilianer i det här laget och 2 stycken spelare i försvaret ifrån Nigeria, men Göteborg är så att säga värre. Där är bara 4 spelare som är svenskar. Ändå i Göteborg som har bollen nu vid mittlinjen ungefär, blir av med den ganska enkelt till Levadia, som nu spelar lite lugnt. De har ju hemmaplansfördel. Returen spelas nästa torsdag, alltså den 30:e. Och vinnaren i det här mötet går vidare till en 3:e kvalomgång innan något lag då får spela i ligan, i Conference League. Och motståndare i den 3:e omgången är antingen belgiska Gent eller Cherkasy ifrån Ukraina. De spelar inte ikväll, de spelar denna torsdag i den första matchen och returen samtidigt ungefär som de här lagen. Då är det esterna som nu har bollen på Göteborgs planhalva, spelar sig runt på handbollsvis. Bollen är nu på högersida, ett inlägg att vänta kanske, nej, ett försök att spela sig igenom stoppas ganska enkelt utav Iseka Seydou, och så faller, nämnde Seydou, det kommer att bli en frispark för Göteborg. Seydou, som för övrigt har fått Göteborgs första varning i matchen, och Mark Rosen upp, esten, har fått det för Levadia. 1997, då spelade Göteborg senast i Europa. Då var det gruppspel i Champions League. I december vinst visserligen mot Bayern München, men det räckte inte för att ta sig vidare. 1997 fanns inte den här klubben, men det fanns en klubb i näst högsta estniska ligan som heter Olymp. De behövde pengar, de behövde utrustning. De vände sig till en stålmagnat som heter Levada. Han sa, nej, jag ger er ingenting, jag köper hellre klubben. Och det gjorde han, döpte om den till sitt namn. Levadia heter alltså den här klubben. Och sen dess har laget gått upp i högsta ligan, vunnit serien 11 gånger och tagit hem kuppen 11 gånger. Så blir man en solklubb. Man har en stor magnat bakom sig. Men det räcker inte för att göra mål mot Göteborg, som heller inte gjort mål. 0-0 står det, en halvtimme spelad i Göteborg.
0: Tänk vad man lär sig om både estländsk och gibraltisk fotboll här i Sportextra idag. Och senare ikväll kommer vi att träffa längdskidåkaren Edvin Anger som laddar inför VM i Falun, bland annat genom att lassa hö.
3: Så jobbet vi gör, eller jag gör då, är väl att i princip stå på höskullen och lasta upp det höet. Och det brukar vara en grymt bra träning och det reggar jag absolut i träningsdagboken.
0: Och så ska vi höra fotbollslandslagets back Smilla Holmberg som ju flyttat från Stockholm till London och Arsenal.
4: Ja, det minns jag. Det var väldigt nervöst. Bara att träffa alla som man inte, att man inte kände. Jag kände ju Stina då, men ingen annan. Och bara första träningspasset var, jag var väldigt nervös och bara kom in i allting.
0: Om första tiden i London med Smilla Holmberg om en stund här i Sportextra P4. Men nu till Mjällbys första historiska match i Europaspel efter alla år som klubb och efter guldet i fjol i Allsvenskan.
2: Så får man belöningen då att man får kvala till Champions League och man kommer direkt till den andra kvalomgången, och i den spelar man alltså mot Lincoln Red Imps från Gibraltar, och det gör man så pass bra så att man leder med 3-0 efter 75 spelade minuter. Det har gjorts en hel del byten i båda lagen, just nu Mjällby och hugger på gränsen till straffområdet, men det står en Gibraltar-spelare där och får undan bollen gång efter gång efter gång efter gång, och så småningom så kommer de ur situationen också, och då kommer den nya lille spidkulan där, höll jag på att säga, det är det inte, men det är argentinaren som kommer in nyss, Facundo Alvarez, som spelar bollen in i straffområdet till Idrissi som också kom in alldeles nyss, och så får både Idrissi bollen tillbaka i Mjällby straffområde, fintar, försöker söka ett skottläge. Det här är det bästa som de har haft på bra länge, laget från Gibraltar. Det slutar med att Facundo Alvarez så småningom avlossar ett skott från en liten bit in i straffområdet. Det är vad man brukar kalla en strumprullare. Valinder, målvakten i Mjällby, lägger sig ner vid sin vänstra stolpe och liksom bara ligger där och väntar tills bollen kommer fram till honom. Så farlig var den målchansen ifrån Lincoln Red Imps. Och Mjällby, som sagt, byten, det var det vi var inne på. Ja. Abdullah Iqbal in istället för Ludvig Svanberg i backlinjen, och Abdullah Manne in istället för Victor Gustafsson, och Theo Helge in istället för Jeppe Kjær. Där har vi de byterna som har gjorts i Mjällby, som kontrollerar den här matchen fullständigt, leder med 3-0 och har bud på att göra fler mål, men än så länge inte gjort det. IFK Göteborg har inte kontroll på mötet i kvalet till Conference League. Tvärtom, det är bortaledning när brasilianen Wendel får en fin passning efter schabbel på Göteborgs högerbacksposition. Felix Eriksson tappar väl bollen helt enkelt, och så blev det en snabb kontring och bollen fram till Wendel. Det var Boubacar Tamedou, gambianen, som snodde bollen där på vänsterkanten, alltså Tallins vänsterkant, och slog in bollen väldigt fint till Wendel, brasilianen, som inte har några problem att slå bollen förbi målvakten Elis Bechichari i Göteborg. Det är alltså ledning för bortalaget, och nu blir det en uppförsbacke för Blåvitt på hemmabana. Ledning alltså för esterna.
0: Men det är ju långt kvar utav den matchen som startade för ungefär 33 minuter sedan. Bara kvarten kvar för Mjällby och 3-0-ledning där i Champions League-kvalet, match 1 utav 2. I pausen kommer vi att höra om Jim Gottfridssons klubbyte till IFK Ystad. Vi hör honom själv, vi hör klubben, vi hör experten och förbundskaptenen om detta. Sparkade från Ungern och nu i Sverige.

0: Night Shift med Commodores här i Sportextra i P4. Snart tillbaka till Göteborg där hemmalaget ligger under mot det estländska motståndet. Men först till Blekinge då, där Mjällby är på väg att ta greppet om det här Champions League-kvalet. Ja, vad tror du, hur långt kommer Mjällby kunna gå i Champions League egentligen, Per?
1: Alltså det är väldigt svårt att säga, för det är svårt att värdera motståndare. Att Mjällby skulle slå ut det här laget ifrån Gibraltar, det hade man ju vågat säga redan innan den här matchen spelades, säger jag då, fast en pris som jag sa till Mjällby-folket jag pratade med här i paus, att det är ju sånt man tänker och tror sig veta och vågar inte säga förrän det verkligen har hänt. Och nu har det ju verkligen hänt, för nu leder de med 3-0, det är bara 10 minuter kvar att spela. I nästa omgång väntar alltså en deras Slovan Bratislava eller Iberia Tbilisi. Och den matchen, det ser ut just nu då som att det var Slovan Bratislava som var på väg, eller har en ledning i det mötet om lagen emellan. Men det ska utspelas 2 matcher där också. Det där är ju tydligt svårare, men kanske ändå inte oöverkomligt. Så då är man ju i så fall vidare till playoff-omgången. Och det är ju mycket värt. Det är ju dessutom så här att om Mjällby vinner den här matchen idag, så får de spela qualification 3, eller kvalomgång 3 då. Eller vinner idag men vinner dubbelmötet, så får de spela qualification 3 till Champions League. Åker de ut i Q3, då hamnar de ju i playoff till Europa League. Vinner de playoff till Europa League, så hamnar de i Europa League. Skulle de förlora det playoffet till Europa League, så hamnar de ju i Conference League. Så att möjligheten att få ett gruppspel i Europacup-fotboll för Mjällbys del, den är ju väldigt stor med tanke på att man fick stå över den första omgången och gick direkt in i andra kvalificeringsomgången. Så att det räcker ju i princip med att man vinner den här mötet med Gibraltar-laget som man håller på att vinna första delen av just nu, så skulle man som sämst hamna i Conference League. 3-0 står det, Mjällby på väg framåt i Europacup-äventyret. Det har gått 83 minuter.
2: Då har ju Mjällby något större chanser att gå vidare i Conference League än vad Göteborg har, för IFK ligger under på hemmabana i den första matchen i den andra omgången mot Levadia ifrån Tallinn. Estländerna leder med 1-0 sedan den 33 minuten. Nu är vi i den 41. Det var Wendel, brasilianen, som gjorde mål. Här kommer Estland igen, bollen framåt, men lite för mycket framåt så att målvakten Elis Berishari i Göteborg kan ta den. Han har bråttom. Publiken buade efter målet förstås, gillade inte det, men har fått ny kraft och det är väldigt mycket flaggviftande på dem, så jag tycker spelarna borde ta vara på den kraft de eventuellt kan vinna. Men just nu är det väldigt mycket Estland och Levadia som spelar. De är väldigt bollsäkra i alla fall i anfallet. Däremot mittfältet, där har de flera gånger tappat bollen, och 2 gånger har det ju lett till högklassiga chanser för Göteborg som Sebastian Clemensen inte har förvaltat. Och det där kan ju straffa sig, eftersom matchens enda mål är alltså gjort utav de grönklädda balterna, som nu spelar lite på klockan. Är det alldeles för tidigt, eftersom vi har en halvlek plus 5-6 minuter kvar utav den här halvleken. Här kommer boll ut på högersidan. Där är nyss nämnde Clemensen. Han går omkull, reser på sig och där får han äntligen frisparken. Och den frisparken

0: estländare som nu dessutom borde få en frispark, för där ligger en estländare, de kommer att sparka undan bollen alldeles strax om han inte reser på sig snabbt. Det gör han inte, och där går bollen över linjen, och då buar publiken över att att de inte vill spela. Men jag tror dessutom att det kommer att bli en varning på att möjligtvis August Erlingmark. Får vi återkomma till när det blir spel i Göteborg. Vi konstaterar i alla fall att Göteborg i sin återkomst till Europafotbollen har fått en lite dålig start. 0-1 står det.
1: Hellevik på Strandvallen, så står det 3-0. Mjällby på väg emot att slå ut Lincoln Red Imps ifrån Gibraltar, och gör det här ganska enkelt. Har inte ränt så mycket celler för att göra ett tredje mål heller. Eller fjärde mål, förlåt, under de senaste minuterna, utan kontrollerar bollen, och så kommer man fram till straffområdet och så fastnar man där i stort sett, och är väl ganska trygga med att det är ett bra resultat att åka till Gibraltar med 3-0. Nu pratades det om värmebölja och 40 grader varmt på vissa ställen i Spanien nästa vecka. Det kan ju vara knäckande nog, och då kanske det är bra att ha en stor ledning med sig så att man kan stå ut med det, och kanske bara rent ut sagt stå ut de där 90 minuterna av fotboll som ska spelas där nere. Bollen in i Lincolns backlinje, rullar runt den, lägger den så småningom framåt för lagkamrater där som inte får till passningen, utan slår ut den över sidlinjen till ett inkast för Mjällby som är snabbt kastat. Theo Helge, den nyinkomne, har bollen, spelar den vidare till Mietinen på högersidan. Mietinen vänder bort, spelar den igen centralt på mittfältet till Theo Helge. Han promenerar genom mittlinjen, spelar fel. Nu kan det bli en kontring för Lincoln. Bollen framåt mot inkomne, han som var så snabb där han kom in, som skjuter, som inte hittade laguppställningen i hastigheten, för han hamnar på helt fel ställe. Josef Idrissi heter han, som skjuter ifrån distans och jagar fram ytterligare en hörna för Lincoln. Och hörnor har de varit bra på, Lincoln Red Imps. Det är en statistik som de vinner i den här matchen faktiskt. Men det är en statistik som egentligen nyttar till absolut ingenting. För det är Mjällby som har gjort målen. Tre stycken, leder med 3-0.
0: Tillbaka i Göteborg på gamla Nya Ullevi, där Göteborgs stolthet Blåvitt försöker att kvittera den ledning som estländska Levadia har i kvalet till Conference League. Ja, det ser inte så ut just nu därför att det är estländerna som har bollen väldigt mycket. Här kommer bollen på vänstersidan in i straffområdet, utåtskruvad. Bollen sedan bakåt, skottläge, nej. Bollen in i straffområdet, och så där kommer skottläget, och det är mål! Det är mål, ja visst! Bollen smiter in rena stolpen. Mycket snyggt gjort av Wendell som nu är tvåmålsskytt. Och göteborgarna är väldigt, väldigt passiva i sitt spel. Hela den estländska bänken står upp och applåderar sina spelare, men de rusar inte dit till hörnan. Och Wendell, brasilianen, är tvåmålsskytt. Ja, det här skulle inte vara lätt. Det sa vi redan på förhand. Och nu är uppförsbacken riktigt, riktigt tuff i solskenet. I slutet av den här första halvleken, målet kom väl egentligen på tilläggstid, och då var vi ju inte med och såg hur mycket tilläggstid det är, men det ska inte vara speciellt mycket. 2-0 till bortalaget. Blåvitt måste vända på det här i den andra halvleken.
1: En ordinarie minut kvar att spela utav Mjällbys Champions League-premiär emot Lincoln Red Imps ifrån Gibraltar. Det står 3-0 på tavlan. Ledning för Mjällby som just nu har bollen i mittcirkeln genom Abdullah Manne som tar bollen framåt att jobba på för Ali Youssef, nyförvärvet från Limassol, ursprungligen Häckenspelare. Han stannar upp, lägger den bakåt till Mietinen. Han lägger den vidare ute på högersidan till Granat och ser tillbaka in igen. Nu står Mjällby och rullar boll utanför Lincolns straffområde. Kommer möjligtvis ett instick med bollen där? Nej, det gör det ju, men det är ju ingen Mjällby-spelare som rör sig in i straffområdet överhuvudtaget, utan den sticker rätt ut över kortlinjen till en inspark för Lincolns målvakt. Lincoln Red Imps, förresten, är det någon som har funderat över vad det där namnet Red Imps kommer från, så är det att på fasaden till katedralen i Lincoln i Storbritannien, England, där finns det en liten djävulsfigur, och den har stått modell för Lincoln Red Imps klubbmärke, och därför detta namn på klubben. Det är 5 minuter kvar att spela innan vi kan konstatera att

0: Mjällby har vunnit den här matchen emot, mot Lincoln. Vi kan nog konstatera redan nu att de har vunnit den, för de leder med 3-0. Men innan vi riktigt vet hur det kommer att sluta så återstår 5 minuters tilläggstid. Frispark för Lincoln Redings på den egna planhalvan, trycks framåt. Tom Pettersson nickar undan för Mjällby, som så många gånger förut slarvar bort den möjligheten och tappar bollen så att den är i Lincoln ägo. Men bollen in i straffområdet, den räddas eller plockas upp av Valinder i målet, som kan kasta ut den för att Mjällby ska kunna sätta fart från eget straffområde igen. 91 minuten, 3-0 Mjällby mot Lincoln Red Imps.
1: I Göteborg är det bara sekunder kvar av tilläggstiden i mötet mellan Blåvitt, IFK Göteborg alltså, och FC Levadia ifrån Tallinn. Estländerna leder med 2-0 och det där kommer nog att vara resultatet efter 45-48 minuter. Ni hör buandet som Blåvitt-publiken nu tror jag ger sina spelare, vilket är ganska befogat med tanke på att båda målen efter ganska passivt försvarsspel, och båda målen gjorde utav brasilianen Wendell. 0-1, 33 minuten, 0-2 i den 45 minuten. Och visst, Göteborg kan komma tillbaka, men då måste de vara mycket, mycket bättre på avslut. Det är det som skiljer svenska lag från de bästa i Europa, även om naturligtvis inte estländarna är till de bästa. Men de leder med 2-0, men det är 45 minuter kvar att spela i Göteborg.
0: På Strandvallen i Hällevik är det 4 minuter kvar att spela av denna första Europacup-match som någonsin har spelats här. Förmodligen den sista också, för om jag har fattat situationen rätt så kommer Mjällby att få spela i Helsingborg i sin nästa omgång. För då duger inte den här arenan längre. Men publiken, 3500 drygt, har levt med och de har tyckt att det här varit roligt. Och det är 3-0-ledning för Mjällby alltså. Och så jobbar ju då blekingarna på att möjligtvis få göra ytterligare ett mål. Bollen bort på högersidan till Mietinen som var nyttig och mycket med i uppbyggnadsspelet i den första halvleken. Han lägger in den i mitten till Iqbal som slår en passning centralt rakt framåt till Mjällby-spelare som inte rör sig. Då har vi istället en Lincoln-kontring. Upp emot mittlinjen kommer Lincoln Redims, får bollen vidare, har Facundo Alvarez på högerkanten. Bollen till honom är det ganska snäv och snål, och då är Aki Samuelsson, han som Samuelsen till och med, han som gjorde de två första målen där och skickar undan bollen till ett inkast för Lincoln, trodde Lincoln-spelarna, men så var det inte, utan det var istället Mjällby som ska ha det där inkastet. Och klockan tickar vidare, det är 2,5 av de 5 minuterna spelade just nu. Tom Pettersson har bollen, han som en gång i världen har spelat i Europacup fotboll för Östersund och spelat på så sportliga ställen som i London. Och så jätteläge för Mjällby igen, men då är flaggan uppe för offside när bollen kommer till Ali Youssef som är på väg igenom, och då ligger Lincolns målvakt återigen ner och har ont. Det gör han tämligen ofta här i andra halvlek, och jag vet inte om det är så att de upplever på något sätt att det är hedersamt att förlora med 3-0 på bortaplan i Blekinge. Möjligen tycker de det. Det är väl inte så att de tror att de ska, eller också tror de att 3-0 är ett bra resultat att ta med sig hem. Men med tanke på vilka resultat de historiskt har gjort i sådana här Europacup-sammanhang, och med tanke på hur styrkeförhållandena har sett ut i den här matchen, så har jag väldigt svårt för att se hur Lincoln Red Imps skulle kunna ens hota att vända detta på sin hemmabana där nere i Gibraltar, som för övrigt då inte är den klassiska Victoria Stadium där fotbollen i Gibraltar brukar spelas, därför att den är under ombyggnad, och därför så håller man till på en annan arena i Gibraltar, Victoria Stadium, den som ligger så flott där man precis har tagit promenaden över landningsbanan på flygplatsen i Gibraltar. Så kommer den på höger hand med en gång där innan man ens kommer in i stan. Men där kommer inte Mjällby att spela nästa vecka. Bollen framåt för Mjällbys del stoppas av att domaren blåser av och ger Mjällby en frispark i det defensiva läget istället, där Jesper Gustafsson har gått omkull. Bollen från Iqbal framåt att springa på för så småningom Granat som fyller på längst ner med högersidan, tar fart neråt mot kortlinjen. Han var i allra högsta grad delaktig i det andra målet Mjällby gjorde, men den här gången så går han för hårt fram mot Lincoln-försvararna och då är det frispark återigen för Red Imps, och då ska det bara vara en halv minut kvar att spela innan publiken här på Strandvallen kan resa sig upp, höll jag på att säga. De har redan rest upp, de står upp och står plats på sittplatsläktaren där bakom mål. Ståplatsläktare får det inte finnas någon i de här Europacup-sammanhangen, och väntar på att signalen ska gå. Det gör den där. Och där hör ni hur Mjällby-publiken hälsar sitt lag efter att man tagit ett första steg mot ett avancemang i Champions League-kvalet genom att besegra Lincoln Redims från Gibraltar med 3-0. Aki Samuelsson två gånger, Samuelsen två gånger den första halvleken, Jakob Bergström tredje målet. Mjällby gjorde i princip som de ville med sitt motstånd från Gibraltar i den här matchen och retur om en vecka i Gibraltar.
2: Vi ska snart här i P4 Per prata om handboll, för det har väl inte missat dagens stora nyhet?
0: Nej, det är verkligen en kioskvältare, kan man säga så. Det är en riktig skräll skulle jag säga.
2: Jim Gottfridsson alltså klar för IFK Ystad. Han återvänder hem efter allt strul i Ungern. Men vad säger vår expert Magnus Wislander? Vad säger förbundskaptenen om att Jim Gottfridsson ska spela i Sveriges andra division nästa säsong?

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson här i Sportextra P4. Där vi har kunnat berätta att Hanna Öberg är gravid. Alltså skidskytten Hanna Öberg kommer att få barn. Och hon och Martin Ponsiluoma är då föräldrarna som båda har lagt ut det på Instagram. Vi har något att berätta. Den kommande säsongen bjuder på nya utmaningar, skriver de. Och så en serie på 4 bilder med Hanna Öbergs gravida mage. Det står inte någon exakt tidpunkt för beräknad förlossning eller hur framtiden ser ut då för Hanna Öberg som är 30 år gammal. Men det är ju ett skidskytte-VM som avgörs i Estland i vinter i februari. Elias Svensson är här för Ekonyheterna.
1: Det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon har snart slut på pengar, det här rapporterar The Washington Post. Orsaken är att Irankriget dränerar Pentagons kassa trots att man försöker spara. Enligt källor till tidningen tros både flygvapnet och marinen förbrukat hela sin årsbudget inom några veckor. I maj uppskattade Pentagon kostnaden för kriget i Iran hittills till 29 miljarder dollar, motsvarande omkring 267 miljarder kronor. Hemma i Sverige har regeringen beslutat att den rödlistade igelkotten ska fridlysas. Didrik van Honacker är Naturhistoriska riksmuseets jourhavande biolog.
2: Så man har inte fått skjuta igelkottar. Det är bara de djur som det finns en jakttid på som får skjutas under just den jakttiden. Annars är ju alla däggdjur och fåglar fredade.
3: Med fridlysningen blir skyddet bredare och kan till exempel få betydelse när mark ska exploateras.
2: Bygga ett logistikcenter eller dra en väg och så råkar det vara så att det hamnar på den plats som verkar vara bäst för igelkottar i hela Östergötland. Och då kanske de säger, nej, men den här är faktiskt fridlyst. Här får ni se till att bygga vägen eller logistikcentret eller vad det nu är på ett bättre ställe.
1: Och reporter Moa Bäckman. I Mariehamn på Åland hittades 4 penisutformade statyetter med Putins ansikte på utanför det ryska konsulatet. Det här rapporterar tidningen Nya Åland. Polisen har beslagtagit statyetterna efter en anmälan och ska utreda om något brott kan ha begåtts.
0: Sportextra i P4 fortsätter efter det med handboll, för efter att ha fått sparken från sin ungerska klubb så har handbollsstjärnan Jim Gottfridsson nu blivit klar för en ny klubb i Sveriges andra division.
4: Idag släpptes handbollsbomben. Jim Gottfridsson vänder hem till Sverige och till moderklubben IFK Ystad i den svenska andra divisionen. Klubben där Tobias Lelki är ordförande.
5: Otroligt bra dag för oss i IFK idag. Jag tror inte det kan bli mycket större. Att vi kan välkomna Jim hem nu när han fortfarande är en superstjärna i världshandbollen är helt fantastiskt för oss.
4: När nyheten kom under tisdagsmorgonen blev många förvånade, men enligt Tobias Lelki hade värvningen redan varit klar i flera dagar.
5: Vi har haft en dialog en längre tid egentligen, men från det att vi väl började intensifiera våra samtal så gick det relativt snabbt. Sen har det varit klart några dagar, definitivt, men vi har velat släppa det som en bomb idag, därför har vi försökt att hålla det för oss själva fram till idag.
4: Radiosportens expert Magnus Wislander tror dock att Gottfridssons flytt till den svenska andra divisionen gör det svårt för honom att behålla sin landslagsplats.
6: För svensk handboll, om man tar landslaget, så är det ju kanske inte så bra, utan det kommer han ju att tappa lite i status och motstånd han kommer att möta.
4: Men tror du att det finns en risk att Jim Gottfridsson inte spelar i Sveriges landslag här nu framöver?
6: Ja, det finns en överhängande risk för det givetvis, och sen så är det ju som så att man ska ju inte vara med i landslaget på gamla meriter, utan det är ju dagsformen som ska avgöra om man ska få vara med i ett svenskt landslag eller inte.
4: Gottfridssons landslagskollega Hampus Wanne, som har gjort över 120 landskamper, har också valt att ta ett steg ner i seriesystemet. Trots att danska höjder graderades från högsta ligan blir han kvar i klubben. Och enligt Magnus Wislander kan det faktum att varken Jim Gottfridsson eller Hampus Wanne spelar på högsta nivå alltså göra det svårare för duon att behålla sina platser i landslaget.
6: De kommer ha svårt att behålla sin landslagsplats och måste ju egentligen överprestera i varje match de spelar på hemmaplan.
4: Förbundskapten Mikael Apelgren har dock inte tänkt så långt fram ännu. Han menar att han kommer ta ut den trupp som är bäst för Sverige oavsett vilken klubb spelaren representerar.
7: Det går ju alltid att spekulera. I slutändan så handlar det om att försöka ta beslut som förbundskapten om hur Sverige har störst chans att vinna medaljer. Vi vill inte måla in oss i någon hörn där man säger att spelar man i det ena eller andra laget så är man inte med i landslaget, utan vi kommer ju göra en bedömning när vi närmar oss nästa samling vilka spelare vi tycker är bäst lämpade, och det får vi helt enkelt ta då.
4: Tillbaka till Radiosportens expert Magnus Wislander som tycker att Gottfridsson håller hög nivå och att IFK Ystad lyckats med en riktig kanonvärvning.
6: Ja, det är ju en otrolig värvning för ett allsvenskt lag, en världsstjärna som kommer hem. Det är en grymt bra värvning.
0: Säger Radiosportens expert Magnus Wislander sist ut i David Nyströms inslag. Och så här säger huvudpersonen själv, Jim Gottfridsson, om flytten till IFK Ystad.
8: Nej, det känns bra. Jag kan inte vänta till att börja träna med grabbarna. Ser fram emot det jättemycket. Jag är väldigt glad och tacksam för det jobbet styrelsen gjort. Så att jag kan få det här valet att kunna representera min moderklubb igen.
9: Och varför återvänder du?
8: Nej, men jag kände att jag vill följa hjärtat. Jag har haft väldigt fina diskussioner med Fredrik och övriga styrelsen att vilken resa IFK Ystad har gjort som klubb. Jag känner att jag vill inte bara ge tillbaka någonting till Ystad, utan jag vill ge tillbaka någonting till svensk handboll. Och den ungdomssidan som IFK Ystad har tycker jag är väldigt intressant. Jag tycker laget är väldigt intressant och jag känner att jag har mycket kvar att ge. Så det är ju väldigt mycket tankar, men som sagt, jag tror och hoppas att jag kan var här för att bidra till klubbens utveckling.
9: Du har ju fått erbjudanden från andra stora klubbar ute i Europa. Vad är det som har avgjort att du ändå hamnade tillbaka här i Ystad?
8: Hjärtat. Bara hjärtat. Det har varit svårt vissa dagar. Men som sagt, jag vet att det kommer kittla kanske lite extra i fingertopparna när man ser stormatcherna, vad man vet man kan vara med och bidraga. Men som sagt, efter 13 år utomlands och efter den hemska processen som jag har varit igenom så kände jag att jag vill följa mitt hjärta, och jag är otroligt stolt att få stå här i en röd tröja idag.
9: Du beskriver att du har varit i en hemsk process. Hur ska du vända det här nu?
8: Det är ju som sagt bara att dra på mig den här t-shirten och ha röd tröja på mig igen. Det gör ju bara att jag ler och kör ner träning idag. Jag har som sagt saknat det här känslan att komma till träning och bara ha jäkligt kul. För det är därför jag har hållit på med den sporten sedan jag var liten. Det var därför jag började drömma om den. Och att jag får göra det nu igen, alltså jag är så jäkligt glad för att vara här.
9: Du har fått många frågor under presskonferensen om det hit du kommer för att avsluta karriären eller sluta cirkeln. Vad säger du om det?
8: Nej, jag säger inte. Jag är hemma för att avsluta någonting. Jag är hemma för att gasa vidare. Och som sagt, med den visionen Fredrik har på laget och styrelsen på klubben, så känner jag att jag är här för att bidra. Jag är inte här för att vi ska sluta långt ner i tabellen. Jag är här för att jag vill ta oss vidare uppåt. Och som sagt, jag är här för att gasa, ingenting annat.
9: Vi har tidigare hört Radiosportens expert Magnus Wislander. Han tror att det kommer bli tufft för dig att behålla landslagsplatsen när du väljer spel i andra divisionen. Hur tänker du själv kring landslaget?
8: Att det finns en förbundskapten som tar ut den bästa möjliga truppen. Och jag tycker fortfarande att jag besitter bästa spelintelligensen som Sverige har för tillfället. Så att presterar jag bra handboll, så ser jag ingenting konstigt att jag inte ska vara med i ett landslag. Utan jag har varit där för att byggt upp det här landslaget. Jag har varit där och gjort de största prestationerna. Jag är också den spelaren som har vunnit 2 MVP-titlar som bara 3 handbollsspelare gjort i hela världen. Så att man kan snacka om gamla meriter, men också kan man väl snacka om att när varje gång jag har spelat i en blågulddress så har jag alltid presterat.
9: Ja, men listan är lång, men vad vill du bidra med här i Ystad?
8: Allting med vinnarmentalitet, träningskapacitet, allting för att få, inte bara för fortsätta vara bra själv, utan få alla ungdomar att ta sitt nästa kliv i sin handbollskarriär.
9: Du har skrivit på för 3 år med IFK Ystad. När spelade du din första match?
8: Det får ju Fredrik säga när han tog mig till träningen, som jag sa här. Det är samma som en förbundskapten. Det är en tränare som jag har stor respekt för. Så att jag måste ju prestera här för att bli uttagen till matchen också.
9: Och när det väl händer, hur kommer det kännas att kliva ut här i arenan och ha din hemmapublik på läktaren?
8: Ja, men så jäkla bra. Alltså jag menar, det här har varit en liten hemlighet och en liten bomb som man har velat berätta för många. Den har vi hållit internt. Jag har fått väldigt fin respons. Jag går så nu igen när jag bara tänker på det, hur mycket människor som betyder mycket under min handbollskarriär, och jag kan inte riktigt vänta mig att få fira segrar med dem också.
0: Säger Jim Gottfridsson till Andrea Pettersson på P4 Malmöhus. Och Parshyra, du har ju också följt Jim Gottfridssons karriär, eller hur?
10: Det har jag gjort, ja. Absolut.
0: Men ikväll följer du Göteborg.
10: Och sporten är då fotboll. Det är ju 2-0 till bortalaget Levadia från Tallinn i kvalet till Europa Conference League. Blåvitt som slarvade en del i den första halvleken. Gjorde inte mål när de fick chansen, men det gjorde alltså Levadia som kommer här i ett anfall. Mitt på Göteborgs planhalva sparkas undan, gör bollen. Det kunde ha stått 2-1, för i början av den andra halvleken så kommer ett inlägg in i straffområdet och där höll sig Adam Wiberg framme med skallen. Lite bara egentligen några centimeter fel, för bollen gick i stolpens insida men inte in i mål utan rätt i famnen på målvakten Karl Wallner. Där hade estländerna tur, Göteborg otur. Vi buar publiken för att det kommer att bli en frispark till estländarna. Göteborg, 3 byten i paus. Missnöje med försvaret förstås från Stefan Billborn, tränaren i Göteborg, ut med Jonas Beyer och Isaka Seydou. Och dessutom ut med anfallaren Max Fenger som var tämligen anonym i den första halvleken. In med Sam Larsson, Noah Tolf och Kolbein Tordarsson. Och det på ett sätt höll ju på att ge resultat. Men sen dess har vi spelat några minuter. Publiken har inte givit upp. Men göteborgarna har inte visat att de kan ändra på matchbilden. Här kommer estländarna, bollen i mittcirkeln, nu på Göteborgs planhalva. De tar det ganska lugnt och är väldigt säkra med bollen, sa jag. Just som det blev en riktigt dålig passning så att bollen går ut över långlinjen. Ja, det är tufft för Göteborg. Dels är ju laget, trots seger senast, inte på något sätt borta från bottenstriden, även om laget har 3 poäng ner till kvalsträcket. Och ska alltså spela retur nästa torsdag och däremellan så är det resa upp till Uppsala och serieledaren Sirius som inte har förlorat på hela säsongen. Så att det här blir riktigt tuffa veckor. Här kommer estländernas skott in i straffområdet. Det blir en retur. På den returen är göteborgaren inte med, så att det blir en andra chans. Bollen utanför straffområdet, som tur är, så kommer det en Göteborgs fot som för undan bollen. Och här är det Klemmensen som snurrar med bollen på egen planhalva, som springer den upp för att få en passning, men det kommer aldrig någon sådan. Och då får göteborgarna börja. Bollen mitt cirkeln, över mittlinjen där, och där att springa för Adam Wiberg. Wiberg in i straffområdet, skulle kunna skjuta, skulle passa, skjuter i nät, men på fel sida stolpen. Men där är nog målvakten på den här bollen så att det blir en hörna. Den statistiken leder Göteborg med 2 hörnor mot 1. Den första i den andra halvleken, den kommer från vänster. Och nu har vi spelat i drygt 50 minuter. Det vore väldigt, väldigt nyttigt för Göteborg att kunna få in reducering där. Det kommer hörnan ganska inåtskruvad och målvakten håller på att fippla lite med bollen. Men som tur är för hans del så är det ingen sedan när han fortsätter ut mot straffområdeslinjen som är där. Och han kan ta hand om bollen och kasta ut den. Och rätt i famnen, eller rätt i fötterna på Göteborg. Men de kan inte ta hand om bollen, de ligger under 0-2.
0: Conference League-kvalan ska ju också Gais göra mot Nordsjälland på torsdag. Och Europa League-kvala gör Hammarby mot Anderlecht, också det på torsdag i Sportextra. Mjällby har ju spelat sin första match i Champions League-kvalet och det blev seger med 3-0 mot Lincoln Red Imps från Gibraltar, returmöte nästa vecka. Och intervjuer därifrån Strandvallen kommer senare här i Sportextra i P4 som sänder till

0: The Weeknd med Take My Breath här i Sportextra i P4. Och Adrian, det känns tungt att fotbolls-VM är över, men kanske är ändå dags att börja blicka framåt.
1: Då får man väl bara erkänna för sig själv att herrarnas VM är över för den här gången. 4 långa år till nästa. Men vad väntar då där? På andra sidan VMs 4 år långa fotbollshorisont. Det är den 8 juni 2030 och dags för öppningsmatchen av det 24:e världsmästerskapet i fotboll för herrar. Ett mästerskap som arrangeras av Portugal, Marocko och regerande världsmästarna Spanien. Öppningsmatchen däremot, den spelas med stor sannolikhet i Uruguay. Landet där historiens första fotbolls-VM gick av stapeln för 100 år sedan. Dessutom får Paraguay och Argentina varsin hemmamatch på spelschemat. Det här sättet för FIFA att fira jubileum på har mötts av en hel del kritik. Många aktiva ifrågasätter logiken i logistiken bakom att samma mästerskap spelas på olika sidor av jorden. Och flera människorättsorganisationer avfärdar dessutom det hela som ett sätt att med hjälp av FIFAs rotationsregler bland arrangörer göra det omöjligt för länderna på 3 kontinenter att arrangera VM 2034 och därmed säkerställa att det mästerskapet spelas i Saudiarabien. Men det rent sportsliga då? Jo, när mästerskapet väl blåsts igång väntar matcher på 14 arenor utspridda över 3 kontinenter. Om FIFAs president Gianni Infantino får som han vill har antalet lag utökats till 64 och turneringen gör nedslag på Barcelonas nyrenoverade Camp Nou med plats för 105 000 åskådare. På Casablancas alldeles nybyggda Hassan den andre stadion med plats för 115 000 och så besöker man dessutom Las Palmas. Och det må vara på tok för tidigt att börja spå i vilket lag som går segrande ur turneringen. Men en av de 6 redan kvalificerade värdnationerna har varit mer högljudd än de andra när det kommer till sina ambitioner 2030. De 2 senaste världsmästerskapen har Marocko skrivit historia som det första afrikanska laget att nå en semifinal och det första afrikanska laget att ha spelat kvartsfinal i 2 raka turneringar. Men man har också varit tydliga med att det är först 2030 på hemmaplan som man ska gå hela vägen. Förbundskapten Mohamed Ouabi ledde landet till guld i U20-VM i fjol och påstår sig ha en plan för att göra Marockos idag väldigt unga lag till fullfjädrade världsmästare. Om så blir fallet får vi reda på någon gång under finaldagen den 21 juli 2030. Alltså på dagen om 4 år. Bara.
0: Ja, nu börjar man längta till 2030. Tack för det, Adrian Alebo Andersson. Men redan nästa år är det dags för fotbolls-VM för damer i Brasilien. Och det mästerskapet startar den 24 juni 2027.
2: Radiosporten från Göteborg.
3: Publiken på Gamla Ullevi buar är missnöjd bland annat med att den estländske målvakten Carl Wallner håller på att spela för klockan. Han håller på att byta handskar och så vidare, och då tycker publiken att han ska få en varning för detta. Och så kastas det in dessutom några muggar. Men framförallt så är ju publiken missnöjd med att deras IFK Göteborg ligger under med 0-2 i kvalet till Conference League. 2 mål i den första halvleken utav brasilianaren Wendel. Sen har Göteborg haft sina chanser. En nick i stolpen i början utav den andra halvleken utav Adam Wiberg. Och Wiberg hade ytterligare en chans i den 50:e minuten när han sköt och räddning nästan på mållinjen utav estländarna. Så att det är inte helt hopplöst. Men göteborgarna är lite för dåliga just på att sätta sina chanser. De har bollen i alla fall på Estlands planhalva. Levadia försvarar sig nu, spelar på klockan, kommer bollen in i straffområdet, där är Wiberg, men han får bollen bakom sig, det är inte färdigt, en skott på mål och så en räddning till målvakten som får sträcka på sig och tippa bollen till ytterligare en hörna för Göteborg. Han har mycket att göra nu, Carl Wallner, det är ju ett bra tecken det för Göteborg som alltså inte har spelat i huvudturneringen i Europa sedan 1997. Och just nu är en bra bit därifrån. Här kommer hörna från vänster för Göteborg. Ganska nära, där det Wallner ut och så tar bollen vägen. Den är i retur. Men så rensas bollen undan och så är det att springa på vänstersidan för Boubacar Tamemdou. Som är då vänsterlöpare för esterna. Han är ganska ensam, försöker ta sig inåt och så bryter göteborgarna. Och så är det slarvigt spel och så skott från långt håll. Oj, oj, oj. Vad håller de på med göteborgarna? Målvakten Bishesari med en boll på en spelare in i straffområdet. Med spelare som inte riktigt vet att han har bollen. Och så hamnar den istället då framför fötterna på Wendell. Han har gjort två mål. Här fick han ju en gratis chans att göra ett tredje. Göteborgarna nu med boll på Levadias planhalva. Boll in i straffområdet, så lägger för Klemmensen. Men målvakten är där. Han är bra. Han spelar på klockan, men han spelar också väldigt duktigt. Han rusar ut vid straffpunkten ungefär och tar hand om bollen med de där handskarna som han nyss tog av sig. Publiken fortsätter att bua eftersom klockan ju tickar varje gång som målvakten har hand om bollen. Där sparkar han in den långt, långt, långt in på Göteborgs planhalva. Den nickas in i planen igen. Och göteborgarna måste få tag i den samma, men de får inte hålla på att slarva som de gjorde nyss. Det kunde ha betytt 3-0. Som tur var så sköt han alltså över Wallner. Göteborg vid mittlinjen ungefär, i mittcirkeln. Och som boll att springa på vänstersidan. Men det är fel passning och så kan östländerna ta hand om bollen på högersidan. Det kommer, de är ett anfall, men det blir så att som tur var för Blåvitt så är östländerna lite felvända och så kan Blåvitt ta hand om bollen. IFK Göteborg med boll på östländernas planhalva att springa på för Wiberg som är väldigt aktiv här i den andra halvleken. In i straffområdet, lägger bollen bakåt och så boll nästan fram till Klemmensen, men före är tyvärr en grön fot. Ja, foten kanske inte så grön, men tröjan tillhör, den var grön. Det är alltså 2-0 till bortalaget och Göteborg måste snart ta och göra mål om det ska bli något utav. Det blir inte ens hörna där, det blir en inspark och efter 62 minuter konstaterar vi att uppförsbacken är fortsatt lika stor.
0: Men det är ju nedförsbacke för Mjällby i Champions League-kvalet efter 3-0-seger i första matchen i mötet mot laget från Gibraltar.

0: You med ABBA den här sommaren 2026, där fotbolls-VM ju är över. Och vi har ju blickat fram mot vad som väntar om 4 år när det är dags för nästa VM för herrar. Men redan om några veckor är det ju dags för en supervecka i augusti.
1: Fotbolls-VM är över, men mästerskapssommaren är långt ifrån slut. Faktum är att den knappt har börjat.
2: Mondo!
3: Oh!
1: Den 10 augusti inleds sim-EM och då hoppar Sara Sjöström ner i bassängen och gör mästerskapscomeback. Mästerskapet avgörs i Paris, samma stad där hon tog dubbla OS-guld 2024.
3: Sjöström vill ha guldet! Jag undrar mig! Ja! Sverige! Sverige! Och Sara Sjöström vinner olympisk guld i Paris!
1: Samma dag startar även friidrotts-EM i engelska Birmingham. Förbundskapten Kajsa Bergqvist har beskrivit den svenska truppen som kanske den starkaste någonsin. Där finns flera stora medaljhopp som diskuskastaren Daniel Ståhl, kulstötaren Axelina Johansson och förstås en viss stavhoppare.
4: Mondo Duplantis i Tokyo. Här kommer han springandes. Sista försöket nu. Han sänker staven. Han sätter i det. Han hoppar upp och han klarar det!
1: Dagen efter invigningen i Birmingham drar också ridsports-VM igång i Nederländerna. När mästerskapet senast avgjordes i Danmark 2022 tog Henrik von Eckermann ett historiskt VM-guld i hoppning. Frågan är om han nu kan göra om den bedriften.
5: Allt i guld! De är bäst i hela världen! De är bäst i hela världen! De är bäst i hela världen!
1: Lite senare i augusti, den 21 närmare bestämt, är det dags för damernas volleyboll-EM. Sverige kommer dit med vind i seglen efter segern i European League för bara några veckor sedan. Dessutom väntar spel på hemmaplan när gruppspelet avgörs i Göteborg. Ja, mycket att se fram emot alltså. Ladda om batterierna efter fotbolls-VM och gör dig redo för mästerskapsmånaden augusti med hela 4 stora mästerskap. Du hör dem alla i Radiosporten.
0: Och vi är så redo, David Nyström. Men en svensk löpare missar friidrotts-EM, snart mer om det. Men först till Göteborg igen.
6: Här är det IFK Göteborg som kämpar för att de ska få spela i Europa även i augusti. Att ta sig vidare till tredje kvalomgången till Conference League. De ligger under med 0-2 på hemmabana i den första matchen i andra omgången mot estländska Levadia. Det är hörna igen för Göteborg, den fjärde. I den andra halvleken det kommer hörnan från Heinz, nickas undan utav grönklädda estländare. Heinz får tillbaks bollen med inåtskruvad boll. Bollen nickas sedan bakåt, smart utav Göteborg. Tyvärr är det ingen göteborgare där utan bara estländare som bara sparkar undan bollen. Halva den andra halvleken har gått och innebär att Levadia har hållit nollan nu i 3,5 match i kvalet. De fick ju spela den första omgången, det som Göteborg då stod över och avfärdade walesisk motstånd Carnarvon med 5-0 två gånger om, alltså 10-0 sammanlagt. Varje bollen, den är utanför estländarnas straffområde. Här kommer bollen framåt, ett läge för Heinz. Heinz som försöker lyfta in bollen. De vill ha det på en hands på en Levadia-spelare, men så är det inte. Domaren står bra placerad och de grönklädda spelar nu väldigt, väldigt klokt och kastar sig och får en frispark. Ja, den såg lite billig ut. Å andra sidan, domaren som är från Ukraina och heter Dmytro Pantyshyn, han stod väldigt bra placerad. Han är glad i att varna. Jag kollade på statistiken före matchen och han har kommit upp i sitt genomsnitt som är 4,23 varningar per match. Idag 4 stycken. Återkommer till det när bollen har lämnat farligt område, när IFK Göteborgs straffområde i ägo hos estländerna som spelar säkerhetsspel, spelar sig bakåt. Bollen utanför straffområdet är målskytten som passar bollen in i straffområdet. En bra boll bakåt och så är det jättebra nick och returen över. Mycket bra nick, bra fotparad utav Elis Bishesari och där kunde det mycket väl ha blivit 3-0 och då hade det nog varit godnatt i den här matchen. Och med då hur långt kvar när vi säger det, då är det faktiskt bara 19 ordinarie minuter. Inkast för Göteborg är det på vänster sida. Det var för övrigt Joao Pedro, en annan utav brasilianerna som nickade. målskytten Wendel, han heter bara så, eller artistnamnet är bara så, och han är också brasilian som sagt. Göteborg med bollen. Ett mål nu skulle ju ge väldigt mycket kraft och chanser inför returen som är nästa torsdag i Tallinn mot detta Levadia som alltså leder den estländska ligan med 10 poängs marginal före ärkerivalerna från Flora. Det återstår att spela 18 ordinarie minuter och inte speciellt mycket tillägg som det känns, så det är vad Göteborg har på sig att inte förlora den här matchen. De ligger under med 0-2.
0: Och så var det ju detta med att en svensk löpare alltså missar friidrotts-EM i Birmingham.
2: Svenskt bakslag inför friidrotts-EM i Birmingham om 3 veckor. 5000 meters löparen Sara Lahti missar mästerskapet på grund av en skada. I ett pressmeddelande säger 31-åringen, citat, "Jag har haft problem med hälen sedan februari och fick hålla upp i 3 månader utan någon löpning. Nu går det åt rätt håll och träningen flyter på bra, men jag vågar inte sätta på mig spikskorna ännu." Slutcitat. Den svenska truppen till friidrotts-EM presenteras i sin helhet nästa vecka och Radiosporten sänder mästerskapet som inleds den 10 augusti.
0: Och det är Rasmus Tynander.

0: Eternity med Kimberly Sportextra.
1: Och Mjällby, de vann sin historiska första match i Europaspel i Champions League-kvalet. Och så här säger Aki Samuelsen efter vinsten, han som gjorde två mål i matchen.
2: Nej, matchen tycker vi spelar en jättebra match. Alltså, vi vinner 3-0 i första halvlek, alltså av den här runden i Champions League. Så det är godkänt. Vi kom ut i andra halvlek och ville ha ett eller två mål mer. Kanske tre, men så var det inte. Men alltså 3-0 alltså första halvlek, det tycker jag är helt bra.
3: Ja, med tanke på hur de spelade och hur pass bra de var, så bör det väl vara ett resultat som räcker till att gå vidare?
2: Ja, alltså man ska inte säga för säkert. Alltså, det kan man aldrig. Alltså, men 3-0 är ett bra utgångspunkt. Och, ja, så ska vi bara gå ner där och göra jobben. Så har vi en bra chans för att komma oss vidare.
3: Du, två mål där i första halvlek och så en straffmiss i andra.
2: Ja, så är det. Ett hattrick ville varit bra, men så är det inte. Jag var... ja, alltså sånt ting sker i fotboll. Du missar straff och sånt. Men ja, jag gjorde två mål och hattrick ville självklart varit lite bättre, men är nöjd med två mål. Mm.
3: Det tog 18-20 minuter innan det första målet kom. Var det så att ni malde ner dem, att ni tröttade ut dem?
2: Ja, så det kan vara. Alltså, vi prövde bara att spela offensiv fotboll i första halvlek, och så var det bara en fråga om tid liksom, när första målet kom, och det kom så innan 20 minuter var det. Ja. Och så fick vi tre mål innan andra halvlek, så det är en fin första halvlek var vi får tre mål, och ja, så blev det lite fram och tillbaka i andra halvlek var vi inte riktigt för spelat lika bra som i första halvlek. Så ja, en bra första halvlek och en lite mindre bra andra halvlek, men jag syns resultatet är godkänt och vi kan ta det med vidare till Gibraltar.
1: Och det säger alltså Aki Samuelsen, som gjorde två mål i den historiska då första Europa-matchen i Champions League-kvalet för Mjällby. Reporter var ju då Per Karl.
0: Tyngre idag för IFK Göteborg.
4: Så är det. Vi är i den andra halvleken. Det är snart bara 10 minuter kvar att spela. Och Göteborg ligger under med 0-2 mot Levadia ifrån Tallinn. Alltså Estlands bidrag i Conference League. I och för sig är det här första matchen, men bortamötet i Tallinn nästa torsdag lär ju inte bli så där otroligt lätt för Göteborg. Framförallt måste de ju visa att de kan göra mål. Och det har ju visat sig att det här är ett lag som är svårt att göra mål på i spelet. Nu vill estländarna göra byten. De tecknar åt fjärdedomaren att får vi inte släppa in våra spelare någon gång? Nej, det får ni inte nu. För spelet går vidare. Det är Skvortsov och Enok Otu som står där och väntar på att få komma in. Otu är farlig målskytt. Han gjorde mål i de båda matcherna mot det walesiska motståndet. Nu är det dags för byte. Ut med Rosnup i det estländska laget, lagkaptenen, och ut med målskyttet Wendell. Han kommer inte göra tre mål i alla fall mot Göteborg idag. Han fick ju en chans efter klantigt spelet i Göteborg här i den andra halvleken, men hans 1-0 33 minuten och hans 2-0 i 45, det var klass på båda målen. Och det var också taffligt försvarsspel i det första när Jeboa tappade bollen på högre kanten, och andra gången när det var väldigt passivt in i straffområdet hos göteborgarna som bara kunde se på när Wendell placerade bollen vid ena stolpen fram till 2-0. Vi är den 80:e minuten. Fortfarande kan ju Göteborg vända det här, men de har ju inte varit så effektiva, även om de har haft sina chanser. Bland annat minns vi ju nicken i stolpen utav Adam Wiberg. Göteborg har bollen, dock eget straffområde. Där får målvakten Elis Bishisari ta hand om den, och så startar ett anfall. Vi ska säga det också att Alexander Jallov har kommit in. Felix Eriksson, högerbacken, fick nog en lårkaka som det såg ut som. Jallov får bollen i första gången. Han ska kasta in kast. Han kastar bollen bakåt till Jeboa, och så ska Göteborg försöka starta ett anfall, och så tappar de bollen igen, börjar om på vänsterkanten där Tobias Heinz får vända upp, och så först nu så är det läge att komma i ett anfall. Där över mittlinjen, där vid linjen, och så är det ett läge för att komma med ett inlägg. Men så går det lite långsamt och spelar bakåt, och då hinner ju estländarna fylla straffområdet med spelare. Och så är målvakten där, Karl Wallner, och han kastar ut bollen direkt faktiskt. Det trodde jag inte, jag tror han skulle ta tid på sig, men det utkastet var inte vidare bra. Han sätter upp händerna. Förlåt, förlåt, förlåt. Bollen går ut över långlinjen. Inkast för Göteborg. Säga vad man vill om blåvitt supportrar. De har inte tänt några bengaler. De viftar med ett 20-tal stora flaggor och hoppas att deras idoler ska kunna spräcka nollan hos Levadia. Men då får de ju passa rätt, och det gör de inte i anfallet. Det gör däremot estländarna, som spelar väldigt, väldigt bollsäkert. Här så blir det väl så småningom frispark. Ja, så är det, eftersom inhopparen Enoch Otto hängs upp. Och då blir det en varning dessutom. Jag tror att det är Jeboa som får den här varningen för att han drar i tröjan. Femte varningen i matchen, 4 av de här till göteborgare. Seydou, Erlingmark och 12 dessförinnan. Frisparken läggs där utav estländarna, och så blir det istället att det ska läggas om. Så är det. För att domaren var inte riktigt färdig, och det där irriterar i förstås göteborgarna till vansinne. 0-2 ska Göteborg åtminstone kunna spräcka nollan, så att uppförsbacken i Tallinn i returen kommer vara hälften så brant. Det är frågan. De har i alla fall en 10 minuter på sig och räknar in tilläggstiden.
1: Och det är inte bara spelats kval till Conference League, det har ju varit Champions League-kval alldeles nyss. Mjällby för första gången i Europa, och de vann med 3-0 mot Lincoln Red Imps då från Gibraltar. Och Mjällbys Jesper Gustafsson, han var tagen efter kvalsegen.
5: En bra start. Nu är vi ju halvvägs, så vi vet att det kommer bli väldigt mycket tuffare där nere. Så ja, vi är halvvägs, så det var en bra start.
6: Hur var känslorna före matchen?
5: Ja, det var ju magiskt när vi gick ut där, och fantastiskt fint tifo. Ja, de sjöng sången Du går aldrig själv, och det var gåshud. Det var ju nästan så att tårarna kom.
6: Ni behövde typ 18 minuter för att mala ner dem, för innan dess var det inte 100%igt väl?
5: Nej. Vi visste väl så, ju längre matchen gick och om vi höll tempot uppe, så skulle vi få håll på dem till slut. Så då blev det, jag tror det var några minuter, sen så ja, körde vi på.
6: Var det just tempot, ert bättre tempo som avgjorde?
5: Ja, men det tror jag. Det känns som att när jag väl satt fart på bollen där i första halvlek och rullade upp dem, så hann de inte med riktigt.
6: Vad tycker du 3-0 är värt att ha med sig till Gibraltar?
5: Ja, men alltså, det är väl alltid skönt att ha en 3-0 med sig, men sen samtidigt så gör vi inte jobbet där nere, så är det skitsamma. Så en skön start och en vinst, och bygger självförtroende.
0: Jesper Gustafsson i Mjällby efter 3-0, reporter Per Karl. Och snart tillbaka till slutminuterna för Göteborg som ligger under med 0-2.

0: Hey Dear Delilah heter den här låten, Lukas.
1: Ja, och vem Delilah är, det kanske man undrar. Och det är faktiskt en medeldistanslöpare som heter Delilah Di Crescenzo, född 1983. Och hon träffade frontmannen då i Plain White Tee på en fest genom en då gemensam vän. De har aldrig varit i ett förhållande, men efter att han träffade henne så blev han så inspirerad att han bara, jag måste skriva den här låten. Och så blev det Hey Dear Delilah.
0: Som ni hört här i Sport Extra P4, som genast kastar sig över till Göteborg igen.
2: Fotboll, det handlar om kvalet till Conference League, UEFAs tredje i ordningen vad gäller värde. Här hamnar lag från de stora ligorna som hamnar på sjunde plats. Eller om de kommer från Sverige, fjärde plats. IFK Göteborg och Gais spelar ju i Conference League. Gais ska spela här på torsdag. Göteborg ska också spela på torsdag, alltså nästa torsdag. Då är det retur mot Levadia som leder i Göteborg med 2-0. Och det är den 88:e minuten när dessutom estländarna nu har en hörna ifrån höger. De har inte bråttom, där kommer hörnan ganska nära mål. Och så är målvakten Bishesari boxar ut bollen bara till grönklädda Levadia-spelare. Kommer ett nytt inlägg in i mitten, nickas ut och så kommer läge för skott för Oto, men han får inte tag i bollen. Och så kan göteborgarna kanske komma därifrån. Ja, de får en frispark 4-5 meter utanför straffområdet. Bråttom åtminstone att göra ett mål, för då är ju 0-2 underläget halverat. Men det gäller att göra mål. Göteborg har haft 4 stycken kvalificerade målchanser och alltså inte lyckats spräcka nollan hos Karl Wallner. 89:e minuten börjar nu. Det känns som att det kommer att vara kanske 5 minuters tillägg med tanke på hur många byten det har varit. Och så det är skärmytslingar, Klemmesen i Göteborg puttar på Oto i Levadia. Frispark är det för Göteborg. Alla spelare utom Bishesari är nu på estländarnas planhalva och den sista minuten börjar om en halv minut. Här är det Jeboa som lägger bollen till Klemmesen, men det är massor av grönklädda spelare runt omkring. De backar och backar, och varför ska de försöka riskera något genom att anfalla estländarna? Och det är passningar i sidled från göteborgarna. Nu är bollen bara 10 meter utanför straffområdet. Där då läge för Kruse och så ett inlägg in i straffområdet, ut med bollen detsamma, och så läge för Sam Larsson. Om man får bollen i retur, det får han inte, och så är det väldigt mycket tjongan i mitten. Och så kommer då en kontring från estländarna, men han är ganska ensam, Boubacar Tamedou från Gambia. Det var han som passade fram till 1-0 målet i den första halvleken som Wallner gjorde. Göteborg nu i den sista ordinarie minuten. En lång, lång boll som är lite svår, men Heinz lyckas ta ner den där. Han är vid hörnflaggan nu. Utmanar, lägger in bollen i straffområdet. Vem är där? Ja, det är 2 stycken estländare. De sparkar ut bollen till ett inkast så att det inte blir hörna. Där läggs inkastet ganska snabbt. Där är Sam Larsson som har kommit in, och så kommer bollen in i straffområdet. Boll bakåt då, men bara på en göteborgare.

0: Och då är det bara inspark för Carl Wallner som tar hand om bollen. Och nu behandlar han den ungefär som en golfspelaren han ska putta. Där lägger han ner den, tittar på bollen. Var ska jag lägga den? Backar, tittar och klockan tickar. Nu är det alltså tilläggstid i den här matchen innan Wallner först nu sparkar till bollen. 4 tilläggsminuter får vi reda på att det är. Och då känns det som att det här blir svårt för Göteborg att åtminstone spela oavgjort. Men ett mål skulle de kunna hinna med. Därför att estländarna backar hem väldigt mycket. Ingen forechecking alls när Göteborg nu startar ett anfall på vänstersidan. Bollen inte över mittlinjen än och då går ju klockan. Det har gått 40 sekunder av de där 4 minuterna. Och det känns som att ingen egentligen vill vara den som riskerar någonting. Klemmensen som hade 2 riktigt farliga chanser i den första halvleken. Han borde gjort mål på åtminstone en av dem. Med bollen är det då Kruse och så är bollen på vänstersidan. En boll framåt att vänta kanske då ifrån någon. Bollen kommer nästan till kortlinjen så boll framåt och så är det självmål! Oh, vilket självmål utav estländarna! Fullständigt vansinnigt! Inte en göteborgare på 10 meters håll och bollen hamnar i nätmaskorna utav Abraham Nwanko, nigerianen. Det var ett spektakulärt självmål. Inte som sagt en göteborgare i närheten. Och är det inte typiskt? Göteborg kan inte göra mål. Men det kan estländerna. Även på sig själva. Bollen som slogs in framför mål var av islänningen Kolbein Tordarsson. Som ju åtminstone får en assistpoäng. Ja, men då så. Då gick det ju faktiskt att halvera uppförsbacken. Och vi har dessutom 2 minuter kvar att spela. Ja, kan estländarna göra mål så kan väl Göteborg göra det också den här sista. Och plötsligt så vaknar publiken till. Jag har inte sett någon publiksiffra men det känns som att det har varit en 13 000 åskådare här på arenan. Här kommer Göteborg, inte färdigt än. Bollen framåt, sparkas undan. Kommer bli vad då? Frispark? Nej, det är inte färdigt än utan bollen in i straffområdet. Och faller det göteborgare och det är inte straff. Domaren pekade, jag trodde ett tag han skulle döma straff, men jag tror han gjorde alldeles rätt. Han stod dessutom väldigt bra placerad. Och här kommer estländarna och jobbar och här är frilägesutvisning, måste det bli. Därför att, ja, där ser det röda kortet komma upp. Här blir det så att Erling Mark är det väl som åker ut. Han hade åkt ut även om det inte hade varit en frilägesutvisning utan bara en vanlig varning. Därför att han fick en sådan redan i den 43:e minuten. Och ja, det blir väl sådär när man satsar allting och så plötsligt är det bara 2 stycken spelare kvar. Och den här Boubacar Tambedou gjorde det så väldigt bra. Ut med Erling Mark och dessutom frispark i farligt läge för Levadia. Det var väldans vad det blev dramatiskt här på slutet då. På tilläggstid. Alltså dels ett självmål, reducering för IFK Göteborg och dels den här farligheten som då resulterade i frispark. Men framförallt för utvisning på August Erling Mark och då kommer han väl inte få spela i returen. Så honom kanske vi ska få några ord av. Innan matchen är slut så ska den här frisparken förstås läggas och domaren kommer naturligtvis också lägga till minst 1 minut för det har ju gått dels det och kanske ännu mer. De där 4 tilläggsminuterna de passeras nu och det ska bli frispark och ni hör buandet från publiken. Men det är ganska mycket buande mot domaren men egentligen ska det vara mot egna laget. Vem är det som ska lägga frisparken? Är det Otto? Eller, ja, det är Otto som skjuter bollen och det är bra frispark men det är en bra räddning av Bishesari som visste var bollen skulle komma. Han kastar ut bollen nu och jag kan tänka mig att vi ska ha 90 sekunder tillägg på tillägget. Här kommer Göteborg, bollen till Klemmensen men före är Wallner, målvakten som har varit alldeles utmärkt. Och där är matchen slut. Oj då, det blev bara 28 sekunders tillägg. Det var ju lite märkligt och de grönklädda sätter sig i gräset och jublar. Men de skakar lite på huvudet också över det här självmålet som ju ger Göteborg lite hopp inför returen. Om 9 dagar i Tallinn. Göteborgsspelarna är väldigt missnöjda med domaren. De ska vara mest missnöjda med sin egen insats. De gjorde ju faktiskt inga mål. Det blev ett självmål som frälste Göteborg lite. 2-1. Det är Tallinn som på hemmaplan ska försvara ledningen om 9 dagar.
1: Och vilket självmål det var, Paul.
0: Ja, alltså det är sällan man ser en sån det var ju ingen som attackerade den spelaren när han slog bollen i mål. En Wakangbo. Så att det där målet var ju en skänk från ovan. Ni hör buropen i exakt. Göteborg. Jag hoppas att det blir lite trevligare här på torsdag. Då ska Gais spela i samma Conference League.
1: Precis, och den matchen följer ni också här i Sportextra i P4, förstås.

0: Ed Sheeran med Sapphire här i Sportextra i P4. Och tidigare ikväll så kom ju nyheten att Hanna Öberg är gravid, alltså skidskyttestjärnan som slutade på andra plats i den totala världskuppen förra säsongen. Hon och sambon Martin Ponsaloma skriver på Instagram att vi har något att berätta. Den kommande säsongen bjuder på nya utmaningar. Däremot ingenting om tidpunkt för beräknad förlossning eller hur framtiden då ser ut för 30-åriga Hanna Öberg. Med oss nu, direkt ifrån Tyskland, Uschi Diesel, vår skidskytteexpert. Vad tänkte du, vad kände du när du hörde nyheten att Hanna Öberg är gravid?
1: Ja, det har absolut överraskat mig. Det hade jag inte räknat med. Fast min dotter sa ju, hon följer henne på Instagram. Hon sa, jag tänkte mig nästan, hon såg inte så riktigt i träningsform ut. Men ändå blev det en överraskning.
0: Är det en tydlig gravidmage på Hanna Öberg nu? 4 stycken bilder som de har lagt ut på Instagram alltså. Att det kommer så här direkt efter OS-säsongen med många år då till nästa OS i Frankrike. Är det bra tajmat då? Det är liksom planerat för detta.
1: Ja, nu vet jag inte 100% om hon vill börja igen, och det hoppas jag verkligen. Men absolut tycker jag är det den bästa tidpunkten för en graviditet. För nu har hon, den året efter en OS är ju ofta en lite lugnare år, och då är det ju helt rätt. Men det är ju ändå en utmaning att resa med en bebis, men allt är möjligt, absolut.
0: Det är ett skidskytte-VM i Estland i februari. Räknar du bort Hanna Öberg från det?
1: Alltså om jag är helt ärligt, ja. För som det ser ut på bilderna tror jag att det blir väl november, december med en förlossning. Och det är ju påfrestande för kroppen. Men komma i form då till en VM i februari, och jag är lite tveksamt, så, och jag tycker man ska njuta lite av de här första tiden med en liten bebis. Men nästa år kan hon ju absolut vara med igen, men ja, man kan ju till och med försöka att vara med, men jag tror det blir lite svårt.
0: Just nu ställer de inte upp på några intervjuer, Hanna Öberg och Martin Ponsaloma. De ska vara tillgängliga under SM i rullskidskytte 14-16 augusti. Men hur är det sen att komma tillbaka efter graviditet och barnafödande till elitidrotten igen?
1: Oh, men det är ju inga problem, för en graviditet är ju en lätt uthållighetsträning, så man är ofta efter en graviditet verkligen i riktigt bra form, och det har ju visats på andra aktiva som har kommit tillbaka, så det är ju absolut inget fel på det. Det enda utmaning är ju att man har en liten bebis med sig som skriker på natten och vill ha sin uppmärksamhet, och man måste resa. Men har man en bra nätverk, har man föräldrar eller vänner som kan resa med och ta hand om barnet, då tycker jag det är absolut ingen problem, och absolut kan hon klara det jättebra.
0: Härliga nyheter det här förstås för både Hanna Öberg och Martin Ponsaloma. Men vad betyder det för det svenska skidskyttelandslagets styrka då, till exempel i stafetter under säsongen, för att prata resultat?
1: Ja, det är ju det som är så tråkigt. Alltså nyheterna för de två är ju jättebra, och jag är glad för dem, för underbara nyheter. Men för stafetten kommer hon ju absolut bli saknad, för jag menar, Hanna Öberg är ju en av de bästa skidskyttarna vi har i Sverige, och hon är ju i världen en av de bästa skidskyttar.
0: Det är härligt att höra dig igen, Uschi Diesel, så här mitt i sommaren. Har du en bra sommar eller?
1: Åh, underbart. Det är ljust, det är varmt. Och nu, just nu är jag i Tyskland, var i fjällen idag, så det är helt underbart. Livet kan inte bli bättre.
0: Vi ses snart igen förhoppningsvis, om inte annat under säsongen. Ja. Eller? Tack så mycket, Uschi Diesel.
1: Ja, ha det bra. Hej då.
0: Här i Sportextra tar vi oss vidare till Ekonyheterna med Elias Svensson.
2: I Finland röstades misstroendeförklaringen mot statsminister Petteri Orpo och regeringen ner ikväll. Det här efter en lång debatt om korruptionsanklagelser som riktats mot Orpo gällande ett arenabygge. Resultatet var väntat enligt Sofia Kajander, reporter på Svenska Yle.
3: Den här regeringen har ju en majoritet i riksdagen och man har ju alltså överlevt ett otal sådana liknande förtroendeomröstningar tidigare under sin regeringsperiod. Många av dem har varit klart värre. En sån här traditionell korruptionsskandal var faktiskt ingenting jämfört med vad den här regeringen tidigare har klarat av.
2: Och hemma i Sverige, långt ute i Hanöbukten utanför Skåne och Blekinges kust, stötte kustbevakningen på ett minst sagt ovanlig syn, en surfande säl. Så här sa Valdemar Lindekrantz, kommunikatör på kustbevakningen, till P4 Blekinge.
4: Det var ju då under normal patrullering som vår flygande besättning plötsligt fick syn på en windsurfingbräda som flöt i vattnet. Men när de zoomade in på brädan så såg de ju till sin förvåning att det låg en säl där på och som hade tagit över brädan och surfat på den istället.
2: Och han fortsätter med att berätta att både surfbrädor och sälar så är något som kustbevakningen ofta stöter på nästan dagligen. Men det här är ändå en kombination som är något nytt.
4: Under mina 11 år i kustbevakningen så har jag inte sett någonting liknande så.
2: Sa alltså Valdemar Lindekrantz.
0: Det här är Sportextra i P4 och snart så ska vi prata med längdskidåkaren Edvin Anger om sommarträningen och att lassa hö där hemma på gården. Dessutom Smilla Holmberg om flytten till London ifrån Stockholm och spelar ju numera i Arsenal.
5: I P4 Extra onsdag. Krimreportern Linda Hjertén har i flera årtionden rapporterat om brottsoffer och gärningsmän. Idag är hon P4 Extra-gästen. Sen träffar vi Jessica som i många år inte vågade visa sig i badkläder. Men den här sommaren bestämde hon sig. Nu får det vara nog med den saken. Och så pratar vi om igelkotten som i höst blir fridlyst. I P4 Extra med Karin Frick. Det drar igång 13.04.
0: Sportextra i P4 fortsätter ytterligare ungefär 35 minuter och därefter dags för Karlavagnen även ikväll med Julia Lyskova, eller hur?
6: Ikväll ska vi prata om glädje.
0: Ja, men det är ju ett trevligt ämne. Ni har ju pratat om sorg och kris de senaste dagarna som jag har pratat med er, men nu väljer ni alltså glädje.
6: Ja, nu vänder vi. Upp mot ljuset. Men ja, så det ska bli härligt. Jag tänker att man kan prata om, alltså glädje är så brett. Det kan ju vara liksom en person eller ett ting eller ja, det finns ju mycket som skänker en glädje. Är det något som skänker dig glädje idag?
0: Ja, men vi pratade precis med Uschi Diesel, vår skidskytteexpert, och henne blir man alltid glad av. Det är en härlig vän och ni hörde ju hennes smittande energi här i radio också. Så att jag känner mig fortfarande bubblig efter att ha pratat med Uschi.
6: Gud vad härligt. Jag blev väldigt glad för att jag hörde precis om den här sälen som har liksom surfat. Då kände jag hur mungiporna drogs upp mot taket. Det är gulligast jag hör.
0: Det var svårt att hålla sig för skratt här i studion.
6: Jag satt också och log här. Nej, men så jag tänker att man kanske kan få lite inspiration när man får höra om vad som gör andra glada.
0: Ja, verkligen. Vad är numret?
6: Numret är 020-22-1030 eller så mejlar man till karlavagnen@sverigesradio.se.
0: Och är det så att slussen redan är öppen?
6: Slussen är öppen, så det är bara att ringa.
0: Härligt.
6: Numret är alltså 020-22-1030.
0: Där har vi det. Många blir säkert glada också över Mjällbys seger i Champions League-kvalet, den historiska första matchen för dem i Europaspel.
7: Straffområdet har ett skottläge, skjuter målvakten här. Returen hos Samuelsson. Här har vi första målchansen. Samuelsson söker sig in i straffområdet, skjuter i mål! Där har vi det. Mjällbys historiska första Europacup-mål. Nu behöver det på vänster, Gustafsson tillbaka till Kjär, tillbaka till Gustafsson och så småningom ett läge in i mitten i djupled och så är det 2-0. Det är ett mycket snyggt mål och det är återigen Aki Samuelsen Efter ett fantastiskt väggspel på gränsen till straffområdet och så bollen in i djupled. Det är den 24 matchminuten och Mjällby har kontroll och Mjällby har 2-0. Lurar skjortan av en försvarare, skickar bollen rakt in framför mål och där kommer tre. Jakob Bergström centralt i straffområdet, tar emot, vänder runt. Det är inte ett av hans besvärligare mål i karriären om man säger så.

0: Bette Miller med Beast of Burden här i Sportextra i P4. Längdskidåkaren Edvin Anger hade stora förhoppningar inför OS-vintern, men spelen i Milano Cortina blev ju inte vad han hade drömt om. I sommar nu så har det blivit en hel del jobb på gården och formen är på ingång inför VM i Falun i vinter. Och det sa han när han gästade P4 Extra.
1: Nej, men det började ändå rätta till sig lite grann. Vi hade ju semester i maj och då brukar det vara så där, men nu ligger vi ju i full träning egentligen och har gjort det ett par månader, så att nu börjar man komma tillbaka och känna sig levande på både på rullskidorna och i löpspåret igen, så att nu börjar det bli kul att träna igen.
2: Vad jag har förstått så har du hö skörd på träningsschemat.
1: Ja, men precis.
2: Jag är ingen bonagrapp, så jag vet inte. Kan du berätta för mig vad det är för något?
1: Nej, men höskörd är någonting som jag är uppvuxen med. Jag är uppvuxen med mormor och morfar på andra sidan vägen. De var bönder och hela sommaren när det är bra väder så tar man in torrt gräs då, som pressas till buntar. Och sen så jobbet vi gör, eller jag gör då, är väl i princip stå på höskullen och lasta upp det höet. Och det brukar vara en grymt bra träning och det reggar jag absolut i träningsdagboken.
2: Kan man säga att du är en produkt av höskörd alltså?
1: Vi kan väl säga det.
2: Höskördsprodukten Edvin Anger. Du, din säsong här 25-26, så skulle du vilja summera längdskidåkningssäsongen?
1: Men det var ju en säsong med väldigt, väldigt höga förhoppningar. Jag hade en höst för ett år sedan då, som var bättre än vad det någonsin har varit och presterade bättre på allting. Och sen kommer man till vintern och får några ljusglimtar i början, men sen är liksom allting en väldigt, väldigt stor besvikelse och det stör mig liksom när jag inte får visa det jag kan göra. Det är väl det som är det tuffaste, samtidigt som jag har några fina resultat, men är inte i närheten av att göra det jag kan göra egentligen. Så det blir en mentalt tuff vinter när det inte går som man vill.
2: Men du var i bra form i höst, men sen gick det lite grann neråt i vinterna. Var du för bra form för tidigt, skulle du säga då?
1: Ja, men lite så är det. Man kan ju faktiskt inte vara, i toppform hela tiden. Det gäller att tajma formen bra och få den under vintern liksom. Och sen var det nog lite för lite energin och lite för mycket träning sent på säsongen, så jag gick nog ner mig och blev lite för bränd när jag ska vara pigg istället.
2: Hur tajmar man en bra form?
1: Om man kunde veta det.
2: Är det bara tur eller chansning, eller finns det knep liksom?
1: Nej, men det såklart är det lite tur. Det går inte att bestämma vilken dag man får en bra form liksom. Men man lär sig ju med tiden också hur man ska träna för att känna sig pigg och hur man ska träna under hösten när det börjar bli kallare och varje träningstimme sliter lite mer. Det gäller att tänka lite grann. Det gäller att inte göra några dumheter. Så det är många som krånglar till det, kanske lite för mycket i slutet. Och det har jag också testat många gånger. Det gäller att hålla det enkelt.
2: Dumheter, vad menar du då?
1: Nej, men att man tränar lite för mycket sent på träningssäsongen. Träningen och grunden lägger man egentligen nu på sommaren. Och sen, man ska väl inte börja tänka att man ska börja träna. Eller de timmarna som görs i november. Att, det är inte direkt så att man blir jättemycket bättre av de timmarna. Utan det är ju stora helheten som bestämmer om du blir bättre eller inte. Om du har gjort en bra träning från 1 juni till sista september, det är många månader av bra träning istället för att just det där passet i november när det är minusgrader och kallt ute, det är liksom, det kan ju mer göra skada än vad det gör nytta.
2: Edvin, nu till en kär följeslagare till dig. Vad betyder lillbrorsan Pelle för dig?
1: Nej, men mycket såklart. Hängt ihop hela livet och nu på slutet så tränar vi också väldigt, väldigt mycket tillsammans. Så att vi ligger nära varandra.
2: Jag vet att ni är väldigt tajta och vi har en fråga från Pelle.
3: Hej, hej. Lillebror Pelle här. Min fråga till dig är vem du tror av oss två vinner flest blåskyddsspurtar i år?
1: Oj, oj, oj.
2: Vad du förklarar blåskyddsspurtar, vad är det?
1: Ja, men när man är ute och ja, men som vi gör och åker rullskidor eller cyklar då, så när man kommer till en ny by så står det ju alltid namnet på den byn då, på en blå skylt.
2: Mm.
1: Ja, då när man kommer se den skylten så ska man göra en spurt, och den som kommer först fram till blå skylten, den vinner, och den vinner den skylten då, och sen om man är 10 skyltar så ja, då vill man i alla fall ha 6 skyltar, så vinner man i den rundan. Så att, det brukar vara tufft ibland, och det är ju få som får mig så förbannad som Pelle när han brukar slå mig.
2: Såklart, det är brorsan. Och svaret är på frågan.
1: Nej, men jag måste ju, jag har ju den. Men han har ju tagit steg, så att jag må ju steppa upp ibland, känner jag. Och när jag inte vinner en runda, då blir jag galen.
2: Kan han bli din största konkurrent i framtiden, tror du?
1: Ja, om det fortsätter så här så då kan det bli hårda kamper i framtiden mellan bröderna Ange.
2: Liten allvarliga fråga här. Du har en lilla syster som ni familjen förlorade när du var 3 år. Hon dog enbart 6 månader gammal. Kan du berätta vad som hände då?
1: Ja, hon hade ju en sjukdom. Jag var ju själv väldigt, väldigt ung. Jag tror att 3-4 år där. Men hon hade en sjukdom som upptäcktes efter några månader då. Och överlevde egentligen inte den då. Gick bort när hon var 6 månader då. Så att det var en tuff tid då. För familjen, och ja, men precis innan så hade farfar också gått bort då, så att man visste lite grann vad döden var, och det var väl ännu tuffare då liksom.
2: Tror du den händelsen har påverkat närheten till din lillebror? Eller?
1: Ja, men det tror jag absolut. Man blir ju närmare dem, och men jag tror den påverkar en att jag samlar inte jättemycket folk runt mig, men de jag väl har runt mig har jag väldigt, väldigt, väldigt nära då. Så att det tror jag absolut, det påverkar hur jag är som person och vilka jag har runt omkring mig.
4: Sa längdskidåkaren Edvin Anger till P4 Extras Anders S. Nilsson. Och hela samtalet finns i appen Sveriges Radio. Sök efter P4 Extra gästen.
5: Och det har inte bara spelats kval till Champions League och Conference League i herrfotbollen. Det har också spelats superettan-fotboll här under kvällen. Och Helsingborg, som ju ligger i mitten av superettan-tabellen, de vann mot Falkenberg, som ju försöker haka på för kvalificering till Allsvenskan. Det blev 3-2 till Helsingborg med 3 snabbt gjorda mål i 30, 35 och 37 minuten. Sen försökte Falkenberg att då kvittera, men de lyckades bara reducera 2 gånger. Fel ska jag säga, där lyckades reducera 1 gång då. De gjorde första mål 9 minuten. Så det blev 3-2 i den matchen.
4: Och Jim Gottfridsson är klar för IFK Ystad efter att ha blivit sparkad från sin ungerska klubb under ganska uppmärksammade former, får vi säga. Och snart hör vi Jim Gottfridsson om återkomsten till

0: Agnes med Fingers Crossed här i Sportextra i P4. Och vi har väl Fingers Crossed för Mondo Duplantis som imorgon ska göra lite lättare tester efter sin skadekänning, eller vad det nu var, under Diamond League-galan i London i helgen som han tvingades avbryta. Han blev bara tvåa i den där stavhoppstävlingen. Nästa tävling för Mondo är ju EM i Birmingham, och på vår hemsida kan ni höra mer om de tester som Mondo ska göra imorgon. Men han är i alla fall positiv, och i nuläget så finns det inga planer på att ändra den redan fastlagda planeringen. Det skriver agenten Daniel Westfeldt i ett sms till Radiosporten. Men nu till en av dagens stora nyheter.
1: Idag släpptes en bomb över handboll Sverige.
2: Om jag inte släpper den, för hela ditt jävla liv, håll han i ryggen!
1: Handbollsstjärnan Jim Gottfridsson vänder hem till moderklubben IFK Ystad i svenska andra ligan. En klubb där Tobias Lelky är ordförande.
3: Otroligt bra dag för oss i IFK idag. Jag tror inte det kan bli mycket större. Att vi kan välkomna Jim hem nu när han fortfarande är en superstjärna i världshandbollen är helt fantastiskt för oss.
1: 33-åriga mittnian har över 180 landskamper i bagaget. Sedan 2013 har han varit utlandsproffs och kommer närmast från spel i den ungerska klubben Pik Szeged. I slutet av förra veckan berättade han att han nått en förlikning efter ett infekterat bråk med klubben. Nu ska han alltså istället spela i den svenska andra divisionen, något som Radiosportens expert Magnus Wislander inte är helt tillfreds med.
4: Jim kommer ha svårt att behålla sin landslagsplats och måste ju egentligen överprestera i varje match de spelar på hemmaplan.
1: Tror du att det finns en risk att Jim Gottfridsson inte spelar i Sveriges landslag här nu framöver?
4: Ja, det finns en överhängande risk för det givetvis.
1: Förbundskapten Mikael Apelgren har dock inte tänkt så långt fram än.
5: Det går ju alltid att spekulera. I slutändan så handlar det om att försöka ta beslut som förbundskapten om hur Sverige har störst chans att vinna medaljer. Vi vill inte måla in oss i någon hörn där man säger att spelar man i det ena eller andra laget så är man inte med i landslaget, utan vi kommer ju göra en bedömning när vi närmar oss nästa samling vilka spelare vi tycker är bäst lämpade, och det får vi helt enkelt ta då.
0: Reporter David Nyström, och så här säger Jim Gottfridsson själv om återkomsten till IFK Ystad.
6: Jag kan inte vänta till att börja träna med grabbarna. Ser fram emot det jättemycket. Jag är väldigt glad och tacksam för det jobbet styrelsen gjort. Så att jag kan få det här valet att kunna representera min moderklubb igen.
7: Du har ju fått erbjudanden från andra stora klubbar ute i Europa. Vad är det som har avgjort att du ändå hamnade tillbaka här i Ystad?
6: Hjärtat. Bara hjärtat. Det har varit svårt vissa dagar, men som sagt, jag vet att det kommer kittla kanske lite extra i fingertopparna när man ser stormatcherna, vad man vet man kan vara med och bidraga. Men som sagt, efter 13 år utomlands och efter den hemska processen som jag har varit igenom, så kände jag att jag vill följa mitt hjärta, och jag är otroligt stolt att få stå här i en röd tröja idag.
0: Reporter här var Andrea Pettersson på P4 Malmöhus.
8: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag tar fler, och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
9: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
8: Rädd?
9: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
8: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
9: Ja.
10: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
11: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
10: Det var jättekult.
0: Det här är ju Sportextra P4, och nu ska vi höra fotbollslandslagets högerback Smilla Holmberg som bytte Hammarby mot Arsenal i januari. Och när hon var gäst i P4 Extra så berättade hon bland annat om hur det har varit att flytta till London.
12: Ja, men jag tror det som var den största omställningen, att lämna allt det man var bekväm och trygg med och vet exakt hur allting går till i Bayern, och jag bor hemma och har mina nära och kära runt om mig, till att åka dit och inte veta exakt hur det kommer vara, hur jag kommer må och hur allt kommer vara. Men jag tror att nyckeln blev lite att jag hade inte allt för höga förväntningar på exakt hur det skulle vara, utan jag förväntade mig att det skulle bli en tuff utmaning och att jag kunde reagera olika på olika saker och att det skulle bli en omställning. Men som jag har sagt innan, att det har varit över all förväntan, och jag har känt att att jag har kommit in bra i laget, att fotbollsdelen, att jag hittat det precis det jag sökt och det jag ville när jag valde att ta nästa steg och gå till Arsenal. Och jag är som spelare, gillar och drivs av att hela tiden utvecklas, och jag är i miljö där jag känner att jag gör det. Och när fotbollsbiten klickar så är det mycket runt om som också klickar.
13: Mm. Minns du ens första dagen när du var på plats? Hur tankarna gick liksom?
12: Ja, det minns jag. Det var väldigt nervöst. Bara att träffa alla som man inte... Att man inte kände... Jag kände ju Stina då, men ingen annan. Och bara första träningspasset var... Jag var väldigt nervös och bara kom in i allting. Men ja.
13: Stina Blackstenius ska vi väl tillägga där. Hur mycket har hon betytt för dig där?
12: Ja, jättemycket. Jag har ju sagt det många gånger att hon var en stor del till att det gick fort att komma in i allting och bara ha någon att prata svenska med om dagarna och bara någon som vet exakt hur klubben går till och hur utlandslivet går till. Och, ja, hon är fortfarande väldigt viktig att ha för mig där, så att det ska bli kul att börja vardagen med henne igen.
13: Mm. Var det någonting som överraskade dig som du tänkte, det här trodde jag inte att det skulle vara så här? Fanns det något sånt liksom?
12: Oh, bra fråga. Jag tror att som jag sa att jag inte hade så mycket förväntningar exakt på vad det skulle vara. För att det kändes som att för min del så var det så stor skillnad till hur livet var innan. Mm. Så egentligen inte, utan jag har bara försökt lära mig mycket och ta in allting, hur allt fungerar och hur jag fungerar i sådana miljöer. Och att vara på den absolut högsta nivån och behöva vara på mitt absoluta bästa hela tiden har varit inspirerande och känt att det är i den miljön jag vill vara och ja, det ska bli väldigt kul att komma tillbaka nu och få fortsätta och ta mer steg och känna att jag är mer bekväm i miljön.
13: Mm. Det är ju nästan exakt ett år sedan som du spelade EM där du missade den här avgörande straffen mot England i kvartsfinalen. Då var du ju jätteledsen såklart, men du fick ju också otroligt mycket kärlek efter det där. Hur ser du tillbaka på den erfarenheten idag just nu? Tänker du på det ibland?
12: Men det är klart att det alltid kommer vara något som jag bär med mig i min karriär. Och bara att få spela ett mästerskap för Sverige är nog bland det största man kan göra, och att jag fick göra det bara i 18 års ålder var fantastiskt. Och en del av det var att jag missade straffen och det är klart det kommer bära med mig, men det är ju inget jag går runt och tänker på jätteofta, utan det är en del av min karriär och sånt som händer i fotbollen och mycket att jag vill att hamna i sån situation igen, att jag vill spela mer mästerskap och jag vill uppnå mer saker med min karriär, men det är klart att det var en stor del i min karriär, men inte heller något jag går runt och tänker på så ofta.
13: Nej, men är det skillnad tankarna idag än då? För ett år sedan?
12: Ja, absolut. Ja. Som jag sa, jag känner att jag har växt mycket som människa och det har gått snabbt, men också hänt mycket på det här året. Och ja, jag lärde mig mycket av det som hände då och bara var med mästerskap, men också hela den grejen. Så att jag lärde mig mycket från det och känner att jag har kunnat ta med mig mycket från den situationen och bara... Ja, en erfarenhet som jag fortsatt lär mig av.
13: Man blir ju nyfiken nu. Vad var det som började alltihop? Vad var det som gjorde att du fastnade vid just fotbollen då?
12: Ja, men det är en bra fråga. Jag började i 7-8 års åldern och innan dess har jag testat lite andra sporter. Men jag vet, direkt när jag testade fotbollen så fastnade jag direkt. Det är väl hela grejen med lagsporten och att uppnå saker tillsammans med människor man tycker om och som man får... att kämpa för ett mål tillsammans är något som är speciellt med lagsporter. Och det kändes rätt direkt när jag testade fotbollen och då var det ingen annan sport som riktigt var... aktuell längre.
13: Jag vet att du har sagt att du tidigare då har drömt om att spela i en stor klubb i Europa. Det gör du ju nu. Men vad drömmer du om nu då? Vad är nästa mål för dig?
12: Ja, men som du säger så var att spela i en stor klubb ett stort mål för mig. Och nu när jag har fått känna av hur det är att spela ett halvår där och att hela tiden ligga på mitt max, så känner jag bara att jag vill uppnå mer grejer med Arsenal. Jag vill vinna titlar med den klubben och fortsätta utvecklas och spela så mycket som möjligt och ta steg i min karriär och se hur långt jag kan komma och hur bra jag kan bli. Ja, dels det, men också att få fortsatt förtroende i landslaget och få fortsätta representera Sverige och förhoppningsvis få uppleva mer mästerskap.
0: Sa fotbollslandslagets Smilla Holmberg till P4 Extras Sarit Monastyrsky. Och hela samtalet hör ni i appen Sveriges Radio om ni söker efter P4 Extra gästen. I Champions League-kvalet i fotboll så vann Mjällby över Gibraltar-laget Lincoln Red Imps. Däremot förlust för Göteborg i Conference League-kvalet.

0: Electric Light Orchestra, alltså det där gick bra. Electric Light Orchestra med Mr. Blue Sky här i Sportextra i P4. Den stora nyheten för kvällen är ju att skidskyttestjärnan Hanna Öberg är gravid. Det berättar hon tillsammans med pojkvännen och sambon Martin Ponsiluoma som ju vann OS-guld i vintras. De skriver på sociala medier att den kommande säsongen bjuder på nya utmaningar. Däremot inga fler detaljer om när barnet kommer och så vidare och hur länge Hanna Öberg blir borta ifrån skidskyttets världscup. Men där har vi pratat mycket om med vår expert Uschi Diesel under kvällen till exempel. Men nu till volleyboll.
1: Med precis en månad kvar till EM-premiären i volleyboll så är det nu klart att den svenska landslagskaptenen Anna Haak fortsätter sin karriär i Japan, en av de stora nationerna på damsidan. Efter spel i USA, Frankrike och Italien så väntar alltså ett nytt äventyr, den här gången i japanska klubben Victorina Himeji för 29-åringen. Den 21 augusti så inleds EM på hemmaplan med match mot Montenegro i Göteborg.
0: Och det sa Patrik Ljunggren.
2: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Sportextra P4 är snart slut och lämnar över till Karlavagnen, men först en nyhet från fotbollsvärlden.
3: Ja, i de kvalmatcherna till Champions League och Conference League som vi hört här med Göteborg och Mjällby, då blev det ju inga störningar i publiken. De avslutades som tänkt, men i torsdags då var det ju Europa League-kval mellan CSKA Sofia och så Derry City från Nordirland. Och det som hände där var att den bulgariska publik, alltså supportrar från då CSKA Sofia, de straffas nu klubben för att supportrar ska ha gjort nazisthälsningar och uppträtt våldsamt under den här matchen. Oroligheterna ledde till att matchen avbröts i en kvart och nu så straffas de alltså CSKA Sofia med totalt 55 000 euro i böter, motsvarande ungefär 600 000 kronor.
0: I vår app Sveriges Radio så kan ni höra mer om att Mjällby vann i Champions League kvalomgång första mötet mot Gibraltars Lincoln Red Imps. 3-0 blev ju slutresultatet, alla tre mål i den första halvleken. Och IFK Göteborg förlorade på hemmaplan mot Levadia Tallinn ifrån Estland alltså. Det blev ju 1-2 i det mötet. På torsdag är det dags för Hammarby att spela Europa League-kval mot Anderlecht och i Conference League-kvalet spelar Gais mot Nordsjälland.
3: Och en tråkig nyhet från Norge som kommit här under kvällen. Olaf Tufte, som är en av Norges främsta roddare genom tiderna, han är död. Det har familjens talesperson bekräftat i ett pressmeddelande. Olaf Tufte alltså, som vann två OS-guld i rodd 2004 i Aten, 2008 i Peking. Och så tog han också silver i Sydney år 2000 och sen ett OS-brons i Rio de Janeiro 2016. Det blev också 6 stycken VM-medaljer totalt för Olaf Tufte som blev 50 år gammal.
0: Sportextra tillbaka imorgon och då är det Speedway-ligan som gäller när Dackarna möter Indianerna och Västervik ställs mot Lejonen. Jag tror också att vi är på plats i ett ridhus.
3: Intressant.
0: Eller hur? 19.00 i Sportextra tillbaka imorgon alltså. Den här kvällen har Lukas Nordén och Alexander Lundman befunnit sig i studion tillsammans med ljudtekniker Marit Parling och Tobias Karlsson. På redaktionen Rasmus Finander och Astrid Johansson som jobbar vidare med senaste nyheterna på sverigesradio.se/radiosporten och i appen och i sociala medier förstås. Men nu säger vi tack för ikväll och lämnar över den här kanalen till

Det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Ja, i kvällens program så pratar vi om glädje och ni kan ringa in till mig på 020 22 10 30. Jag vill veta, vad gör just dig glad? Det kan ju vara en person eller ett ting eller en plats. Så ring på 020 22 10 30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier som Facebook och Instagram. Och numret är 020 22 10 30.

0: Mystical Magical med Benson Boone. Och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Och kvällens ämne är glädje. Var finner du din glädje? Ring in till mig på 020-22-10-30. Eller så mejlar ni på karlavagnen@sverigesradio.se. Första gången jag träffade honom så log han på det där sättet som alltid får mig att börja le själv. Det måste vara karisma för kroppsligat. När jag lärde känna honom så befann jag mig på en plats där jag knappt lämnade lägenheten. Men så kom den här nya människan in i mitt liv. Och jag vet inte exakt hur det gick till, men vi blev nära. Det blev mer och mer naturligt att varje dag ha någon slags kontakt med honom. Och för att träffa honom så var jag tvungen att lämna lägenheten. Vilken morot och motivation. Vi har markerat hela Södermalm på otaliga promenader, kaffe på olika fik, öl på alla småbarer. Han fick till och med mig att bli medlem på en spelklubb och han har busigt pekat ut olika platser som han har markerat med sin graffiti. Ja, han är ett knäppo. Han vet inte om det, men han tog mig upp och ut. Jag började känna en glädje på morgonen för att jag visste att jag idag igen skulle få prata med honom i telefon. Få veta vad han ätit till frukost, om han ätit frukost. Få veta vad han skulle göra och fråga hur han har sovit. Jag vill veta allt. Han öppnade en dörr ut till staden och utan att veta om det själv så väckte han den där glädjen i mig och återintroducerade mig tillbaka till världen där ute. Vad är det du tycker så mycket om med honom? Frågade någon mig. Världen blir så här, större, sa jag och sträckte ut armarna för att illustrera hur stort han får allting att kännas. Tänk att en enda person kan ge en så mycket glädje. Han är min himmel. Vad skänker dig glädje? Det kan vara en plats, en person eller en sak eller ja, vad som helst annat. Ring in till mig och berätta det på 020-22-10-30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
2: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4. Sveriges Radio.
0: Ring in på 020-22-10-30.

0: Ja, det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Och det vi hörde var precis en låt som jag inte vet namnet på. Snart kommer en vind med Pugh Rogefeldt. Ja, vi pratar ju ikväll om glädje här i Karlavagnen. Och slussen är öppen så ni kan ringa in på 020 22 10 30. Och det är dags för mig att ta mitt första samtal. Hallå, hallå.
1: Hallå där.
0: Hej, vem pratar jag med?
1: Du pratar med Viktor Pellonen.
0: Hej Viktor, hur mår du?
1: Jag mår bra, hur mår du?
0: Jo, jag mår bra. Det är ett glatt ämne, glädje. Vad är dina tankar kring det?
1: Jag tänkte dela med mig av vad för mig den mest glädjerika känslan jag vet. Mm. Och jag skulle vilja påstå att den mest glädjerika känslan för mig är förlåtelse. Vilket kanske är lite konstigt så, men känslan av att bli förlåten eller att förlåta någon annan och allting en själv får känna hur en vikt tas bort från dig eller tas bort från någon annan och i då där istället för den tunga stenen så kan du istället känna en frid och en glädje kan växa ifrån det.
0: Mm. Jag förstår faktiskt precis. Jag blev förlåten här för några dagar sedan själv och kände precis det du sa. Alltså lättnad var en känsla, men det var också glädje som var en väldigt stark känsla som kom då. Men det är intressant för jag har inte så ofta tänkt på det på det sättet, att förlåtelse ger glädje.
1: Ja, det ger en chans att få börja om på nytt. Och jag känner att specifikt i vår dag idag så får vi så sällan andra chanser nu för tiden. Så att känslan av att få en ny chans till någonting är i alla fall det för mig som är det mest glädjegivande jag kan tänka mig.
0: Alltså känner du att vi blir på något sätt dömda snabbt? Att om man begår ett misstag så är man utskriven på något sätt?
1: Ungefär så, ja. Och jag tror nog att den största känslan då liksom att det är ungefär som att om du ska stå framför klassen och ska sjunga någonting och du tar fel ton och när du kan säga får jag börja om på nytt och alla säger ja det får du och är lika förväntansfulla igen.
0: Vi kanske ska ta med oss det, både jag och alla som lyssnar, att förlåta, bli förlåtna och att hitta glädjen i det.
1: Mm.
0: Du, jag får tacka så mycket för att du ringde in, Viktor.
1: Tack själv.
0: Tack så mycket. Ha en fin kväll.
1: Detsamma, detsamma.
0: Hej.
1: Hej.

0: Unwritten med Natasha Bedingfield. Och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Och ikväll så pratar vi om glädje. Så ni kan ringa in på 020 22 10 30. Och nu är det dags för mig att prata med Irma. Hallå, hallå.
1: Hej.
0: Hej Irma, hur mår du?
1: Jag mår bra, hur mår du?
0: Jag mår bra, vi pratar ju om glädje här ikväll. Har du något som ger dig glädje nu?
1: Ja, jag tänkte prata lite om min korridor som jag bor i just nu. Jag har bott där nästan ett år snart.
0: Är det en studentkorridor?
1: Ja, exakt. Så vi är 10 personer som delar på ett kök. Och sen så hänger vi nästan hela tiden. Man kan snacka med vem som helst. Ja, typ den bästa platsen man kan vara på.
0: Gud vad mysigt, då är ni som en, det är som ett kollektiv eller en familj.
1: Ja, det skulle man kunna säga. Det är som bo med syskon igen, fast man är vuxen.
0: Men kände du de här personerna innan du flyttade in där?
1: Nej, så att det var lite nervöst i början. Man ska träffa nya och bo med liksom främlingar. Men man har ju också eget rum och så man kan vara på. Men det är superkul verkligen. Ja.
0: Gud vad avundsjuk jag är. Jag bor ju ensam. Och tanken på att få liksom dela någon slags korridor med 10 andra. Som jag antar att du har lärt känna och tycker om kanske.
1: Ja, så att nu när jag bott här ett år så har jag lärt känna alla. Man hänger ju nästan varje dag. Det är alltid någon ute i köket man kan snacka med. Filmkvällar. Ja, allt möjligt. Middagar och sånt.
0: Vad tror du gör dina kompisar glada?
1: Jag vet inte. Jag tror bara att det är så himla härligt att man alltid kan träffa någon. Man har alltid någon att vara med när man kommer hem från skolan. Mm. Det finns alltid någon att snacka med när man har lite tråkigt eller inte orkar plugga längre. Så det är bara att gå ut i köket och så råkar man fastna där en timme typ.
0: Men gud vad mysigt. Du har liksom fått 10 nya nära vänner.
1: Ja, det skulle man kunna säga. 10 syskon typ.
0: Gud, jag är jätteavundsjuk. Det låter helt fantastiskt. Hur länge kommer ni liksom bo så här?
1: Det är lite olika. Man bor ju så länge man vill. Många flyttar till lägenhet efter ett litet tag. Men vissa bor 5 år. Vissa bor 1 år.
0: Träffas ni bara liksom där i korridoren eller gör ni saker liksom utanför också tillsammans?
1: Nej, men vi hänger utanför också. Vi träffas när vi har åkt hem nu liksom till där vi kommer ifrån och har reunions lite här och var. Så att det är verkligen supermysigt.
0: Gud, det skrev jag. Frågade min mamma en gång när hennes lyckligaste tid i livet var. Och jag trodde att hon skulle säga att det var när jag föddes. Men hon sa att det var när jag bodde i studentkorridor i Moskva med massa härliga personer. Och hon pratade om exakt det du sa, att det var en sån gemenskap. Man var aldrig ensam. Man var bara omringad av vänner, liksom.
1: Ja, verkligen.
0: Du, jag tänker att till den som kanske funderar på att flytta till studentkorridor så tänker jag att du och jag här säger ett rungande ja till det.
1: Ja, verkligen.
0: Jag får tacka för att du ringde in, Irma.
1: Tack snälla.
0: Ha en fortsatt trevlig kväll. Hej då.
1: Hej då.
0: Vi är tillbaks efter nyheterna.
2: Ekot klockan 10 börjar i Ukraina där landets militärchef Oleksandr Syrsky byts ut. Det uppgav Ukrainas president Zelensky i ett tal för en stund sedan. Beskedet kommer efter protester och demonstrationer i flera städer mot att den tidigare försvarsministern Mykhailo Fedorov petades. Fedorov har ifrågasatt Syrskys ledarstil som han beskrivit som gammaldags och sovjetisk. Mykhailo Drapaty tar över rollen att leda Ukrainas försvarsmakt. I 9 timmar debatterade Finlands riksdag idag korruptionsanklagelserna mot statsminister Petteri Orpo gällande ett planerat arenabygge. Oppositionen hade begärt misstroendeomröstning mot Orpo och regeringen, men med röstsiffrorna 101 mot 90 röstades de förslagen ner. Ett väntat resultat enligt Sofia Kajander, politikreporter på Svenska Yle.
3: Alltså det var definitivt väntat. Alltså, den här regeringen har ju en majoritet i riksdagen och man har ju alltså överlevt ett otal sådana här liknande förtroendeomröstningar tidigare under sin regeringsperiod. Många av dem har varit klart värre än den här. Det har funnits rasismskandaler och så vidare som man har överlevt. Så att en sån här traditionell korruptionsskandal var faktiskt ingenting jämfört med vad den här regeringen tidigare har klarat av.
4: Bakgrunden till misstroendeomröstningen är turerna kring arenabygget Garden Helsinki som lovades 35 miljoner euro, närmare 400 miljoner kronor i statlig finansiering förra året. Och det är det här stödet som har gjort att korruptionsanklagelser riktats mot statsministern. Projektledare för Garden Helsinki-bygget var nämligen fram till att han sa upp sig Jan Vapaavuori. Vapaavuori var tidigare samlingspartistisk minister och mångårig partikamrat med statsminister Orpo. I mejlkonversationer har det framkommit att Vapaavuori framgångsrikt påverkat sina gamla partikamrater att ge projektet offentligt stöd samtidigt som andra pågående arenaprojekt har nekats pengar. Igår drogs dock stödet tillbaka.
2: Reporter här är Magnus Liljesköld. Regeringen föreslår att göra reglerna för studiemedel mer generösa. Bland annat ska studenter i förslaget få sommarjobba mer utan att studiemedlet sänks. Från oppositionen är reaktionerna ljumma. Isabelle Mixter är Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson.
5: Jag tänker att regeringen missar det största problemet och det är ju att studenter inte kan leva enbart på CSN utan att man tvingas ha arbete vid sidan av.
6: Regeringen har tillsatt en utredning för att se över reglerna för studiemedel. Det är framförallt tre saker som ska utredas. Att studenter ska få tjäna mer på sommarjobbet utan att det sänker studiemedlet. Att man ska få studiemedel i fler år än idag. Och att fler ska kunna studera på deltid om de är deltidssjukskrivna. Vänsterpartiet föredrar alltså att man höjer studiemedlet. Högskoleminister Lotta Edholm säger att utredaren kan titta på det, men hon själv är tveksam.
7: Studiemedlet kommer ju med en kostnad både för skattebetalarna men också för individen. För den stora delen av studiemedlen ska ju faktiskt betalas tillbaka.
6: En annan kritisk röst kommer från Centerpartiet som beskriver regeringens förslag som en halv mesyr. Partiet vill istället slopa fribeloppet helt, det vill säga en övre gräns för hur mycket studenter får tjäna vid sidan av studierna, säger Anders Ådahl, talesperson i högskolefrågor.
8: Det ena är att vi tycker att studenter är vuxna som kan avgöra sin egen tid, hur man spenderar den mellan arbete och studier. Och det andra, nästan väl så viktigt, handlar om att mota akademiker arbetslösheten. 110 000 akademiker arbetslösa och väldigt mycket handlar om att företag inte anställer personer med arbetslivserfarenhet.
2: Reporter Ivan Garcia. 9 personer dömdes idag i en stor ekobrottshärva i Södertäljes tingsrätt. Samtidigt frikänns 8 personer. 2 tidigare mäklare och en lokal företagare får längre fängelsestraff. Advokat Henrik Olsson Lilja företräder en av mäklarna och säger att hans klient är förvånad över domen.
9: Känslan i rättssalen var ju att åklagarna hade presenterat ett väldigt udda åtal som det framställdes kritik mot återkommande under hela rättegången. Och sen så tycker tingsrätten trots allt detta att åklagarna i viss mån får rätt. Så det är väldigt förvånande.
10: Den tidigare mäklaren döms till 4 års fängelse medan de 2 andra utpekade huvudmännen, en annan tidigare mäklare och en lokal företagare som polisen kopplar till Södertäljenätverket, döms till 3 års fängelse. Enligt domen har det skett ekonomiska oegentligheter i samband med storskaliga fastighetsaffärer i Södertälje. Det handlar bland annat om en kulturminnesmärkt villa från 1800-talet och en baptistkyrka. En bankkvinna döms också för att ha hjälpt dem att teckna falska bolån. Jonas Bergendahl har varit åklagare i målet och säger att fallet visar hur kriminella använder sig av möjliggörare, personer med samhällsviktiga yrken, i sin brottslighet.
11: Det handlar alltså om mäklare, en person anställd på en bank, bokförare. Det handlar om personer på kreditinstitut. Det är på något sätt tydligt att de här personerna inte, helt enkelt inte varit lojala mot det system som vi ändå har. Utan de har varit lojala mot bekanta i Södertälje, så att säga.
10: Slobodan Jovicic företräder den lokala företagaren. Både han och Henrik Olsson Lilja säger att de kommer att överklaga domen.
2: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Stockholm. FN fördömer vad man kallar intensifierade israeliska attacker i Gaza. Enligt FNs människorättsorgan UNHCR har minst 57 palestinier dödats de senaste veckorna. Däribland 6 barn, rapporterar AFP. Den israeliska militären uppger att man de senaste veckorna slagit till flera gånger mot Hamas och islamiska jihad i Gaza och bland annat en vapenfabrik. Men enligt FN har Israel träffat bostadshus och ett tält för internflyktingar. För tredje gången den här sommaren väller hettan in över Spanien. Det kan bli så varmt som 45 grader. I Madrid oroar sig Miguel Laraya för hur det påverkar hälsan.
12: Bueno, Madrid en verano es una ciudad muy dura. Creo que el calor tan fuerte este año ha llegado antes que otras veces.
13: Madrid är alltid en tuff stad att vistas i på sommaren, men nu har hettan kommit tidigare än vanligt.
12: Al final siempre la salud de las personas es lo que más me preocupa.
13: I slutändan är det alltid människors hälsa som oroar mig mest i en sån här situation, säger han. Det rasar flera stora skogsbränder i Spanien och det har varit den varmaste uppmätta sommaren hittills. Miguel Araya är orolig för hur klimatet är på väg att förändras på ett oåterkalleligt sätt.
12: Sí, por supuesto que es algo preocupante el ver que el clima pueda estar cambiando de forma irreversible.
13: Han har sitt eget sätt att hantera de varmaste timmarna, att gå på en luftkonditionerad bio.
12: A mí personalmente me gusta ir al cine.
13: Karin Arbsjö, Madrid.
2: Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnhams väg till makten har gått via kulturen. Men hans vurm för brittisk populärkultur är inte bara för att locka väljare, det säger Martin Jelin, författare och frilansskribent för bland annat The Guardian.
14: Jag tror kulturen har varit jätteviktig, men inte som en ytlig form av signalering, utan för att kulturen har varit helt central för staden Manchesters renaissance de senaste decennierna.
15: I flera klipp på sociala medier listar Burnham sina brittiska favoritband.
16: Rome, Sodomy and the Lash or Stone Roses.
17: Oh, sorry. I feel bad for the Pogues, but yeah, it's gonna have to be the Stone Roses.
15: Han har själv sagt att hans politiska uppvaknande var via BBC-serien Boys from the Black Stuff. Han var kulturminister under regeringen Brown på 00-talet och sen som borgmästare i Manchester fick han smeknamnet Kungen i Norr. Även det är en kulturell referens.
18: The King in the North!
15: Till Game of Thrones. Burnham har själv pratat om att flytta landets maktcentrum från London ut i andra brittiska städer och regioner. Martin Jelin tror att Burnhams kommande kulturpolitiska riktning även den kommer leta sig bort från Londons kulturelit.
14: Där tror jag att Burnham kan ha en viss trovärdighet som budbärare för en kulturvänlig politik som snarare lyfter fram den moderna brittiska historien och hur viktig musik och film och konsten har varit för att revitalisera och väcka liv i framförallt liksom industristäder i norra England.
2: Reporter Rasmus Grosin på Kulturnytt. Väderleken imorgon får så gott som hela landet mycket moln och ett område med regn eller skurar passerar åt sydost. I norra Norrland dröjer skurar kvar främst i Tornedalen och vid kusten. Från mellan 15 och 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. Producent för Ekot var Ola Jan-Åker Dunkers. Jag heter Simon Karlsson.
19: Radiosporten börjar med att Mjällbys fotbollsherrar tog en historisk vinst när de vann med 3-0 mot gibraltiska Red Lincoln Imps i den andra kvalomgången till Champions League. Och Mjällbys Jesper Gustafsson var tagen efter vinsten.
20: Ja, det var ju magiskt när vi gick ut där och fantastiskt fint tifo. Ja, sjöng sången Du går aldrig själv och ja, det var gåshud. Det var nästan så att tårarna kom.
21: Ni behövde typ 18 minuter för att mala ner dem, för innan dess var det inte 100%igt väl?
20: Nej, vi visste väl så, ju längre matchen gick och om vi höll tempot uppe så skulle vi få håll på dem till slut, så då blev det, jag tror det var några minuter sen, så ja, körde vi på.
19: Reporter var Per Karl. Och det gick inte lika bra för IFK Göteborg som förlorade i Conference League-kvalet mot Tallinnklubben FC i Levadia med 2-1. Och nu skidskytte, för Hanna Öberg är gravid. Det berättar hon tillsammans med pojkvännen Martin Ponsiluoma på Instagram. De skriver, vi har något att berätta. Den kommande säsongen bjuder på nya utmaningar. Och radiosportens expert Ushi Diesel räknar bort henne för VM.
0: Som det ser ut på bilderna tror jag att det blir väl november, december med en förlossning. Men komma i form då till en VM i februari. Och det, jag är lite tveksam. Men nästa år kan hon ju absolut vara med igen. Men ja, man kan ju till och med försöka att vara med. Men jag tror det blir lite svårt.
19: Och i Speedway-ligan vann Vargarna över Smederna, Rospiggarna vann över Piraterna, Indianerna över Dackarna och Lejonen besegrade Västervik. Och Indianerna toppar tabellen före Smederna på samma poäng. Det var allt för Radiosporten med Lukas Nordén.
1: Det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Ja, i kvällens program så pratar vi alltså om glädje och ni kan ringa in på 020 22 10 30. Vad gör just dig glad? Det kan vara en person eller en plats eller en sak eller en bok. Ja, vad som helst, jag vill veta. Så ring på 020 22 10 30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier som Facebook och Instagram.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova, och kvällens ämne är glädje. Ni kan ringa in på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Sen jag var barn har jag förtrollats av teatern. Den här platsen där en fiktiv saga spelas upp mitt framför ögonen på en. Jag har dragits till dammet i ridåerna, de tunga röda gardinerna och det allt som oftast repiga scengolvet. Pirret jag känner innan en föreställning, sekunderna när vi som publik i en gemensam förståelse sänker våra röster och i takt med att ljuset i salongen börjar dämpas så där precis innan föreställningen ska börja. Hur nervös jag blir och skådespelarnas vägnar när de säger sina första repliker och hur lättad jag blir när det drar igång det här spelet på scen. Redan som tonåring minns jag att jag grät under ett applådtack och det var inte för att föreställningen i sig var särskilt sorglig utan det var på grund av den här gemenskapen som jag i alla fall kände när vi alla satt där. Vi var liksom främlingar inför varandra men tillsammans så hade vi delat den här upplevelsen som var unik eftersom att ingen kväll blir den andra exakt lik. Jag var rörd över att vi hade delat en kulturupplevelse ihop. Jag har sedan dess alltid fortsatt att gå på teater och starkast var nog när jag precis separerat och fick några timmars paus när jag satte mig i salongen för att få dras in i underhållningen även om det bara var för ett par timmar. I teatern så hittar jag alltid glädje och det känns som att någonting i mig vidgas eller att jag får en ny förståelse eller en annan vinkel på någonting och allt det här slår an i mig. Nu vill jag veta, var finner du glädje? Har du också kanske en plats som jag har på teatern? Eller är det en person eller är det ett visst sinnestillstånd? Ring in till mig och berätta på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ni ringer in till mig på Karlavagnen på 020 22 10 30 där vi pratar om glädje ikväll.

0: Up Where We Belong med Joe Cocker och Jennifer Warnes. Och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Och ikväll pratar vi om glädje. Så att ni kan ringa in till oss på 020 22 10 30. Eller så kan ni mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Nu är det dags för mig att ta emot kvällens andra samtal. Hallå, hallå.
1: Hej.
0: Hej, vem pratar jag med?
1: Det är Katrin.
0: Hej Katrin, hur mår du?
1: Jo, jag mår jättebra. Jag har semester och jag är i Tyskland, så det går ingen nöd på mig.
0: Gud vad skönt, var i Tyskland där du?
1: I norra Tyskland, i Eutin, Rosorna stad, gud, mellan Kiel och Lübeck.
0: Är det varmt hos dig också?
1: Ja, det är jätteskönt, helt underbart.
0: Du, vi pratar ju om glädje här ikväll.
1: Ja.
0: Vad har du som har gjort dig glad?
1: Det finns jättemycket. Min dotter, mina två katter, kyrkan, musiken i kyrkan och släktforskningen. Mm. Bland annat.
0: Är det något som har gjort dig extra glad? Det här med släktforskning tyckte jag lät väldigt intressant.
1: Ja, och då kan vi ju ta en händelse från helgen. Alltså, jag är med i diverse släktforskningsgrupper via Zoom. Och det finns bland annat en släktforskningsgrupp som heter Ahnenforscher Stammtisch Unna. Det är egentligen från början en lokal grupp från mellersta Tyskland kan man säga. Och de har väldigt många Zoom-meetings. Och om man släktforskar i Tyskland, alltså då är det svårt att kringgå dem. Då kommer man förr eller senare i kontakt med dem. Och nu skulle de ha 25-årsjubileum. Och jag tänkte, ja men det hade ju varit jättekul att få åka dit. Och jag tänkte, nu när jag ändå ska till Tyskland, varför inte? För jag passade på och bokade flyg till Düsseldorf. Och sen tog jag mig därifrån vidare till Unna. Och jag var jättenervös såklart. Alltså jag tänkte, oj, oj, oj, hur går det här med tåganslutningarna? Och hittar jag till hotellet? Och hur ska det gå? Och jag var så nervös. Men sen när jag träffade alla de där människorna som jag kände från Zoom in real life. Alltså,
0: ja, var det första gången? Farlig.
1: Det var första gången att jag träffade dem in real life. Och det var verkligen ett glädjerus kan jag säga. Och det kändes som att vi hade känt varandra jättelänge. Alltså, vi kände inte att vi var främmande för varandra, utan vi kändes, alltså, det kändes som en stor släktträff kan man säga. Och alltså, det var helt underbart. Alltså, jag är fortfarande helt salig. Alltså, jag går som på åtamålen efter det här mötet.
0: Men hur går de här Zoom-mötena alltså, till? Vad gör ni då när ni har setts på Zoom och så här?
1: Alltså det finns ju alltid ett tema, till exempel var fjärde måndag i månaden, då är det DNA-meeting, alltså där vi diskuterar DNA-test. Och sen finns det ju mycket annat, alltså de har ju kurser i kurrentskrift och kanske någonting lokalt, alltså släktforskare i Polen eller...
0: Mm. Ja, jag vet inte. Har det dykt upp något, liksom, någon oväntad överraskning alltså under de här?
1: Ja, alltså, bland annat finns det ett släktforskningsmöte som heter Genealogica som går av stapeln en gång om året i februari och det tar 2 veckor. Och den ena som håller i den här Genealogica, hon visade sig vara min... Ja, vad blir det nu? Sexmänning tror jag det blir på svenska. Alltså vi är släkt, det är konfirmerat genom DNA-test och vi har också hittat vår gemensamma ana. Så det är faktiskt väldigt kul.
0: Gud, det här låter så spännande. Det är som en helt ny värld för mig. Jag visste inte att sånt här fanns.
1: Det är jätteroligt. Alltså det är beroendeframkallande kan jag säga.
0: Ja, men hur långt tillbaka i tiden har du liksom kommit?
1: Det beror lite på vilken gren, men i de grenarna där jag kommer längst, då kan jag komma ner till 1630 till exempel.
0: Gud.
1: Men ibland tar det ju slut vid 1700 eller kanske 1720 eller ännu senare. Det beror helt på hur noggrann prästen var som skulle skriva ner allting i sina kyrkoböcker.
0: Jag tycker det låter otroligt häftigt. Och hur länge hade du känt eller har känt de här personerna nu innan ni sågs IRL för första gången i sommar?
1: Ja, alltså känt och känt, men det började ju ganska mycket med corona. Alltså i och med pandemin, då fick man ju inte mötas. Alltså då var det ju samlingsförbud och då poppade ju alla de här Zoom-meetings upp. Mm. Och ja, alltså nu drar jag till med någonting, men låt oss säga 5-6 år kanske.
0: Räknar du dem som dina vänner idag?
1: Ja, faktiskt. Alltså speciellt nu när jag har träffat dem in real life. Alltså jag har känt så mycket värme och medmänsklighet och ödmjukhet och att man helt osjälviskt hjälper människor med sin släktforskning. Alltså jag blev helt varm i hjärtat.
0: Jag förstår det. Jag tycker vi ska skänka en extra tanke ikväll och att glädjen i att faktiskt göra saker ihop och att hitta gemenskaper och också kanske oväntade eller nya gemenskaper som det låter som att alla ni har hittat i varandra.
1: Absolut.
0: Du, jag får tacka dig så mycket Katrin för att du delade med dig av det här. Det var ljuvligt att höra.
1: Tack så jättemycket. Ha en fin kväll.
0: Ha en fin kväll du med. Hej.
1: Tack. Hej då.
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.
0: Ni kan ringa in till mig på Karlavagnen där vi pratar om glädje på 020 22 10 30.

0: Genom ett regnigt Europa med Thomas Ledin. Och jag heter Julia Lyskova. Och här i Karlavagnen ikväll så pratar vi om glädje. Och våran sluss är öppen. Så ni kan ringa in till oss på 020 22 10 30. Eller så mejlar ni till karlavagnen@sverigesradio.se. Nu är det dags för mig att prata med Anders. Hallå?
1: Hallå, hallå.
0: Hejsan, hur står det till med dig?
1: Tack, det var bra.
0: Tycker du också att det är varmt där du befinner dig idag, ikväll?
1: Ja, det är ganska skönt. Det är ju sommarvärme, det är perfekt.
0: Perfekt. Du, vi pratar ju om glädje. Finns det något särskilt som skänker dig glädje?
1: Ja, jag har väl kanske en annan syn på med glädje. Jag är helt ointresserad av materiella saker, materiella ting. Utan glädje för mig det är att kunna hjälpa andra och framförallt barn.
0: Hur har du liksom, hur gör du det i praktiken?
1: Det är så här då att jag var i Ukraina i december 2021 innan kriget började. Sen när ryssarna invaderade så funderade jag och min affärskompanjon hur vi kunde hjälpa till och vad vi gjorde för någonting. Vi började importera produkter därifrån. Och det här genererar ju då att vi tjänar pengar och vi donerar de här pengarna till en stiftelse som vars syfte är att hjälpa de barn som förlorat föräldrar i kriget.
0: Okej.
1: Vi gör det väldigt hands-on direkt då att hjälpa barn som har förlorat föräldrar i kriget.
0: Och hur kan, vad kan liksom de behöva för slags hjälp då?
1: Ja, det sociala systemet där är ju inte samma som i Sverige, utan är du ung så hamnar du på ett barnhem om du inte har någon farmor eller mormor eller liknande som kan ta hand om dig om du har förlorat din mor eller far eller båda två om det händer ibland. Då kan du hamna på ett barnhem, men när du är så till exempel 15 år, då är du för stor för ett barnhem, men du är för liten för att liksom, ja, var vuxen så att säga. Och då hamnar man lite grann mitt emellan. Så att,
0: var hamnar man då? Eller vad kan hända?
1: Ja, många hamnar ju på gatan helt enkelt. De har inga pengar. De har svårt liksom. Förhoppningsvis någon släkten som kan ta hand om någon faster eller moster eller något sånt här. Men många hamnar liksom på gatan mer eller mindre. Så att det är ganska tufft för de här. Väldigt tufft.
0: Jag tycker det är jättefint att ni hjälper till med det. Hur har ni liksom kontakt med någon då i Ukraina? Eller hur ser kommunikationen ut kring det?
1: Jo, dels reser vi regelbundet flera gånger per år då och gör arbeten hands-on. Det vill säga att vi ser till att ordna bostäder. Vi ser till att ordna möjligheter för dem att kunna handla mat eller bara skolavgifter eller förse dem med en dator. Alltså, eller vad det nu är för någonting som behövs. Så sen har vi då samordningspersoner som vi jobbar med där nere som identifierar och hittar de här som inte alltid finns i systemen så att säga, utan det kan vara sådana som har börjat leva på gatan helt enkelt.
0: Jag tycker att det låter som ett otroligt fint arbete som ni bedriver. Har du alltid haft det här i dig eller var det liksom?
1: Ja, lite grann. Jag var delägare i ett företag som jobbade med desinfektion, så jag var nere i Västafrika mycket och bland annat i Guinea under Ebolan och hjälpte MSF, alltså Läkare utan gränser där nere. Och den här glädjen som man ser i ögonen hos andra och framförallt barnen, man kan hjälpa dem att klara livhanken eller att skapa en försörjning för dem själva eller vad det nu är för något. Den är obeskrivet. Det är, alltså man blir lycklig i själen faktiskt när man kan hjälpa andra.
0: Det är också skönt att du har hittat glädje i någonting. Alltså att du kan känna glädje. Men det blir, den blir delad. Den blir liksom dubbel eller trippel. Eller?
1: Ja, alla väljer sina egna val här i livet. Och en del kanske skaffa sig en både cabriolet och glida omkring det och skapa glädje. Men jag tror att det är svårt att finna en större lycka, en större glädje än att kunna hjälpa andra. Och framförallt se den utveckling som de här personerna får. Då, den här möjligheten för dem att få ett nytt liv. Då. Lämna någonting som är hemskt och tråkigt och tragiskt bakom sig. Och liksom skapa sig en möjlighet att kanske studera då, eller börja jobba i en affär. Eller liknande, och skapa sig en egen försörjning, en egen inkomst och klara sig själva.
0: Ja, det är väldigt fint att ni fångar upp dem Så att de kanske får den möjligheten, tänker jag.
1: Ja, precis. Så att det är en enorm glädje faktiskt.
0: Jag tänker att vi tar med oss det ikväll att det är...
1: Hjälpa andra.
0: Att hjälpa andra.
1: Ja.
0: Kan man göra något enkelt om man inte, om man är som kanske jag?
1: Ja, alltså,
0: eller...
1: de här, alltså, det finns alla de här organisationerna som finns. Det finns Röda Korset, det finns Rädda Barnen, det finns massor med organisationer. Att man kan, om man har möjlighet att skänka en liten slant. Det behöver inte vara mycket, men 20 kronor, 50 kronor eller 100 någon gång då. Det skapar faktiskt ett mervärde för de här organisationerna att kunna hjälpa. Nu gjorde vi som så, vi valde att göra det här direkt i Ukraina då. Mm. Så vi bildade en egen stiftelse för detta i Ukraina. Så att vi gör det kanske lite mer direkt hands-on just där. Men det är så vi har valt att göra i alla fall. För att, då ser vi vad våra pengar som vi tjänar går till direkt. Så tänker vi.
0: Jag vill tacka dig Anders för det fina arbetet som ni bedriver och jag hoppas att du har inspirerat andra. Du har i alla fall inspirerat mig.
1: Ja, härligt.
0: Ha en fin kväll.
1: Sköt om mig.
0: Hej.
1: Hej.
2: Ja, men alltså, det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
3: Jag blir off, jag känner mig vilsen. Lite rädd.
4: Rädd?
3: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
4: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
3: Ja.
5: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
6: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
5: Det var jättekult.

Getting Girl med Meghan Trainor. Och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Slussen är fortfarande öppen så ni kan ringa in på 020.

0: Jag förstår det, det låter underbart. Du, vi pratar ju om glädje här ikväll. Yes. Vad har du som ger dig glädje?
1: Jag har generellt lätt för att känna glädje över väldigt små saker. Men också stora saker, som att bli mormor förra året var ju liksom den största glädjen av det alla. Mm. Egentligen sen jag födde min dotter. Men om man nu ska vara lite... liksom andra saker. Just nu är jag väldigt, väldigt glad i mina gurkplantor. Ja, det är så nämligen så att jag äter väldigt mycket gurka, för jag har ett stillasittande jobb och jag jobbar hemifrån. Så istället för att sitta och snacksa på massa onyttigheter så började för några år sedan äta gurka.
0: Gud,
1: av någon jäkla anledning.
0: Äter du den på något speciellt, så är jag väldigt nyfiken på folk äter, förstår du?
1: Jag är väldigt particular när det kommer till mina gurkor, hur man äter gurka. Den ska skalas och sen ska de skäras i så här minst en centimeter breda skivor, för att man ska få det där rätta crunchet när man tuggar i sig gurkbiten. Så är det. Men jag är också puritan. Det ska inte vara något salt eller något skit på. Det ska bara vara gurka.
0: Det är bara sprut gurka liksom.
1: Yes.
0: Tar du ut innandömet, alltså det där inne?
1: Nej. Äter upp alltihopa. Men så att det här ledde ju till att jag för några år sedan fick en gurkplanta av några vänner. Jag tyckte det var så himla roligt att få gurka själv. Jag ska plantera och låta det växa själv. Men så har jag varit bortrest så mycket, eftersom jag jobbar helt online, så jag kan jobba varifrån som helst. Så jag har varit bortrest alla somrar nästan. Och då kan man ju inte ha massa planter. Men i år visste jag att jag skulle vara hemma på sommaren, så jag la en påse frön i jord och så var det 19 planter. Och sen har jag fått plantera om dem i sätt stora tujahickar, så att nu har jag en hel balkong full med 19 gurkplanter.
0: Nej,
1: det är så jäkla
0: roligt.
1: Ja, det är supermysigt. Så att, och sen är det så här, man får en ganska skön rytm av att sköta om någonting. För att när jag vaknar på morgonen, så det första jag gör, går ut och vattnar dem och kollar, så att ibland spretar det lite mycket med de här, liksom, så att man får liksom snurra bladen och vad heter det, grenarna? Nej, vad heter det? Kvist? Ja, jag vet inte, förlåt, jag tänker på tre språk. Jag har ju byggt så här stödställningar, för att det är ganska tunga växter.
0: Växer det bra också, att de kommer flera steg?
1: Alltså, de är typ 1,5 meter höga nu.
0: Men gud, vad mysigt. Det är som att jag inte ens har tänkt att man kan göra det här hemma, men det är klart att man kan göra det.
1: Ja, och jag har en pytteliten balkong. Jag bor i en liten funkislägenhet med en jätteliten balkong, så jag har hela balkongen full med gurkplantor.
0: Är det inte jättemysigt att ha något att rå om också?
1: Ja, men det som jag nämnde nyss, att man får en skön rytm. Som sagt, på morgonen fixar jag med liksom vattnar och fixar lite grann. Och sen under dagen när jag behöver resa mig från datorn, så står jag och dricker ett glas och tittar på plantorna. Så kan man stå där och fånle en stund och känna att jaha, det här har jag skapat. Jag är nämligen så här, liksom växtseriemördare. Jag har alltså under årens lopp så jag har bragt otaliga växter och blommor, till och med kaktusar, om livet. Och nu, så här, nu har jag lyckats hålla liv i 19 gurkplantor, så att det snart kommer gurkor.
0: Pratar du med de här gurkorna?
1: Nej, det gör jag inte. Jag borde kanske göra det. Men nu tycker jag att de börjar bli så höga, så att ska jag prata med dem, så kanske de blir alldeles för höga. Nej, skämt.
0: Det blir de som bor med dig istället för att du bor med dem.
1: Ja, men precis.
0: Men lägger du in dem så att du kan liksom njuta av dem hela året, eller hur?
1: Alltså nej, jag äter ju upp dem.
0: Du äter
1: ju upp dem. Alltså, jag skojar inte när jag säger att jag äter mycket gurka. Jag kan äta 2-3 gurkor per dag.
0: Men också att du äter dem bara som de är. Det är inget salt, inga kryddor, inga liksom såser. Nej. Eller...
1: nej, jag är puritan.
0: Jag blev så glad av att höra att det här, alltså, för jag, anledningen till att jag valde ämnet glädje att prata om var just för att jag sa det, att jag vill hitta små saker som kanske finns närmare än man tror, som kan göra en glad. Så jag blev så glad av att höra att de här gurkorna kan skänka dig så mycket glädje.
1: Ja, det är faktiskt väldigt roligt. Och sen så är det så här, jag har ganska svår insektsfobi. Och det är ju mycket insekter ute på balkongen givetvis. Så att det är ju så här asbra hemmagjord KBT mot min insektsfobi. Så att det är så skönt att få så här små doser av dopamin och endorfiner så här flera gånger om dagen. Det är kul.
0: Har du några tips på hur vi kan sprida den här gurkglädjen liksom?
1: Jag vet inte. Åk och köp gurka om du inte har egna planter.

0: stoppa den i kylskåpet så den är riktigt välkyld. Skala och skär i 1,5 cm breda skivor och bara tugga i dig. Det är jättegott. Och så är det ett jättebra sätt att få i sig vätska.
1: Ja, speciellt nu också när det är så varmt.
0: Ja, det är jättebra.
1: Lite salt kan man också få på, tänker jag.
0: Den som vill kan ta det. Jag tittar inte snett på folk som gör det. Det är bara jag som har fått för mig att jag tycker om gurka som den är.
1: Du, Vanja, tack. Det här piggade upp otroligt. Och du hjälpte mig på jakten efter att hitta glädjen i de lite mindre sakerna som finns nära till hands för alla. Till exempel gurkor.
0: Ja, men vad kul. Ja, och tack för ett jättebra program. Och, alltså, en liten, liten shoutout till vem som än har satt ihop musiken ikväll. Jätteskön mix.
1: Gud vad glad jag blir. Det är Rita Järnqvist som har satt ihop den. Så hon får också en liten shoutout.
0: Då tackar vi Rita för det.
1: Mm, tack till dig, Vanja. Ha en underbar kväll med gurkorna.
0: Tack.
2: Det här detsamma är till er där.
1: Hej.
2: P4.
1: Ni kan fortsatt ringa in på 020 22 10 30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Nu är det sommar med Sven Ingvars och det här är Julia Lyskova i Karlavagnen och vi pratar ikväll om glädje. Vad som gör dig glad, så att ring gärna in och berätta på 020 22 10 30. Nu är det dags för mig att prata med Lukas. Hallå Lukas.
1: Hejsan.
0: Hejsan, hur står det till med dig?
1: Ja, men det är bara bra. Extra bra idag faktiskt.
0: Extra bra? Ja, men det passar ju på temat glädje. Ja, varför är det bra idag?
1: Jo, men vi har semester, jag och familjen, och precis varit på konsert i Ocklebo på ett valsverk där med ett Engmans kapell, och väldigt lyckad kväll var det.
0: Hur var spelningen?
1: Väldigt bra. Vi var där med våra barn. Min äldsta dotter är ju fan av Engmans kapell. De var ju med i Melodifestivalen här för några år sedan. Och sen dess har hon ju älskat Engmans och lyssnat på deras låtar. Så när vi väl var uppe, föräldrarna kom upp från Hälsingland, så såg vi att de spelade. Så då passade vi på att åka dit. Och det var en väldigt lyckad kväll. Så det var då, sen när vi satt oss i bilen och hörde att ni hade det här ämnet på Karlavagnen, tänkte jag, då är det väl värt att ringa in och berätta. Det är glädje för oss.
0: Det förstår jag verkligen. Var det första gången som hon såg dem alltså live?
1: Ja, första gången hon såg dem live. Vi har sett dem några gånger tidigare. Som sagt, min fru är här uppifrån. Och det är ju det här bandet också då, Engmans kapell. Så vi har sett dem några gånger. Så då tänkte vi att nu är hon snart 11 år. Så det är dags för henne att börja kolla på lite musik och så. Då. Så hon varit väldigt lyckad, eller väldigt glad.
0: Mm. Hur var konserten och vad gjorde ni efteråt?
1: Superbra. Ett väldigt fint gammalt valsverk, alltså ett gammalt smedja som vi var på. Så bara lokalen i sig var ju helt otroligt fin att vara i. Och sen så spelade Engmans då till en liten publik. Väldigt fin konsert, och efteråt så hade vi den stora lyckan då att få följa med dem backstage och få autografer och ta kort. Och så
0: att,
1: väldigt, väldigt lyckad kväll för henne och oss alla.
0: Vad roligt och vad härligt att ni får liksom flickan att förstå musik.
1: Ja, och även lillgrabben, han är bara 8, men han var med in och så fick han också ett häfte med autograferna och sa han, det här ska låsa in i mitt kassaskåp, det här är det bästa jag har.
0: Nej.
1: Ja, det var roligt.
0: Det lät väldigt fint, och det är kul att dina barn fick också glädjas åt den här musiken.
1: Verkligen roligt.
0: Jag tackar dig så mycket Lukas för att du ringde in och ville berätta.
1: Ja, men tack själv. Tack för ett bra program.
0: Tack. Ha en fortsatt fin kväll.
1: Men detsamma. Hej då.
0: Hej då.

0: Monday Morning med Melanie Fiona. Och här i Karlavagnen pratar jag, Julia Lyskova, om glädje ikväll. Och fortsätt ringa in på 020 22 10 30. Nu över till nyheterna.
1: Pentagon uppskattar kostnaderna av kriget i Iran till 37,5 miljarder dollar, enligt försvarsminister Pete Hegseth. Det motsvarar cirka 364 miljarder kronor. Och det innebär att det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon snart har slut på pengar, enligt The Washington Post. Patrik Holmström är Ekots utsända i Nordamerika.
2: Enligt den här artikeln så kommer deras budget för det här året att ta slut bara inom några veckor. Vilket skulle innebära att de kommer att behöva söka mer pengar helt enkelt. Nu ska vi säga det att budgetåret för den amerikanska militären slutar sista september. Och i oktober börjar ett nytt budgetår. Så att det är ett par månader kvar på det här budgetåret.
3: Och försvarsminister Pete Hegseth frågas ut under kvällen om kriget i Iran av senatorer. Vad handlar det om?
2: Han ber helt enkelt om mer pengar. Han ber om, jag tror, ungefär 67 miljarder dollar för att, så att säga, brygga över till det nya budgetåret. Man vill ta från nästa års budget. Men det är tydligt att det ekonomiska läget i Pentagon är väldigt, väldigt ansträngt.
1: Patrik Holmström intervjuad av Annika Nordin i Studio 1 kväll. Ukrainas militärchef Oleksandr Syrsky byts ut, det uppgav Ukrainas president Zelensky ikväll. Beskedet kommer efter protester och demonstrationer i flera städer mot att den tidigare försvarsministern Mykhailo Fedorov petades. Han ifrågasatte Syrskys ledarstil, som han beskrivit som gammeldags och sovjetisk. Fedorov säger att beskedet ger nytt hopp för Ukraina, rapporterar AFP. Kina och Filippinerna anklagar varandra efter en ny sammandrabbning i Sydkinesiska havet. USA ger sitt stöd till Filippinerna.
4: Den orangeklädda kinesiska kustbevakningen i sin stora båt skriker ut varningar i megafon åt filippinska män i små gummibåtar i videosnuttar som sprids både av kinesiska konton och av Filippinernas militär, som hävdar att en av de filippinska sjömännen ska ha fått ett öppet sår i huvudet efter batongslagen från den kinesiska kustbevakningen. Kina däremot kallade upp den filippinska ambassadören i Peking idag för att protestera mot vad man kallar en attack på den kinesiska kustbevakningen. Gårdagens incident inträffade utanför vad som på internationella kartor kallas Second Thomas Shoal, ett rev som båda länderna gör anspråk på. Just nu uppmärksammar Filippinerna stort att det är 10 år sedan FNs havsrättsdomstol gav Filippinerna rätt och avslog de kinesiska anspråken. Filippinerna försöker också att driva på skapandet av en uppförandekod för Sydkinesiska havet under sitt ordförandeskap i ASEAN, ett forum för grannländerna som just nu samlas i Manila. Kina har däremot ägnat det senaste decenniet åt att befästa och öka sin makt i de omstridda vattnen i Sydkinesiska havet, som också erbjuder fiske och trots av stora gasreserver. Efter sammandrabbningen igår har Filippinerna fått stöd av USA och Australien, som båda har fördömt vad man kallar ett aggressivt och farligt agerande från Kina.
1: Rapporterade Hanna Salberg. Frankrikes parlament har godkänt ett nytt lagförslag som förbjuder barn under 15 år att använda sociala medier. Landet blir därmed först i Europa med en sådan åldersgräns. Förslaget innebär även mobilförbud på gymnasieskolor och väntas träda i kraft före skolstarten den 1 september. Regeringen har beslutat att den rödlistade igelkotten ska fridlysas. Naturhistoriska riksmuseets jourhavande biolog Didrik van Hoenacker berättar att igelkotten varit fredad från jakt.
5: Så man har inte fått skjuta igelkottar. Det är bara de djur som det finns en jakttid på som får skjutas under just den jakttiden. Annars är ju alla däggdjur och fåglar fredade.
6: Med fridlysningen blir skyddet bredare och kan till exempel få betydelse när mark ska exploateras. Om någon vill bygga till exempel en väg eller ett bostadsområde i ett område där igelkottar lever, enligt biologen.
5: Det är till exempel exploateringar, om man ska bygga ett logistikcenter eller dra en väg. Och så råkar det vara så att om det hamnar på den plats som verkar vara bäst för igelkottar i hela Östergötland. Och då kanske de säger, nej, men den här är faktiskt fridlyst. Här får ni se till att bygga vägen eller logistikcentret eller vad det nu är på ett bättre ställe.
6: Det största hotet mot igelkotten är inte nödvändigtvis ett enskilt bygge eller robotgräsklippare, Enligt Didrik van Honacker är trafiken ett betydligt större problem.
5: Kör inte robotklippan på natten när, eller skymningen när ilgottan är aktiv. Det är väl easy peasy liksom. Men jag skulle nog inte säga att robotgräsklipparen är något som påverkar hur hotad eller inte igelkotten är. Men där är ju trafiken ett mycket större problem. Och förändringen av till exempel jordbrukslandskapet, att det inte finns lika mycket småkryp kanske. Kanske inte finns lika mycket bra övervintringsplatser för igelkotten. Alltså det är där de stora problemen finns.
1: Reporter Moa Bäckman. En tredje värmebölja är på väg in över Europa den här veckan. I delar av Spanien väntas temperaturen nå upp mot 45 grader. Erik Källström, professor i klimatologi på SMHI, säger att det här är en del av en långsiktig trend.
7: Sommarsäsongen och den här säsongen när de här värmeböljorna inträffar, den tenderar liksom att bli längre och längre. Vi har sett värmeböljor som kommer tidigt på säsongen, till exempel var det så i år här med väldigt höga temperaturer redan i juni när det oftast brukar vara fram i juli och augusti i de här områdena. Det är vatten som faller i form av regn och har fallit tidigare, det avdunstar mycket, mycket mer. Och när man då har långa perioder med högtrycksdominerat väder så sker det väldigt mycket avdunstning från underlaget och då blir det också väldigt torrt. Och det spär på den här värmen och gör att det kan bli ännu mer intensivt och ännu varmare.
8: Ja, temperaturen väntar hålla i sig under veckan och flera länder i Sydeuropa har utfärdat värmevarningar och uppmanar människor att undvika att vistas utomhus under dygnets varmaste timmar. Och om utsläppen av växthusgaser fortsätter så väntas värmeböljor bli både vanligare och mer extrema i framtiden, enligt Erik Källström på SMHI.
7: Idag släpper vi ut väldigt mycket växthusgaser. Vi ökar koncentrationen i atmosfären och det betyder att planeten kommer att fortsätta bli ännu varmare. Så länge vi har koldioxidutsläpp så kommer den globala temperaturen gå upp och därmed så kommer också framtida värmeböljor att kunna bli ännu mer varma och ännu mer extrema än vad de är idag. Så det är ett problem som vi har och står inför och det kommer att bli värre framöver. Och det enda sättet att komma till bukt med det är att verkligen få bort utsläppen av växthusgaser.
1: Reporter Hashi Ahmed. Då är det dags för väderleken. Imorgon får så gott som hela landet mycket moln och ett område med regn eller skurar passerar åt sydost. I Norrland dröjer skurar kvar främst i Tornedalen och vid kusten. Från mellan 15 och 20 grader i söder till mellan 10 och 15 grader i norr. Och det här det var Ekot. Jag heter Simon Karlsson.
0: Det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. I kvällens program så pratar vi om glädje och hittills har jag fått höra berättelser om gurkplantor, musik och nya gemenskaper. Så att ring in till mig, slussen är öppen. Ni ringer på 020 22 10 30 eller så mejlar ni till karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier som Facebook och Instagram. Men ring 020 22 10 30 är numret.

Dancing in the Moonlight med Top Loader. Och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova, och kvällens ämne är glädje. Jag vill veta var just du hittar din glädje, så ring in till mig på 020-22-10-30 eller så mejlar du på karlavagnen@sverigesradio.se. Jag hade precis gråtit och var ledsen och slängde mig in i vågorna som var lika dramatiska som jag. Det här var i Grekland för kanske 17 år sedan, och sedan dess, och säkert innan, så har jag alltid dragit mig till vatten. Min mamma lärde mig redan som barn att respektera och att klappa havet. Hon drog handen längs med vattenytan när vi badade och sa hon, kolla, jag klappar havet, du ska också göra det. Hennes kärlek till vatten har gått i rakt nedåtstigande led direkt till mig. Vi älskade att bada tillsammans när jag var liten, och alla semestrar spenderades i havet, och de minnena med henne i vattnet, de håller jag väldigt högt. När jag nu för tiden är ledsen så sätter jag mig ofta i duschen, och det är som en kram, brukar jag hävda. Det är ett hett tips också till alla singlar där ute. Att få bada som nu under sommaren, det är enkelt och det är en sån nära källa till glädje för mig. Jag är fisk i stjärntecknet, och kanske är det därför. I vattnet känner jag mig helt enkelt fri och glad. Av jord är du kommen, av jord ska du åter bli, lyder citatet som är vanligt på begravningar. Men jag ställer mig ändå frågan, är vi några som hör hemma i vattnet mer än i jorden? För det känns som det. Det är där jag finner min glädje. Nu vill jag veta vart du finner din. Det kan ju vara på en plats eller tillsammans med en person eller vid ett speciellt sinnestillstånd. Så ring in och berätta på 020 22 10 30. Eller så mejlar du på karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Be Her med Ella Langley. Och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Och vi pratar ikväll om glädje. Och ni får jättegärna ringa in till mig på 020 22 10 30. Eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Nu är det dags för mig att prata om glädje tillsammans med Niklas. Hallå?
1: Hej, hej.
0: Hej Niklas, hur mår du?
1: Jättebra. Jag blir bara glad över det du läste upp alldeles nyss. Det var glädje för mig.
0: Nej men, vad gulligt. Ja men vi pratar ju om glädje ikväll.
1: Ja.
0: Du känns, är du glad?
1: Absolut. Och så han som ringde upp mig, han som har countryprogrammet på söndagar. Det var också glädje.
0: Jag älskar, du verkar vara en person som finner glädje i mycket.
1: På grund av att jag lyssnar på människor.
0: Mm. Ja, vad ger dig glädje?
1: Att lyssna på andra människor och få intrycket av andra människor. Och jag har jobbat med människor och få intrycket av andra och värdera mig själv och utgå ifrån. Jag har ju tycker hon, han, hittar och dittan. Alla mina kvinnor jag har varit tillsammans med mitt liv. Jag är 69 år gammal. De har gett mig glädje. Vi har vuxit ifrån varandra på ett eller annat sätt. Och många av dem är fortfarande i kontakt med. Och det ger mig glädje.
0: Det låter som att människor är det som ger dig glädje.
1: Absolut.
0: Eller en del av det. Och du sa att du har jobbat med människor också.
1: Ja, ja, jag jobbar med ungdomar som har varit på väg utanför livet, utan glädje.
0: Mm.
1: Men fått sett glädje när jag har mött dem efteråt. Exempelvis kom jag här med bil, körkort och tjej och var stolta att hej, här kommer jag.
0: Mm.
1: Det ger mig glädje.
0: Men jag vill också vara så glad som du är. Har du några tips?
1: Ja, framförallt så ska jag ge ett mycket, mycket bra tips. Börja prata med människor. Mm. Ta bort mobiltelefonen.
0: Mm.
1: Exempelvis, om jag bor 300 meter från Roslagsbarn, jag bor i Österåker.
0: Mm.
1: Och jag tänker på alla människor, från ung till gammal, som jag är 69 som jag sa. Alla sitter och glor eller lyssnar på, de pratar inte med varann.
0: Nej.
1: Börja prata med varann och då blir man glad. Alla har ju en historia i sitt liv, något att berätta.
0: Mm. Jag håller verkligen med dig. Jag är frilansare så jag är ensam mycket på dagarna. Och så började jag liksom gå ut och promenera i området där jag bor. Och så la jag bort telefonen. Och så blev jag vän med en man som är runt 80, pensionär. För att vi började prata helt spontant bara. Och det gav mig glädje. Så att det här att vara öppen för andra människor och ha trådarna liksom ute. Alla som du säger vill oftast prata.
1: Ja, varför gömmer man sig bakom en mobiltelefon och så sitter man och jag är så ledsen och det är så tråkigt och det är fina och det är så och det är bla bla bla, hittar och dittar och jag har ont här och, men herregud, prata med varann så kan man få råd ifrån vem som helst.
0: Har du alltid varit så här, alltså att du kan se det positivt eller att du har varit en glad person? Eller?
1: Nej, men nu har jag väl varit svacker i mitt liv. Det har jag varit. Men exempelvis, jag varit lurad på en hel del och hade agg mot en människa.
0: Mm.
1: Men så flyttade jag till där jag bor nu i en liten stuga här i Åkersrune som det heter, strax utanför Åkersberga. Och så tänkte jag bara för mig själv så här, för jag var så ursäkta svenska, men förbannad på den människan att jag var på väg att ta livet av den människan.
0: Mm, mm.
1: Då satte jag mig på sängkanten i morse, så en morgon, och så tänkte jag för mig själv, nej Niklas, det är inte värt det. Var glad istället för det lilla du har. Jag bor i en liten stuga på 50 kvadratmeter. Innan ni ringde upp här nu idag så gick jag ut och på min lilla gräsmatta utanför och pinkade och tittade upp i himlen och såg en flygplan som kom flygande. Så tänkte jag så här, jaha, nu är semestern slut för er. Att vara glad, det är att vara optimist och tänka på andra människor istället för att tänka bara på sig själv och vara en egoist. För egoister, de är inte glada.
0: Men tror du, kan man välja det själv att liksom bli eller vara en optimistisk person?
1: Ja, det tror jag. Det tror jag. Det är bara att inte tänka skit om andra, utan tänka, jaha, han tänkte så eller hon tänkte så. Om jag håller med så behöver jag inte bli sned på den människan för det. Det är hans eller hennes åsikter.
0: Vet du vad jag känner? Jag tycker att jag har ett stråk av melankoli i mig själv och går runt som morran på stan. Men du inspirerar faktiskt mig, Niklas, att det finns väldigt mycket fint att vara glad.
1: Men får jag fråga en sak? Jobbar du som skådespelare, sa du det?
0: Det sa jag inte, men det stämmer.
1: Okej. Och musiker, skådespelare, alla inom den. Jag känner en hel del människor inom den branschen.
0: Ja, men så jobbiga.
1: nej, men alltså de är faktiskt börja fundera på. Jag hade en god vän som tyvärr är död så många år tillbaka. Vad heter han? Du står i stil i skallen på. Jag och min far. Hjälp mig nu.
0: Jag och min far, vet ni? Olle Ljungström.
1: Olle Ljungström, ja. Och jag träffade honom och vi satt och pratade och så här. Och jag begrepp inte på människan. Alltså. Jag fattade inte vad han pratade om. Men underbar människa som människa. Alltså det gäller att ta skillnaden där mellan hur han har sina tankar i livet och hur jag har mina tankar i livet och inte bedöma honom för hans tankar, utan att vi kan ha glädje ihop tillsammans i alla fall. Förstår du vad jag menar?
0: Vi behöver väl lite sådana som du, Niklas, som nu har du gjort mig glad här i studion till exempel.
1: Tack.
0: Och spridit glädje i hela landet.
1: Jag kommer möta dig.
0: Det får jag tacka för, Niklas.
1: Ja. Men ha en trevlig kväll nu.
0: Ha en underbar kväll och vi tackar dig för att du...
1: Du ville bara säga en sak. Kram och glädje till hela Sverige.
0: Kram och glädje till hela Sverige. Tack, Niklas.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Fix You med Coldplay, och här i Karlavagnen så är det jag, Julia Lyskova, som pratar om glädje ikväll. Och ni kan fortsätta ringa in på 020 22 10 30. Och nu sitter jag här med vår dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel.
1: Ja.
0: Du har fått lite mejl.
1: Ja, jag har fått mejl, och jag har också skannat av vår Facebook-sida där det är många som kommenterat. Och väldigt många som idag också lägger upp bilder på vår Facebook.
0: På temat glädje.
1: Ja, och väldigt många husdjur.
0: Ja, såklart.
1: Marianne till exempel skriver: mina kattkillar, bilden föreställer Lillprins den vita och Bagheera som är en egyptisk mao.
0: Ja, så husdjur är något som faktiskt skänker extremt mycket glädje. Ja. Det har jag själv upplevt och förstått.
1: Ja.
0: Vad har folk skrivit om mer på det här ämnet?
1: Ja, vi har till exempel Owen som skriver: musiken ger mig min största glädje.
0: Mm.
1: Vi har Johnny som skriver: som filmsamlare, när jag hittar något riktigt svårt till bra pris, då känner han glädje.
0: Ja.
1: Jeanette skriver: jag känner stor glädje, fyller 80 år imorgon och ska ha fest i Munkhagskyrkan här i Mariefred. Har redan fått blommor och fina kort.
0: Nej, vad fint. Grattis, stort 80 år.
1: Ja, fylla jämnt gör man ju inte varje år.
0: Nej.
1: Peter skriver lite på temat hur det kan förändras lite grann, vad som skänker en glädje i livet. Peter skriver så här: när jag var ung så gillade jag att flytta och söka jobb i främmande städer. Jag trodde alltid att lyckan fanns någon annanstans än där jag befann mig.
0: Mm.
1: Senare började jag även att resa till andra länder i min jakt efter lyckan. Det är först på senare år som jag insett att jag känner mig som lyckligast när jag får sitta en tidig morgon, en ledig dag vid min dator och skriva. Det är min stund på jorden, skriver Peter.
0: Vad fint att han upptäcker det.
1: Ja, det är väldigt fint. Här får vi en liten ögonblicksbild från Helene också.
0: Mm.
1: Hon skriver så här: när jag får sitta här på bänken på vår laggårdsplan och titta på hönsen som pratar med varandra, grisarna som bökar runt, hundarna som ligger bredvid, ankorna som plaskar i sin lilla damm och hästarna som snarkar in från stallet. Och sen går mot växthuset där tomater, paprika, chili och gurkor växer för fullt. Det är verklig glädje för själen.
0: Åh, gud vad avundsjuk jag blev. Det är så där man skulle leva.
1: Ja.
0: Åh.
1: Väldigt, vi har fått många mejl också, ska jag säga. Och till exempel så skriver Hans, han bjuder på ett litet rim.
0: Mm.
1: Goda tankar och goda ord sprider glädje på vår jord.
0: Mm.
1: Någonting Hans man kan ta med sig.
0: Ja, jag blev väldigt inspirerad. Vänder du det?
1: Jo, det var väldigt fint formulerat.
0: Mm.
1: Sen så har vi också Kerstin som skriver så här: blev jätteglad idag när jag hittade min nyckelknippa som inte låg där den ska. Letade i mina fickor och alla ställen jag kunde tänka mig utan att hitta den. Gick med en klump i magen halva dagen. Senare på dagen hittade jag nycklarna i en gammal tröja som jag inte brukar använda. Kom på att jag använt den när jag rensade ogräs, vilket jag glömt bort. Blev så glad, skriver Kerstin.
0: Alltså jag blir så glad att det är så liksom ändå små saker, eller saker som alla kan vara med om, ja, som gör det, folk glada.
1: Verkligen, och lättnaden när man letar, om man har lätt för att tappa bort saker som till exempel jag har, så är det väldigt, väldigt skönt när man väl hittar någonting.
0: Det är bra att man ska liksom förlora något lite grann för att sen uppskatta det. Bli av med något för att sen vara lycklig att man har det.
1: Ja. Vi har också, det är väldigt många också som skriver in och beskriver sin glädje i relation till andra personer.
0: Mm.
1: Till exempel barnbarn, barn eller då sin livskamrat.
0: Mm.
1: Och ett sånt mejl har vi fått från Hanna.
0: Mm.
1: Hon skriver så här: min stora lycka och glädje är min man. Denna fantastiska, magnifika man som har kört från Göteborg till min bästa väns sommarställe. Sen vidare upp till Umeå där med familj plus syskonbarn bor. Och sen ner genom Jämtland. Nu är vi snart hemma i Götet igen. Vi har kört till systembolag i varje landskap vi passerat så vi kan ha ölprovning när vi kommer hem. Och i bilen har vi pratat om allt ifrån hur man hanterar en björnattack, hur kära vi är i varandra och vad vi ska hitta på när vi kommer hem igen. Vi har behövt byta framruta på bilen och laga en punktering utan några arga ord eller miner. och han hjälpte mig genom en panikattack. När vi träffades var jag inte ute efter något seriöst på grund av en planerad långresa till Nya Zeeland. Men så mötte jag honom och från första gången jag såg honom var det kört. Kört på världens bästa sätt. Jag visste direkt att han var något speciellt. Och jag sa på fyllan på jobbets julbord en månad efter att jag träffat honom att jag skulle gifta mig med honom. Och det har jag gjort. Han är min stora glädje och han gör allt dåligt jag varit med om värt det, skriver Hanna.
0: Gud vad fint.
1: Ja, väldigt fint.
0: Ja, andra människor.
1: Ja.
0: Andra människor.
1: En stor källa till glädje.
0: Gud vad fint. Då går vi vidare ikväll.
1: Jajamän.
0: Och jag tänker att vi hörs efter låten.
2: Vill man ha bekräftade uppgifter, då får man gå så nära att man kan ta sig en sniff. Riskerar man också att bli gripen av närmsta polis.
3: Det här är exakt så som Napoleon doftade fram till döden.
4: Så nu ska vi få lukta på hur Napoleon luktade i finkan.
2: Alltså det är en hissnande tanke.
4: Ja.
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood. Och det här är Julia Leskova i Karlavagnen där vi ikväll pratar om glädje. Och ni kan ringa in och det gör ni på 020-22-10-30. Eller så mejlar ni till karlavagnen@sverigesradio.se. Men nu så är det dags för mig att ha ännu ett samtal om glädje. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Vem pratar jag med?
1: Olle Pettersson i Mariestad.
0: Hejsan Olle, hur står det till med dig?
1: Jo, det är som vanligt, det är skapligt.
0: Det är skapligt. Och du, det här med glädje?
1: Jo, det här enkla vardagliga, jag tycker att ställa upp och hjälpa folk med lite enkla grejer. Då blir jag glad när en kan göra sånt.
0: Vad kan det vara som du gör då exempelvis?
1: Ja, till exempel så var det en kompis som bytte höftled för ett tag sedan.
0: Mm.
1: Han fick inte bära eller gå och handla eller sånt där. Så då gick jag dit på med mat och vi käkade ihop och handlade åt den och skjutsade han lite sådär och ställde upp och hjälpte till. Och så tycker jag, för mig är det naturligt att hjälpa kompisar och grannar om det är något som man kan göra enkla grejer.
0: Det låter som en väldigt ljuvlig vän att ha som tycker om att hjälpa andra.
1: Och så får en så mycket tillbaka. Jag har en annan granne som opererar sitt knä.
0: Mm.
1: Då var det lite besvärligt att köra bil och hjälpte henne och gick ut med sopor och åkte och handlade och skjutsade till sjukhuset. Och sånt himla tacksamheten får tillbaka.
0: Mm.
1: Men när det är ett par granntanter där ute som går med rollator, bägge två. Då brukar jag skotta snö åt dem vid garaget och parkera. Deras parkering. Och det är så tacksamma de här tanterna.
0: Men Olle, jag tycker det här låter jättefint hur du hjälper andra. Jag förstår att de blir tacksamma. Det hade jag också blivit.
1: För mig är det naturligt att ställa upp och sen får den ju tillbaka. En kompis han skjutsade mig när jag skulle in till sjukhuset och han hämtade mig. Så en får ju tillbaka så mycket med.
0: Mm, glädjigt.
1: Det är ju inte därför den gör, men kan jag hjälpa någon och ställa upp för någon då blir jag glad. Om man kan göra sånt. Och jag ger lite beröm till någon som gör något bra eller... Det kostar så lite att göra så här.
0: Mm. Det tycker jag att alla som lyssnar ikväll ska ta med sig. Att hjälpa sina nära och kära eller vänner eller grannar. Men att hjälpa någon, att det blir glädjefyllt för alla.
1: Jag är inget konstig människa på något vis. Eller något, men just det här vanliga, enkla medmänskliga har ni ju med sig sin barnsben kan jag säga, för morsan och farsan var ju likadana. Så det var glad att den har fått med sig det så den kan ställa upp och hjälpa folk med det. Ja, vanliga enkla vardagsgrejer som inte inget besvärande eller betungande för en annan.
0: Nej, det tar jag med mig. Att ställa upp är en glädje för alla inblandade. Och jag säger tack till dig, Olle, för att du ville prata med mig.
1: Tack själv.
0: Ha en underbar kväll.
1: Samma. Hej då.
0: Hej.

0: so nice to meet you med Miles Smith. Och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Och vi pratar ikväll om glädje. Och nu tänkte jag prata med Stina. Hallå, hallå.
1: Hallå.
0: Hej Stina, hur mår du?
1: Tack, jag mår bra. Idag mår jag väldigt bra. Jag är 84 år och jag går på en dagverksamhet 2 dagar i veckan. Mm. Jag bor ensam och det blir väldigt trist. Jag är 84 år. Och sen så när vi var där blev vi bjudna på strömming, inlagd strömming och potatismos. Mm. Och det var så gott. Så gott, så gott. Ja. Ja. Och den där verksamheten, det är 8 personer ungefär som träffas. Den äldsta är 95 år.
0: Mm.
1: Och den är det blandat ner till 82.
0: Mm.
1: Ja. Och vi har alla varit med om någonting. Jag fick en stroke. Så den 19 november 22.
0: Mm.
1: Och alla har varit med om någonting.
0: Mm.
1: Man är lite handikappad.
0: Mm.
1: Men tyvärr, så ska jag säga. Det enda som är kvar av märke efter stroken, det är att jag hakar upp mig i talet ibland.
0: Mm.
1: Men annars kan jag fungera som en vanlig människa.
0: Men det låter som att den här dagverksamheten 2 gånger i veckan är någonting som bidrar till glädje för dig i ditt liv. Men
1: det är ju en möjlighet att få kontakt med andra människor. Man sitter ensam hemma i sitt hus. Och körkortet tog de ju då när jag hade stroken.
0: Mm.
1: Så man är ju så handikappad.
0: Mm. Det låter så himla fint att ni får...
1: Den var utav... Det går inte att beskriva. Det var så gott. Så jag bara... Jag svelar på moln.
0: Jag blir så glad av att höra att den här inlagda strömmingen gör dig så glad. Har du andra rätter som gör dig lika glad?
1: Men jag är en matglad person, men nu har jag inte ätit på flera år, tror jag.
0: Mm. Var det här liksom en unik upplevelse att det var så gott?
1: Och det var så lugnt och skönt och alla var så nöjda. Ja, jag bara svävar på moln.
0: Och Stina, jag blir jätteglad av att höra att du svävar på moln.
1: Ja.
0: Jag blir glad också att inlagd strömming kan skänka en person så mycket glädje. Du förtjänar verkligen att vara glad.
1: En så liten sak, men ändå så bra.
0: Jag ska också njuta av något riktigt gott imorgon, tänker jag. Jag blir så inspirerad och sugen på att äta någonting trevligt av att prata med dig.
1: Ja.
0: Jag får tacka för att du ringde in också.
1: Varsågod.

0: Och så får du hälsa vännerna på dagverksamheten också.
1: Det ska jag göra.
0: Ha en ljuvlig kväll.
1: Ja, tack ska du ha. Tack för ett trevligt program.
0: Tack så mycket, Stina. Hej då.
1: Hej då.

0: Ja, hej då för alltid med Melissa Horn, och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Och vi pratar ikväll om glädje, vad som har gjort er glada, vad som gör folk glada. Och jag är väldigt glad för alla som har ringt in. Och på tal om det så ska jag prata med Malou nu. Hallå, hallå.
1: Hej.
0: Hej Malou, hur mår du?
1: Jag mår jättebra.
0: Vad har du gjort idag?
1: Idag har jag inte gjort så mycket. Vi håller på och försöker få ihop en liten festival. Mm-hmm. Som heter Offbeat-festivalen. Som är ska-festival helt enkelt.
0: Vad är en ska-festival?
1: Ska är alltså reggae fast lite upptempo.
0: Okay.
1: Så den blir man alltid lycklig av.
0: Ja, det låter som något som kan ge, eller ger dig glädje.
1: Jajamän.
0: Men vill du berätta lite om den här festivalen?
1: Ja, jag upptäckte den förra året. Det var första gången de skulle göra den här festivalen. Och då anmälde jag mig som volontär.
0: Mm-hmm.
1: Så jag hjälpte till att sätta upp kravallstaket och tält. Och såg till att det var klart när det skulle vara klart.
0: Men gud, vad kul. Hur upptäckte du festivalen?
1: Jag har alltid älskat ska-musik. Mm. Och sen så råkar jag få syn på en liten notis på Facebook.
0: Mm.
1: Och då så tänkte jag, men det måste jag ju göra. Och det kände jag så här, men då kan jag ju lika gärna jobba. Gör något helt annat än vad jag gör till vardags. Så då anmälde jag mig och fick följa med på den här resan.
0: Så du var volontär där förra sommaren?
1: Ja. Så nu har jag tagit semester bara för att kunna få hjälpa till i år med.
0: Är det sant? Så du ska, är det volontärarbete i år igen då?
1: Jajamän.
0: Vad är det som gör dig glad? Är det liksom publiken eller stämningen eller vad?
1: Musiken framförallt. Det är massor med bra band som kommer dit. Det är väldigt roliga människor att umgås med. De som håller i festivalen. Det är... Vi hade regn konstant förra året.
0: Mm.
1: Så vi hoppas på bättre väder i år. Men folk kom ändå. Och det är så underbart att liksom se alla så lyckliga även fast det spöregnade.
0: Ja, och för ordningens skull måste jag bara säga att det finns ju såklart massa andra festivaler också,
1: ja,
0: ute i
1: absolut.
0: Landet. Men när är det dags för den här festivalen då? Håller det på nu?
1: 7-8 augusti kommer vi köra.
0: Och hur länge behöver du, när börjar du jobba med det liksom? Hur många dagar förbereder
1: man? Jag började redan, alltså man brukar börja ungefär 4 dagar innan.
0: Okay.
1: Alltså jag börjar småjobba redan nu. Så vi delar ut flyers och åker runt på andra festivaler och delar ut. Sätter upp lite på informationstavlor och lite sånt.
0: Är det här liksom sommarens höjdpunkt för dig?
1: Ja, absolut.
0: Är det sant?
1: Det är jätteroligt.
0: Dansar du sån här liksom rolig skadans också?
1: Nej, jag kan tyvärr inte det.
0: Inte än, ska vi säga.
1: Nej, precis. Jag önskar att jag kunde lite bättre om vi säger så då.
0: Ja, men vadå? Om du började jobba med den här festivalen förra året så är det väl inte för sent att lära sig det heller?
1: Nej.
0: Har du blivit vän? Har du fått liksom nya vänner genom?
1: Absolut.
0: Är det sant?
1: Så det är samma personer som jobbar i år med, så det är jätteroligt.
0: Har du något tips till andra som vill vara volontärer? Alltså hur hamnade du i den situationen?
1: Jag gick in på deras hemsida och där stod det faktiskt en liten så här, vill du jobba som volontär, säg till liksom. Och då tänkte jag, ja det vill jag ju göra. Fast jag tyckte det är roligare att göra så här typ staket och ställa upp tält och sådana saker som är helt annat än det jag gör till vardags.
0: Mm. Och så tänker jag... Nej, men så tänker jag att de flesta festivaler har. Så att om man hör det här och känner att det är någon festival som man gillar extra mycket, så kan man säkert hitta på deras hemsidor att man...
1: Ja,
0: det finns chans
1: absolut,
0: för arbete.
1: Ja, det tror jag.
0: Men,
1: och det är ju så underbart att träffa människor som har samma intressen som man själv.
0: Ja. Ja. Jobbar du samtidigt som själva festivalen är, alltså då på dagarna att du...
1: Förra året så jobbade jag före festivalen och sen så hjälpte jag bara till om folk behövde rast och sånt. Men annars så jobbade jag före och vissa jobbar efter och städar upp efter oss. Så det är lite olika och man får välja eller man får ha önskemål. Men så behövs det ju folk liksom hela de här dygnen som det är festival. Vi har en campingområde som måste hållas ordning på och liksom, ja, men det är lite att pyssla med.
0: Du, jag önskar dig allt gott och njut av festivalen här i augusti.
1: Det ska jag göra.
0: Och tack för att du ringde in.
1: Ja, tack själv.
0: Ha en underbar kväll.
1: Hej. Detsamma. Hej.
0: Kära lyssnare, klockan börjar närma sig midnatt och Karlavagnen är alldeles strax slut. Jag vill säga tack till alla er som har ringt och skrivit och delat mer av era förberättelser. Och tack till er som har lyssnat. Vi som gjorde kvällens program var tekniker Christian Barter, producent Mattias Hansson, dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel och i telefonslussen svarade Eren Karajell och Joel Nylander.
2: Ukrainas högste militärchef Oleksandr Syrsky sparkas av president Zelensky. Beskedet kommer efter protester och demonstrationer i flera ukrainska städer. Mykhailo Drapaty tar över rollen att leda Ukrainas försvarsmakt. 9 personer dömdes under dagen i en stor ekobrottshärva i Södertälje tingsrätt. 2 tidigare mäklare och en lokal företagare får längre fängelsestraff. Advokat Henrik Olsson Lilja företräder en av dem.
3: Känslan i rättssalen var ju att åklagarna hade presenterat ett väldigt udda åtal som det framställdes kritik mot återkommande under hela rättegången.
4: Den tidigare mäklaren döms till 4 års fängelse medan de 2 andra utpekade huvudmännen, en annan tidigare mäklare och en lokal företagare som polisen kopplar till Södertäljenätverket, döms till 3 års fängelse. Enligt domen har det skett ekonomiska oegentligheter i samband med storskaliga fastighetsaffärer i Södertälje. Det handlar bland annat om en kulturminnesmärkt villa från 1800-talet och en baptistkyrka. Jonas Bergendahl har varit åklagare i målet och säger att fallet visar hur kriminella använder sig av möjliggörare, personer med samhällsviktiga yrken i sin brottslighet.
5: Det handlar alltså om mäklare, en person anställd på en bank, bokförare. Det handlar om personer på kreditinstitut. Det är på något sätt tydligt att de här personerna inte, helt enkelt inte varit lojala mot det system som vi ändå har. Utan de har varit lojala mot bekanta i Södertälje så att säga.
2: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Stockholm. I Connecticut i USA gjorde en husköpare en makaber upptäckt i sitt nyinköpta hus. Inne fanns 3 skelett, rapporterar Wall Street Journal. 2 av kropparna har identifierats som en kvinna i 50-årsåldern som tidigare var en av ägarna till huset. Och hennes 23 månader gamla barn, det är oklart när och hur kvinnan och barnet dog.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
7: Med

0: I Just Might med Bruno Mars som inleder onsdagen den 22 juli. Pontus Andersson, Isabel Berglund sitter i Studio 27. Och vi har haft en, jag vet inte, en vecka där filmen Odyssey har följt oss.
1: Odysseen, det här episka dramat. Vi har inte riktigt presenterat filmen, men alla har hört talas om den nu.
0: Ja, precis.
1: Alltså, den bygger det känns... ju på den här gamla boken då.
0: Ja, har du läst den?
1: Ja, vi läste den i skolan faktiskt.
0: Ja, ja. Så bra, att, bra så där.
1: Den har funnits med mig länge.
0: Ja, då får vi se då om den lever upp till sin litterära föregångare. Det har kommit såklart en Odysseynyhet till nu här. Den kom runt, jag menar var klockan 6 när jag läste den. Och det är lite svensk koppling faktiskt. Chans för svenskt i filmen. Det är nämligen så att det här skeppet som de använder sig av i filmen, det är ett svenskt vikingaskepp.
1: Jaha.
0: Ja, Glad av Gillberga. Och den här skeppet, det ägs av en förening. Det är en värmländsk förening som är ideell och de driver Vikingamuseum, Vikingaby och har då framför allt det här vikingaskeppet. Och
1: hyrt ut det då?
0: De har hyrt ut det till filminspelningen. Och nu är det ju lite svaj på linan vad det kommer till pengar här, va? De har fått betalt för att de har lånat ut skeppet. Men när de fick tillbaka skeppet, så hade det uppstått lite skador och sprickor. Och det här hade de liksom avtalat sen innan, att det här ska ni fixa innan det kommer tillbaka. Och det hade man inte gjort. Och ja, de är ju en ideell förening och det här skeppet är en stor del av deras inkomst, att man kan segla på det under sommaren. Och bland annat så var det en stor spricka som gjorde att man inte kunde sjösätta i tid och ja, hej och hå. Och den här fakturan på alla reparationer landade på 60 000 kronor. Och man har skickat räkningen då till Universal. Men det är ju sannoliken en David mot Goliat historia här nu. Pengarna har inte kommit, inte betalats in. Och ordförande då, Peter Olausson, säger i Universal Produktion så är det här kaffepengar. Men det var överenskommelsen och de pengarna har vi inte sett. Så det är vi inte så glada för. Och filmbolaget har inte svarat på mejl sedan i vintras. Och han säger, det är surt.
1: Det
0: är smolk i glädjemägen över att ha varit med i den här fantastiska filmen. För det är verkligen en fantastisk film. Vi kan inte stämma Universal, det finns inte sådana möjligheter. Vi är så små i jämförelse, berättar han också.
1: Men, trist.
0: Ja, verkligen trist. Men här vill jag ändå hjälpa till på något vis. Inte så att jag sitter på någon kontakt till Universal. Så. Men om det är så att man nu är den ideella organisationen i Sverige som har The Actual Odyssey-skepp, då är det väl bara att sätta ut en liten lapp på det. På engelsk kanske, och något annat språk. Tyska, franska, japanska,
1: vad vet jag. Du menar skiturism?
0: Ja!
1: Ja, det är jättesmart, Isabel.
0: Ja! Smart. Så det är mitt tips till den här ideella föreningen. Att liksom, vi kan... Ja, Ponti, du är en duktig kreatör. Vi kan måla någon skylt tillsammans. Och så kan vi liksom försöka få in... Jag tror att om vi får ut nyheten om var det här riktiga skeppet befinner sig, för den här filmen kommer ju... Liksom, det verkar ju vara... Den lever sitt liv och kommer locka till sig så mycket publik. Det kommer finnas många fans som vill se riktiga skeppet.
1: Det här var det bästa som kunde hända.
0: Det här var det bästa som kunde hända er. Och så kan man använda den här historien på att vi fick aldrig betalt av Universal. Ja. Men ni kanske kan hjälpa. Så att... Peter Olausson, hoppas att du lyssnar. Och om det är någon som känner Peter Olausson så får ni väl hälsa honom.
1: Hälsa vårt tips.
0: Ja, det är vårt tips.

0: My favorite game, Cardigans.
1: Och vi ska fortsätta till sjöss, för det var ju en nyhet som kom under gårdagen. Det är säkert många som lyssnar på det här som har sett den här bilden på den här sälen på den här surfbrädan. För alltså, långt ute i Hanöbukten då så stötte kustbevakningen på en minst sagt ovanlig syn här om veckan faktiskt. Så det här skedde inte under gårdagen, men de gick ut med den här spektakulära bilden då. Nämligen då att en liten tjuvaktig säl som tagit sig upp på en surfbräda. Och vi ska lyssna nu till kustbevakningens kommunikatör Valdemar Lindekrans om det som har hänt här.
2: Under mina 11 år i kustbevakningen så har jag inte sett någonting liknande så. Det var ju då under normal patrullering som vår flygande besättning plötsligt fick syn på en windsurfingbräda som flöt i vattnet. Men när de zoomade in på brädan så såg de ju till sin förvåning att det låg en säl där på. Och som hade tagit över brädan och surfat på den istället. Det var ju ett speciellt ögonblick för besättningen som fångade det här på bild också. Det här är inte ett ekipage man ser till vardags ute i Hanöbukten eller någonstans längs den svenska kusten för den delen.
1: Säger alltså Valdemar Lindekrans som är kommunikatör på kustbevakningen. Det var Hjalmar Fredbo på P4 Blekinge som hade pratat med honom. Och han berättade också att just det här med att bortglömda surfbrädor är tydligen någonting som kustbevakningen ofta stöter på. Va? Som bara driver omkring
0: guppar
1: där ute, guppar omkring. Men just den här kombinationen säl och surfbräda är tydligen helt ny. Och det är lite kul eftersom du, Isabel, ska få lägga ut texten om ditt nya intresse alldeles strax som just är surfing.
0: Jag kan säga att säl och surfbräda, den kombon fanns även på den franska kusten. Ja. Men en lite annan variant bara.

0: to make you feel my love, Adele och Neil Cowley. Sa jag rätt nu?
1: Ja, men det räcker så.
0: Vad skulle jag sagt då?
1: Nej. Fortsätt bara. Vi ska prata om ditt surfande nu.
0: Precis. Nej, men så här. Jag kom ju hit till studion helt frälst. Mm. Nyfrälst. Och så kan det ju bli när man har upptäckt något nytt som man kanske någonstans har gått och trånat efter, fast man inte visste det. Jag är ju... Så här va, förra året så fick jag testa bodysurf för första gången. Alltså det är när man har en lite kortare bräda som man ligger på och får bara åka med på vågorna. Du har testat?
1: Ja.
0: Ja, och det är
1: jätteroligt.
0: Superduperkul. Ja. Det är faktiskt helt orimligt kul. Mm. Det är någonting med när vågen tar tag i den här brädan och man liksom dras med, så känns det dels ett, jättekul, bara det. Två, så var det något slags existentiellt som uppstod inom mig. Att man liksom, nu är jag en del av universum och naturen och havet. Och, ja, men det var något som hände där på stranden förra året. Och sen dess, i ett års tid, så har jag alltså gått och väntat på att det ska bli i år- sommar igen, och den här gången så är det inte bara en sån bodysurfbräda som jag vill åka på. Jag vill stå på en riktig surfbräda. Mm. Så det bokades surfkurs 5 dagar och
1: Vi var i Bretagne
0: som är franska västkusten. Mm. Vi kommer ju prata om folkvisor lite senare i programmet, ska vi inte? Ja, de har ju en ganska stark kultur där. De är ju både fransmän, men också Bretagne. De har ett eget språk som inte är franska. Mm. De är liksom en minoritet där. Det är mycket folkvisa där. Så.
1: Men de surfar också?
0: Det gör de verkligen. Och ja, men den här kursen är på något vis livsförändrande i det att nu finns det ingen återvändo. Nu måste jag fortsätta. Det är ju tråkigt att jag bor i ett land som inte har lika mycket surfvågor. Att jag bara då ska göra det. Bara tanken på att jag ska göra det här en gång om året i en veckas tid. Det är alldeles för lite.
1: Mm.
0: Men det som var så häftigt, det var att... Ja, det var ju exakt samma teknik som man använde sig av. Man sugs med i vågen. Sen är det ju några små steg. Bara några pytt små steg till som man ska göra för att då ställa sig upp.
1: Som är ju ganska svåra, alltså när man väl...
0: Ja, lite.
1: Jo, men det tar ju, man behöver ju träna på det där.
0: Det måste man, och man var ju helt slut. Alltså, om man vill styrketräna, göra yoga och balans samtidigt, varsågod och börja surfa. Men här blev det på något vis som en slags... vad hette den här indiska filmen? Nej, inte indiska film. Jo, det var den indiska. Han som svarade rätt på allting. Million dollar baby. Nej.
1: Ja, det är så.
0: Strunt samma. Nej, men det var nästan som en lite så här Forrest Gumpigt scen där för sporten som jag upptäckte innan. Det var yoga.
1: Mm.
0: Och det är ju exakt det man gör på brädan. När man ska upp i kobran och sen hunden och sen rakt fram.
1: Men du har våtdräkt på dig. Och det, ja. Är det för att man inte ska göra sig illa, eller?
0: Både och, ja, jag tror dels det.
1: Och behålla värmen.
0: Alltså jag har ett imorgon så ska jag på mig shorts, så ska jag visa dig mitt gigantiska blåmärke som jag fick när brädan drämde in i låret. Absolut, dels det, sen kan det ju vara ganska kallt också.
1: Mm.
0: Alltså om man är i havet där i 2 timmar, då blir man ju lite frusen. Men en bräda och en våtdräkt, och sen är man... Sen är man hemma.
1: För bara återkoppla till den här sälen då. Är det för att det finns väl lite friktion på själva brädan för att sälen då ska kunna komma upp där.
0: Visst.
1: Och stanna kvar också, inte glida av.
0: Exakt. Jag lärde mig det. Man kallar ju toppen på surfbrädan för skinnet.
1: Skinnet.
0: Och det känns, alltså det är lite matt. Det är lite strävt, men liksom det tar emot. Man kan absolut inte halka av, eller ja, det kan man ju, men ja, det är byggt så. Nej, men varför sitter jag och pratar om det här? Det är nog mest bara för att jag som nyfrälst, då finns det ju ingenting roligare än att prata om sin favoritgrej med andra nyfrälsta eller delas med sig av någon annan passion. Så jag tänkte bara kolla med er där ute. Nu på sommaren man har tid att testa lite nya grejer, eller man kanske har gått och laddat upp för att få göra den här saken som man bara får göra en gång om året.
1: Mm.
0: Vad är det för er som lyssnar? Har ni någonting sånt nu som ni har gått och laddat för, eller som ni nu under semestern kanske har gjort? Det hade varit så mysigt. Och framförallt om det finns några surfare där ute, då måste ni höra av er.
1: Ja, ja. Som kanske har surfat tidigare. Den här sporten, man har ju surfat jättelänge. Jag tänker på Beach Boys sjöng ju om det här på 60-talet.
0: Ja, ja,
1: så att, det här är inget nytt.
0: Nej, men alltså, jag vet att vi har några lyssnare i Australien. Kan inte ni höra av er och berätta om hur surfen tog sig in i era liv?
1: Ja.
0: vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250, börja med att skriva vakan.
1: Kul för dig, jag är glad för din skull.
0: Ja, men det är som att tänk dig som att när du fick testa ackord på gitarr för första gången. Så var det när jag fick ställa mig på bräda för första gången.
1: Typ så. Ja, jag vet precis hur det känns. Ja, underbart.

0: Eternal Flame med Bangles. Ja, det snickesnackas även under låtarna tillsammans med Daniel Wockner från Ekot. Hej och välkommen in till Studio 27.
1: Hallå, tack så mycket.
0: Du, var ska vi någonstans då?
1: Vi ska till socialtjänsten i Sverige. Det kommer nämligen krav på legitimation för socialsekreterare som ägnar sig åt myndighetsutövning när det gäller barn och ungdomar. Mm-hmm. Det är företrädare för Akademikerförbundet SSR som skriver på DN Debatt om detta. De pekar på att det har kommit mycket kritik mot alltså barn som blir tagna från sina föräldrar efter dåliga utredningar ibland. Mm. Det kan också vara alltså att utredningar får kritik på olika sätt. Det kan vara berättigat och inte berättigat. Men de pekar på att just det här att omhänderta barn är ju en väldigt viktig del av socialtjänstens roll. En viktig roll för socialtjänsten. Att omhänderta barn som riskerar att fara illa är ju någonting som samtidigt är väldigt ingripande i en familj. Mm. Att barnet tas ifrån föräldrarna. Ja. Så att det är både ett viktigt och bland de svåraste uppdragen som finns för socialtjänsten. Men de pekar på att idag så saknas det någon form av ansvarsutkrävande för de som utreder de här händelserna. Det är ju förvaltningsdomstol som fattar beslut om att de händer tar barn. Men det är ändå socialsekreterare som utreder det. Mm. Och då menar då att en legitimation för just socialsekreterare som har hand om sådana här utredningar som gäller barn och unga. Det skulle ställa tydligare krav på utbildning, på kompetens och på ett personligt yrkesansvar hos de här socialsekreterarna. Det skulle också stärka rättssäkerheten. Till exempel då genom att man kan ta ifrån socialsekreterare som gör dåliga utredningar, som inte sköter sig. Okay. Kan ta ifrån legitimationen för dem. Mm. Det kan man inte i nuläget. Eftersom det inte finns någon legitimation.
0: Nej,
1: då.
0: Såklart. Nej.
1: Man kan ju få andra former av anmärkningar eller så säkert. Men, det är alltså ett förslag att det borde vara krav på legitimation för socialsekreterare just som socionomer är väl den korrekta yrkestiteln kanske. Mm. Som just ägnar sig åt barn och unga och utredningar kring myndighetsutövning för dem. Det är Akademikerförbundet SSR som skriver det här på DN Debatt.
0: Mm. Från detta vidare till Ukraina.
1: Ja, för i Ukraina så har det ju varit protester den senaste veckan efter att president Zelensky kickade försvarsministern Mikhailo Fedorov här för några dagar sedan. Och nu under kvällen så kom det besked om att Ukrainas ÖB Oleksandr Sirski också fick kicken av president Zelensky. Och både Fedorov, alltså tidigare försvarsministern, och Sirski, ÖB då, tidigare ÖB, har liksom varit i en, ska vi kalla det för en konflikt. Vår utsända i Ukraina, Trygve Ulriksen Skogsätt, berättar om bakgrunden.
2: Är det uppenbart att den här konflikten som Zelensky haft på sina händer mellan Fedorov och Sirski, att det handlar mycket om ledarstil. Mikhail Fedorov, som alltså då var före detta försvarsminister, är en hel del yngre. Sirski, som har varit det man kan kalla en ÖB i Ukraina, är det äldre gardet. Han har haft det som har beskrivits som en mer sovjetisk stil, vilket hans kritiker menar innebär att det är en långt mer centraliserad kommandostruktur, det vill säga att den översta militärledningen i långt större grad lägger sig i vad förbanden runt om längs frontlinjen gör. Det här har han kritiserats rätt hårt för. Vad gäller positionen som ny ÖB så är det Mikhailo Drapat som har pekats på ikväll som ska ta över. Det här är också en person som man kan se som en representant för det yngre gardet. Han är 44 år och har ju ett långt CV som en av Ukrainas mest respekterade militärledare, och lär också vara en person som många av de här demonstranterna och många soldater är rätt nöjda med att få en sådan roll.
1: Mm, och det säger då Trygve Ulriksen Skogsätt i Studio 1 kväll tidigare kväll. Ska säga det också att Fedorov har uttalat sig om petningen av Sirski och den nya ersättaren, och säger att det ger nytt hopp till Ukraina.
0: Daniel Wockner från Ekot, tack snälla för att du kom förbi. Fler Ekonyheter, det får vi klockan 13.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, den sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: med mig själv, Miss Li, här i Vaken, där Lasse Lindell från Trafikredaktionen har gjort oss sällskap. Hej Lasse.
1: Hej Isabel.
0: Vet att jag har väntat på dig hela dagen.
1: Jaha.
0: Alltså hela dagen. Jag har nämligen fått äta ett godis som jag tror att du skulle uppskatta.
1: Jaha.
0: Äter du godis?
1: Vad vill du ha sagt med det?
0: Nej, men för jag har med mig påsen här.
1: Mm-hmm.
0: Jag tänkte att vi skulle göra ett smaktest. Ponti, vill du också ha en?
2: Alltså,
0: vi ska ta trafikrapporten snart, jag lovar. Ja. Men här får du. Och tack. Här får du.
1: Det är alltså onsdag idag, Isabel. Jag brukar ha med mig godis in på helgen, inte på onsdagen.
0: Nej, jag vet, men du har alltid med dig godis.
1: Nej, och
0: jag
1: inte vet, i veckan då.
0: Nej, inte i veckodagarna. Nej. Men alltså, sen är det ju frågan om det här är godis eller om det är någonting annat. Det är alltså en fransk pastill som har en väldigt liksom speciell smak. Den smakar lakrits.
1: Mm, det luktar lakrits.
0: Men inte vilken lakrits som helst. Den är liksom... Hur ska man beskriva det, Ponti? Det är lakrits som man fick när man var liten och man liksom inte hade något annat godis hemma.
2: Precis.
0: Då tog man till en sån här.
1: Mm.
0: Nu, idag tycker jag att de är goda. Men inte när man var liten, kanske.
1: Nej, de... Det är nästan lite så här halstablett,
2: eller hur?
0: Exakt.
1: Känsla i den.
0: Ja, och här kommer då vår nästa fråga.
1: Mm.
0: Lasse, vi har sökt smaken på den här godisen som är liksom svenska motsvarigheten.
1: Mm.
0: Vi hittar inte, alltså vi har det bokstavligen på tungan, men det kommer inte till oss. Kan du hjälpa oss med det här?
1: Alltså den här smakar, när jag var ung, det är många år sedan, då fanns det någon sån här tablett som hette någonting med kung.
2: Kung. Jag kollar.
1: Hårtablett.
0: Ja. Mm. Men en sån här påse, tänker mig att det måste väl finnas någon, en och annan chaufför där ute som har en sån här. Det här känns som ett riktigt bilåkargodis.
2: Ja, verkligen.
0: Visst gör det, Ponti?
2: Ja.
0: Av den anledningen så tänkte jag på Lasse och att jag alltid får lördagsgodis när Lasse jobbar.
1: Har du tur så kan du kanske efterlysa en sån här på franska.
0: Ja.
1: För det är mycket franska långtradarchaufförer som inte åker. Åtminstone, jag är inte från Frank, men alltså från franskspråkiga länder kanske som
0: kanske
1: lyssnar
0: vet.
1: På P4. Då får du öva på din franska.
0: Ja, precis. Mm. Ja, men vi får se vart programmet tar vägen. Men nu har det blivit dags
1: för
0: din del.
1: Från
0: så att
1: godis till trafik.
0: Ja.
1: Ja. Nej, det var tämligen lugnt. Mm. Det inträffade dock en fordonsbrand vid 7:15 igår kväll i Göteborg.
0: Mm.
1: Dessvärre i Marieholmstunneln. Så att man stängde av tunneln i båda körriktningar mellan Hisingen och centrala Göteborg. Sen så lyckades man släcka det här och öppna upp tunneln från Göteborg riktning mot Hisingen. Men kommer man från Hisingen och åker mot Göteborg, där det fortfarande är avstängt. Det var ganska stora skador på tunneln. Det var några plattor i taket som ramlade. Det var en enorm hetta tydligen där som gjorde att det var lite förstört. Så att 05:00 har Trafikverket sagt, mellan tummen och pekfingret. Prognos. Det kan ta längre tid, det kan gå snabbare.
0: Mm.
1: Men vi håller uppdateringen på det där vart efter. Men det kan bli problem i morgontrafiken, framförallt om man ska åka från Hisingen då in mot centrala Göteborg, om den här Marieholmstunneln fortfarande är avstängd i morgonbitti.
0: Mm.
1: Ja. Sen var det en olycka på länsväg 105.

0: Talking to the Man in the Moon med Titio. Det har inte varit det bästa vädret i landet, och i Stockholm så har folk bestämt sig för att om vi nu inte kan gå på stranden, då kanske vi kan gå på nöjespark istället. Det slår mig nu, alltså i realtid, att varenda gång som jag som barn besökte Gröna Lund så var det ju molnigt.
1: Ja, det kanske var.
0: Jag nu vet fattar inte. Jag ju varför.
1: Ja, jag tror jag var där en gång. Jag tror jag var där på en gång på Gröna Lund.
0: Ja.
1: Ja. Då var det säkert molnigt. Ja.
0: Säkert. Men det jag ville komma med det här, det är att jättemånga har begett sig nu till det här nöjesparken. Och så pass många att man till och med har fått stoppa biljettförsäljningen för att det är helt fullt på nöjesfältet. En åkattraktion, Kvasten,

0: som enåkte ut på ungefär 45 sekunder, hade en kötid på 45 minuter.
1: Shit.
0: Ja, det är ju rätt grovt alltså. Och så hade man, om man kunde köpa sån här bokningsbara biljetter, alltså förbokningsbiljetter, då det verkar ha varit helt vansinnigt. Ungefär 8000 besökare uppges ha varit på plats, och vissa kötider sägs ha uppgått till 5 timmar. Alltså det har varit helt kaotiskt. Och Gröna Lunds presstalsperson Annika Troselius säger att vi har pausat biljettförsäljningen och det är alltså just nu då, men det är möjligt att det blir lugnare framåt eftermiddagen. Och sen så verkar det som att det har varit typ lite bråk, att folk har varit så arga och muckat med
1: det. Det är mycket konserter där också, så det är ju folk i omlopp.
0: Det känns som så. Du absolut skulle kunna vara en sån som har gått mycket på konserter på Grönan.
1: Vet, jag är ju väldigt folkskygg och jag vet, drar men... mig gärna från ett sånt där. Men jag har varit där någon gång, tror jag, och såg Slayer. Metalband från USA. Då var jag där faktiskt. Men det är jättemycket folk där. Mm. Men jag tror att det är, vi har ju Liseberg också i Göteborg. Där, de har ju precis haft Gothia Cup. Där det är tusentals människor som strömmar till Göteborg. Och de dras ju dit.
0: Mm.
1: Och jag tror att det är våras för nöjesfälten.
0: Ja, säkert.
1: Så det är väl kul på ett sätt, men det är trist om det är stök.
0: 45 minuter.
1: Ja, det är galet.
0: Ja, det är lite väl. Vi har också fått in lite olika mejl här. Vi kastar liksom ut massa trådar, sen följer väl upp någonting. Kommer du ihåg när vi pratade om surf?
1: Ja.
0: Ja, då har Henrik hört av sig och sagt så här: hej, jag blev lika frälst på surfande för 10 år sedan. Vill tipsa om Ghana. Lätt surfande, billigt och alla talar engelska. Säkert och oexploaterat. Och åker ner nästan varje år. Så himla kul.
1: Är det bra vågor där då?
0: Det verkar som det, om man åker ner varje år.
1: Mm.
0: Ja. Super stort tack, Henrik. Sen så gjorde vi ett smaktest här tillsammans med Lasse Lindell. Och då både Solveig och Lena hört av sig, för han sa så här: men det smakar något som kung. Och då har både Lena och Solveig hört av sig och sagt: kan det vara karamellen Kungen av Danmark som vi letar efter? Och nu har Lasse bekräftat här i våran jobbchatt att ja, det var exakt det han menade.
1: Ja, vad bra, tack. Solveig, vad heter de?
0: Solveig och Lena.
1: Ja, stort tack för det är verkligen snyggt att kunna plocka den utan att ens se godiset eller smaka själva. De visste direkt vad det var.
0: Ja, det är våra lyssnare. Det är våra lyssnare som är kloka kvinnor of certain age. Och vi kommer återkomma till detta om en liten stund.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen här i Vaken. Det är så otroligt imponerad av alla lyssnare. Alltså, nu har vi Solveig, Lena och Lena och Helen. Alla satte kungen av Danmark.
1: Underbart. Vad vackert det är med gamla karameller. Är det
0: ja,
1: inte? Det var stil på grejerna för.
0: Ja, du är inne där och tittar på hemsidan.
1: Ja, men det är ju... Det här är... Mm. Det är konst.
0: Ja, det är det verkligen. Vi kanske har någon sockerbagare, polkagris, knådare som lyssnar på oss och Bob Marley.
1: Hoppas det. Hoppas. Det tror jag.

0: här i Vaken. Klockan tickar mot ett. Dags för ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Gärningsmannen som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal. Det skriver Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. Något motiv till dådet är ännu inte känt. Pojkens juridiska biträde säger att hon inte kan kommentera utredningen. Anteckningsblocket som Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar under NATO-mötet i Turkiet har inte återfunnits och betraktas därför som borta. Det uppger regeringskansliet enligt TT. Enligt kansliet innehåller blocket inte några säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Det var förra veckan som Dagens Nyheter avslöjade att Kvarnström hade glömt kvar anteckningsblocket i samband med mötet. Finlands statsminister Petteri Orpo och hans regering har fått fortsatt stöd efter förtroendeomröstning i Finlands riksdag. Omröstningen hölls efter uppgifter om en misstänkt korruptionshärva kopplad till arenaprojektet Garden Helsinki. Både Orpo och regeringen fick fortsatt förtroende med röstsiffrorna 101 mot 90 efter 9 timmars debatt. Ett ryskt krigsfartyg sköts skarpt utanför brittiska kusten under måndagen. Fartyget uppmanade också ett brittiskt patrullskepp att flytta på sig. Det ska ha rört sig om en övning som pågick i en halvtimme på internationellt vatten i Engelska kanalen. Storbritanniens nytillträdde försvarsminister Wes Streeting fördömer incidenten som ansvarslös. Ryska krigsfartyg har befunnit sig i området för att eskortera tankar som ingår i Rysslands skuggflotta. Det här var Ekot med Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen Peter Petrelius, och hej och välkomna säger vi till Vaken med P3 och P4. Pontus.
4: Ja, hej.
0: Och Isabel.
4: Ja, härligt.
0: Härligt.
4: Och vi hamnar i någon slags karamellpsykos.
0: Nej, men alltså nu har vi sagt, vad har vi konstaterat? Du sa remmar.
4: Ja, jag började prata om remmar. För att jag är nämligen på vägen hit till radiohuset för några timmar sedan här, så gick jag förbi och så var det en man som stod och sålde remmar i olika smaker.
0: Det. Vad är det? Det är som nostalgi. Och då var det liksom, då gick jag in och började jamma tillbaka. Minns du de här snurrorna, lakritssnurrorna med en liten hård sockerpärla i mitten? Och det gjorde du. Ja. Och sen gick vi upp i någon slags brygga när vi båda kom på snören.
4: Kolasnören.
0: Ja, det är två sockertoppar som sitter här och håller sällskap. Pontus Andersson och Isabel Berglund. Och du som lyssnar, varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med oss. Och ja, för all del, ni får väl höra av er om ni kommer få någon mer godis. Så kan vi ju gemensamt förena sig.
4: Ja, så får ni beställa dem över disk. Kommer du ihåg när man gjorde det?
0: Gud, så mysigt. Ja, det gör jag. Åh, vad mysigt.

0: tonårsland med Bo Kaspers orkester. Ska vi säga ett sista godis och sen är vi klara? Du får säga det.
1: Klubba. Oh,
0: klubba! Hur kunde vi glömma? Klubba! Åh, oh, vad mysigt. Ja, det kanske får bli ett ämne någon gång lite senare i veckan. Igår så satt jag och hade lite lätt nyhetstorka. Försökte hitta något som kunde vara intressant att prata om. Och gick in på mina sociala medier och försökte se vad som fanns där. Och då snubblade jag över en kvinna som jag tyckte var så inspirerande. Hon verkligen fångade in mig på en gång. Det första inlägget var att hon beskrev så här. När jag var 31 så flyttade jag från mitt hemland. När jag var 34 träffade jag min kärlek. När jag var 39 så fick jag mitt första barn. Och så var typ andemeningen att så här, man behöver inte stressa. Eller man behöver inte vara rädd för att saker inte har hänt än, utan låt livet ha sin gång. Och det var så fint, och du och jag hade ju pratat om att nästa gång som det är VM, då kommer jag att fylla 40, eller det slog mig att det är då jag fyller 40. Och av någon anledning så fick jag sån enorm inte livskris, men liksom lite svindel, och det brukar jag inte få i vanliga fall. Jag tycker ju att det är härligt att bli ett år rikare. Men det fick jag nu, och då var det samma kvinna hade lagt in ett citat som jag bara kände löste upp hela den här ångestklumpen. Och det var, ja, man vill ju inte försöka vara den här 25-åringen för resten av sitt liv. Man vill ju ändå vara 40-åringen som alla 25-åringar strävar efter att bli en dag.
1: Precis.
0: Och det tyckte jag hjälpte så mycket. Mm. Liksom hela min ångest bara släppte. Det var som att någon slog på lampan i vardagsrummet igen. Och man bara, ha! Ja! Exakt så är det ju.
1: Så... Jag upplever verkligen... jag hade mina jobbigaste år i livet när jag var runt 20-årsåldern.
0: Ja!
1: Jag gillar inte uttrycket ålderskris, för att det låter som att det är en medicinsk term.
0: Men det kanske är också. Vissa genomlider ju enorma...
1: Ja, absolut. Men man kan också bara... var lite raljant, bara för man köper en motorcykel så har man en ålderskris, du förstår vad jag menar.
0: Ja.
1: Jag hade något sånt där, fast jag hade det när jag var 20.
0: Mm.
1: Och hade såna enorma krav på mig själv att jag skulle ha uppnått vissa saker innan jag var 23 och ställde otroliga krav på mig själv. Mm. Vilket gjorde att jag kunde naturligtvis då inte leva upp till de här kraven enligt mig själv då. Och hamnade i en jättesvacka i flera år på grund av det. Innan jag till slut hittade mig själv, inom citattecken, och kunde komma till ro med den jag är. Och det är ju sånt som jag upplever har blivit mycket enklare med åren. Att man, nummer ett, slutar jämföra sig med andra.
0: Mm-hmm.
1: Vilket inte har blivit lättare nu med sociala medier. Jag har, både du och jag är uppväxta... tack och lov innan sociala medier.
0: Mm.
1: Det är en del av vår uppväxt också, men vi vet ju hur livet var innan smartphones och så vidare. Men så det har liksom släppt ganska mycket jämfört med andra, men också att man slutar bry sig så jävla mycket.
0: Ja, för vi slängde faktiskt ut frågan, det som vi tänkte nu då, för det här citatet gjorde att jag i slutet av 4 timmen igår frågade, finns det några kloka människor där ute som kanske kan dela med sig av vad som är bättre med att bli just äldre? Men vi hade liksom inte med, vi hade med två minuter och sen var det slut, och det här ämnet är ju så mycket viktigare. Så ja, vi slänger ut frågan nu till alla, men behöver liksom inte vara gammal för att svara på frågan, utan bara helt enkelt, nu ska vi gemensamt ta ett krafttag och se det positiva med att faktiskt åren går. Så berätta för oss, vad är det som blir bättre? Vad anser du blir bättre när man blir äldre för dig då? Alltså, eller bara allmänt. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till. SMS, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och så berätta. Jag tycker det var jättefint. Mm. Du landar och blir tryggare i dig själv. Ja, jag hittar surfen.
1: Ja, och man kan liksom blicka tillbaka på gamla karameller och tycka det är jättekul, vilket man tyckte var jättetöntigt kanske när man var 15.
0: Ah, exakt. Nostalgi. Ja. Hade vi tyckt det när vi var 15?
1: Nej, jag skojar. Nej. Men ja, hör av er.

Happy med Pharrell Williams. Och ja, i den här timmen så kommer vi prata om vad är det som blir bättre när man blir äldre. Mimmi skriver att bli klokare, och med det menar jag inte smartare, snarare tvärtom kanske. Men att man förstår vissa saker och mjuknar en smula. Ja, det var väldigt fint. Jag håller verkligen med. Ola skriver, man gjorde alla sina dumheter i unga år innan internet fanns. Finns inga bevis alltså. Nej, lucky you Ola, säger jag bara. Stig-Ove, han skriver in, man har lämnat allt bakom sig. Nu väntar nya äldre bekymmer. Vad väntar framöver? Bara ödets väg vet vad som finns bakom nästa kurva och vägskäl.

Surfing USA med Beach Boys. Mm, vad är det som blir bättre med att vara äldre eller bli äldre? Katarina skriver, man blir klokare och bättre på att säga ifrån. Och det som sker, det sker. All erfarenhet har jag nytta av nu. Lika tossig fortfarande då. Ja, Katarina känner att jag har en like hos dig. Eva-Lena är inne på lite samma spår. Erfarenhet och lugn. Trygghet i sig själv. Och ja, Rainer skriver att inse att man har haft rätt hela tiden. Är det så det känns? Ja, skönt i så fall. Ja, det är många som skriver in det här med att man faktiskt struntar helt och hållet i vad andra tycker. Och det låter ju faktiskt helt ljuvligt. Sen är det ju en del som också skriver in och bara kort och gott uttrycker inget. Ingenting. Bättre än alternativet. Ja, jag tycker att det verkar finnas en hel del. Ni får gå in och kika den här tråden, alla som har skrivit innet. För det finns en hel del, verkar det som, att glädjas åt. Hör av er och berätta vad ni tycker. vaken@sverigesradio.se. Elisabeth skriver att vakna på morgonen. Att veta att våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn har det bra är väldigt viktigt. Att veta att vi har kunskap i det här landet. Att kunna hjälpa även andra människor i världen. Att få rent vatten och dricka och laga mat i, att vi skulle kunna göra mycket mer än vi gör idag för alla Sveriges barn och alla jordens barn, för en bättre och tryggare miljö. Ja, alltså verkligen, varje dag är väl en gåva trots allt.

med Nick Kershaw här i Vaken, där vi snackar ålder. Och Håkan skrev in: det bästa med att bli äldre, det är att få se sina barn och barnbarn växa upp och utvecklas. Jag är nybliven pensionär och kör fortfarande lite långtradare. År 2012 var jag inblandad i en svår trafikolycka. 2015 fick en tia och 2024 en liten stroke. Detta sammantaget gör att jag är lycklig över att få bli gammal. Det är inte alla som får den förmånen. Nej, det är sant. Väl rutet. Ja, ni är lite inne på samma spår. Att jag lever framför allt. Men ska jag ta ett lite lättsammare exempel, så är det när jag går igenom något studentområde eller hör någon betydligt yngre granne festa till 80- och 90-talsmusik. Att kunna skryta om att jag faktiskt har minnen från året när Stad Ljus, som de skrålar till, vann Melodifestivalen. Ja, det är faktiskt riktigt, riktigt roligt. Undra om vi kommer kunna skryta om att, ja, vet ni kids, när jag var ung, ganska ung, då fick jag faktiskt se Dara vinna Bangaranga. Kanske de kidsen kommer säga till de sen som blir unga. Jag vet inte.

0: Bangaranga Dara i Vaken. Daniel Wockner har gjort ett sällskap i studion och vi ska till USA.
1: Vi ska till USA där försvarsministern, tänkte jag säga, men krigsministern kallas väl han väl för också. Pete Hegseth har berättat för kongressen hur mycket kriget mellan USA och Iran har kostat den amerikanska krigsmakten. Och det är ganska mycket pengar. 364 miljarder kronor hittills. Mm. Då det började i slutet av februari där, så att det blir några månader som det har pågått. Men ganska mycket pengar får man väl ändå säga. Men kostnaderna för kriget har gjort att Pentagon, försvarsmakten, håller på att få slut på pengar. Så att de vill ha mer pengar av kongressen. Närmare bestämt 700 miljarder kronor till. För att annars kommer militären att få slut på pengar och kommer inte att kunna göra det de ska.
0: Mm.
1: Så att vi får se, det har ju varit lite strid i kongressen om de här kostnaderna för militären. Trump har sagt att han vill höja utgifterna som militären har upp till 1,5 ja, vad blir det? 1,500 miljarder kronor.
0: Mm-hmm.
1: Alltså nästan fördubbla utgifterna för militären. Men kongressen har varit lite så här avvaktande på det. Så att vi får se vart det landar. Det finns ett förslag på bordet där i alla fall. Men jag ska också nämna det att i ett annat vittnesmål i kongressen under kvällen så berättade den amerikanska försvarschefen General Dan Kane att det ukrainska flygvapnet för första gången har använt ett amerikanskt stridsflygplan, F-16, för att skjuta ner ett ryskt flygplan i en sån här luftstrid. Vi kan höra vad Dan Kane sa.
2: I'll note that recently we had the first air-to-air kill where a Ukrainian F-16 shot down a Russian fighter.
1: Och det ska alltså ha varit ett F-16-plan som sköt ner ett ryskt Su-35-plan, ett Sukhoi-plan.
0: Mm-hmm.
1: Så att det är oklart exakt när det här inträffade eller var, förutom då att det var någonstans över Ukraina troligtvis då.
0: Okej, ja. Från detta, nu läser jag bara innantill på ljudillen som kommer här. Elkrematorie.
1: Exakt.
0: Ja.
1: Krematorier, alltså sådana här anläggningar där man bränner människor som har avlidit. De använder ju ofta någon form av bränsle.
0: Jag har tänkt på det. Vad konstigt. Ja,
1: det blir liksom lågor som förkolnar kropparna, om man nu ska vara lite grafisk. Mm. Jag ber om ursäkt för känsliga lyssnare. Men i Oskarshamn så har man byggt ett av Europas första elektriska krematorier där man alltså inte använder naturgas eller något sånt, utan man använder el för att göra det här. Asbjörn Karlsson är projektledare för Oskarshamns krematorium, som alltså är ett av två i Sverige som har bytt ut bränsle mot el.
3: Ja, men elen gör att vi får en bra arbetsmiljö. Det är väldigt tyst och rent, och sen är det ju så med elen också att våra utsläpp ute i det fria blir väldigt låga. Det är väldigt mycket CO2-reduktion.
4: Efter en 5-års byggnadsprocess invigdes det nya krematoriet i november, och sedan dess har det eldrivna krematoriet lockat besökare från hela landet.
3: Ända uppifrån från Kiruna i norr och ända ner till Skåne i söder, så att det har varit väldigt mycket guidning här under vinter och vår och sommar.
4: Astrid Bittner, P4 Kalmar.
0: Ja, vi tackar Daniel Wockner, och fler ekonyheter får vi klockan 2. Jag blev helt förvirrad av klockan, men ja, 2 precis.
1: Stämmer,
0: ja,
1: 2.
0: Bra.

Do you think I'm sexy, Rod Stewart? Ja, vi har öppnat upp ämnet vad är bra? Vad är det som är bra med att bli äldre? Eva skriver att få vara här. Hasse hälsar lugnet. Och Katinka, hon reagerar på att det är så många som skriver inget. Det gör jag faktiskt med. Jösses, you guys. Ja. Ann-Charlotte skriver att man njuter av livet som pensionär utan en massa krav och måsten varje dag. Det är ett nytt äventyr att upptäcka.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att de skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blev lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Please, Please, Please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Ja, vi har pratat om ålder och vad som är bättre med att bli äldre. Och Martin skriver, man gör fortfarande dumma saker, men det händer däremot långsammare. Och med de orden stänger vi ämneslådan.

Ja, men precis. Där hade vi första ledtråden i nattjakten Knock on Wood med Amy Stewart. Och har du någon gissning eller bara vill värma upp lite grann så är du såklart välkommet att du hör av dig. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickar du till 72250. Börja med ska vara vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad tror du att det är för något som vi letar efter i natt? Knock on Wood med Amy Stewart. Mm. Ja, det finns inte så mycket mer att säga än så just nu. Hör av er.

Brand New Day med The Mavericks hör vi i vakan, där den första ledtråden i nattjakten har presenterats. Det var Knock on Wood med Amy Stewart. Och ja, vi får väl se om ni är några som vill vara med och tävla. Det hade ju varit kul om det var ett litet gäng som skickade in vad ni tror att det är för något. Hittills så har vi bara en. Det är Anneli som har skrivit skulle det kunna vara husbock, men det är det inte. Nej, vi får hoppas på att det blir fler som hör av sig. Kanske någon som till och med har rätt svar. Fortfarande lite berörd över att det var så många som skrev inget på frågan vad är det som blir bättre av att bli äldre. Jag tänkte att det skulle liksom, här har vi guldgruva av visdom i er lyssnare som, alltså i alla möjliga åldrar, men jag tycker att ni är så kloka och brukar säga kloka saker. Men jag blev faktiskt lite illa berörd när jag såg hur många som tyckte att det liksom inte fanns en enda bra sak med att bli äldre. Ja, sen fanns det ju såklart jättemånga som tyckte om att bli äldre och kunde svara på det, men ja, ändå. Ja, den här timmen, det blev djupt på något vis. Och sen fick vi ändå reda på vad det här godiset hette, kungen av Danmark. Så ja, högt och lågt i vaken som det ska vara.

0: Måndagsbarn, Veronica Maggio.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och det här är Ekot. Det borde vara krav på legitimation för socialsekreterare som ägnar sig åt myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvården. Det skriver företrädare för Akademikerförbundet SSR på DN Debatt. En legitimation skulle ställa tydliga krav både på utbildning och kompetens och personligt yrkesansvar. Och skulle även stärka rättssäkerheten, menar man på SSR. 144 migranter och flyktingar rapporteras vara döda eller saknade utanför Mauritaniens kust, det är enligt FNs flyktingorgan UNHCR. Nästan alla var på en båt som drivit 25 dagar till havs på väg från Gambia mot Spanien. Förra veckan gjordes 3 räddningsoperationer och 387 människor kunde föras i säkerhet. Antalet migranter och flyktingar till Europa har minskat betydligt i år, men samtidigt fortsätter alarmerande många människor att dö ute till havs, varnar FN-organet. För första gången har ukrainska flygvapnet använt ett amerikanskt stridsflygplan för att skjuta ner ett ryskt flygplan efter en luftstrid. Det berättade den amerikanske försvarschefen general Dan Kane i ett vittnesmål till kongressen under dagen.
4: I'll note that recently we had the first air-to-air kill where a Ukrainian F-16 shot down a Russian fighter.
3: Det ska ha varit ett F-16-plan som sköt ner ett ryskt Suhoi SU-35-plan. Kanada kommer inte att delta i invigningsceremonin av en ny bro till USA. Länderna skulle ordna en gemensam invigning av Gordie Howe-bron mellan städerna Windsor och Detroit på fredag. Beslutet kommer efter att USAs president Donald Trump meddelade om 50% tullar på ett antal kanadensiska